0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrünü ona çevir.

0: üstüne dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi gene de bu Yezid'i gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam Melek'im. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha, ne olur.
0: O grantı 5C dəqiqəliğe bağlı. Biz de bir kim su getireydi.
1: Ha, yine grant deyip yapıştın yakamdan. Mene bakayım bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Daha hiç özüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxtı xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Aa, əlləmə, zülümlə yağ silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buracaq.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxtı nə vacib düşür?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvat da ayrı bilməsin.
0: Camaatın vaxtı var da. 30 köpüyə, palto ilə. Tez-tez amaşın. Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə odur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç izdozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyə baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Bir eş deyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə köşəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
5: Sizdə işin ürəyə var.
6: Tez evlənənlə tez yuxudan duran duzmaz. Yoldaşım işdən ölür bu inşallah anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
1: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
6: Yox da, atabolumuz necə biz belə? Necə deyirsən, altısı da fərsiz çıxar?
1: Altı ne üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesabdan deyil.
1: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir, dedi.
4: Eşidirəm sizi.
8: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır?
8: Aa, yox ha, ağzı nədir?
4: Yoxsa içir?
8: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək, nə havalı?
8: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
8: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
8: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
9: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltar atıblar. Bəli. Hə? Alt paltar. Yox, alt paltarı.
8: Yaxşı da göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mıyla üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, lab bu böyüklə çanikvizin yanına gedəcəyib. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınlar harisə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açsa da bur mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bil çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə denəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
1: Hara gedirsən?
6: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
10: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
10: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Xanım, ay xanım, Allahın altında Sultan bən sənin kimi 12 gözəl qız olayım. Bir qızını xana, birini tacirə, birini bəyə, axırda bax, birini də mənə verir.
1: Axı ilə, aşımalçılıq da bir sənət deyil. O da alır, satır, laf tacir kimi.

0: Sizdə bir nəfər qonaq var?
1: Hə, bax, necə?
0: Qaçığın, niyə tutur?
1: Buna bax, ağacın bədəni düzənib, amma cibində bir kəpik deyil.
0: Pul? Pul məndə. Qoy xanımı.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Slavyanskaya kereyağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 19 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
3: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Və budur, Bank of Baku-dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Soka və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67

0: arxasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və cakuzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl başlasın və bu səhər də həftənin son iş günündə, cümə efirində 10 iyul tarixində yenə də buradayıq, gəlmişik həftəni yaxşı bağlamaq üçün, həftəyə o istirahətə yaxşı şəkildə getmək üçün bu əhval-ruhu, yəni sizə verib sizdən almaq üçün yenə də buradayıq. Təbii ki, tək deyiləm, Aytənlə, Yeganənlə bir yerdə, necəsiz qızlar?
1: Sabahınız xeyirli olsun,
0: qızlar.
1: Xoş gəlsin. Çox yaxşıyıq, səhərimizi başlamışıq və diləyirəm ki, hər kəs belə sağlıqlı və rahat şəkildə səhərinə başlasın, işinə başlasın və həftənin bəli 5-ci günüdür, biraz da bunun yenə də pozitivliyi bizə yüklənib. Düzdür, artıq biraz kövrək notlar başlayacaq gələn həftədən ki, amma bir həftədən sonra artıq mövsüm finalına gedirik.
2: Güya kövrək, hə.
0: Hələ 3 həftə var.
1: Bu həftədən çıxsaq, 2 həftəmiz qalır.
0: Xeyr, 3 həftəmiz qalır.
1: Elədir.
0: Bəli.
1: Onda heç kövrək lazım
2: deyil. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik və nəcəb ikiniz də vurğulamadınız ki, bizi onlayn da dinləyə bilərlər.
0: Onu gözlədik ki, sən deyəsən.
2: Sən çox qəşəng idisən. Bəli, bizi hal-hazırda siz görə bilərsiniz. Özdə belə yaxın bir kadrdan, yaxın bir rakursdan görə bilərsiniz. Hər kəsə sevgilər göndəririk. 106.3 FM radiosunun rəsmi saytından izləyə bilərsiniz bizi.
1: Bəli, həmçində Telegram vasitəsilə sizinlə də, əgər Telegramınız varsa, elə orada da bizim kanalımız var, 106.3 FM kanalı və daxil olub elə canlıya qoşula bilərsiniz. Bizə həm də yaza bilərsiniz 070-306-1063 də bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nəyə görə bizə yazsınlar, yeganə?
2: Mövzumuz var, eşitdiyiniz maraqlı və qeyri-adi peşə sahələri haqqında danışırıq, hansılarını tanıyırsınız?

0: 0-73-306-10-63
1: Qeyri adı peşə sahələri.
2: Bəli, bəli. Nələri tanıyırsınız? Mən misal üçün bir ara
1: bizdə yoxsa bu xaricdə də
2: olur. Dünyada. Mən yadımdadır ki, bir ara Raqifin iş adamı verilişi üçün redaktorluq eləyəndə belə bir mövzu düşmüşdü və bu mövzunu xeyli araşdırdım və çox maraqlı sahələr haqqında eşitdim. Bir neçəsini mən sadalayacağam, indi qalanını siz təbii ki. Bir çarpayı mağazasında könüllü deyil, yaxşı pul miqdarında qarşılığında əməkdaş axtarırlar.
1: Səbəb
2: də yatsın, test etməlidir. O bütün çarpayları test etməlidir və həmçinin orada matras deyilən bir anlayış var. Həmin o matrasları da testdən keçirməlidir. Bu həm də gələn müştərilər də gəlib onun orada necə komfort şəraiti yatdığını görüb o həmin çarpayını ala bilərdi. Bir belə bir iş görmüşdüm. İkinci iş isə pandaları yedirmə üzrə. Bir işçi axtarırlar və ona da ki, xeyli yaxşı
0: maaş verirlər.
2: Hə, onlar pandalar
0: dəfələrlə CV-mi göndərmək istəmiş, amma demişəm,
2: pandaları qucaqlamalı, pandaları yedirməli və digər belə qayğı məsələlərinə qalmalıdırlar. Əslində bu çoxdur, bir neçəsində sizə saxlayıram.
0: Aha. Deməli, ilan sağan mütəxəssis, yəni fikriniz başqa şey gəlməsə, zəhər əldə etmək üçün.
1: İlan sağan, bir var ilan boğan, bir də var ilan sağan.
0: Bəli, mən zəhər əldə etmək üçün. Eyni zamanda Yaponiyada bu yaxınlarda işləmişdim, kirayə sevgili verirlər. Zadcılar işçi, işçi yəni onun...
1: Nəyir, xidmətlər nədə onun?
0: Sən tənhasan, təklikdən əziyyət çəkirsən.
1: Dəqiqləşdirə, nəyir?
0: Sevəsən, oturur sənə söhbət edir yeri gəlir.
1: Ancaq söhbət.
0: Hə, ancaq söhbət.
1: Ancaq söhbət, nəyir? Yoxsa getərdim.
0: Bəzən demə heyvan yemlərinin dad keyfiyyətini yoxlayan mütəxəssis də var imiş.
2: Bəli. Xüsusən də itlər üçün olan yeməklərin dadına baxmalıdır.
1: Deyəm, mən məsəl üçün orada işləyəm, mən baxmalıyam, sonra o itə verməliyəm.
2: Yox.
0: Hədə?
2: Testdən keçirməlisə ki, ümumiyyətlə dadlı yeməkdir.
1: Mən yeməliyəm, ondan sonra o itin ağzına layiqca. İtin ağzını mən tənzimləyirəm də bir növ. Hə,
2: indi ağa sən hansı peşələr işitmisən bu vaxta qədər, bu yaşına qədər? Demək ki, heç nə.
1: Fərqli peşə sahələri var. Məsələn, xaricdən əsasən bunları işitdirik. Özdə xaric deyirəm. Xaricdən bunları işitdirik, nə biləyim. Yatan axtarırlar, qucaqlayan axtarırlar.
0: Ha, kirayı nənələr də var yer gəmiş ki, Yaponiyada.
1: Kirayı nənələr.
0: Hə, kimi ki, nənəsi yoxdur.
1: Nəni?
0: Son nə?
1: Kinder alıb verir sənə onlar, nəniyir? Valla, hətə bu eşitdiyimiz onlardan da bizdə də fərqli, belə fərqli deyəndə ki, maraqlı, adı maraqlıdır, amma açıqlamaq istəmirəm də onları.
2: Mən siz də bizə təbii ki, yaza bilərsiniz, işitdiyiniz maraqlı sahələrdən nələr var, yazın, gözləyir cavablarınız və yaxud da şahidi olmuşsunuz ki, doğrudan da belə bir peşə var.
1: Ya, deyə, deyə,
2: 0-73-306-10-63
1: İnsan dünyasının dəyişəndən sonra bir sıra... İşlər üzrə beləcə ortaya çıxan məsələlər var. Fərqli işlərdir hər halda, amma işdir də.
0: Ağır işlərdir.
2: Belə, mövzumuz hər kəsə məlumdur və indi isə keçək ki, bu gün sizi nələr gözləyir efirimizdə. Bugün sizi yurdum yuvam rubrikası gözləmir. Səbəb isə odur ki, Ağdərədə dünyaya gələn məşhur bir nümayəndə haqqında məlumat əldə
1: edilmədi.
2: Tapmadım.
1: Maraqlı
2: və başqa bir məlumat verməkdənsə bunu yekunlaşdırmaq istədim.
1: Bir dəfə də hardasa belə bir çətinliyimiz olmuşdu, amma bir nəfər tapmışdıq orada.
2: Orada da cavan, səhv etmirəmsə, Johnny-dən danışmışım, Johnny-dən.
1: Ay, sağ olun, nəsə belə bir şeydir.
0: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə mən biləyəm ki, bizim dinləyicilərimizin bir çoxunun itləri var. Adətən şəkillərini göndərdilər və düşündüm ki, itlərlə bağlı elmi araşdırma bir mifi tamamilə alt-üst etdi. Bu haqda sizə məlumat verim.
2: Bakı küçələri rubrikasında Məhəmməd İbn Hindüşah Naxçıvani haqqında sizə danışacağım. Küçələrimizdən biri məhz onun adını daşıyır.
0: Və qeyd edək ki, növbəti saatda isə bizim qonağımız olacaq və təbii ki, sizin hər hansı bir sualınız varsa, suallarınızı yaza bilərsiniz qonağımıza. Azərbaycan-Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının və Azərbaycan Wing Chun Federasiyasının prezidenti Asif Sayadov olacaq. Növbəti saatda da biz nə olarsınız?
2: Bəli, bəli. Və həmçinin də müsabiqəmiz olacaq Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir. Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, 50 manat dəyərində kuponu qazanmaq istəyirsinizsə, bu müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Bunu da bugün üçün anons etdik və qeyd edim ki, təkcə bir müsabiqəmiz var. Növbəti saat ancaq qonağa həsr olunur, amma ağanın idman xəbərlərini də mütləq ki, vurğulamalıyıq. Növbəti saatin əvvəlində onu eşidəcəksiniz. Hey.
1: Hal-hazırda görüntümüzlə də çıxış edə bilərik. ATV Az saytından 106.3 FM-in ya da bölməsinə daxil olaraq 106.3 FM-in öz saytından, bizim Telegram adresimizdən. Bizə
0: ürəklər göndəririk.
1: Hə, baxa bilərsiniz bizə, görün ki, nə edirik, nə oyundan çıxırıq. Təkcə səsimizi eşitməyin, bununla kifayətlənməyin, başqa şeylər də görə bilərsiniz.
2: Bir dinləyicimiz bizə sual ünvanlayıb. Deyir, həmişə siz sual verirsiniz. Bu dəfə mən sizə sual vermək istəyirəm. Salam, dəyərli 106.3 FM kollektivi. Sizə belə bir sualım var. Əgər zaman maşını bir dəfəli işləsəydi, keçmişə gedib bir səhvinizi düzəldərdiniz, yoxsa gələcəyə gedib sizi nəyin gözlədiyini öyrənərdiniz? Dinləyicinin cavablarını da çox maraqlı eşitmək istəyirəm.
1: Buna birinci gün mövzu qoyaq məncə.
0: Əslində belə bir mövzu olmuşdu.
1: Olub, hə, olub, olub. Hə, belə bir şey olub.
2: Cavab ver, yəqin.
0: Mən yox, keçmişə qayıtmaq istəməzdim, gələcəyə getmək istərdim. Görüm övladlarım hansı işin, hansı peşənin sahibidir. Sadəcə olaraq belə maraqlıdır.
1: İnşallah Allah ömür verər sənə, elə gedib yaşayıb görərsən onları. Keçmişə yox, niyə keçmişdə bir səhvim olmayıb axı, bir səhvimi, səhvimi geyim düzəldim.
0: Biz idealıq.
1: Bəli, biz
2: ən idealıqdır.
1: Səhvlər olmayıb. Sonradakı səhvlər lazımdır ki, sən sonra düz həyatı yaxşı şəkildə gedə biləsən.
2: Əgər burada məni kimsə görürsə, görüntülü olar. Artıq mənim emosiyalarımdan başa düşüblər ki, mən burada ağaya sadəcə gülürəm. Və
0: sən Aytan.
2: Mən düşünürəm ki, mən yəqin ki bir keçmişə bir gedərdim. Bir dəfəlik gedirəm, düzəldirəm və qayıdıram. Gələcəyə getmək
0: səhvlərin çoxdur deyəsən.
2: Səhvlərim bir dənə bir şey var ki, bir
1: məsələ. Yeyinəmsən bir dənə?
2: Yox, səhv deyil. Sadəcə olaraq həyatımın bir düyün nöqtəsi var ki, onu
0: o düyünü açmaq istəyir.
2: Onu oradan düzəldib başqa cür də yoluma davam. Bəlkə də xeyirlisi budur, bilmirəm.
1: Mənə deyərsən, sonra mən həll edərəm onu.
2: Yox. Və biz davam edirik. Sualımız belədir ki, hansı qeyri-adi peşə sahələri adı haqqında eşitmisiniz və yaxud da görmüsünüz? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Məsəl üçün deyir ki, gününüz xoş keçsin, günümüzü gözəlləşdirin. İstədiyiniz kimi təşəkkür edirik. Amerikada eşitdiyim maraqlı bir peşə var idi. Növbələr çox uzun olduğundan şəxslər növbədə qalmaq üçün ödəniş alırlar. Hindistanda isə toy dedektivləri var. Xüsusi olaraq bəyin bütün keçmişini araşdırıb bu məlumatı gəlinin ailəsinə ötürürlər. Bəs gəlinin keçmişliyi hansı dedektivlər belə desək araşdırır? Niyə görə bəyi orada araşdırırlar?
2: Və bəlkə dinləyicimizin sualına cavab olaraq 70-74 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, nə keçmiş, nə gələcək. Bu günü anı yaşamaq lazımdır.
0: Bizim mövzumuz qaldı kənarda.
2: Amma bizim mövzumuz bu deyil.
0: Bəli.
2: Mövzu ilə bağlı siz bizə yazın. Biz isə artıq saatın ilk mahnısını eşitməliyik. Ondan sonra isə davam edəcəyik. Mehinin ifasında sən mənə yetərsən mahnısını. Yəqin ki, təqdimat rubrikasında hər kəs eşitmişdi. Və elə fikir verirəm, sosial şəbəkələrdə də xeyli səsküyə səbəb olan bir mahnıdır. Gəlin eşidək, biraz pozitivə daha da yüklənək, daha sonra davam edəcəyik.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Biz davam edirik. Yeni başlamışıq efirimizə. Mövzumuzu da səsləndirmişik ki, yeni maraqlı, qeyri-adi peşə sahələri haqqında nələr işitmisiniz? Bizə yaza bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Elə mesajlardan davam etmək istəyərdim, amma hava və yollarla bağlı məlumatı eşidək. Çünki dinləyicilərin çoxu bu həftə havanın dəyişməsi ilə bağlı qanlar qaralıb. Hətta deyirlər ki, iyun nə vaxt gələcək? Yeganə artıq bizə bunu desin.
1: İyun gedir artıq.
2: Gəl daha da qanların qaradaq. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Yəni, bugün yaxşıdır. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq və mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 20-25 dərəcə isti olacaq.
0: Yaxşı qutardıq.
1: Və hava limanı yoluna baxırıq, görək vəziyyət necədir. Yəqin ki, yaşıl dalğadır. Çox güman ki, digər bura çıxan yollarda, istər bax Sabunçu, Qarayev tərəfli olsun, Bakıxanovdan gələn yol, Yeni Ramandan gələn yol, yəni də bir sözlə bura çıxan bütün yollarda biz sıxlığı görə bilirik. Eyni zamanda zığ yolunda belədir. Ona görə yaşıl dalğanın səbəbi bəllidir. Bundan başqa elə Heydəliyə prospekti də açıqdır. Hava limanı yolunun açıq olmasına görə. Bundan başqa baxırıq Böyüşor gölü əvvəldən sonra kimi sıxlıqdır. Zemi Bünyadov prospekti bu təxminən Atatürk kəsişməsinə yaxın, hansı ki Əhməd Rəcəb Atatürk kəsişməsi Çermet körpüsü ətrafından üzü 20 yanvar istiqamətində biz sıxlığı müşahidə edə bilirik. Binəqədi yolu buradan da bir dalğa gəlir. Qırmızı xətlənməni, yüklənməni görə bilirik. 20 yanvar öz qaydasında Xırdalan məzarlığından artıq başlayan gələn bir sıxlıq.
0: Ağa mənim rəfiqəm yazıb ki, Gülbahar. Buradan salamlayırıq onu. Hava limanı yolu yaxşı deyil.
1: Hara, hansı yol?
0: Havalimanı yolu. Üzü şəhərə istiqamətində. Sən dedin ki, yaxşıdır.
1: Dedim ki, yaşıl dalğadır. Aha. Çox güman ki, ora çıxan bütün yollar saxlanılıb və orada, hə də, belədir də, mən də onu demək istəyirəm. Yəni, yaşıl dalğa görürük, amma sizin
0: yazıb sürünürük.
1: Əybiyo. Və baxırıq digər istiqamətlərdə nə var? Nazim Hikmət küçəsi, üzü elə Abbas Mirza Şərifzadə və üzü aşağı Nazim Hikmət parkı Əbdürrəhim Bəkvədiyev küçələrinə doğru. İndi birazdan oranı daha yəqin ki, sıx qırmızı dalğa ilə görə bilərik. Bir də şəhərin mərkəzi küçələrində baxsaq, Rəşid Bəbutov küçəsi 28 may küçəsində bu sıxlıq başlayıb, birazdan bütün o ətrafı əhatə eləyəcək və İçəri şəhər metrosuna Təzəbəy hamamından düşən küçədə burada sıxlığı müşahidə etmə olur. Niyazi küçəsi ilə də birazdan yəqin ki, Aznəftə doğru biz bu sıxlığı görə biləcəyik və 8 noyabr və Babək prospektlərinə baxmaq istəyirəm. Burada necədir vəziyyət? Normaldır. 8 noyabr prospektinin Nargilə ətrafından üzü mərkəzə doğru axın var. Babək prospektinin də orta hissələrində sıxlıq var, amma böyük ölçüdə normaldır.
0: Və yollarla bağlı da bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz isə
3: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Yazırlar ki, bəli, qeyri-adi peşə sahələri var. Misal üçün, Çində kirayə bəy və gəlin xidməti mövcuddur. Bəli, bu haqda mən də eşitmişəm. Müvəqqəti toy etmək istəyənlər bu xidmətdən yararlana bilirlər. Mən eşitdiyimə görə xaricdə it gəzdirmək peşəsi də var. Bu xeyli yayılmış bir sahədir. Qeyri-adi sahə deyil bu barədə.
1: İt gəzdirmək.
0: Yəni, bu normaldır.
1: Bəlkə də bizdə də var. Bəlkə də bizdə də var.
0: Sabahınız xeyir olsun, xoş günlər arzu edirəm, cüməniz mübarək. Deyir ki, qeyri-adi istək qadınam, amma futbolu sevirəm. Bu peşə deyil də, istək.
1: Bu başqa bir şeydir. Deyir ki, mən deyir, ağadan bayaq ki, sual veriləndə, ağadan keçmişə qayıdıb bitcoin alardım cavabını gözləyərdim. Yo, nə edirəm bitcoin-i? Ha, Bitcoin marağımda olan bir şey deyildi herhalda.
0: Və mövzu ilə bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində dünən ağanın başına bir hadisə gəlib.
1: Ağa Rahat bizim Marketin qəhrəmanı olmuşam mən dünən.
0: Xəbərim var ya, yəni. Dünən onu alqışlarla yola salıblar.
1: Medal, qızıl medallar, nə bilim nələr verdilər, qiymətli hədiyyələr verdilər. İstəmədim, dedim, yox, mən bu xalqın nümayəndəsiyəm. Deməli necə oldu? Axşam vaxtı buradan çıxandan sonra getmişəm, hətta gecəyə doğru getdim. Bir kişi eşyə aldım özümə. Mən də Biraz böyle qəribə xasiyyətdir də məndə. Elə bilirəm ki, bir dənə iki dənə şey alacağam. Nə araba götürərəm, nə bilim orada səbət götürərəm. Hə, hə, hə, də əlimə biri qulağımın üstündədir, biri
2: mən
1: yəni orada da bir o tək belə təkli bir istifadə etmək olan kofelər var, acı kofelər. Onlardan bir deyək ki, 10 dənə götürdüm. Bunu da hara yığmı? Cimmə yığdım ki, qo cimmə.
0: Çanadan oğru kimi görünürsən. Hə. Hələ ki oğru məqamlarında.
1: Deyəndə da indi bir iki şey şeylərimi də almışam, eləmişəm, gəldim kassaya, hamısını ödədim. Çıxdım bayıra. Və artıq açarı götürüb avtomobilimi xotlamalım. Gördüm o cimmdə bir belə qalaq nələrsə var. Yadıma düşdü, kofedə açdım, baxdım, qayıtdım ki, mən bunların pulunu ödəməmişəm. Dedilər, sizə halaldı, ağa bəy. Gəlin, biz sizi şərəf lövhəsinə adınızı yazdıraq. Dedim, yox, ehtiyac yoxdur. Amma bunlar pulsuz apara bilərdim, eybi yox.
0: Və rahat supermarketlə şəbəkəsi reklamını elədi ağa bizim üçün. Əslində öz reklamı idi, xeyirxahlığının reklamını elədi. Və rahat supermarketlərdə indirim kampaniyası davam etməkdədir. Misal üçün, dünənki dinləyicimiz deyir, getdim, mən sizin o qədər danışdınız onun haqqında səhər yemək üçün olan qidaları, ərzaqları məhz oradan aldım. Yaxınlaşın, siz də yararlanın, bizə təşəkkür edəcəksiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər hərbiçisizsə, sizə möhtəşəm bir xəbərimiz var. Hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və bu kampaniya iyulun 31-nə kimi keçərlidir və hər götürdüyünüz 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və artıq seçmə sualı səsləndirməlik rahat supermarketin təqdimatında bir musiqi səsləndirəcəm. Tapmalısınız ki, həmin mahnının musiqisi, yəni bəstəsi kimə aiddir? Ondan sonra bizə 070 306 1063 WhatsApp nömrəmizə yollaya bilərsiniz.

0: mən ifaçını soruşmuram, bəstəsi kimə aiddir?
1: Gecələr bulaq başı, ümumiyyətlə bu cür fantastik ifaların bir müəllifi var, bir bəstəkarı var. Onun adını yazacaqsınız bizə.
2: Sakit axan gecələr bulaq nələrdən başlar.
0: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bu musiqinin müəllifi, yəni bəstəkarı kimdir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mahnını Gecələr Bulaq başı adlanır.
1: Teymur Əmrah oxuyur.
0: Teymur Əmrahdır.
1: Bir sıra dinləyicilərimiz havalimanı yolu ilə bağlı danışırlar. Bax, bayaq neçə dəyə keçib, 2-3 dəyə keçib də, mən oranı baxanda yaşıl dalğı idi, digər ora çıxan yollarda məhdudiyyət var idi, saxlanılmışdı, amma indi görürəm, hə, havalimanı yolu bir sıra yerlərdə sarı dalğa, qırmızı dalğa, bax belədir, ona görə Gülbahara və digər dinləyicilərə
0: səbr arzuluyuruq.
1: Səbr arzuluyuruq.
0: Biz ayrılıq reklamlara, reklamlardan sonra isə düzgün cavabı yazan dinləyicimizdən biri bizə qoşulacaq və biz onunla danışacaq, görə müsabiqədə gedişat necə olacaq.
3: Bu ilin rəngləri FAB.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Bakı kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 15 iyula dək Al Marketdə ekonom alış-veriş. Ülker Albeni Şokoladın kilosu 20 manat.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Əgər ki, bizi kameradan izləyənlər var idisə,
2: yeganənin
1: qaçış planını, ora-bura vargel eləməsini, bilməm, hara gedirdi, nə yürüdü.
2: Və biz davam edirik, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Hər dəfə bir fasilədən sonra mütləq sabah xeyir sözünü deməliyik, çünki hər dəfə də yeni qoşulan dinləyicilərimiz olur.
1: Sən özü gözümü yorğun görsənirsən amma.
2: Yox,
1: gözlərim belə, kameradan baxım sənə.
3: Şirin
1: demək, yorğun demək deyil ki.
2: Nəysə, biz davam edirik. Bizim müsabiqəmiz üçün seçmə sualı səsləndirmişdik. Gecələr bulaq başı mahnısını səsləndirim. Bəstəkarının kim olduğunu soruşmuşduq. Və düzgün cavabı yazan dinləyəcəyimizdən biri də artıq telefon xəttində bizi gözləyir. Elvin bəyi salamlayacaq. Elvin bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Salam, sabahınız xeyir. Necəsiniz?
2: Yaxşı, yox, siz necəsiniz? Niyə belə həyəcanlı o salam verdiniz?
4: Bilmirəm, həyəcanlıyam da.
1: Bu normaldır əslində, indi hamıda bu, o hissləri cilovlamaq, nə bilim, öz həyəcanını gizlətmək söhbəti olabilir. Ona görə heç bir problem yoxdur, amma yox, burada həyəcan olmasın, özümüzük. Heç kim bizi dinləmir hal-hazırda. Dünənki dinləyicimiz nə deyirdi, mənə gör nə qədər adam deyir.
2: Və qeyd edim ki, Elvin bəyin 38 yaşı var və dərman şirkətində... 40 yaşınız var, 40 oldu.
1: Biz sizi cəmanlaşdırıq, nə işimiz var bizdə?
2: 40 yaşı var və dərman şirkətində nəzarətçi olaraq da fəaliyyət göstərirsiniz hal-hazırda yəqin ki.
4: Bəli.
2: Yaxşıdır, burasını düz elədik. Və Elvin bəy, mövzumuz var idi ki, hansı qeyri-adi peşə sahələri haqqında məlumat eşitmişsiniz? Var mı belə bir məlumat sizdə?
4: Qeyri-adi? Hansı ölkədə deyəsən, körpünü işə açan bağlı biz...
2: Bəli, bəli. Sizə yaxşı pul versələr gedib işləyərsiniz həmin işdə?
4: Maraqlı peşə dərsində ikinci iş kimi işləmək
2: var.
1: Mən bir sənə edirəm, körpünü açıram, bağlayıram.
2: Körpü mənliyidir.
1: Dərman sahəsində...
4: Sənəsə heyvanlara baxan nəsə elə biz gəlbə peşə.
1: Hansı heyvan istəyərsiniz, məsəl üçün, deyək ki, yemləmək, nə bilim, baxmaq, gəzdirmək? Təsəvvür etsi qoyurlar anakonda ilə özbəz.
2: Yemləyir anakonda.
1: Anakonda. Anakonda özü sizi yiyir.
2: Maaş almadan.
1: Belə də iş ola bilər.
2: Elvin bəy gülmür, fikir verin.
1: Belə də iş ola bilər, anakondanın yemi işi.
2: Bir günü.
1: Elvin bəy, bəs dərman sahəsində bax.
2: Elvin bəy göründə sizdə.
1: Biz görürüz, müsün burada, siz heç nə edəmirsiniz. Dərman sahəsində bəs nəsə fərqli bir, deyək ki, İş var mı? Orada nəsə fəaliyyət var mı dərman sahəsində? Bizim bilmədiyimiz.
4: Dərman sahəsində yox, elə bir fərqli iş yoxdur mənim.
2: Gəlin Elvin bəy, çox danışdırma, çünki nəfəsi də elə bir azal... Elə gəlir ki, azalır nəfəsini. Ona görə də keçən müsabiqəmizdə çox heyecanlandı.
1: Anakon danışıdan sonra da oldu əslində, normal idi hər şey.
2: Deməli, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb göndərmişdiniz Elvin bəy?
4: Elza İbrahimova.
2: Bəli, bəli, sizin cavab Elza İbrahimovadır. İndi yeganə və ağa sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Sizə tapmazsınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidə yeganənin. Kubik Rubik oyuncağının əvvəl adı Magic Rubik olub.
1: Elə bildim, mənim faktımı oxuyur, çünki mənim faktım da o cür başlayır. Kubik Rubik oyuncağı əvvəlcə İngiltərədə oyuncaq mağazalarında satılmağa başlayıb.
2: Yeganə bir də eşidək. Kubik Rubik oyuncağının əvvəl adı Magic Rubik olub. Ağa eşidək.
1: Və Kubik Rubik oyuncağı əvvəlcə İngiltərədə oyuncaq mağazalarında satılmağa başlayıb. Yəni ilk əvvəl İngiltərədə olub onun satışı. Necədir Kubik Rubik'a qarşı münasibətiniz? Oynaya bilirsinizmi? Yığa bilirsinizmi?
4: Elə çox təcrübəm yoxdur.
2: Yaxşı, onda bəs sizə hansı fakt doğru gəlir? Belə verək sualı.
1: Siz işləyə bilirsiniz Kubik Rubik'də?
2: Yox, yarıya qədər.
4: Kubik Rubik. Kubik Rubik deyəsən, onun kəşf edən adı ilə bağlıdır, deyəsən.
2: Kubik Rubika.
4: Kubik Rubika. Yəqin ki, Magic Rubik ola bilər.
2: Yeganənin faktını doğruluyorsunuz. Qəbul edək cavabınızı.
4: Bəli, çünki mənim yadımda deyil ki, o İngiltərədə satışa çıxsın.
1: Harada yadınızda?
4: Macaristandır, nə belə bir şey.
1: Macaristan.
4: Macaristanda kəşf olunmuyor.
2: Bilmirəm. Qəbul edək cavabınızı.
4: Qəbul
2: edin. Eləyək, gəl onda nəticəyə də baxaq.
1: Ümumiyyətlə İngiltərə cavabı özü artıq biraz bizi qaçırdırdı oradan. Mən hətta Asiya
3: Macaristan
1: idi.
3: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz Macaristan idi.
1: Bilirsiniz ha, Elvin bəy.
3: Qərbə doğru artıq yayılmağa başladı.
4: Yox, yadımda qalmışdı o məlumat.
1: Bəsdir, görün, bizi deyirsiniz burdan həyəcanlıyam, nə bilim, nə üstümə gəlməyin.
3: Elvin bəy, ikinci mərhələyə davam edirsiniz, yoxsa elə 25 manatı götürüb gedirsiniz?
4: Davam eləmək istəyirəm əslində.
3: Edək.
4: Sadəcə bilmirəm, sual necədir, çətindir.
3: Bunu ancaq qəbul edəndən sonra biləcəksin.
1: Bunu ancaq eşidəndən sonra. Daha nə oldu ki biz ona?
3: Davam yoxsa fasilə verirsiniz?
4: Kömək olacaq
3: ədəbiyyatdan,
1: yoxsa? Ədəbiyyatdan, kimdən? Bəli, yeganə sözlər pis sizə kömək gələcək.
3: Bir əşyadan danışacaq. Əşyadan. Hazırsa başlayaq.
4: Başlayaq.
1: Elmi baba, bizə bir mesaj yazılıblar ki, qardaşı elə bil ATV-nin yanından keçəni tub zorla salıb içəri. Dinləyiciləri bu şeyi niyə verirsiniz ki?
3: Ola bilir də, adam da telefonla danışanda həyəcan keçirdib də, yəni canlı yayıma qoşulub.
1: Amma məncə normaldır, Elmi bəy, heç də.
3: Həyəcan var, Elmi bəy.
1: Gülürük, danışırıq da özümüz üçün.
4: Biraz var, yəni məsuliyyət.
3: Hiss edirəm, hə? Yaxşı, gəlin, keçək sualımıza.
1: İkinci sualda biz kömək edəcəyik sizə.
3: Bu əşya 1975-ci ildə kəşf edilib. Və bu məhsul əslində 1960-cı ildə Milli Restoran tədbirində təqdim edilmişdi və 1963-cü ildə KFC restoranında satılmağa təklif edilmişdi.
1: Əşya.
3: Bəli, bəli. Əldə etmək olduqca asandır. Gigiyenik və kosmetik vasitə kimi yaradılması nəzərdə tutulsa da, sonradan bir çox şey üçün yararlı hesab olunur. Uşaqlar üçün olanı isə ən çox satılanlar siyahısındadır. Söhbət nədən gedir? Göstərmə ağa.
1: Baxmır, Elmə, bizə baxmır.
3: Hə. 1970.
1: Əslində suala qulaq assaz, Elmə bəy, cavab orada var. Yəni ki, birbaşa olaraq adı çəkilmir, amma oradan dartıb çıxartmaq olur ki, söhbət nədən gedir?
3: Əslində bu məhsul 1960-cı ildə Milli Restoran tədbirində təqdim edilib, 1963-cü ildə isə KFC restoranında satılmaq üçün təklif edilib. Əldə etmək olmaq... Necə?
4: Nəmsat
1: fetka
4: ola bilər.
1: İndi axıra kimi qulaq alsan görən nəmsat fetka üçün varmı orada şübhələr? Aytan oxusun.
3: Əldə etmək olduqca asandır. Gigiyenik və ya kosmetik vasitə kimi yaradılması nəzərdə tutulsa da, sonradan bir çox şey üçün yararlı hesab olundu. Uşaqlar üçün olanı ən çox satılanlar siyahısındadır.
1: Nə deyirsiniz?
4: Nəmsat
3: fetka
4: ola bilər.
1: Nəmsat ola bilər.
3: Qəbul edək cavabınızı.
4: Cavab edin.
3: Ayalıq eləyək. Yanınızda kimsə qulaq asır sizə?
4: Yox.
1: Misilyar su da, KFC-dən nə misilyar su? Təsəvvür KFC-dən misilyar su da.
3: Nəticəyə baxaq.
1: Ola bilməz, ola bilməz belə bir şey.
3: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz nəmsafət idi ki, KFC-də satılmaq üçün təklif edilmişdi və həm də uşaqlar üçün satılan, doğrudan da ən çox satılanlar siyahısındadır. Və beləliklə, 50 manat dəyərində rahat supermarketdən tam kuponu qazana bilir.
2: Xeyirli olsun.
3: Yaxşı gediz, xeyirli
1: olsun. Mən sizə deyim ki, rahatdan 50 manatlıq kupon qazandınız da, gedirsiniz rahat qurməyə, qala yolundakı özdə. Rahata daxil olursunuz. İstəsiniz oradan KFC deyə bilərsiniz. Çünki bax, belə bir şəraiti də rahat sizin üçün yaradır. Orada fast food yeməkləri var. Bəli. Onlardan istəməsəniz, rahat qurmenin özündə məxsus yeməkləri
3: Milli
1: var.
3: Milli mətbəxi var, Avropa mətbəxi var. Görə biləcəksiniz orada.
1: Yəni ki, yaxşı bir yerdə axşamladınız deyə bilərik.
3: Elmin bəy, gününüz xoş keçsin. Sağ olun, sağ olun.
4: Sağ olun, təşəkkürlər.
3: Sağ olun, sağ olun. Elə ağa rahat qurmədən danışdı, mütləq ki qeyd etməliyik, rahat supermarketlə şəbəkisi də bizim sponsorumuzda indirim kampaniyaları davam edir, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa kampaniyası, həmçində həftə boyu indirimlər kampaniyası da davam edir, alışverişini həftə sonuna saxlayanlar üçün əla fürsətdir, gedirsiniz alışverişinizi edirsiniz, rahat da dincəlirsiniz orada və keyfiyyətli məhsullar, yüksək xidmətin də şahidi olacaqsınız və hətta elə məhsullar var ki, fərqlidir və yalnız rahat supermarketdə satışdadır.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım, əgər sizin bir bank, Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Otel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz və həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla da birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin MTN nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
1: Yeganə qaçmağı yadıma düşdü yenə.
2: İllər boyu elə hesab olunub ki, itlər dünyaya köhnə, belə deyə, ağ-qara televizorlar kimi baxırlar. Lakin elmi araşdırmalar bu mifi tamamilə alt-üst etdi. İtlər rəngləri görürlər, sadəcə bizim qədər zəngin rəng çeşidinə malik deyillər.
1: Mən çox maraqlı ki, bunu necə bilirlər? O, məsəl üçün, itin gözündən, pişiyin
2: gözündən. Çox təəssüf ki, bəzən heyvanlar üzərində canlı təcrübələr də aparılır. Düzdür, bunlar müəyyən müddətdə azalsa da, bu bəzi şeylər üçün onlar üzərində mütləq
1: ki, yəni, yox, bildim, yəni o fəaliyyətini...
2: Ya dünyasını dəyişən heyvanın üzərində çox güman ki, aparılır.
1: Yəni ki...
2: Göz hüceyrələrini
1: götürür. Ölən bir heyvandan bunu o effekti ala bilirlər, yəni.
2: Bunu artıq alimlər bilər, daha detallı bu barədə araşdırma edənlər bilər. Aha. İnsanların gözündə rəngləri qəbul etmək üçün 3 növ xüsusi reseptor var. Konus hüceyrələri, qırmızı, yaşıl və mavi. İtlərdə isə bu reseptorların cəmi ikisi var, mavi və sarı. Elmdə buna dixromatik görmə deyilir. Yəni, itlərin rəng spektri insanlardakı qırmızı, yaşıl rəng körlüyünə dediyimiz daltonizmə çox bənzəyir. İtlərin rəng dünyası əsasən mavi, sarı və bozun tonlarından ibarətdir. Qırmızı və yaşıl itlər bu rəngləri ayıra bilmirlər ümumiyyətlə. Və qırmızı rəng onlar üçün tünd boz və yaxud qonur, yaşıl rəng isə ağ boz tonlarında görünür. Bənövşəyi rəngi itlər sadəcə mavi olaraq qəbul edirlər. Sarı və narıncıya gəldikdə isə narıncı rəng onlar üçün sarımtıl qəhvəyi bir tona çevrilir. Və ən böyük paradoks odur ki, oyuncaq seçimi. Dünyadakı it oyuncaqlarının toplar, sümüklər əksəriyyəti parlaq qırmızı və yaxud narıncı rəngdə istehsal olunur. Çünki bu rənglər insanların diqqətini çəkir. Və biz elə gəlir ki, itimiz yaşıl otun içində həmin o qırmızı topu rahatça tapacaq. Amma reallıq fərqlidir ki, it üçün yaşıl otda həmin o qırmızı top boz rəngdədir. Və it o topu otun içində rənginə görə deyilməz, iyi bilmə qabiliyyətinə görə və hərəkət etdiyinə görə tapır. Və əgər itinizin otluqda topu rahat görməsini istəyirsinizsə, o zaman mavi rəngli top olmalısınız.
1: Hal-hazırda bizi hansı ki dinləyicilərimizin itləri var.
2: Bəli, bəzən bizə belə deyək də WhatsApp-da da şəkillərini göndərirlər.
1: Həmin o itlər məmnunluq duyur bax bu faktı eşitdiklərinə görə özlərindən də.
2: Hop hop. Təşəkkür.
1: Danışdın. Mən istərdim bir dəfə sən öküz və qırmızı rəngdən danışasan.
2: Ona danışmışam yerə.
1: Ay yadıma düşdü. Hə, deyəsən danışmışam.
2: Bu bir mif idi.
1: Onda bir dəfə danış.
2: Sadəcə olaraq gör ki orada nəsə tərpədirlər, ona görə qaçır.
1: Hə, onda yaşıl da olsa gələcək.
5: Göstərməyim ki.
2: Biz davam edirik. Mövzumuz aktivdir. Mövzumuz belə ki, qeyri-adi peşə sahiblərindən nələri bilirsiniz, bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə keçirik birazdan Bakı Küçələr rubrikasına.
1: Deyir, salam gözəl üçlük, siz ayrı otaqlardasınız, elə görsənir. Yox, ayrı evlərdəyik. Biz ona görə açmışıq kameramızı, əslində ATV-də deyilik, hərəmiz. Məsəl üçün, yeganə Zərdabidədir, Aytən Şubalandadır, mövzumdur, Şubalandayım, amma ayrı-ayrı. Yəni, bax, beləyik. Xeyr,
2: bu zarafatdır, hamımız eyni otaqdayıq. Bəli, hamımız eyni otaqdayıq. İstəsən, ağa keç yanına görsünlər də sən, yeganəndəsən.
1: Mənə sonra səninlə bir yerdə görərlər.
2: Bəli, ona qeyd edək ki, 106.3 FM radiosunun rəsmi saytında siz bizi görə bilərsiniz.
1: Yəni mikrofonla danışıram.
2: Yaxşı gedirəm. Hə, mən keçirəm.

0: Və bugün isə Bakı küçə rubrikasında Məhəmməd İbn Hindüşah Naxçıvani küçəsindən danışacağam. Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan tarixçi, dilçi, alim, filosof, ədib, mütərcim, şair, katib, dövlət xadimi Naxçıvani Məhəmməd İbn Hindüşah İbn Səncər İbn Abdullah Əlgirani Əl Naxçıvani alim və dövlət xadimidir və həmçində baş qazi olub. Tanınmış elm xadimlərinin nəslinə mənsub olmuş, atası Hindüşah Naxçıvaninin yolunu davam etdirmişdi. Yaxşı təhsil almış, ərəb və fars, həmçində türk dillərini mükəmməl bilmiş, dövrünün bir sıra elmlərinə də yiyələnmişdi. 14-cü əsrin 20-ci illərində Təbrizə gəlmişlər və Hülakilər sarayında maliyyə sahəsində çalışıb. Rəşidəddinin oğlu sonralar dövlətin baş naziri olmuş Qiyasəddin Məhəmməd Rəşidinin yanında münşi və həmçində nədim olmuş, qabiliyyətinə görə Şəmsi Münşi Ən Naxçıvani ləqəbini də almışdı. Qiyasəddin Məhəmməd Rəşidinin vasitəçiliyi ilə Elxani hökmdarı Sultan Əbu Səid Bahadır xanla tanış olmuş və onun göstərişinə əsasən dövlət quruluşu və idarə sisteminə həsr olunmuş xüsusi əsər yazmağa başlamış, lakin onu uzun müddətdən sonra başa çatdıra bilmişdi. Həyatının ikinci yarısı isə Azərbaycanda çobanilərin ağalığı ilə Cəlalilərin hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir və bu illərdə din sahəsində də məşhurlaşır və baş qazi vəzifəsində Cəlalilər dövründə fəaliyyət göstərir. Hindüşah Sihahül Əcəm əsəri Azərbaycan
1: leksikologiyasında.
0: Bəli, əvəzsiz abidəsi və həmçinin də 13-cü, 14-cü əsrlər Azərbaycan türkçəsi fars dilinin lüğət tərkibini, habelə qrammatikasını öyrənmək üçün nadir mənbələrdəndir. Adına da həmçinin Bakıda küçə var. Buyur ağa.
1: Və baxırıq küçə olaraq, yəni ki, Aytənin o bayaq sadaladığı uzun bir Hindüşah Naxçıvani.
0: Sizə belə sadaladı.
1: Yox, küçə olaraq Məhəmməd Naxçıvani gedir. Bu hər kəs bu adla daha çox tanıyır. Zabitlər parkının deyək ki, sağ tərəfi, bir tərəf, qabaq tərəfi düşür Səməd Urğun küçəsinə, amma sağ tərəfində Məhəmməd Naxçıvani küçəsi yerləşir. Bir tərəfi Mərdanov qardaşları, digər tərəfi Ağdadaş Qurbanov küçəsinə gəlib çıxır. Bir məhdudiyyət, bir sıxlıqdan söhbət gedə bilməz, amma bura yaxın olan yerlər var. Məsəl üçün Vaqif prospektində görə bilirik sıxlığı. Bu da adəti üzrə demək olar günün bütün saatlarında Vaqif prospekti buradan Səməd Urğuna keçid və oradan Bakıxanov küçəsinə doğru bu sıxlıq müşahidə olunur. Bəzi yerlər öz qaydasında da 20 yanvar tərəflər Xırdalından gələn yol üçün dairəsi istiqamətində, məsəl üçün Nəbadat bağından Parlament istiqamətində düşən yol Hüseyn Cavid prospekti hələ də müəyyən bir qismi, müəyyən bir ərazisi təmirdədir. Ona görə dinləyicilər yəni ki, artıq bilirlər, çünki artıq günlərdir bu məsələ bu cürdür, bu yol bu cürdür. Şəhər metrosundan üzü aşağı düşən istiqamətdə sıxlıq var. Şəhərin mərkəzi Sarı 28 May ətrafı bir sıra küçələrində biz sarı-qırmızı dalğanı görə bilirik. Bundan başqa Xətai prospekti üzü Hədəliyev prospektinə çıxış isə Yusif Səfərov küçəsi. Bəli, görürük, üzü Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində sıxlıq var. 8 Noyabr prospekti bəlkə də ən yaxşı şəhərə gəlmək yolu, məhz buradan yolunuzu sala bilərsiniz. Babək prospekti orta hissələrdə sıxlıq var şəhərə doğru və Hədəliyev prospekti və Yusif Səfərov küçəsinə çıxış hissədə də qırmızı dalğanı görə bilirik. Yəni bax belədir, havalimanı yolunda əməllicə.
0: Bu nə reaksiyadır ağa?
1: Bayaq belə deyildi. Çox uzun bir qırmızı dalğa. Çoxdan da biz buranı belə görmürdük. Binədən demək olar ki, başlayan sıxlıq Romaniya kimi uzanır, hətta Sabunçu elə Koroğlu metrosuna kimi. Allah köməyiniz olsun. Heç nə deyir.
0: Və biz davam edirik yollarla bağlı məlumatlarımız. Bugünlük yəqin ki, bu qədər. Çünki növbəti saatda Ağa İdman xəbərləri və dərhal sonra da bizim qonağımız olacaq.
1: Dərhal məni göndərirsiniz yəni.
2: Bəli, bəli. Qonağımız Azərbaycan-Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının və Azərbaycan Wing Chun Federasiyasının prezidenti Asif Sayadov olacaq.
0: Və son mesajları da səsləndirək, ondan sonra dinləyəcəyi mesajları qalmasın və onunla da artıq keçək növbəti saatımıza. Yazır dinləyicimiz ki, səbanız xeyir olsun, maraqlı sahələrdən biri də peşəkar qoxu eksperti olmaqdır. Parfüm və qida məhsullarının qoxusunu qiymətləndirirlər və deyir ki, xeyli də maaş verirlər.
1: Mən də yaxşı peşələrdən biri o degustatorluq, maraqlı peşədir. Dadı müəyyən etmək.
2: Maraqlı yeməklər.
1: Fərqi yoxdur, bu istəyir içkilər baxımından olsun, istər yeməklər baxımından olsun, yaxşı bir işdir.
2: Dinləyicimiz yazır ki, ada mühafizəçisi var, uzaq adada yaşayırsan və oranı qoruyursan. Məmnuniyyətlə orada işləyərdim.
0: Ağa, misalçın burada da məmnuniyyətlə işləyə bilər. Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl üçlü. Məncə peşəkar yemək dadıcısı olmaq həm maraqlı, həm də məsuliyyətlidir. Yəni yeməklərin dadı degustatorda belə deyir. Olursan və salam. Həm qarnın doyur.

0: Həm də ki,
1: bax görürsən necə yanaşır. Görürsən necə yanaşır.
0: Astronavt yeməkləri hazırlayan xüsusi aşpazlar da var. O belə krem şəklində onları hazırlayırlar. Bu cürdə peşələr var. Və indi isə ayrılıq reklamlara. Reklamlardan sonra dinləyicimiz deyir ki, qalmış ixtiyarda xahiş edirəm bizə rəqs edilməli bir mahnı qoyun. Heç olmasa keyfimiz açılsın mütləq. Keçək onda reklamlara.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
6: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində. Pomidorun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Dolma biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yelpənək xiyarın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: 15 iyuvadək, al marketdə, ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şakalabın kilosu.

0: Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 15 yuva bək, al-

0: bankdan yararlanan. İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində 5 litrlik yurdum günəbaxan yağı 19 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel 4 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası Hərdinin sonuncu bu həftəyə, həm də bugünə olan sonuncu efirinin son saatına başladıq və təbii ki idman xəbərlərinin vaxtıdır. Bir sıra məsələlər var. İstər dünya çempionatının 4-də 1 finalının startı, istər Avrokuboklardakı mübarizə, hansı ki sabah bu startı çox yaxşı şəkildə verdi. 2-0 hesabı ilə tenis üzərində qələbəsini qazandı. Zirənin Torpedo Kutaisi üzərində 2 gün öncə 3-0'lıq qələbəsi və dünən də nə yaxşı ki biz Avropa Liqasında Qarabağımızın Vestri üzərindəki yenə də 3-0'lıq bir qələbə, dünən də ondan qabaqı gündə bu sözü işlətdim, maşallah olsun deyək, çox yaxşı şəkildə bizim komandalar mübarizəyə başladılar, qolsuz şəkildə və çox qol da vuraraq birinci mərhələyə ev oyunlarında start verdilər. İnşallah ki elə səfər oyunlarında da bu məntiqi sonluqla elə növbəti mərhələyə çıxmaq adıyla biz komandalarımızın uğurlu çıxışlarını görə bilərik. Dünən Qarabağ 3-0 Vestri üzərində öz qələbəsini qazana bildi və çox maraqlıdır ki yeni transferlərlə bol oldu bu oyun. Zubirin düzdü qolunu gördü, amma Savonun ilk dəqiqələrdə 30-cu dəqiqədə bax mərkəz hücumçusunun qolu olsun, bundan başqa Jeffersonun qolu olsun 86-cı dəqiqədə, yəni artıq yeni transferlərin komandaya uyğunlaşması prosesi gedir. Hətta ehtiyat oyunçular qismində olanlar var idi, hələ adı iştirak ərizəsinə salınmayanlar var idi. Ona görə yeni Qarabağla bizi yeni uğurlar gözləyir Qurban Qurbanovun başçılığı altında. Dünən Çempionlar Liqasında bir sıra başqa oyunlarda oldu. Baxaq, daha doğrusu Avropa Liqasından danışıram. Şerif Əlmini ilə 0-0'lıq heçəcək eyni hesab Dinamo Kiyev Universitetə Kluj komandalar arasında da baş tutdu. Vojvodina 1-2 hesabı ilə Ferencvarosu məğlub oldu. CSKA Sofia 3-2 hesabı ilə Derri City-ni məğlub etdi və Hajduk Split 2-0 Zlina üzərində qələbə qazandı. Konfrans Liqasında da bir sıra oyunlar oldu, amma açıqlamayacağım, çünki ilkin ərəfələr, ümumiyyətlə Konfrans Liqasında heç əsas liqa mərhələsində də bəzən komandalar çox da tanınmır, çox da maraq dairəsində olmur. Ona görə və baxıram gözümə dəyən bir maraqlı komanda da görmədim. Ona görə bu məlumatı sizlə bölüşməyəcəm. Və təbii ki, dünənki oyundan qabaq, daha doğrusu oyundan sonra mətbuat konfransı keçirildi. Qurban Qurbanov Vestri görüşündən sonra öz münasibətini bildirib, deyir, Vestri Qarabağ oyunda çox yaxşı müdafiə olundu. Azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Həmişə olduğu kimi, sanki Çempionlar Liqasının oyunda idilər. İlk maçdan başa düşdük ki, çox məsuliyyətli olmalıyıq və bu bizə motivasiya verdi. Fanların hər birinə təşəkkür edirəm. Oyun planları, planda müəyyən narazılığım var idi. Bəzi oyunçuların hazırlığı fərqli səviyyədədir. İkinci sənin sonunda biraz yorğunluq hiss olundu. Rəqib isə yaxşı müdafiə olundu. Bizi çox yaxşı təhlil eləmişlər və cavab görüşündə çox məsuliyyətli olmalıyıq və görüşün gərgin keçməsi xeyrimizə olacaq. Futbolçuları təbrik edirəm və ilk oyunlarda çox diqqətli olmalıyıq. Futbolçuların hazırlığını nəzərə alıb hesablamalıyıq. Rotasiya ilə bağlı qərarı indi verə bilmərik. Qarşıda hələ bunun üçün vaxtımız çoxdur və Elvin Cəfərquliyev ilə bağlı da sual verilib. Deyir, komandaya qayıtdı, bəzi görüşlər oldu. Hər halda qanunlara hamımız əməl etməliyik. Lazım olanda sərt reaksiyalar verməliyik. Onunla görüşlərimiz oldu və komandaya qayıtdı. Cavab görüşü bir həftə sonra iyulun 17-sində baş tutacaq. Həmin görüşdə də Vestri ilə səfər oyunda da Qarabağımıza İslandiyada uğurlar arzulayırıq və təbii ki bizə hələ digər xəbərlər də gözləyir. Digər xəbərlər deyəndə ki, dünya çempionatı hamının yadına düşür. Çünki 4-də 1 final mərhələsi bir günlük fasilədən sonra biz dünya çempionatında mundialda artıq Mərakeş-Fransa oyununu gördük və Fransa 2-0'lıq qələbə ilə ümumiyyətlə oyuna əsas nəzarət edən, gözlənilən də oydu, nəzarət edən tərəf idi. Düz qapı çərçivəsində 8 zərbə vurdu. Müqayisə üçün desək, Mərakeşdə bu sadəcə 1 oldu. Və mən nə deyim, nə yalan deyim, Mərakeşdən daha artığını gözləyirəm. Gördüm, amma çox da dirənə bilmədilər, amma hər halda Fransanın 2-0'dan da daha çox hesabla qalib gəlmə şansları ola bilərdi. Qaçılan bir penalti oldu. Nə bilim, qapının yanından keçən Yasin Bono'nun qaytardığı, Mərakeşli qapçının qaytardığı toplar olsun. Yəni bir sıra, yəni bəlkə də oyunun bütün ərəfəsində Mərakeşə
əməlli çətinliyi çəkdirə bildirdi Fransa. Bugün daha bir 4-də 1 final oyunu olacaq. İspaniya-Belçika qarşılaşması 23:00-da başlayacaq və artıq dünənki görüşdən sonra ilk yarım finalçının da adı bəllidir. Didier Deschamps bununla bağlı açıqlama verib ki, ardıcıl 3-cü mundialda biz yarı final hədəfini görürük. Düzdür, bundan qabaqlarda hətta finalı da görüb. Mən belə görürəm ki, finalı yenə görə bilərlər. Ona görə hər halda yaxşı bir yığmaya, yaxşı bir heyətə maliklər. İspaniya-Belçika oyununun nəticəsi necə olacaq? Bunu sadəcə 23:00-da izləmək lazımdır və təbii ki, biz artıq birinci gün efirə qaydanda bütün yarım finalçıları biləcək və buna görə mundialda hələ həftə sonunda iki görüş bizi gözləyir. Məsəl üçün, Norveç-İngiltərə oyunu, iki Avropa təmsilçisinin oyunu və Argentina-İsveçə qarşılaşmaları dünya çempionatının yaxşı oyunlarını hələ qabaqda olduğunu bizə göstərir. Azarkeşlər də bax hələ bu oyunlar üçün köklənəblər, bu oyunların vaxtını gözləyirlər. Deyim vaxtlarına, deyim sizə, həftə sonu keçiriləcək Norveç-İngiltərə oyunu 1-də olacaq 12 iyul tarixində, yəni 11-dən 12-sinə keçən gecə və elə həmin günün səhərə yaxın Argentina-İsveçlə qarşılaşmalarını da izləyə biləcək və qol baxımından yenə də hesab bərabərləşdi. Leo Messi və Kylian Mbappé-nin 8 qolu var qol krallığı uğrunda. Dünənki Mbappé-nin bir qolu, hətta bunu 2 də eləyə bilərdi, penaltidən yararlana bilmədi o günkü Messi kimi və ardıcıl olaraq öz qollarını vururlar. Bu hara kimi davam edəcək, nəticə necə olacaq, hamıya maraqlıdır və onları Haaland 7 qolla izləyir. Bugünlük məndən bu qədər dostlar, amma bizim efir yeganə və Aytənlə və təbii ki qonağımızla davam edəcək. Bir mahnı fasiləsindən ayrılacağıq, amma mən sizinlə əgər arenaçılar qulaq asırsa elə axşam vaxtı sizinlə yenidən görüşəcək və özünüzə yaxşı baxın deyirəm. Təbii ki birinci gün qismət olsa görüşərik.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Biz davam edirik. Ağanın idman xəbərlərindən sonra qeyd etmişdik ki, bizim qonağımız olacaq və ümumiyyətlə həftənin ya cümə günü ya 4-cü gün bizim qonağımız olur. Bir sahənin mütəxəssisini biz dəvət edirik və həmin sahə ilə bağlı ətraflı bizə məlumat verir. Bəzən dinləyicilərimizə də özlərinə maraqlı olur və həmçinin də əlavə məlumatlar da bizdən istəyirlər. Bunlar gedişat üzrə olacaq və qonağımızı təqdim edirik.
0: Bəli, qonağımız Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının və Azərbaycan Wing Chun Federasiyasının prezidenti Asif Sayadovdur. Asif bəy, xoş gəlmisiniz.
2: Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Təşəkkürlər. Siz necəsiniz?
0: Biz də yaxşıyıq. Çox sağ olun.
1: Yəqin ki, səhər-səhər oyanmaq sizin üçün problem deyil. Çünki idman sahəsində çalışanlar üçün səhər oyanmaq daha da sağlamlıq deməkdir. Düz başa düşürəm inşallah.
2: Bəli.
1: Və çünki biz səhər efirinə qonaq dəvət edəndə bəzən efirimizə qonaq gələndə səhər saatlarını gileylənirlər ki, yuxudan durmaq falan. İdman sahəsi olan kimi biraz rahatlaşırıq ki, elə də böyük bir problemimiz yaranmayacaq. Günlük rutininizdən bizə danışa bilərsiniz? Məsəl üçün bir idmançı gündəlik olaraq hansı işlərlə məşğul olur?
2: Fərqli yanaşma ola bilər. Bəli. Çünki hər bir idmançı fərqli işlə məşğul olur, fərqli saatlarda təlim məşqlərində olur. Misal olaraq bizim elə zamanlarımız olur ki, təlim, yığma təlim məşqləri olur. Misal olaraq bir həftə 10 gündən sonra Çinə hazırlaşırıq, gedəcək beynəlxalq turnirə. Onunla bağlı bizim səhər saat 8-də təlimimiz başlayır, bir də axşam saat 6-dan sonra. Qalan vaxtlarda da müxtəlif işlərlə məşğul oluruq.
1: Yəni burada qidalanma falan, yəni bayaq biz sizinlə düz efirdən kənarda danışırdıq. Çünki özümüzə də maraqlıdır ki, idman sahəsində fəaliyyət göstərən ümumiyyətlə sağlam qidalanmaya riayət edirlərmi? Bu gün gündəlik mövzulardan biri də biz bilirik ki, sağlam qidalanmadır. Asif bəy gündəlik qidalanmada sağlamlığa diqqət edirmi, yoxsa miqdarında hər şeyi yeyir, amma hər şeyi yeyir?
2: Bilirsiniz, bu sadəcə idmançılara aid deyil. Hər bir insan sağlam qidalanmalıdır. Çünki aşırı şirniyyatdır və digərdir, çörək məmulatlardır deyək, aşırı idikcə pilənmə başlayır, mütləq şəkildə riayət olunmalıdır, xüsusən də idmançılar, çünki əgər yarışlara çıxan idmançılar çəkilərinə riayət etmək istəyirsə, mütləq şəkildə sağlam qidalanmalıdırlar ki, çəkiləri aşırı artmasın.
1: Aydındır. Və keçək artıq sizin sahənizlə bağlı suallara. Çünki dinləyicəmizə də maraqlıdır. Bəziləri mənim kimi təzə eşidə bilərlər ümumiyyətlə bu sahə ilə bağlı. Ətraflı məlumat eşidəcəyik sizdən birazdan.
0: Asif bəy, Wing Chun dedikdə ağla gələn ilk simalardan biri əfsanəvi Bruce Lee-dir. Amma bu idmanın yarama tarixində bir qadın dayanır. Bildiyimizə görə sizcə bir qadın tərəfindən təməli qoyulan bu sistemin digər sərt döyüş növlərindən ən böyük psixoloji fərqi nədir? Və ümumiyyətlə Wing Chun döyüş haqqında da bizə məlumat verərdiniz.
2: Belə deyək, Wing Chun təxmini 3 əsrli bir dövrü əhatə edir. Təxmini 1700-cü illərdə yaranmış bir döyüş sənətidir. Çinin cənubunda yaranıb. Bəli, əfsanələrə görə bunu yaradıcılardan biri xanım rahibi olub, hansı ki, o Şaolin məbədinin ən güclü 5 döyüşçüsündən biri olub. O zaman işğalçılar tərəfindən Şaolin məbədi yandırılanda bir sıra ustadlar orada həlak olur və oradan qaçan 5 ustalardan biri də həmin xanım Niğmui olur ki, o Çinin cənubunda Ağdurna məbədində məskunlaşır və zamanla elə bir döyüş sənəti yaratmağa çalışır ki, güclü bir insana necə belə deyək də qalib gəlmək olar. Və əfsanələrə görə günlərin bir günündə ilanla durnanın döyüşünü görür. İlan hücum edir durnaya, durna isə qanadı ilə müdafiə olunub, dimdiyi ilə ilanı vurur və oradan belə bir belə deyim,
1: ilhamlanır.
2: İdeya.
1: Yəni hərəkətlər də bənzəyir.
2: Bəli, bəli, bəli. Bu əfsanələrdən biridir. Təbii ki, ən tutarlı faktlardan biridir ki, məsələn, Niğmui tərəfindən yaradılıb. Amma günümüzdə ən unikal formada Wing Chun-un gəlib, hansı ki, döyüş məktəbləri, döyüş sənətləri arasında formalaşan, unikallaşan dövrü 1892-1976-cı illərə təsadüf edir. O da böyük usta İpmanın adı ilə bağlıdır. Hansı ki, dünyada Wing Chun məhz Böyük Usta İp Manın dövründən sonra daha populyarlaşmışdı və Böyük Ustanın da ən yaxşı tələbələrindən biri məhz Bruce Lee olmuşdur.
1: Məsələn, ümumiyyətlə mənim maraqlıdır ki, Asif bəy özü nə vaxtdan bu sahədə fəaliyyət göstərir? Ümumiyyətlə necə oldu ki, sırf bu sahəyə marağınız oldu? Bu barədə bizə məlumat verərdiniz.
2: Müxtəlif belə uşaq yaşlarımdan mən həm sərbəst güləş, həm boks, həm karate, kickboks növlərinə məşğul olmuşam, amma tələbəçilik illərindən məhz kungfu ilə məşğul olmuşam. Bu da 95-ci illərdən sonraya təsadüf edir. Lakin belə deyək, kungfunun ən praktik sistemlərindən və özü özündə böyük bir məktəbə çevrilən Wing Chun məsələ Çinin döyüş sənətidir və Çində də bütün döyüş növlərinə kungfu və yaxud uşu deyilir. Yəni u döyüş, şu sənət deməkdir. Və onların ən praktik sistemlərindən biri də Wing Chun-dur. Mən də Wing Chun-la 2007-ci ildən sonra tanış olmuşam. Amma dediyim kimi, kungfu ilə məşğul olurdum. Wing Chun da kungfunun ən praktik sistemlərindən biridir. Daha
1: ruhunuza yaxın olan məşğul oldu.
2: Səviyyədə məşğul olmaq dövrüm məhz 2007-ci ildən sonra oldu.
1: Aydındır. Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının əsas fəaliyyəti ümumiyyətlə nədən ibarətdir?
2: Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir sıra federasiyalar Gənclər və İdman Naziri tərəfindən akreditasiya olundu və elə federasiyalar var ki, onlar birləşdirildi və yaxud fəaliyyəti olmayan 30-a yaxın federasiya bağlandı. Bir-birinə yaxın döyüş növləri isə bir assosiasiyada birləşdi. Məsəl üçün, Çin döyüş növləri olan Uşu, Kungfu, Wing Chun bunlar bir mənbədən olduğu üçün Azərbaycan-Çin Döyüş Növləri Assosiasiyası yaradıldı. Bu da 2023-cü ildə Gənclər və İdman Nazirinin təşəbbüsü ilə və 2023-cü ildən məhz bu assosiasiyaya rəhbərlik edirəm və burada məqsəd bu Çin döyüş növlərinin birgə fəaliyyətinə dəstək olmaq, inkişaf elətdirmək, ölkəmizdə Çin mədəniyyətini, döyüş mədəniyyətini inkişaf elətdirmək və bunun yaxşı tərəflərini məhz bizim övladlarımıza, millətimizin belə deyək, gələcək gənclərinə öyrətməkdir.
1: Aydın. Bu döyüş sənəti insana ümumiyyətlə fiziki hazırlıqdan əlavə hansı keyfiyyətləri qazandırır? Çünki çox vaxt bu döyüşlə insan məşğul olanda ondan əlavə keyfiyyətlər də mütləq götürür. Məsələn, biz xanımlar ümumiyyətlə o lazımdır. Siz bizə ətraflı izah edərdiniz.
2: Gəlin, biraz açıqlayaq bunu. Döyüş növləri adından göründüyü kimi döyüş sənətləri müxtəlif amallar üçün, belə deyək də, fəaliyyət göstərən döyüş növləri var, idmanlaşdırılmış döyüş növləri var ki, hansı ki, sırf yarışlar üçün nəzərdə tutulur. Lakin elə döyüş növləri var ki, bu həm sağlam həyat tərzinə xidmət edir, eyni zamanda da özünü müdafiəyə hesablanır və Wing Chun da o döyüş növlərindən biridir ki, döyüş sənətlərindən biridir ki, adından göründüyü kimi özünü müdafiə döyüş sənəti. Yəni, burada mübarizədən çox küçədə ekstremal vəziyyətlərdə bir insan özünü necə müdafiə edə bilər, onu öyrədir. Çox rahatlı öyrənilməsi, çünki gündəlik həyatda baş verəcək hücumlardan və yaxud adi sözlə deyilən bir belə deyək də, təhqirlərə qarşı psixoloji hazırlığı öyrədir, necə davranmaq lazımdır. Bir sözlə, bir insan üçün, hər bir insan üçün lazım olan bir döyüş sənətidir.
1: Aydındır. Ümumiyyətlə, döyüşməmək üçün döyüşməyi öyrənmək. Şərq döyüş növlərinin əsas fəlsəfəsi budur. Asif müəllim, müasir dövrdə aqressiyanın bu qədər çox olduğu dünyada insanları döyüşməyi öyrətmək, yoxsa daxili sakitliyi tapmağı öyrətmək hansı daha çətindir?
2: Əslində, hər ikisi çətindir. Amma, belə deyək, misal olaraq, döyüşməyi bilən bir döyüşçü heç vaxt döyüşmür. Çünki olacaqları qabaqçıdan bilir. Gözün qarşısına gəlir, vurdu, burnu qırıldı, hər hansı bir travma aldı və olacaqları gözün qabağına gətirir və həm də ki, əmindir ki, onda potensial var və o özünü cilovlaya bilir. Və döyüş növləri ilə məşğul olduqca da insanda bir səbir formalaşır, güclü olduğu üçün qarşı tərəfin nə qədər aqressiv cavab verdiyinə baxmayaraq, onun fiziki tərəfdən zəif olduğunu gördükcə daha da sakitləşir. İndi bu formada, belə deyək də, yola verir ki, çəkil kənarda dur.
1: Ümumiyyətlə, mənim marağıdır ki, Asif bəy, siz misal üçün haradasa başınıza elə bir hadisə gəlib ki, ümumiyyətlə, bu döyüş sənətindən istifadə etmək istəyən lazım olub, çox vacib lazım olub ki, amma bilmirsiniz və siz özünüzü müdafiə etmirsiniz.
2: Bəli, olub.
1: Olub.
2: Bıçaqla hücum da olub. Amma belə deyək də, həmişə tələbələrimə də deyirəm ki, mənim 49 yaşım var, amma ömrümdə 3-4 dəfə davaya düşməmişəm. O da mənə görə olmayıb, hər hansı kimləsə görə olub ki, sadəcə olaraq dəstək olmaq istəmişəm. Amma məhz bu döyüş, ümumiyyətlə, ən peşəkar döyüşçülərimizi ölkəmizdə kifayət qədər peşəkar döyüşçülər var. Dünya çempionlarımız var, olimpiya çempionları var, çoxları da dostlarımızdır. Onlarla da bu məsələdə danışanda, onlar da həyatında cəmi 1-2-3 dəfə belə mübahisələr yaranıb. Çünki bu döyüş məktəbləri insanın əsasən də fəlsəfəsi olan döyüş məktəbləri insanın daxilini zənginləşdirir, döyüş mədəniyyətini formalaşdırır və onlar başa düşür ki, bunlar ancaq tatami üçün lazım olan bir şeydir və təbii ki, ekstremal vəziyyətlərdə, düşdüyü o vəziyyətlərdə özünü müdafiə üçün lazımdır. Amma bir döyüşçü tam arxain şəkildə görünürsə, onun görünüşü filan, adətən o aqressiv insan da ona baxıb yaxınlaşmır heç.
1: Bayaq bir dinləyicimiz mesaj yazmışdı ki, bu sahədə ümumiyyətlə simada hər hansısa bir zədələnmədən qaçılmayan bir üz cizgimiz varmı? Misal üçün, biz bilirik ki, boksda burun qırılır, məsələn. Bəs Wing Chun-da necədir?
2: Biz təlim məşqlərimiz, bu çox gözəl sualdır. Əsasən də xanım valideynlər, övladlarını bizim yanımıza buna görə gətirir. Çünki bizim döyüş növü ən təhlükəsi döyüş növlərindən biridir.
1: Bəli.
2: Hətta yarışları belə light contact keçirilir. Yəni orada knockdown, knockout olmaz. 18 yaşa qədər. Və təlimlərimiz də çox asta şəkildə tədris olunur ki, travma olmasın. Çünki biz idmançıdan çox övladlarımızı bir şəxsiyyət kimi formalaşmağa çalışırıq.
1: İkisi bir yerdə.
2: Bəli.
1: Aydındır.
0: Wing Chun-da məşhur bir detal var, taxta adam. Belə ki, illərdir eyni cansız obyektlə məşq edən bir usta üçün o taxta sadəcə bir alətdir, yoxsa zamanla onunla aranızda belə deyək də mistik bir bağ olur və yaxud bir növ baxışma yaranır.
2: Bəli.
0: Ad qoymuşuz ümumiyyətlə ona.
2: Bəli,
0: taxta adama. Gözəldir.
2: Bu arada mən həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Çində bu taxta adamla belə deyədir, çalışma, təlim məşqi, yarışında çempion olmuşam.
0: Onun üçün xüsusi yarışlar
2: da olur deməli. Ümumiyyətlə, Wing Chun-da dərəcələr var, 6 dərəcə var və taxta adam məhz orada 4-cü dərəcədə yer tutur və taxta adamla təlim məşqləri artıq bir təlimatçı səviyyəsindən gəlmiş idmançı, yəni müəllim səviyyəsindən gəlmiş bir... Hətta idman filmlərində də baxsanız, o boksçu ilə döyüşündən əvvəl məhz taxta adamla məşq edir. Çünki taxta adamla məşq etdiyində burada bir fəlsəfi yanaşma var, fikirlərini toplayır, o taxta adamın qollarını, idmançının qolları görür və zərbələri. Həm də taxta adamda fikir versin, o yerində durur qollar və onun üzərində təlim keçir və insanın o zərbələrdən qaçması, blokları məhz o bucaqlar üzərində olduğu üçün taxta adam ona kömək edir.
1: Maraqlı. Aydındır. Əslində, siz belə danışırsınız, fikir formalaşması üçün mütləq ki, ya izləmək lazımdır bu sahəni kənardan, yaxud videolarına baxmaq lazımdır ki, indi misal üçün sizinlə danışığınızla o üst-üstə düşsün. Və çox sevindirici haldır ki, dinləyəcəyimizin çoxu da bu mövzudan xəbərdardır. Mənim kimi xəbərsiz deyil. Və təbii ki, suallarınız olarsa Asif bəyə 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Rahatlıqla yazıb sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz də mütləq ki, səsləndirəcəyik. Və kiçik bir fasiləyə indi keçid alacaq, amma öncə sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində həm də sağlam qidalar da görmək mümkündür və yaxınlaşaraq indirimlərdən də yararlana bilərsiniz. Misal üçün, fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 19 iyul tarixinə qədər davam edəcək, amma həftə boyu indirimlər kampaniyası isə məhz bu həftənin sonuna qədər davam edəcək. Hər həftə yenilənir, hər həftə yeni məhsulları burada görmək mümkündür, amma eyni sabit bir şey var ki, seçilmiş meyvə-tərəvəz və çərəz çeşidlərinə hər həftə indirimlər görmək mümkündür. Pensiyaçılar isə vaxtsız vədəsiz daim endirimlərdən yararlana bilərlər. Ətraflı məlumat üçün rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, 31 iyuldək yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində hər 50 bonus qazanacaq və hələ ki, hamısı deyil, çünki bir bank taksit kartı ilə 20 manata dək kredit limiti, 63 günə dək güzəş müddəti, 24 aya kimi taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərində isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank nöqtə saytına daxil ola bilərsiniz və onu da qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin MTN nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Azercell olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun.

0: birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
1: Və bir daha sabahınız xeyirli olsun. Bizim studiyamızda qonağımız var. Həftənin cümə gününü yaşayırıq və qonağımız isə...
2: Qonağımız Azərbaycan-Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının və Azərbaycan Wing Chun Federasiyasının prezidenti Asif Sayadov.
1: Asif, bir daha xoş gəlmişsiniz və biz davam edirik fasilədən sonra. İndi sizi maraqlı, normal, normal deyil rubrikası gözləyir. Qısa cavablarınızı eşidə bilərik. İstəsəz, lap izahını da verə bilərsiniz bizə. Eşidək onda birinci yeganədən sualı.
2: Bir döyüşçünün yarışdan və ya döyüşdən qabaq ürəyində qorxu hiss etməsi normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Normaldır.
1: İnsanın daxili aqressiyasının və hirsinin zaldakı taxta adamdan çıxması normaldır, normal deyil?
3: Normal deyil.
2: Filmlərdəki uçan, divardan divara tullanan Çin döyüşçülərinə real həyatda da inanmaq normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Normal deyil.
1: Valideynlərin uşaqlarını zala idmançı olsun deyə yox, sırf özünü müdafiə edə bilsin deyə göndərməsi normal haldır, yoxsa normal deyil?
3: Bəli, normaldır.
2: Peşəkar bir ustadın küçədə ona sataşan insana əhəmiyyət verməyib, sadəcə dönüb oradan uzaqlaşması normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Normaldır.
1: Döyüş sənəti ustasının sosial şəbəkədə bu TikTok ola bilər, Instagram ola bilər, digərləri trend videolar çəkib populyarlıq qazanmağa çalışması normaldır, normal deyil?
3: Normaldır.
2: Valideynin övladına sənə sataşsalar, birinci sən vur deyə tərbiyə verməsi normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Normal deyil.
1: Məğlub olmağı heç bir halda qəbul etməmək normaldır, normal deyil?
3: Normal deyil.
1: Deyil? Mən sevmirəm məğlub olmağı.
3: Nəyə görə? Bilirsiniz, məğlubiyyət özü bir qələbədir. Məğlub olan idmançı öz səhvlərini axtarmağa çalışır ki, nə səhvlərim oldu ki, onun üzərində işləyim və inkişafa doğru bir addım irəli sürür. Məğlubiyyət özü bir qələbə sayılır.
2: Rəqibə qarşı daxildə nifrət bəsləmək normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Normal deyil.
1: Və bütün problemlərin həllini ancaq fiziki gücdə görmək normaldır, normal deyil?
3: Normal deyil.
1: Təşəkkür edirik. Bu da bizim normal deyil rubrikamız idi və Asif bəyə də səmimi cavablarından dolayı təşəkkür edirik. Davam edirik digər suallarımızla.
4: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
2: Və növbəti suala keçid alaq. Çin döyüş növləri təkcə fiziki güc deyil, həm də daxili enerji deməkdir. Asif müəllim, gündəlik həyatda, məsələn, tıxacda qalanda və yaxud əsəbi bir situasiyada bu Çin fəlsəfəsinin daxili sakitlik metodlarından istifadə edirsinizmi?
3: Əslində, çox köməyimə çatır. Çünki doğrudan da bu döyüş sənəti sadəcə gücə yox, sürət və zəkəyə hesablanmış bir döyüş sənətidir. Fəlsəfəsi olan bir döyüş sənətidir və insanlar normaldır. Bu tıxacı da qəbul eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, hər şeyə normal baxmaq lazımdır ki, aqressiya formalaşmasın.
2: Aydın. Siz həmişə belə sakit təbiətdirsiniz, Asif.
1: Yoga ilə məşğulsunuz.
3: Əslində, elə bizim döyüş sənəti bir tərəfi də yoqadır. Çünki burada, belə deyək, karatədə kata deyilir, Çin döyüş növlərində taolu deyilir, bir hərəkətlər kombinasiyası var. Onları işlədikcə, yəqin təlim məşqlərimizdə, Instagram və ya sosial şəbəkələrdə görə bilərsiniz, insanın ruhu sakitləşir. Az öncə dediyiniz taxta adamla işləmək insan aqressiyasını azaldır, sakitləşdirir və bu da ruhu formalaşdırır. İstər-istəməz balans formalaşır.
1: Mənə çox bir şey maraqlıdır ki, bəzi idman sahəsində fəaliyyət göstərən idmançılar var ki, bəziləri aqressiv musiq, rapə qulaq asırlar, misal üçün, boks sahəsində. Ümumiyyətlə, bu sahədə, sizin sahədə Wing Chun-da hər hansı bir musiqi varmı ki, arxa fonda o gedir və siz onunla məşğul olursunuz? Var belə bir şey?
3: Bu azad bir seçimdir.
1: Amma xüsusi bir musiqi yoxdur.
3: Bəzi idman növləri var ki, bəli, orada müəyyən qədər aqressiya formalaşa bilir. Hansı ki, mübarizə aparan döyüş növləri boksdur, kickboksdur və indi adını çəkməyəcəyim müxtəlif yarışlar üçün nəzərdə tutulmuş mübarizə üçün döyüş növləri var ki, onlar istər-istəməz özlərində onu formalaşdırmağa çalışırlar, amma bizim döyüş sənətimiz adından görüldüyü kimi özünü müdafiə döyüş sənətidir və burada biz çalışırıq ki, ruhumuzu sakitləşdirək.
1: Yəni, yoga musiqisi falan qoymursunuz.
2: Yox, mən onu qeyd edim ki, haradasa artıq bir ay yaxındır ki, mənim övladlarım da gedir, Wing Chun-la məşğul olurlar və doğrudan da ilk dəfə gələndə fikirləşdim, nə əcəb arxa fonda musiqi yoxdur, yəni səssizliyidir. O qədər sakitçilikdir, o qədər səssizlikdir. Və
1: bəlkə də yəqin ki, konsentrasiyanı saxlamaq üçün bu lazımdır.
3: Çünki bizdə elə məqamlar var ki, təlim məşqimizin orada bir enerji partlayışı olmalıdır. Bəzən o sakit musiqilər insanı sakitləşdirir, daha sakit.
1: Döyüş yaddan çıxır.
3: Orada emosiyalar işləməlidir. döyüş özünü müdafiədə sürət olmalıdır. Bəzən o sakit musiqilər onun tempini aşağı sala bilir.
1: Əməkdar məşqçisiz, yüzlərlə tələbəniz olub, bunu bayaq da yeganə də qeyd etdi. Biz də bilirik, araşdırmışıq haqqınızda məlumatı. Maraqlıdır ki, zalın qapısına içəri girən yeni bir gəncin gələcəkdə böyük usta olacağını, yoxsa 2 aydan sonra bezib gedəcəyini ilk baxışda, ilk yerişində anlayırsınız, yoxsa onun üçün vaxt lazımdır sizə?
3: Əslində bu ilk bir neçə dərsdən sonra özünü göstərir, o hansı məqsədlə yaxınlaşıb. Bəzən də elə gənclərimiz olur ki, onların görünüşü bizi aldada bilir, zamanla gözləmədiyimiz nəticəni verə bilir. Amma faiz etibarilə, bəli, tanıya bilirik.
1: Bəs sizə yeganə mənə sizin haqqınızda məlumat verəndə qeyd etmişəm ki, xanımlar da müraciət edirlər, yaşlı insanlar da müraciət edirlər. Bəs onlarda necə? Uşaqlarda, böyüklərdə və yaşlılarda bunlar məşqlərin formaları dəyişirmi, yoxsa eyni olaraq qalır?
3: Təlim məşqlərimizdə yaş kateqoriyalarına görə bölünmüş saatlar var. Günün müxtəlif saatlarında ancaq 15-16 yaşa gedər və 16 yaşdan yuxarı olan idmançılarımız 60-65 yaşa gedər, məşğul olur. Hətta elə xanımlarımız var 54, 48, 44, 25, yəni...
1: Bəs elə onlar açıqlayırmı ki, niyə görə gəlmək istəyirəm mən?
3: Bilirsiniz, istəklər fərqlidir, amma hər bir insanın özünü müdafiəyə və yaxud da ki, ən çox özgüvənə ehtiyacı var. Çünki özgüvəni zəif olan bir insan həyatda heç nə əldə edə bilmir. Özgüvəni aşılayan bir qoldan biri də məhz özünü müdafiədir. Və yaxud hər hansı bir stres, hər hansı bir belə deyək, ekstremal vəziyyətlərdə o halı yaşadığı üçün üzdə tutur görürsən bəzən.
2: Travmalar
3: olur. Və yaxud evdə də olur, məişətdə də olur. Vallahi elə hadisələr danışırlar ki, biz baxırıq ki, bəli, bir xanım, ümumiyyətlə elə bir dövrdə yaşayırıq ki, mən həmişə deyirəm valideynlərə, oğlan övladlarımızdan çox, məhz qız övladlarımıza özünü müdafiə lazımdır.
1: Bəli. Və bir də bir şey mənə çox maraqlıdır. Məsəl üçün, bizi dinləyən yaş kateqoriyaları müxtəlifdir. Hətta övladlar belə bizi dinləyirlər, dinləyəcəyimizin övladları. Və yaşlı dinləyəcəyimiz də çoxdur. Hətta sürücü fəaliyyəti ilə məşğul olanlar da çoxdur. Buradan da mesaj göndərə bilərsiniz ki, siz də bu sahə ilə çalışa bilər, sahədə gəlib məşq edə bilərsiniz. Niyə görə məşq etsinlər? Məsəl üçün, qədqamətlərini düzəltmək üçünmü? Məsəl üçün, üzgüçülükdə çox vaxt onurğa ilə bağlı problemlə yaxınlaşırlar da, təkcə professional şəkildə üzməmək. Bəs siz onlara nə tövsiyə edərdiniz?
3: Baxın, bizim döyüş məktəbimizdə bir neçə amili birləşdirən cəhətlərimiz var. Özünü müdafiə, sağlam həyat tərzi, sonra övladlarımız üçün, az yaşlı övladlarımız üçün qamətin düzəlməsi, müxtəlif tibbi hərəkətlər, idman hərəkətləri. Əsas daha yuxarı yaş üçün nəzər tutulmuş, mən deyərdim ki, sağlam həyat tərzi. Çünki sağlam olmayan ruh hər zaman aqressiv olur, səhhəti də pozuntular əmələ gəlir. Ən çox da aqressiya o insanlarda formalaşır ki, onların səhhəti normal deyil.
1: Bəli, doğrudan da belədir. İnsan bir yerə ağrıyanda heç nə vecin olmur və ancaq aqressiya qusmağa başlayır, belə ki, kobudda desək.
2: Beynəlxalq yarışlardan danışaq, bayaqla siz mənə demişdiniz ki, kadrın arxada, yəni arxa kadra, demişdiniz ki, bir neçə gündən sonra Çinə yollanırsınız və baxda da məlumat verərdiniz. Bəli. Nə kimi yarışlar keçəcək?
3: İyul ayının 21-27-si Çin Foşan şəhərində Wing Chun üzrə beynəlxalq turnir keçiriləcək. Keçən il bu yarışda 3000-dən çox idmançı iştirak edib, 28 ölkə iştirak edib və bu ildə bu yarışın daha mötəbər keçirilməsi gözlənilir və biz də məhz bu yarışa bu təşkilatın Beynəlxalq Uşu Federasiyasının keçirdiyi bu yarışa ilk dəfədir ki, qoşulacağıq və Azərbaycanı 12 idmançı təmsil edəcək həmin yarışda bu ilin Azərbaycan çempionlarıdır hər biri və ümidvaram ki, böyük nəticə ilə qayıdacağıq, çünki əmin idmançıların içərisində keçən bu il elə Amerikada keçirilmiş beynəlxalq turnirdə yer tutan idmançı var, Yunanistanda keçirilən beynəlxalq turnirdə qalib olmuş bir neçə idmançımız məhz bu yarışa da gedirlər və ümidlərimiz çoxdur.
1: Mənim bir şey maraqlıdır. Mediada tez-tez sizin sahə işıqlandırılırmı, yoxsa siz də o sahədə gileylənənlərdənsiniz ki, gəlirlər, maraqlanmırlar, işıqlandırmırlar? Nə düşünürsünüz bu haqda?
3: Yox, yalan deyərəm. Çünki işıqlandırırlar, çəkilişlər gəlir. Elə bu yaxınlarda da bir neçə kanaldan biz müraciət istədilər. Yaxın. İndi elə zaman olur ki, bizim o təlim məşqlərimizlə onların çəkilişlərinin üst-üstə düşmə
1: bəli, təbii ki, normaldır.
3: Amma heç vaxt
1: diqqətdən kənar saxlamırlar
3: sizi. Bəli, bəli.
1: Aydındır. Və Azərbaycan idmançıları beynəlxalq yarışlarda hansı uğurlar imza atıblar sizin tələbələrinizdən?
3: Müxtəlif illərdə, elə 2019-cu ildən götürsək, ən son 5-6 ildə bizim elə Çində keçirilən dünya çempionatında 10 idmançımızdan 6 qızıl götürmüşük və həmin yarışın ən yaxşı komandası sayılmışdıq. 2023-cü ildə Hong Kongda keçirilən dünya çempionatında böyük uğurlarla gəlmişik. 2025-ci ildə bu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Yunanıstanda keçirilən beynəlxalq turnirlərdə böyük nəticələr əldə etmişik.
1: Uğurlarınız bol olsun əslində.
3: Gözəl tərəfi də budur ki, həmin komandamızın içində xanımlarımız da yer alır.
1: Hətta.
3: Məsəl üçün bizim ən potensiallı idmançılarımızdan Məryəm Mahal, Xədicə Həbib çox yüksək səviyyədə və bu ildə həmin bu beynəlxalq turnirə yol açacaq.
1: Nə gözəl, uğurlarınız bol olsun və elə bizim də axşam efirimiz var Radio Arena. Burada idman sahələrinin müxtəlif qolları haqqında ətraflı məlumat verilə həm Ağa, həm Şahin. Uğurlarınızı mütləq ki, biz işıqlandıracaq. Və davam edək digər suallarımızdan.
2: Bugün sosial şəbəkələr gənclərin marağını çox cəlb edir və sizcə idmanı onları necə cəlb etmək olar?
3: Bəli, bu bizim ən
2: yaralı
3: və ən qlobal problemlərdən biridir. Misal olaraq, mən adını çəkmək istəmədiyim hətta öz tələbələrimizdən biri, misal olaraq, ayın 16-sı imtihan verən bir tələbə, keçən ayın 16-sı təsəvvür dövlət imtihan verən bir tələbənin telefonunu yoxladıqda ondan bir gün öncə 12 saat TikTokda olduğunu görmüşüm.

0: pis qiymət almış.
1: A, nə maraqlı. Yanaşmadır.
0: Uşaqları məsəl üçün onu biraz silkələmək üçün ham ona deyib ayıb olsun, oxumaq lazımdır kollektiv şəkildə. Və biz belə deyək də, birlikdə bu problemi həll etməyə çalışırıq.
1: Yəni hər tərəfli bir fikir.
0: Biz sadəcə döyüş məktəbi olaraq döyüşü təmsil eləmirik. Biz istəyirik ki, bizdə məşğul olan gənclərimiz həm də bir şəxsiyyət kimi formalaşsın.
1: Sağlam ruhda.
0: Çünki 100 tələbədən hər hansı bir dünya çempionatına 1 ya 2 nəfər gedə bilir. Amma yerdə qalan o 98 nəfəri şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq lazımdır.
1: Nə gözəl. Əgər bugün sizə bir şans verilsəydi və Wing Chun'un dahi ustası Yip Man-la cəmi 5 dəqiqə çay içmək fürsətiniz olsaydı, idmanla bağlı deyil, məhz həyatı bir mövzuna bağlı nə sual vermək istəyərdiniz ona?
0: Həyatını öyrənmək istərdim.
1: Araşdırılmayıb onun həyatı ki?
0: Bizə daha detallı. Daha bilmədiyimiz çox. Və mənim üçün həyatda kumir insanlardan biri olub və həyatımı bəzi onun tarixini öyrəndikcə özümü yamsılamağa çalışıram, onun həyatına yamsılamağa çalışıram.
1: Aydındır.
2: Əsif bəy, bir də bir sual verək ki, ümumiyyətlə, indi hal-hazırda bizi dinləyicilər dinləyir. Sizinlə necə əlaqə saxlamaq olar? İnstagram hesabınızı deyərdiniz, əlaqə nömrənizi.
1: Bəli. Bəli,
0: İnstagram və TikTok, eyni zamanda Facebookda bizim səhifələrimiz var. Azərbaycan Wing Chun Federation yazılsa görəcəklər. Əlaqə nömrəmiz federasiyanın 055 353 1750. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Nə sualları varsa bizə yönləndirə bilərlər.
1: Və biz Asif bəydən də digər məlumatları əldə edəcəyik. Sualınız varsa, əgər mesaj şəklində bizə yazıb, biz sizə geri dönüş edəcəyik ki, hardan necə məlumatı əldə edəcəksiniz və Asif bəylə necə əlaqə qura bilərsiniz.
2: Və sonda sualımız belə olacaq ki, Wing Chun-la məşğul olmağı düşünən dinləyicilərimizə nə demək istərdiniz?
0: Düşünən hər birinə təşəkkür edirəm öncə ki, əgər Wing Chun seçirlərsə, çünki Wing Chun sadəcə bir döyüş sənəti deyil. Wing Chun həm də bir həyat məktəbidir. Hər bir ailədə Wing Chun-la məşğul olan gənci, istər gənc, istər ailə sahibi görmək istərdi. Çünki Wing Chun hər bir evdə, hər bir ailədə lazım olan bir döyüş məktəbidir.
1: Sizin təbiətiniz olduqca belə sakit təbiətli insansınız və mən düşünürəm ki, bu bizim efirimizə də özünü yansıtdı. Mən özüm danışanda belə mən daha çox emosional bir yəni üçümüzün arasında özüm belə çox belə sakit qalmışam, özümün bağımdan təəccüblənirəm. Təşəkkür edirik Asif bəy, qonağımız oldunuz. Ətraflı məlumat bizə verdiniz. Çünki bəzən doğrudan da bəzilərinin elə mən özümə deyə qınayacağam ki, diqqətsizliyin ucbatından bu sahə haqqında məlumatımız yoxdur. Bu və digər sahələr haqqında çoxlu öyrənməliyik. Sizi çox efirlərdə görək. Çünki mən bilirəm ki, biz bir çox valideynlər burdan dinləyirlər və onlar da bir başqa tərəfdən bu sahəni tanımağa başladılar sayənizdə. Yenə də qeyd edirik burdan dinləyəcəyimizə ki, ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsə bizə yazın, biz sizə digər əlaqə məlumatlarını Asif bəyin göndərəcəyik. Asif bəy, sonda sözü sizi eşidək və sağollaşaq.
0: Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Çox gözəl bir gün keçdi mənim üçün də.
1: Təşəkkür edirik qarşılıqlı. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində daim endirim kampaniyalarını görmək mümkündür və burdan bir məlumat da nəzərinizə çatdırım ki, əgər Rahat Supermarketlərdə 20 manatdan çox alış-veriş etsəz, elə 20 manatın özü də daxildir. Bu zaman isə pak xalçadan 20% endirim kuponu təqdim olunacaq. Burada yorğan döşək yuma, xalça yuma, yumşaq mebel yuma, pərdə yuma. Yəni, bunların hər birində bu kuponu yararlana biləcəksiniz. Təşəkkürlər, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Belə ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdə, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq, bir banklı olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və beləliklə sağollaşaq, həftənin cümə gününü yaşayırıq. Bizim üçün efir bitsə də, iş saatımız artıq yekunlaşsa da, bir çoxlar üçün hələ iş saatı bir 10 dəqiqədən sonra başlayacaq. Hətta bəzilər üçün bir saatdır başlayıb. Hər bir halda hər kəsə uğurlu gün arzulayırıq, sağlıqlı bir gün arzulayırıq və sabah da hər kəsə xoş həftə sonu diləyirik.
2: Sağ olun, salamat qalın.
1: Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, elə yanlış verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: 5'inden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'deki edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ayətullah Seyid Əli Xameyni dəfn edilib. İranın sabiq ali rəhbərinin cənazəsi Məşəddə İmam Rıza məqbərəsinin ərazisində torpağa tapşırılıb. Ali rəhbərin cənazəsi dünən İraqın Nəcəf və Kərbəla şəhərlərində keçirilən vida mərasimlərindən sonra rəsmi şəxslərin və İran ictimaiyyətinin iştirakı ilə Məşədə gətirilib. Bundan əvvəl Tehranda və Qumda Əli Xameyni ilə vida mərasimləri keçirilib. Qeyd edək ki, Ayətullah Seyid Əli Xameyni 37 il ərzində İran İslam Respublikasının ali rəhbəri olub. Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilir ki, məhdudiyyət sabah səhər saat 7-yədək, həmçinin sabah gecə saat 22-dən İyulun 12-si saat 7-yədək qüvvədə olacaq, sürücülərə yaranacaq müvəqqəti narahatlığı nəzərə alaraq anlayış göstərmələri və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Paytaxt yollarında velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrini idarə edənlərin təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi ilə daha 19 yol ayrıcında mövcud olan işıqforlara 42 ədəd velosiped bölməsi quraşdırılaraq istifadəyə verilib. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzindən bildirilib ki, görülən işlər çərçivəsində paytaxtın Nəsimi və Yasmal rayonlarındakı işıqforlara quraşdırılan velosiped bölmələri yeni nəsil LED işıqlandırma ilə təchiz edilib. İrimsəkkiz may stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalator planlı texniki təmir və təftiş işləri ilə əlaqədar avqustun 1-nə kimi müvəqqəti təmirə dayandırılır. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, 2012-ci ildən istismarda olan eskalatorlarda təhlükəsizlik və etibarlı istismarın davamlılığını təmin etmək məqsədi ilə növbəllik prinsipi əsasında planlı texniki işlər həyata keçirilir. Təmir müddətində sərnişinlərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün digər 3 eskalator fasiləsiz xidmət göstərəcək. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar paytaxtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Nizami rayonunun Rüstəmov, Süleymanov, Qarayev, Naxçıvanski küçələrinin, Sabunçunun isə Mehdiyev, Aslanov və İbrahimov küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Həmçinin Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu qəsəbəsinin, Qıraqlı, Mustafa Bəyli, Bəylik, Yeni Novruzlu kəndlərinin, Hacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsinin və Qubalı, Paşalı 1, Paşalı 2, Subançı, Tağlı, Tava kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 13 min manatədək. İndi Bankov Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kiloqram Siyazən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim!
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
6: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLT2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çin

0: turlar Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bravoda möhtəşəm fürsət. 41% endirimlə yalnız 10-11 iyul tarixlərində 1 kiloqram Tocal kərəyağı 10 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bakıda Ərəb avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət sabah səhər saat 7-yədək, həmçinin sabah gecə saat 22-dən iyulun 12-si saat 7-yə kimi qüvvədə olacaq. Sürücülərə yaranacaq müvəqqəti narahatlığı nəzərə alaraq anlayış göstərmələri və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Paytaxt yollarında velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrini idarə edənlərin təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi ilə daha 19 yol ayrıcında mövcud olan işıqforlara 42 ədəd velosiped bölməsi quraşdırılaraq istifadəyə verilib. Nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzindən bildirilib ki, görülən işlər çərçivəsində paytaxtın Nəsimi və Yasamal rayonlarındakı işıqforlara quraşdırılan bölmələri yeni nəsil LED işıqlandırma ilə təchiz olunub. 28 may stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalator planlı texniki təmir və təftiş işləri ilə əlaqədar avqustun 1-inə kimi müvəqqəti təmirə dayandırılır. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, 2012-ci ildən istismarda olan eskalatorlarda təhlükəsiz və etibarlı istismarın davamlılığını təmin etmək məqsədi ilə növbəllik prinsipi əsasında planlı texniki işlər həyata keçirilir. Təmir müddətində sərnişinlərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün digər 3 eskalator fasiləsiz xidmət göstərəcək. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar paytaxtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə olacaq. Nizami rayonunun Rüstəmov, Süleymanov, Qarayev, Naxçıvanski küçələrinin, Sabunçunun isə Mehdiyev, Aslanov və İbrahimov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Həmçinin Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu qəsəbəsinin və Qıraqlı, Mustafa Bəyli, Bəylik, Yeni Novruzlu kəndlərinin, Hacıqabul rayonunun Muğam qəsəbəsinin və Qubalı, Paşalı 1, Paşalı 2, Sobançı, Tağlı, Tava kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Və sonda Almaniyada müşahidə edilən güclü isti hava dalğası 5100 nəfərin ölümünə səbəb olub. Məlumata görə temperatur bəzi bölgələrdə 40, ayrı-ayrı yerlərdə isə 41 dərəcəni ötüb. Ölənlərin 80%-dən çoxunu yaşı 75-dən yuxarı olan şəxslər təşkil edib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: istəyim bu ömrüm sənsiz olmasın. Ürəyim hər zaman səninlə vursun. Bu nəğməm sevgimlə sənə hədiyə olsun. Əbədi dünyama dolsun. Dünyama.
1: İstəsən bu ömrüm sənsiz olmasın. Gərəkdir uçasan,

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Bu dözməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbad olun, baxın yola sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
3: Oyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
1: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət pirəşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızdır.
0: Hanı baxın?
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 mart.
0: Bir dənə qırmızı onluq.
3: Yox, qurban dayı, məni hələ salma.
0: Bu qohumluq olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Məni hələ salma, qurban dayı.
0: Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Deyən, deyən, ya. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt.
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
1: Salam, Makintar.
7: Xoş gördün.
1: Alverin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
1: Bir manata.
7: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm. Məni narahat eləyən odur ki, sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır. Hə, qıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstığın yerinə ərəb ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha bu, mən ölüm, məni nervudan gizgilmə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar, qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki, ilan vursun dilindən.
4: Salam, təzə nəyin var?
5: Hı?
4: Qalstukun var.
5: Nə qalstuk?
4: Bir ora bax görək də. Neçədi?
5: 3 manat.
4: 2 dənə vermərəm.
3: Görən deyir nədir bu, kərə qazdır nədir bu. Çox əlləşmə, onsuz da metallama.
8: Allah qaldı sarala, sarala O altın məkəyinə, ay zədi geyçək
5: Mən evlənmək istəyirəm
0: Ay xətəkar Ala əcəb eləyirsən Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt
0: Zümrüt, ələ addır Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi Onun adı Zümrütdür
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Sevirsən, sev. Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razsan?
5: Əlbəttə razıyam.
9: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
6: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olur?
0: Yo, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta şəhəm.

0: Bağışlayın, utanıram sizə demeyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
1: Ayağı usallaş, ayıbdır.
0: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
1: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet iştirərik. Çeşk unitazdan qoyarıq.
0: Yox, zəhmət çəkmək, o tək lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet üçün. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
1: Təmir?
0: Bəli.
1: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
0: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
1: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
0: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini su tutarmışam.
1: Neyniyim, gəl min boynuma.
2: Ana, sən neydirsən, ana?
3: Bir saat gəldim, deyəm.
2: Rıcam, bura gəlirəm, sən görəm, Mustafa!
3: Ay, ay, bağışlayın, bağışlayın. Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
4: Yaxşı, deyərəm.
0: Fəlakət üz verin, qurban dayı, fəlakət.
1: Yəni, oğlum, aylo, xəbər. Nefçunuz
0: deyil. Nefçunudan günü var ki, latoku apardılar.
1: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalabaq.
5: Salam, mələk.
3: Bilmədim, valla.
6: Siz kimsiniz?
3: Bağışlayın.
6: Ha, nəyini?
3: İt özü girdi başının altına.
0: Nəyini? Nəyini? Özümü girdim. Eyb yoxdur, nə
1: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
2: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
1: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq, ay? Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
7: Allah ona da rəhmət eləsin.
1: Ki ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Gətlər bunu yetin, yəsin, yəsin.
2: Atamın yadigarıdır.
8: Mətədə kara gedirsiniz?
9: Mən?
8: Hə, siz.
9: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
8: Nə?
9: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İvanın qayınası üçün.
8: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
10: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
1: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələdə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
0: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları bir partfeyn alım, hə?
10: Piriri, piriri, piriri, piriri.
11: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
1: Hə.
11: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
11: Ver baxın.
1: Buyur.
11: Falşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca...
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı...
11: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Hara?
1: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz

0: Bankart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ayətullah Seyid Əli Xamneyi dəfn edilib Hiranın sabiq ali rəhbərinin cənazəsi Məşhəddə İmam Rıza məqbərəsinin ərazisində torpağa tapşırılıb. Ali rəhbərin cənazəsi dünən İraqın Nəcəf və Kərbəla şəhərlərində keçirilən vida mərasimlərindən sonra rəsmi şəxslərin və İran ictimaiyyətinin iştirakı ilə Məşhəddə gətirilib. Bundan əvvəl Tehranda və Qumda Əli Xamneyi ilə vida mərasimləri keçirilib. Qeyd edək ki, Ayətullah Seyid Əli Xamneyi 37 il ərzində İran İslam Respublikasının ali rəhbəri olub. Almaniyada müşahidə edilən güclü isti hava dalğası 5100 nəfərin ölümünə səbəb olub. Məlumata görə temperatur bəzi bölgələrdə 40, ayrı-ayrı yerlərdə isə 41 dərəcəni ötüb. Ölənlərin 80%-dən çoxunu yaşı 75-dən yuxarı olan şəxslər təşkil edir. Bakı dairə və avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyətlər sabah səhər saat 7-yə kimi, həmçinin sabah gecə saat 22-dən iyulun 12-si saat 7-yə kimi qüvvədə olacaq sürücülərə. Yaranacaq müvəqqəti narahatlığı nəzərə alaraq anlayış göstərmələri və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Müzik 28 May stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalator planlı texniki təmir və təftiş işləri ilə əlaqədar. Avqustun 1-nə kimi müvəqqəti təmirə dayandırılır. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir ki, təmir müddətində sərnişinlərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün digər 3 eskalator fasiləsiz olaraq xidmət göstərəcək. Paytaxt yollarında velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrini idarə edənlərin təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi ilə daha 19 yol ayrıcında mövcud olan işıqforlara 42 ədəd velosiped bölməsi quraşdırılaraq istifadəyə verilib. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzindən bildirilib ki, görülən işlər çərçivəsində paytaxtın Nəsimi və Yasamal rayonlarındakı işıqforlara quraşdırılan velosiped bölmələri yeni nəsil LED işıqlandırma ilə təchiz olunub. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Böyük sənətkarımız Zaur Zayevin ifası ilə Tələsin insanlar mahnısı ilə bir giriş etdik. Hər vaxtınız xeyir olsun. İsti yay günündə yenə də görüşünüzə gəldik. Efirdən bir gözəl sərinlik verəcəyik sizə. Musiqilərimizə təbii ki bu öz əksini tapacaq. 12.07 dəqiqəni göstərir. Bakıdan yayımlanır bütün Azərbaycana. 106.3 FM-ə qulaq asırsınız. Mikrofonun da parçanız mən Zaur Kamal və proqramımızın yaradıcı heyəti. Poligon bizim dalğada döyüş meydanı deyil, əyləncə meydanıdır. Hər kəs bu əyləncədədir, bu mərkəzdədir. Cavanlığım harda qaldı? Hara getdi? Quş tək uçdu. Ömürdən, gündən gedir yaşadığımız illər.

Hacı xanım Səkinə İsmailova, xalq artistindən gözəl bir ifa. Bir elanın diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B, C kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi və bəyəndim ki, iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızın daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətinizi çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam təmin etmək üçün sizi düşünərək iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını həyata keçirir. Üstəlik işində fərqlənən sürücülər üçün əlavə mükafatlandırma sistemi də mövcuddur. Gecikmədən elə indi bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. 055-900-0551 055-900-0551 Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Əgər işə düzəlmək istəyirsinizsə, Sirabda işləmək istəyirsinizsə, sürücülük vəzifəsində və niyə də indi zəng edib bu işin ötəsindən gələcəyini söyləməyəsiniz.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi. Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada? Askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim ha, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Manana Çaparizin ifası 12-30 dəqiqəni göstərən vaxtı, dəyərli dostlar. Və bugün çox maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Və mövzumuz belədir. Kişinin ailədən gizli büdcəsi, kənarda gizli topladığı pulu olmalıdırmı? Belə şey edirsiniz mi? Mən qoymuşam 400 manat kənara, xanımın bilməsin, evdəkilər bilməsin. Xanımlara belə bir sual verirəm. Bilsəniz ki, yoldaşınız ailə büdcəsindən kənar gizli pul saxlayır. Buna reaksiyanız necə olar? Kişi sizdən pulu gizlədir də. Olsun da, kişidir də. Elə deyənlər də olacaq. Telefon nömrəmiz 02-525-96-59. Evdəkilərdən gizli pulunuz var hardasa. Gizlətmisiniz və yaxud da maşında və yaxud da cüzdanda var. Heç yoldaşımın xəbəri yoxdur. Və yaxud da mən pullarıma yoldaşım niyə də fikir versin, zar? Onu dolandırıram, əyin başı, hər şey. Gündəli pulunu da verirəm, aylıq pulunu verirəm. Pul hardan gəldi, hardan getdi, heç evdəkilərin xəbəri yoxdur. Bunu deyənlər də olacaq. Xəttə artıq dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
1: Salam, salam, Zahir müəllim.
0: Hər vaxtınız xeyir, adınız nədir?
1: Adım Raufdur.
0: Buyur, Rauf.
1: Yəni, bu mövzula bağlı demək istəyirəm ki, yəni, bizim həmişə zapasda pulumuz olur, ehtiyatda pulumuz olur da, onu evdəkilər bilmirlər. Bilsələr də belə problem olmur. Mənim
0: ehtiyata... Harada saxlayırsınız onu?
1: Onu öz maşınımda, maşınımı ehtiyat təkərinin altında, ehtiyat təkər olan yer var.
0: İndi dedin, bütün qohum əqraba bildi ki, orada pulum var, çıxardı. Açarı alacaqlar, gedib ehtiyat təkərini qaldırıb, pulu götürəcəklər.
1: Hə, bizim həmişə orada pulumuz olur. Biz ehtiyata həmişə orada 3000-2000 pul saxlayırıq ən azı.
0: Nəyə lazımdır o 2000-3000?
1: Lazım olur da, onu əgər evə versək, onu da xərcləyəcəklər, sonra dedin, evdə pul qutardı. Ona görə ehtiyat üçün həmişə saxlayırıq.
0: Onda anava ver, atava, bacıva ver, onlar saxlasın. Təkərin altında da pul saxlamaq olar?
1: Yox, o pul həmişə mənim yanımda olur. Mən bütün günü işim maşındandır da, o pul mənim yanımda olur həmişə. Lazım olur, əlim atıb oradan götürürəm.
0: Yaxşı, ehtiyat təkərin altında nə qədər pulun var bu dəqiqə? Düzünü deyə.
1: Bu dəqiqə 2700 manat.
0: Aydındır. Təkərin altında da pul saxlamaq olar. Evdə arvatdan, arvat ağa da bildiyin, bəlkə də radio qulaq asırdı. 012-525-96-59-da daha görə kimləri zəng çalacaq, fikirləri necə olacaq? Bu məsələ ilə bağlı nə deyəcək? Kişinin ailədən gizli büdcəsi kənarda gizli topladığı pulu olmalıdırmı? Və bunu xanımlar bilsə başına oynaşar, yoxsa heç kişisinə deyər ki, elə olsun da kişidir, saxlamalıdır. Amma bəzi insanlar da qəpiyinə qədər gətirir arvadağanın oyucuna, qoyur ki, budur, budur, budur. Bəzən də çoxu anasına verir, anasının ailəsindən gizlim, anası yəni ayrı qalırsa, ana, bunu saxla, lazım olar. Sizin belə bir gizli pulunuz var, gizlədə bilirsinizmi, edirsinizmi bunu? 02-525-96-59-a bunun üçün zəng çalın, qulaq asırsınız da xət boşdur. Qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi eşidək, görək nə deyəcəksiniz? 02-525-96-59. İş yeri axtarırsınız, işləmək istəyirsiniz. Harada mən sizə məsləhət görərdim ki, artıq sirap satış və dağıtım sürücülərinin artıq iş qəbulu elan etdi. Əgər sizin də BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz varsa, yük maşınlarını idarə etməyi bacarırsınızsa, gəlin bizim komandamıza qoşulun, söyləyirlər. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızın daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyəti çərçivəsində isə Naxçıvanda və digər rayonlarda da təbii ki, zavodlarda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Elə indi zəng çalın 055-900-05-51 İşə düzəlin. Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam.
0: Adınız nədir? Radion səsini azaldın.
1: Adım Rəsuldur.
0: Rəsul, Arvadağadan pul gizlədirsən həyat yoldaşından.
1: Bax, belə deyim də, ümumiyyətlə mənim kənarda pulum oldu, yəni bunu qadın bilsən olar, bilməsən olardı. Mən onun hər bir şeyini eləyirəm də, yəni o da sərf reaksiya göstərməm.
0: Telefona yaxın dur, bir şey soruşun, pulunuz var mı kənarda gizlətdiyiniz?
1: Bəli, təbii ki var.
0: Nə qədər pulu gizlətmişsən evdən?
1: İndi olur da, məsələn, dəyişir, kartımda olur, onu da heç gizlətmirəm əslində, amma soruşanda da deyirəm ki, bu pul nədir? Deyirəm ki, mənim ehtiyacımdır sadəcə.
0: Kartını bilir kodunu, karta girə bilir?
1: Yo, bilmir. Hərdən tədbiqə girəndə, məsələn, kontrol falan yükləndə, orada kartlarda görsənir də.
0: Aha. Sən kartda saxlayırsan, heç yerdə... Evdə, və yaxud da kiməsə verib saxlamaq belə şeylər yox. Sadəcə o kartda saxlayırsan.
1: Kartdadır, bəli. Kartdadır, amma Levi pul. Yəni, Levi deyəndə gizlim.
0: Necə?
1: Yəni girdim puldur. Bunu soruşanda ki, məsələn, falan şey alaq falan. Deyirəm ki, yox, bu pul mənim deyil.
0: Aydındır. Evdən bu cürə kartda gizlədir. Başqa dinləyicilərimiz, telefonu yaxın tutun özünüzə danışanda, uzağa tutun və yaxud da qulaqçıqdan o yaxşı eşidilmir. Radioda onu yaxşı qəbul edə bilmirik. Dostlar, əziz bəylər, ümumiyyətlə gizli büdcəniz varmı xanınızdan, ailədən? Kişinin ümumiyyətlə ailədən gizli büdcəsi və kənarda gizlin topladığı pul olmalıdırmı xanımlar? Bilsəz ki, yoldaşınız ailə büdcəsindən kənar gizlin pulu var və illər də bunu sizdən gizlədir. Sizə deməyib reaksiyanız necə olar? 012-525-9659-a bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bir zəhmət deyilsə söyləyərdiniz. Bax, bu dəqiqə xət boşdur. Mobil telefonla evdən işdən qoşulub danışa fikirlərinizi çox rahat şəkildə bildirə bilərsiniz.

0: Təbii ki, hər bir ailədə başqa cürədir. Kimi evə qoyur, kassaya, kimi haradasa qoyur, heç yoldaşı ona fikir vermir, çünki aylıq onun pulunu verir və yaxud da gündəlik pulunu. Xanım deyir, olsun da, nə qədər olur olsun, gizlətsin və yaxud da onsuz da məni saxlayır, mənə aiddir də, həyat yoldaşım və pul da bizim ailənin puludur, büdcəsidir. Kişinin ailədə ən gizli büdcəsi kənarda gizlinin topladığı pulu olmalıdırmı? Bax, bu suala cavab verin və telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur, dəyərli dostlar. Və düşmək çox asandır. Siz də qorxmayın, çəkinməyin. Da, əgər onu etmişsiniz, gizlədirsinizsə də deyin bunu. Söyləyin ki, zar belə hə. Və yaxud da bunun əksinə olaraq fikir söyləyin ki, bu olmaz, belə nə bilim. Çoxu deyəcək ki, ruzu gedir, nə bilim, ailədə gizlin heç nə olmamalıdır, həyat yoldaşından heç nə gizlətməməlisən. Xanımlar, bəylər, qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi bilək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Adınız nədir?
1: Əntiqə.
0: Əntiqə xanım, yoldaşınız belə bir şey etsə, nəyin yerdiniz?
1: Eləyir eləməyinə, məlumatım da var.
0: Aha.
1: Saxlayır. Haradasa, nə qədərsə, MV-si olur həmişə də.
0: Gizlin
1: pulu olur.
0: Və hardan bilirsiniz?
1: Amma
0: hardan?
1: Bilirəm də, saxladığı yırdığını bilirəm.
0: Nə qədər?
1: Gözəm, gələm bütçəyə baxıram.
0: Hə, gəlirə baxırsınız. Nə qədər pulu var indi gizlim onun?
1: İndi haradasa, yəqin ki, bir mindən yuxarı olar.
0: Təxmin
1: eləyirəm.
0: Min manat.
1: Yuxarı olar da, yəni amma bilirəm ki, var da, ən azından dar gül üçün, ya nəsə, özü üçün, ya bizim üçün. Belə ki, əslində onun orada olması bizi rahatlaşdırır, yaxşı ki, var da, yəni, xəstəyəcək,
0: ən azından. Aha, gizlim, yəni pulu var, sizdən gizlim. Hərdən soruşursunuzmu, niyə gizlədirsən o pulu?
1: Soruşuram soruşmağına, mən də qəbul edəmişəm, bilirəm ki, nəyə görə saxlayır.
0: Harada gizlədir?
1: Hal-hazırda istirahətdən gəlirik, sizi yolda
0: gizlədir. Yanınızdadır, yoldaşınız?
1: Yanımızdadır.
0: Verin, verin telefonu, görüm özündən soruşum, siz yalandan bəlkə, nəsə. Qardaş, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Alo. Utanır, xanım danışır, kişi danışmır, ay Allah. Qulaq az, pulu harada gizlədir?
1: Bilmirəm harada gizlədir də, yerim mənə demir. Çünki mən, o mənə versə gizlətdiyi pulu, mən yıxsam,
0: aha,
1: ya içirərəm, hara qoyuramsa yadımdan çıxır.
0: O, rəhmətliyin qızın ənəm demişkən, nəsə o biraz, biraz layin soruq.
1: Ya da ki, xaç deyirəm də, yəni öz mən saxlaya bilmirəm, məndə yoxdur.
0: Siz ev tikən deyil, siz ev yıxan xanımlardansınız onda. Gərək, daşı-daşı qəpiyin üstə qoyaq, ev tikən deyirlər ona. Amma belə altdan onun üstə...
1: Mən xəstəyirəm, mən əlmə şampulu xəstəyirəm.
0: Verin ki, yoldaşınıza görüm nə deyir. Adı nədir yoldaşınızın?
1: Danışmaq istəmir.
0: Aha, yaxşı.
1: Elvin.
0: Emin, danış qardaş, görüm, niyə pul gizlərdir sən? Mənim 1000 manat nədir? Cəmat 10 min, 20 min.
1: Hədi, indi gələn məbləqdən asılır.
0: Nə işindədir yoldaşınız?
1: Müəllim
0: işləyir. Maaşa Bəli. Baxır. Aydındır. Çox sağ olun. Zənginizə görə minnətdarıq. Var olun. 012-525-96-59-a daha görə kimlər zəng çalacaq. Bugünkü mövzu ilə bağlı hansı bir fikir söyləyəcək və buyursunlar, dəyərli dostlar, kişinin ailədən gizli büdcəsi kənarda gizlin topladığı pul olmalıdırmı? Bax, bu suala cavab verir dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyir.
2: Hər vaxtınız xeyir,
0: Zahir Məlim. Salam, salam. Adınız nədir?
2: Adım Qənrədir, sizin daimi dinləyicilərdən biriyəm.
0: Qənrə xanım, pul gizlətmək nə qədər doğrudur və yaxud da sizin yoldaşınız bunu etsə, nə edərsiniz ona?
2: Yox, pul gizlətmək doğru deyil, Zahir Məlim. Çünki dünya elə dünyadır ki, olar sabah onun da başına bir iş gələ bilər, mənim də başıma bir iş gələ bilər. Nəyə görə bizim evi, başqaları, bəlkə indi deyərlər yoxlarıdır, nədir, amma yoldaşım bilsə, özüm bilsəm, yəni sabah xeyir də olsa, biz şər, onu top götürə bilərik, şərd olsa, Allah ki, şərdən kənar eləsin.
0: Amin, amin.
2: Hə, ona görə də ki, biz heç vaxt nə cür olur olsun, heç bir köpük yox, heç belə milyon da olsa elə bir yerdə götürmüşük, bir yerdə qoymuşuq.
0: Birdən yoldaşınız gizləsəydi, nə inərdiniz sizdən?
2: Yox, valla, Quran haqqı, indi ölü və haqq dünyadadır. Bir dəfə də məndən təzəvvür edir ki, musiqiçi olubdu, o toya nişana da gedib gəlibdi. Gətirdiyi şabaşı deyib ki, sabah gəlir dostanışla yiyəcəm, ala bax bu qədər puldur da budur, bax hamısın köpüyü nəcəl. Bir də Zahir müəllim, bir dənə söz deyərəm sizə, çox gözəl mövzular qoyursunuz. Yəni mən ailədə bacı qardaş, ata ana, nə bilim, evlat nə tər olubsa, mən bütün ailələri belə istəyərəm.
0: Necə bax, yəni, sizdəki 30, kimi?
2: Bəli, 30 il, məsələn, sizə mən bağışlayayım, biz ailəli olmuşuq, bizim bir dənə sirrimiz olmayıb, ya o anasına da laf deyib, mən də demişəm ki, bizim evdə budur, ancaq büdcəni gizli saxlamışıq ki, baxa, bir belə varımızdır, gələcəkdə başımıza bir iş gələ bilər.
0: Özünüz, ələrlər arasında bilmişsiniz.
2: Bəli.
0: Aydındır, çox sağ olun, sizə də təşəkkürlər. Ələsgər dayımın qızı xalq arası oxuyacaq. Kimdir? Aygün Kazımova.

0: Gavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xarastol getdi.
1: Hansı dediklər, vi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz, ha, orada? Askırmaq da gedir, Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur, da.
1: Təbii.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Həmişə deyirdi siz orada şeytan tikiyor, ha?
1: Düzdür, doğrudan da şeytan tikiyor. Səni vəbşəyə həmişə bəyənmişəm də. Bilirsiniz, səndə olan bir dənə böyük, gözəl, xoşuma gələn xüsusiyyət var ki, sözü düz deyirsən, olanını deyirsən. Hərdən bəzən deyirlər ki, belə zaur, belə de, düz deyir. Nə deyirsə düz deyir, özü xalqın ürəyindən deyir sən ha. Deyir, bu bizim ürəyimizdən olan şeydir ki, zaur dedi. Çünki məndə də var elə şeydir. Birbaşa.
0: Cürət ediblər, kimsə gəlib Zeynəb xanımın qapısını vurub və yaxud da haradasa, Zeynəb xanım, mənim oğlumun qızımın toyuna gəl. Elə bir şey olub mu?
1: Onda mən elə bilərəm ki, məni təhqir edirlər.
0: Deyir ki, bir nəfər gəlib sizə deyib ki, belə-belə filan kəs qızımın toyudur, Zeynəb xanım belə elə, siz də ona gətirir, brilliant, eşitmişsiniz onu, brilliant qaçdı.
1: Qızıl tarifka, qızıl nəlbəki, qızıl şey.
0: Olur mu?
1: İnanın, belə şey olmuyor.
0: Eşitmişsiniz siz də özünüzdə?
1: Olmuyor, eşitmişəm. Ancaq bu da mənim, mən fəxr edirəm buna ilə ki, bu sözü mənim üçün düzəltib.
0: Ya Zeynəb xanım gətirir?
1: Yox, mənim ehtiyacım yoxdur. Mən çox yenə də deyirəm, xoşbaxtam ki, mən elə bir yer olmuyor ki, mən ona zəng eləyim, onlar mənə cavab verməsinlər. Ola bilməz. Mən xahiş eləməsinlər. Ola bilməz. Güya bu məndən iki kəlmə söz soruşdu. Hələ uzanır ha. Sənin əlbə düşməyəsən, düşdün ha qutardı.
2: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Asan xidmətə 100 milyonuncu müraciət qeydə alınıb. Müraciət 7 saylı Bakı Asan xidmət mərkəzinə yeni doğulan vətəndaş İnci Kəmallının anası Göyçək Kəmalzadə tərəfindən edilib. O, övladı üçün Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən doğumun qeydə alınması xidmətindən yararlanıb. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev 100 milyonuncu müraciətin sahibi kimi Göyçək Kəmalzadəyə abadçı tərəfindən hazırlanan simvolik hədiyyə təqdim edib. Bakı dairə və avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Məhdudiyyətlər bu gün saat 22-dən sabah saat 7-yədək, sabah saat 22-dən 12 iyul saat 7-yə kimi tətbiq olunacaq. Sürücülərdən aparılan təmir işlərini nəzərə alaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri və yaranacaq müvəqqəti narahatlığa görə anlayış göstərmələri xahiş olunur. Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən obyektlərdən birindən 1800 manat nağd pul və 4160 manat dəyərində notebook oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan 23 yaşlı Fərid İdrisov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun Sabunçu rayonu və paytaxtın digər ərazilərində də analoji oğurluq əməlləri törətdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtda 13 nömrəli marşrut avtobusunun sürücüsünün hərəkəti sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Belə ki, dayanacaqda sərnişinlərdən biri səhvən stop düyməsini basıb, bundan sonra sürücü avtobusu saxlayaraq qapıları bağlayıb, nəqliyyat vasitəsindən düşüb və yolun kənarında oturub. Hadisə ötən gün axşam saat 16 radələrində Akademik Həsən Əliyev küçəsində metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində baş verib. Bundan başqa, avtobusda kondisioner sistemi olduğu halda ondan istifadə etmək Bu zaman sürücü ilə sərnişinlər arasında mübahisə yaşanıb, daha sonra sərnişinlərin bir qismi avtobusdan düşərək arxadan gələn digər marşrut avtobusundan istifadə edib, qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: gün.
1: Nuri Serlendirici'nin ifası. Birinci saatten sonra ikinci saat. Artık başladı. Dostlar koşulun. 012-525-96-59'a. Ve koşulun danışaq fikirlərinizi bilək. Görək nə deyəcəksiniz? Digər dinləyicilərimizin də fikirləri bizim üçün maraqlıdır. Kişinin ailədən gizli büdcəsi kənarda gizli topladığı pul olmalıdırmı? Və yaxud gizli pulu harada gizlədirsiniz? Saxlaya bilirsinizmi? Evdəkilər bilməsin deyə xərcləyəcəklər, yaxud da pul istəyəcəklər, bu pulu qoyaq kənara. Və yaxud da xanımlar, siz də belə bir şeyin olduğunu bilsəniz, nə edərsiniz? Bax, bunu mənə zəng çalaraq söyləyin. 012-525-96-59-a. Bu da xətt boşdur və düşün. Düşün, danışın, düşün fikirlərinizi bizim efirdə söyləyin. Və bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqçıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərini işə qəbulunu elan edir. Sürücülərin işə qəbulu necədir? Əgər sizin BS kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etmək təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz sizin artıq vardır. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətinizi çərçivəsində isə Naxçıvan və digər rayonlarımıza birbaşa zavodda maraqlı səfərlər təşkil olunacaq. Və onu da söyləyim ki, şirkət sizin rahatlığınızı daha da düşünüb və iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin edəcək. Üstəlik, işində fərqlənən sürücülər üçün əlavə mükafatlandırma sistemi də mövcuddur. Sirab satış və dağıtım komandasının qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlarla birlikdə qurun. Əlaqə nömrə 055-900-0551 055-900-0551. Və bu nömrə ilə əlaqə saxladıqdan sonra sizə zabitli şəxslər sizi maraqlandıran suallara cavab verəcəklər. Və başlayıb, təbii ki, bu mövzu saat 12-də və qoşulur, dinləyicilərimiz də fikirlərini rahat şəkildə bildirirlər. Mən pul harıqım, məndə necə olur? Elə hamı deyir ki, Zaur ona buna sual verir, bir özünü danış ki, nənə. Mən pulu, məsələn, müəyyən olan bir yerə qoyuram, ora heç məndən başqa pulu sayan, götürən, desələr, yəni soruşsalar, deyirəm, filan qədər, və yaxud da uşaqlar deyir ki, nə qədər pul götürək, belə elə. Yəni, belə. Amma pul gizlətmək bəzən insanlar var ki, gizlədir. Məsələn, kartda ola bilər, hə? Kartda gizlətmək olar. Məndə də olar, hə? Kartın kodunu kim bilir ki? Nə qədərdir? 2000, 3000, 1000 manat, 500 manat. İndi baxır adamla və xanımlar bunların reaksiyası necədir onu bilmək istəyirik və onunla bağlı da dinləyicilərimizin qoşulsun, danışsın. Kişini ailədən gizli büdcəsi kənarda gizli topladığı pul olmalıdırmı? Bax, bu suala cavab verin. 012-525-96-59. Yəqin eşidirsiniz. Qorxmayın, çəkinmədən zəng edin. Nə deyəcək arvadağa? Həyat yoldaşınız xanımıza?

0: Gülayın ifasında Tarkamanım məşhur mahnılardan birini ifa edir. 13-14 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radio Poligon Efri və dostlar qoşulub danışa bilərsiniz, fikirlərinizi çox rahat şəkildə bildirə bilərsiniz. Kişinin ailədən ümumiyyətlə gizli büdcəsi olmalıdır mı, pulu olmalıdır mı ki, gizləsin onu evdəkilərdən, uşaqlardan, xanımdan? Bax, bunu buyurub zəng salın, bununla bağlı fikirlərinizi bizə zəng salaraq söyləyin, dəyərli dostlar. Telefon nömrəmiz var mı zəng? Efrə bağlanmaq istəmədi, amma fikrini bildirdi. Başqa dinləyicilərimiz görək efirə. Amma burada çəkinləsi bir şey yoxdur. Güzlədirəm, güzlədirəm. Mənim pulumdur. Aparıb qoyuram plan yerə. Biri deyir, ehtiyat təkərinin altda qoyuram. Biri deyir, plan yerə qoyuram. Nə bilim, kartda gizlədirəm. Hərə bir söz söylüyür. Siz də evdən pulu xanımınızdan gizlətdirsiniz. Gizlətdiyiniz pul var, yoxsa yox? Arba da var, kişi yatan kimi, başını qoyan kimi yastığa. Başlayır cibinə girməyə baxaq, görək nə qədər pulu var. Elə xanımlar da var, amma elə xanımlar da var, heç fecinə deyil. 012-525-9659-ə zəng çalsın xanımlar, bəylər. Yaşın nəslin nümayəndələri də fikirlərini bildirə bilər ki, filan kəsd belə edirdi o vaxtlar mənim babam, vaxt mənim həyat yoldaşım filan. Yaşlı adamlardan çox gözəl öyüd nəsiyyət götürə bilərik. Onlar da bizim üçün bir örnəkdir, ümumiyyətlə hansısa bir hərəkəti və yaxud da dedikləri. Və qoşulsun o dinləyicilərimiz də 012-525-9659-ə bildirsinlər ki, zaur, burada pis bir şey yoxdur. Yəni, xanımlar da çoxsa həyat yoldaşından pul alır. 5 mat, 10 mat yığır-yığır. Bir də Allah eləməsin. Kişi dara düşəndə çıxardıq, məndə bu qədər pul var. Bax, onda deyirəm ki, bu ev tikəndi xanımdır. Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam, Zahur müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Gün ortanız xeyir. Siz də elə bir şey edirsiniz evdən xanımla?
1: Yox, kişiləsmək nə deyəndə Zahur müəllim, bir iki xanalıq olmasın. Arvat nə bilir ki, nə lazım, kişi nə qədər pulu var. O, məncə maraqlanmamalıdır. Arvat, elə şey, nə bilim, bala. Mən düzdür, özümdə saxlayıram. Ancaq, arvat, nə xəyər var ki, sənə nə qədər pulun var, nəyən var, nəyən yoxdur. O şey bizdə biraz...
0: Harada gizlədirsiniz?
1: Yəni ki, yoxdur elə bir şey.
0: Harada gizlədirsiniz?
1: Öcübümdə, kartda, belə, çıxmasın.
0: Arvat, sizdə nə qədər pul var, o, onu bilmir, hə? Həyat yoldaşınız.
1: Yox, bilmir, o nəyini lazımdır, onu dolandırıram, saxlayıram, bəs edir o. Nəyini lazımdır, o,
0: mən nə qədər pul var, nəyini var, nəyini var. Soruşanda nə deyirsiniz, deyirsiniz, yoxsa deyirsiniz, nə iş? Soruşanda maraldı, görək nə deyərdi. O, yəqin ona deyər ki, nə işin qal, sən nə qədər pul lazım, verim, mənim kartım dolanları. Soruşma. 012-525-96-59-dur. Efirdə danışmaq üçün əlaqə nümrəmiz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravo da, möhtəşəm fürsət. Yalnız 11-12 iyul tarixlərində 1 kiloqram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dostlar, 13:37 dəqiqəni göstərən vaxtla Milli Radio Poligon Efri və bir elanı diqqət nəzərinizə yenə də çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Sirap satış və dağıtım şirkətini işçi qəbulu elan edir. Əgər sizin də BS kateqoriya sürücülük vəsiqəniz və yaxud da yük maşınla idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızın daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətimiz çərçivəsində isə Naxçıvan və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Və mən onu da söyləyim ki, dəyərli dostlar, şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik işində fərqlənən sürücülər üçün əlavə mükafatlar da təqdim olunacaq. Əlaqə nömrə ilə indi zəng çalın 055 900 0551. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Əgər işləyirsinizsə, Sirab kollektivinə qoşulub orada onlarla əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, niyə də zəng çalıb indi əlaqə saxlamayasınız?

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil.

0: Xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Bravoda möhtəşəm fürsət. Yalnız 11-12 iyul tarixlərində 2 litrlik kırlangıç qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Yavaş-yavaş efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Dəyərli dostlar, bugün həftənin 5-ci günü idi. Cüməniz də mübarək olsun. Sabah bir gün istirahət. Harada istirahət eləyəcəksiniz? Dostlar, bir deyir ki, gəl bir Nabrana gedək, yaxud da Quba tərəflərə gedək. Mən elə düşünürəm. Bir də rayon adamı çox yorur, ha? Gedirsən, gəlirsən, bir də səhər iş, birinci gün iş başlayır. Amma istirahət etmək də lazımdır. İnsanlar var, çox sevir, ha, istirahət, gəzmək, dolaşmaq, ay, ora, bura. Mən arasa girsəm, başımı qoyuram, oteldə qalıram. Çölə bayra çıxmıram. Hərə həyatda bir şeydən ləzzət alır da. Bizimki də belədir. Həftənin birinci günü, yeni iş həftəsinə qədər görüşmək ümidi ilə.

çalar məni. Son günlər anam da, anam da səbirsiz olur. Gözləyir yolunu, gözləyir yolunu, haçanlar məni.

0: Gülərəm Əlizkin.
1: Respublikanın əməkdar artisti Elza Seyidcahan və onun yeni layihəsi Dəniz Kimi, sözləri Nəbi Xəzri, musiqisi Elza xanımın özünə məxsus və gördüyünüz kimi biz bu mahnını dinləyərkən istedadlı gənclərimizi də eşitdik və bu gənclər işıqlı istedadlar qrupu idi, layihəsi çərçivəsində bu mahnıda yer aldılar, klipə də çəkildilər və bugün biz bugünkü proqramımızı məhz İşıqlı İstedadlar layihəsinə həsr etmişik. Bu layihə 25 iyul 2024-cü il tarixində birinci qrup görmə məhdudiyyətli Elnar Musayev tərəfindən təsis edilib və bu yalnız bir musiqi layihəsi deyil. Düşünürəm ki, bu həm də sosial və mədəni bir layihədir. Layihənin əsas məqsədindən mən sizə birazdan danışacağım, amma indi Elnar bəy bizim radiomuzda qonaqdır. Xoş gəlmişsiniz Elnar bəy.
2: Xoş gördük Kazım bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız
2: bütün
1: xeyir olsun.
2: Bütün dinləyicilərinizi salamlayıram və sizi salamlayıram. Bu gözəl 106.3 FM bizim üçün çox dəyərli radiodur.
1: Çox sağ olun.
2: Ümumiyyətlə, Azad Azərbaycan Teleradio yayım kampaniyası hər zaman bizim hər bir işimizdə yanımızdadır. Buna görə sizlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də bizim illərin dəyərli aparıcısısınız.
1: Çox sağ olun.
2: Sizinlə əslində qarşı-qarşıya söhbət eləmək mənim üçün çox böyük fəxrdir, çünki siz illərin aparıcısısınız.
1: Mənim üçün də çox xoşdur, çox qürur vericidir. Bugün işıqlı istedadları tanıyırıq.
2: Çox sağ olun.
1: Yolunuz açıq olsun. Qeyd edim ki, bu layihənin hörməti dinləyəcəyimiz əsas məqsədi fiziki məhdudiyyəti olan insanların incəsənət və yaradıcılıq sahəsindəki istedadlarını cəmiyyətə çatdırmaqdır və bugün işıqlı istedadlar layihəsi çərçivəsində bizim müxtəlif qonaqlarımız olacaq. Kimisə bir musiqi alətində gözəl bir mahnı ifa edəcək, kimsə ifa edəcək və bugün onların həyəcanına valideynləri də qoşulublar. Onları da salamlayırıq və mən istəyirəm ilk fidandan başlayaq. Hə, Elnar bəy, biraz fidan haqqında bizə danışın.
2: Bəli, başlayaq. Deməli, bizim layihəmizin üzvləri bugün burada yer alırlar, bugünkü efirdə. Bu üzvlərimizdən biri də Fidan Quliyevadır, qarmon ifaçısıdır. 38 sayılı musiqi məktəbinin və 5 sayılı Respublika xüsusi internat məktəbinin şagirdidir. Çox istedadlı dostumuzdur.
1: Bəli.
2: Atası da dəyərli insandır, mən xətrini çox istəyirəm.
1: Bugün
2: buradadılar dostlarımız və Fidanın çox gözəl qarmonda ifası var və dəyərli müəllimlərdən təhsil alır. Həm nəzəri cəhətdən, həm bu digər ifa baxımından o təhsil alır musiqi məktəbində də və bizim layihəmizə də qoşulub və o da bugün sizlərə gözəl ifasını təqdim eləyəcək. Düşünürəm ki, çox gözəl, çox maraqlı olacaq bugünkü efirimiz və Fidan da bu istedadlı dostlarımızdan biridir.
1: Məncə də Fidanı da gəlin bir salamlayaq, onun da bir səsini eşidək. Fidan, xoş gəlmisən.
3: Çox sağ olun, xoş gördük. Təşəkkür edirəm ki, mən bura dəvət eləmişsiniz.
1: Bizə də çox xoşdur sənlə tanış olmaq və hələ az yaşlısan, hər şey qarşıdadır hələ. Və mənə gəlir ki, sənin bugün bax bu belə həvəslə, sevgi ilə bax tutduğun bu qucağında tutduğun bu qarmon sənə çox böyük uğurlar qazandıracaq. Fidan.
3: Çox sağ olun, təşəkkür
1: Fidan,
3: edirəm.
1: Fidan, nə vaxt hiss elədin ki, sən qarmona bir sevgin var, musiqiyə bir yaradıcı bir yanaşman var?
3: Yəni, əvvəl mən balaca vaxtı piyaninam var idi, balaca piyaninamda. Elə onda məşq edirdim, bir də həvəs yarandı məndə ki, hə, qarmonda çalım. Ondan sonra da valideynlərim apardı, yazdırdı mən musiqi məktəbinə elə. Yəni, özüm də bir çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm, hətta bu ilin gənci olmuşam.
1: Nə gözəl.
3: Bəli, çox sağ olun. Yəni, sonra Ulu Öndər Heydəliyevin 100 illiyinə həsr olmuş, festivalda birinci yer tutmuşam, payız əfsanələrində birinci yer tutmuşam, belə çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Və mən qarmon müəllimimə də Vüsal müəllimə təşəkkür edirəm.
1: Çox gözəl. Biz bugün proqram boyu İşıqlı İstedadlar layihəsi haqqında çox danışacağıq. Çünki onların baxmayaraq ki, cəmi 2 illik fəaliyyəti var, amma bu 2 illik fəaliyyəti boyunca onlar bir çox uğurlara imza atıblar. Veriliş boyu biz Elnar bəylə, yəni bu layihənin təsisçisi Elnar Musayevlə söhbət edib layihə ətrafında daha geniş müzakirələr aparacağıq. Hələlik sən mən istəyirəm sözü Fidana verək. Fidan bizim üçün gözəl qarmonda bir Bakı rəqsini ifa eləsin. Sonra isə söhbətimiz qaldığı yerdən davam edəcək. Fidan, hazırsanmı əzizim?
3: Bəli, hazıram.
1: Buyur.

0: Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Fidan, çox sağ ol, çox gözəl ifa elədin.
1: Siz sağ olun, çox sağ olun.
0: Allah səni qorusun, çox gözəl ifa idi, minnətdaram. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün bizim radiomuzun xüsusi qonaqları var. İşıqlı İstedadlar layihəsini bugün dəvət etmişik biz radiomuza və az öncə bu layihə çərçivəsində biz Fidanı dinlədik Qarmonda. Gözəl bir Bakı rəqsini bizim üçün ifa etdi. Mənim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Fidan, bax, öz sahəsində olan qarmon ifaçılarından artıq illərdir bu sənətdə olan böyük sənətkarlardan kimləri dinləyib qarmon ifaçıları olaraq?
1: Ənvər Sadıqov dinləyirəm.
0: Öyrənirsən nəsə ondan?
1: Belə,
0: yəni eşidib də, eşidib. Yəni şəxsən yanına getməsən, amma ifalarından nəyisə öyrənmək, nəyisə götürmək.
1: Bəli, bəli, qulaq asanda öyrənirəm.
0: Sonra kimlərə qulaq asırsan?
1: Son belə cöhrəm belə qulaq
0: asıram. Orxanı dinləyirsən mi?
1: Xeyr.
2: Orxan bəyi salamlayırıq bu arada. Orxan bəy dəyərli qarmon ifaçımızdır.
0: Dəyərli, əlbəttə ki.
2: Tədbirlərimizdə həmişə ifa eləyir. Çox dəyərli sənətkarımızdır. Efir vasitəsilə də onu ürəkdən salamlayırıq.
0: Salamlayırıq biz də. Hörməti dinləyəcəyimiz bugün bizim qonağımız İşıqlı İstedadlar layihəsinin əməkdaşlarıdır və təsisçisi Elnar Musayev, hal-hazırda səsini eşitdiniz. Qeyd edim ki, Elnar Musayev bir çox böyük teatrlarda yüksək səviyyəli tədbirlər təşkil edib və ilk konsertləri 2024-cü ildə Sumqayıt şəhərində keçirilib. Son layihələri, konsert proqramı isə Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında təşkil olunmuşdur. İrəliyən dəqiqələrdə biz İşıqlı İstedadlar layihəsi haqqında daha ətraflı sizə məlumat verəcəyik və bu layihənin iştirakçıları, bu layihənin üzvləri öz ifalarını, öz istedadlarını bizə nümayiş etdirəcəklər. İndi çox qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra biz birazdan Fidandan yenə bir kompozisiya eşidəcəyik, amma indi reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra görüşərik.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
0: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Bugün bizim İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində bu layihənin istedadlı gəncləri qonağımızdır və dediyim kimi bu layihəni təsis etmiş Elnar Musayev də bugün bizim radiomuzda qonaqdır. Elnar bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz.
2: Çox sağ olun, xoş gördük bütün dinləyicilərinizi, salamlayıram Kazım bəy, bizə yeni qoşulan bütün dinləyicilərinizi. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram bugünkü verilişinizi İşıqlı İstedadların, belə deyək, bu cür gözəl ifalarına, bu cür gözəl möhtəşəm dostlarına həsr eləmisiniz. Buna görə mən sizə və Arzu xanıma da təşəkkür edirəm. Təbii
0: ki, sizin radionuzun rəhbəri. Çox sağ olun.
2: Müraciət etdik, dedilər gözümüz üstə, qapılarımız sizlərin üzünə açıqdır. Çox
0: əlbəttə, sağ olun. Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Yeri gəlmişkən işıqlı istedadlara qoşulmaq istəyənlər, deyək ki, indi baxal hazırda qulaq asırlar bizə. Nə etməlidirlər?
2: Çox gözəl mövzuya toxundunuz. Bizim İşıqlı İstedadlar layihəsi artıq bayaq da qeyd etdiyiniz kimi 2 il müddətdir öz fəaliyyətini davam etdirir. Layihəmiz qiraət, musiqi, nəfəs alətləri, simli alətlər, klavişli alətlər və digər alətləri əhatə edir. O cümlədən dostlarımızın ifaçılıq, vokal, belə deyək, xanəndəlik bacarıqlarını, estrada ifaçılarını biz bura cəlb edirik.
0: Bəli.
2: Hətta biz inklüziv rəqs qrupunu artıq yaradırıq.
0: Nə gözəl.
2: Və o inklüziv rəqs qrupu da hesab edirəm ki, çox uğurlu olacaq. Bizim sənətçilərlə proyektlərimiz olur, ifalarımız olur. Bax, öncə dinlədiyiniz bizim dəyərli mənim əziz sənətkarım, gözəl insan Elza xanım Seyidcanı salamlayıram efir vasitəsilə və onunla bərabər etmişdik. Bizim Hacı bəy çox sağ olsun belə bir dəstəyə bizə kömək etmişdi. Biz Dəniz kimi layihəsini təqdim etmişdi. Bu çox uğurlu oldu. Bayaq da siz bu barədə danışdınız. Minnətdaram sizə bunu efirdə verdiyiniz üçün. Və bizə qoşulmaq istəyən dostlarımız, təbii ki, bizdə inklüziv mövzudadır layihəmiz. Biz məhdudiyyətli adlandırmıram. Əslində mən bizim dostlarımızı qüsursuz şəxslər adlandırıram. Qüsursuzdur hər biri. Bizə dostlarımız müraciət edə bilərlər. Əlilliyi həssas qrupa malik olan şəxslər, amma mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. İstedadı olan şəxslər müraciət edirlər. Biz onları deməli seçirik və cəlb edirik layihələrimizə və bizə müraciət eləmək istəyənlər dediyim kimi bu sırf bu kriteriyalara əsasən, yəni musiqi bacarığı dediyim kimi və ya hər hansısa bir əl işi ola bilər, hansısa bir müəllimdən təhsil alıblar, pedaqoqdan təhsil alıblar, təkmilləşmiş dostlarımızı biz bura dəvət edirik və dediyim kimi layihə çərçivəsində də müəyyən tədbirlərə, festivallara, verilişlərə cəlb edirik ki, onların istedadını bütün hər kəs bilsin, görsün və tanısınlar.
0: Təşəkkür edirəm Elnar bəy, minnətdaram və bu, indi hal-hazırda yanımda Nigar var, Nigar Hacıyeva. Nigarı da xoş gördük.
1: Çox sağ olun.
0: Necəsiz Nigar?
1: Yaxşıyam, çox sağ olun.
0: Səninsə gördüyüm kimi yanında kamançadır, elə deyil mi? Kamançan var, deməli sən bizə kamançada gözəl bir mahnı ifa edəcəksən. Nigar bəy, mən Fidana bu sualı verdim, indi sənə vermək istəyirəm. Sən necə tanış oldun kamançayla, ümumiyyətlə musiqiyə sevgin nə zaman yarandı?
1: Mən əslində idmançı idim balaca vaxtı. Məni bu yola gətirən dayım Şəhid Kapitan Əsət Həsənov olmuşdur. Onun balacaqdan musiqiyə həvəsi olduğuna görə, milli alətlərimizi çox sevdiyinə görə məni kamança üzrə yönləndirib. Və ondan bəri də mən kamança ifaçısıyam, kamança ifa eləməyə başlamışam.
0: Bəli.
1: Və onun arzusunu yerinə yetirmək məqsədi ilə ümid edirəm ki, gələcəkdə professional kamança ifaçısı olacağam və cənab prezidentimizin qarşısında ifa edəcəyim.
2: İnşallah, inşallah. Çox gözəl ifaçıdır, bunu da qeyd edeyim. Kazım bəy, indi dinləyəcəksiniz, yəni ifasını. Və bizim Cahangir Cahangirovun dəyərli böyük bəstəkarımız, bizim gözəl karifeyimiz Cahangir Cahangirovdan
0: Alagöz mahnısını ifa edəcək.
2: Düzdürmü?
0: Bəli, bəli, bəli.
2: Onu ifa edəcək və düşünürəm ki, çox gözəl də alınacaq. Dinləyicilərin də zövqünü oxşayacaq. Bəli, bizim mayorumuz, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri, məkanları cənnət olsun. Qazilərimizə can sağlığı versin. Onun da arzusu olub ki, Nigar ifa bu cür kamança sənətini davam etdirsin. Gözəl sənəti və Nigarın da çox gözəl istedadı var.
0: Biz indi bu istedadın fərqinə varacağıq hamımız bərabər. Gəlin o zaman dinləyək. Nigar bizim üçün çox çətin əsərlərdən birini ifa edəcək. Çünki əsərin musiqi müəllifi Azərbaycanın dəyərli bəstəkarı Cahangir Cahangirovdur və Cahangir Cahangirov yaradıcılığının sevilən əsərlərindən Alagöz mahnısı hal-hazırda Nigar Hacıyevanın ifasında səslənir. Nigar, biz səni eşitməyə hazırıq, əzizim. Buyur.

0: Nigar Hacıva, çox gözəl ifa etdin. Nigar, çox gözəl ifa etdin. Möhtəşəm. Yəni bu musiqi işi elədi ki, müəyyən yaş həddinə gəlib çatırsan, yaşın üstünə yaş gəlirsən, həyat təcrübəsi qazanırsan və ifa etdiyin əsəri də yaş təcrübəvə uyğun olaraq ürəkdən ifa edirsən. Sən bu yaşda bu çətin mahnını ala gözü o qədər ürəkdən ifa etdin ki, təşəkkür edirəm. Mən sənə təşəkkür edirəm. Birazdan sənə yenə bir gözəl mahnı zaman ayıracağıq. Sən o müddətə qədər istirahat elə. Çox sağ ol, var mı əlavən? Demək istədiyin bir söz var mı?
1: Çox siz sağ
0: ol. Sağ ol əzizim, təşəkkür edirəm.
2: Doğrudan da buyurun. Cahangir Cahangirovun əsəri, siz düzgün qeyd elədiniz, Kazım bəy.
0: Bəli.
2: Çox dəyərli bizim bəstəkarlarımızın əsərlərini ifa etmək bir özü bir böyük bir məsuliyyətdir hesab edirəm ki.
0: Bəli.
2: Və bu məsuliyyətin üzərindən də gəlmək hesab edirəm ki, insan üçün çox vacib məqamlardan biridir. Nigar da hesab edirəm ki, öhdəsindən gəldi, bacardığı kimi. Allah bütün bəstəkarlarımıza dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin.
0: Bəli.
2: Bütün yaşayan bəstəkarlarımızın canına sağlam etsin, yazsınlar, yaratsınlar. Və musiqimiz yaşasın daim.
0: Amin. İşıqlı İstedadlar layihəsindən bugün danışırıq və bu layihənin bir-birindən istedadlı nümayəndələri bugün bizim radiomuzun qonağıdır, hörməti dinləyəcəmiz. Və az öncə səsini eşitdiyiniz Elnar Musayev bu layihənin deməli təsisçisidir və mən qeyd edim ki, layihə 2 il ərzində çox böyük uğurlar qazanıb. Layihə rəhbəri Elnar Musayev dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Layihə müxtəlif televiziya proqramlarında təqdim olunub. Qəzetlərdə, müxtəlif xəbər portallarında çox sayda məqalələr dərc edilib. Bugün isə layihə inklüziv cəmiyyətin inkişafına töhfə verən mühüm bir platformadır, mühüm bir layihədir. Bir daha xoş gəlmisiniz və
2: çox sağ ol. Minnətdaram.
0: Sağ ol əzizim. Və yenə də mənim yanımda Fidandır. Az öncə Qarmonda öz
2: məharətini
0: bəli, göstərdi Fidan və indi yenə də biz Fidana deməli zaman ayıracaq, yer ayıracaq ki, o bizə çox gözəl bir rəqs innabı xalq mahnısını ifa eləsin. Fidan hazırdırsa biz onu eşitməyə hazır. Fidan hazırsan mı?
1: Bəli, hazıram.
0: Buyur o zaman.

0: Təşəkkür edirik Fidan sənə.
1: Çox sağ olun. Və mən buyur, gələcəkdə konservatora qəbul olmaq istəyirəm.
0: İnşallah. Niyə də olmasın?
1: Çox sağ olun.
0: Əlbəttə ki, çox gözəl ifa etdin. Hələ sən bilirsən nə qədər öyrənəcəksən bu sənətin sirlərini hələ qavrayacaqsan, anlayacaqsan. Hələ gələcək qarşıdadır Fidan.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Səni tanımama çox şadam.
1: Çox sağ olun. Və mən ən böyük arzumu ki, Cənab Prezidentimizin mükafatını alım.
0: İnşallah. İnşallah. Bunun üçün işləməlisən, bunun üçün çalışmalısan. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, əziyyətlə qazanılan mükafatın yeri bir başqadır. Odur ki, mən arzulayıram sənə və bir də bir şey var, Fidan.
1: Bəli.
0: Bunu sənə deyim, deyir, insan əgər bir şey arzulayırsa, deməli, artıq onun yerinə yetmə ehtimalı da çox olur. Bəli. Odur ki, mən inanıram ki, sən bizim cənab prezidentimizin mükafatına, onun təsis etdiyi adlara layiq olacaqsan. Əməkdar artist, xalq artisti, inşallah.
2: Bu adı alan bizim dostlarımız da var, Kazım bəy. Mən onu da qeyd edim ki, artıq 3 ildir artıq bizim cənab prezidentimiz, bizim dostlarımız indi burada iştirak etmirlər, çünki müəyyən səbəblərə görə. Dostlarımız var ki, 3 ildir artıq hər il Gənclər Günündə prezident mükafatı ilə onları təltif edir. Çox təşəkkür edirəm cənab prezidentimizə, bizlərə həmişə bu mükafatlara layiq gördüyünə görə. Çünki bilirsiniz, dostlarımız əziyyəti böyükdür. Dostlarımız konservatoriyada təhsil alanlar var, hətta pedaqoji fəaliyyət göstərən bizim dostlarımız var ki, hansı ki onlar özlərini heç də məhdudiyyətli hesab etmirlər. Çox gözəl pedaqoji fəaliyyətə malikdirlər. Bəli. Onlar musiqi məktəblərində, digər mədəniyyət mərkəzlərində, hətta radioda çalışan dostlarımız var. Bugün gözdən əlli aparıcılarımız. Mən çox təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdıqlarına görə. Minnətdaram. Televiziyada çalışan dostlarımız var. Bu çox böyük bir bax, inklüzivliyin əsas bu simvoldur da, belə deyim, əsas mesajdır ki, bu bizim dostlarımız artıq bu stereotipləri aradan qaldırıblar. O da o deməkdir ki, inşallah gələcək daha da gözəl, daha da parlaq olacaq.
0: Əlbəttə, əlbəttə. Biz Fidanı yola salırıq. Çox şad olduq.
1: Çox sağ ol, mən də şad oldum.
0: Fidanla tanış olmağa. Fidan, mən inanıram ki, bir neçə ildən sonra sənin daha böyük uğurlarını biz eşidəcəyik. Çox sağ olun. Bəli, ümumiyyətlə adını çəkdiniz, qeyd etdiniz. Bizim ümumiyyətlə ölkəmiz musiqiyə, mədəniyyətə, hər bir sahəsinə və nəinki musiqiyə, elə idmanına da, bəli, yəni qiymət və dəyər verən insanlarıq və ona görə də başda cənab prezident olmaqla bu işdə əməyi olan Mədəniyyət Nazirliyi, bizim birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva hər zaman musiqiyə böyük dəstək göstərib. Elə bariz nümunə olaraq biz televiziya muğam müsabiqəsini məsəl üçün qeyd etməliyik ki, Mehriban xanımın təsis etdiyi, Heydər Əliyev fondunun təsis etdiyi bu muğam müsabiqəsi Azərbaycan muğam sahəsinə nə qədər gözəl səslər, sənətkarlar bəxş edib. Odur ki, mən inanıram ki, Fidanı da arzusu yerinə yetəcək. Bizim
2: İnşallah.
0: Çox qısa aramız var. Bu aradan sonra biz növbəti İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində növbəti istedadı dəvət edəcəyik.
2: Ənvar
0: bəy, onda siz qərar verərsiniz kim gələcək.
2: İnşallah.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Biz qısa aradan sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız bir daha xeyir olsun. Saat 3-ə 18 dəqiqə qalır. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, 16 dəqiqə artıq. Və bugün bizim qonaqlarımız İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində çox istedadlı, gələcəyinə güvəndiyimiz, inandığımız gənclərdir. Və indi mənim yanımda yenə çox gözəl bir istedad var. Onu bizə İşıqlı İstedadlar layihəsinin təsisçisi Ennar müəllim təqdim edəcək. Ennar müəllim, buyurun, bir daha xoş gəlmisiniz.
1: Çox sağ olun Kazım bəy, təşəkkür edirəm. Bizi indi TikTok üzərindən də izləyənlər var. Hamını salamlayıram. Artıq görüntünü bərpa elədik. Minnətdaram sizə. Və bizim deməli 106.3-də bugünkü dəyərli dinləyicilər, bir daha sizi, yeni qoşulanları salamlayırıq. Bəli, Kazım bəy.
0: TikTokda Ennar Musayev səhifəsindəsiz, elə deyilmi?
1: Bəli, bəli, Ennar Musayev səhifəsində.
0: Baxa bilərlər dinləyicilər.
1: İzləyə bilərlər, bəli. Bu dostumuz Nərmin Əliyevadır.
0: Nərmin xanım da xoş gəlib.
1: İncəsənət Universitetinin İkinci kurs tələbəsidir və çox istedadlı dostumuzdur.
0: Nə gözəl.
1: Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, və bugün sevə-sevə sizin verilişinizə gəliblər bu dostlarımız. Gözəl ifalarını təqdim eləyəcək estrada ifaçısıdır və bizim İşıqlı İstedadlar layihəsində artıq bir ildir ki, öz fəaliyyətini göstərir. Bizim konsertlərdə bizlə bərabərdir. Çox gözəl müsabiqələrdə də iştirak eləyib, qalib olub, hətta Moskvada da iştirak eləyib, digər ölkələrdə də bizim Azərbaycanımızı, vətənimizi layiqincə təmsil edib.
0: Yar, elə deyilmi?
1: Yo, Nərmin,
0: Nərmin Əliyeva. Nərmin Əliyeva. Nərmin, xoş gəlmisən.
2: Salamlayıram hər birinizi. Həm bizi dinləyənləri, həm də ki sizi, Elnarı və aparıcımızı.
0: Çox sağ olun Nərmin xanım. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz və siz bugün bizə bu proqram boyunca iki mahnı ifa edəcəksiniz. Bir əcnəbi musiqi olacaq və bir də bizim Azərbaycanın əfsanəvi musiqi qrupu Qaya qrupundan bəlkə də mahnısını.
2: Bəli.
0: Mənim bugünkü qonaqlarıma ənənəvi sualım var. Bu sualı sizə də verəcəm. Musiqiyə olan sevginiz nə zaman başladı?
2: Əslində uşaqlıqdan başladı. Elə 5 il tamam oldu mənə, mən də musiqi ilə məşğul olmağa başladım. Yadımda deyil, amma mənə nənəm və anam danışırdı ki, televizordan mahnılara qulaq asırdım və təkrarlayırdım, oxuyurdum. Ondan sonra da artıq özümü musiqiyə həsr etdim.
0: Nə gözəl. Bu arada söyləyim ki, Nərminin çox gözəl danışıq səsi də var. Bu arada onu da söyləyim, mən bir radio aparıcısı olaraq, yəni onu hiss edirəm, duyuram. Ümid edirəm ki, ifada da bu səs özünü göstərəcək. Nərmin, hazırsan mı?
2: Əlbəttə.
0: O zaman bəlkə də mahnısı bugün İşıqlı İstedadlar layihəsinin iştirakçılarından Nərminin ifasında səslənir.

0: Çox gözəl ifa elədin, Nərmin. Çox gözəl ifa elədin. Həqiqətən də möhtəşəm idin. Düzdür, biz təqdim edərkən Qaya qrupunun bəlkə də masını kimi təqdim etdik, amma olur texniki belə səhvlər, amma sən yəni baxmayaraq ki Qaya qrupunun ifasına hazır idin, amma o vəziyyətdən çıxmağın sənin necə ifaçı olduğunu göstərdi. Səs imkanlarından əlavə dilin tələffüsü, bu dili bilirsən, yəni yoxsa elə mahnını öyrənəndə?
1: Əslində mən mahnını öyrənəndə birinci qulaq asıram ki, görüm mahnının ifaçısı bunu necə tələffüz edir. Hı-hı. Və transkripsiya ilə öyrənirəm. Dili az bilirəm, amma bilirəm.
0: Çox gözəl ifa elədin, yəni ki, tələffüsü, səs imkanların. Nərminin neçə yaş var?
1: 21 olacaq.
0: 21, Nərmin, mükəmməl bir ifaçı olacaqsan. Bunu söyləyə bilərəm sənə. Əhsən, minnətdaram. Biz birazdan Nərmindən yenə bir mahnı mütləq eşidək.
2: Bu dəfə bəli, Qaya qrupundan.
0: Bu dəfə artıq olacaq, yəni Qaya qrupu bu dəfə olacaq. Bəli. Bizim çox qısa reklam fasiləmiz var. Gəlin reklamlara bağlanaq. Hə, reklamlardan sonra bərabərimiz davam edəcək.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzil. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22.

0: Premiumresidence.az.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicimiz, günortanız xeyir olsun. Bugün yeni istedadları kəşf edirik və bu istedadlar İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində bugün bir araya gəliblər və mən bir daha Elnar Musayev bu layihənin təsisçisini ürəkdən salamlayıram. Xoş gəlmisiniz bir daha Elnar bəy.
6: Çox sağ olun Kazım bəy. Bütün dinləyicilərinizi bir daha salamlayıram. Dəyərli 106.3 radiomuzun dəyərli dinləyiciləri və Kazım bəyin daimi dinləyiciləri. Bu arada sizin gecə söhbətlərini də mən dinləyirəm. Keçən dəfə qoşulmuşdum sizin gecə söhbətində o müzakirədə. Onda da mən qeyd etmişdim ki, biz sizin verilişlərinizdə bir dəfə də olmuşduq. Səhv etmirəmsə, o televiziyada
5: bir qonaq olmuşduq. Çox sağ olun, Elnar bəy.
6: Və bir şeyi də qeyd eləmək istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bizə bilirsiniz ki, dəstək olan insanlar var. Mən hər birinə təşəkkür edirəm. Bizim dəyərli aparıcılarımız var ki, bizə həmişə də bizim dəyərli televiziya kanalları var.
5: Buyurun.
6: Hər birinə minnətdarıq. Dəvət edirlər. Bu son zamanlar biz efirlərdə çox oluruq. Hər birinə təşəkkür edirəm. Mənim dəyərli aparıcım, əzizim Mətan xanım Əlverdiyevanı da salamlayıram. Bugün dinləməli idi bizi. Mənim əziz xətrini çox istəyirəm dünyalar qədər.
5: Biz da onu çox istəyirik. Sən bilirsən də Mətanət xanım deməli əlbəttə onun artıq bizim radioya qədər professional bir karyera yolu olub, amma 106.3 FM radiosunda da Mətan xanımın çox maraqlı verilişləri olub. Buradan da salamlayıram.
6: Bəli, Mətan xanım dəyərli insandır.
5: Karımı, ürəkdən dostumu salamlayıram.
6: Gözəl insandır.
5: Həm, bizim yanımızda yenə bir istedad var. Çinarə xanım, İsmiyeva, elə deyilmi? Doğru mu söylədim? Xoş gəlmişsiniz Çinarə xanım.
7: Xoş gününüz olsun. Mən də salamlayıram sizi, dinləyiciləri salamlayıram.
5: Çox sağ olun. Biz də sizi ürəkdən salamlayırıq. İşıqlı istedadlarla nə zaman tanış olmuşsunuz?
7: Artıq bir neçə müddətdir ki, tanışam. Elnar bəy sağ olsun, hər bir zaman diqqət göstərir bizə. Demək olar ki, bütün tədbirlərdə bizə öz qayğısını göstərir. Bizim öz istedadımızı
5: üzə çıxardı.
7: Üzə çıxarır, bəli. Çox sağ olun, minnətdarımı bildirirəm ona da.
5: Çox sağ olun. Siz də xoş gəlmişsiniz və siz çox gözəl bir mahnı ifa etmişsiniz. Xaru Bülbül deyə.
7: Bəli.
5: Mən istəyirəm ki, bu mahnını səsləndirək. Kimdir mahnının müəllifləri?
7: Sözləri Osman Başa aiddir. Musiqisi isə Məryəm Əlibəyliyə aiddir.
5: Oo, nə gözəl.
7: Mən çox sağlığımı bildirirəm. Mən öz köməkliyini göstərdiyinə görə konsert mestrim məndən hər bir zaman məşğul olur. İlqar Əhmədova da bu mahnıda öz böyük əziyyəti var. İnşallah ki, dinləyirsiniz. Öz sözünüzü deyərsiniz.
5: Böyük məmnuniyyətlə gəlin dinləyək o zaman heç vaxt itirmədən. Çinarə İsmiyeva oxuyur, Xarı Bülbül söylüyür. Davamında xəbərlərdir, xəbərlərdən sonra görüşəcəyik. Çinarə, yolun açıq olsun əzizim. Bir mahnı da var hə səndən, yoxsa? Hə, Pərişanım da oxumuşsan.
6: Fikrət Əmirovun, bizim dəyərli, görkəmli şəxsiyyətdir.
5: Bu, Flora xanım Kərimovanın repertuarından olan Pərişanım mahnısıdır.
7: Xanım Kərimova.
6: Salamlayıram Flora xanım.
5: Böyük dayaq filmindən olan. Az sonra mənə maraqlı o ifada. Hələlik isə Xarı Bülbül.
6: Dinləyək.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycan və Gürcüstan arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə saziş imzalanıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə sazişin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanla saziş qüvvəyə mindikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli. Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Gürcüstan hökumətinə bildiriş göndərməlidir. Son 15 ildə göl və nohur balıqçılığı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin sayı 93-dən 133-ə yüksələrək 43% artsa da, həmin dövrdə istehsal 423 tondan 347 tona düşüb. Fakt göstərir ki, bu sahənin inkişafı təkcə təsərrüfatın sayının artması kifayət etmir. Müasir texnologiyalar, elmi idarə etmə və yeni istehsal modelləri tətbiq olunmalıdır. Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov balıqçılıq haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı bildirib ki, hazırda dünyada istehlak olunan balıq məhsullarının yarıdan çoxu akvakultura hesabına istehsal edilir. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana propan və gübrə göndəriləcək 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, bugünədək Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən obyektlərdən birindən 1800 manat nağd pul və 4160 manat dəyərində notebook oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan 23 yaşlı Fərid İdrisov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun Sabunçu rayonu və paytaxtın digər ərazilərində də analoji oğurluq əməlləri törətdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Məhdudiyyət bugün saat 22-dən sabah saat 7-yə kimi, sabah saat 22-dən 12 iyul saat 7-yə kimi tətbiq olunacaq. Sürücülərdən aparılan təmir işlərini nəzərə alaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri və yaranacaq müvəqqəti narahatlığa görə anlayış göstərmələri xahiş olunur. Taxıl zəmlərində kibrit yandırmaq, açıq oddan istifadə etmək, o cümlədən siqaret çəkmək, zəmlərin yaxınlığında tonqal qalamaq qəti qadağandır. Bu məkanlarda siqaret çəkmək üçün xüsusi yer ayrılmalı, yolla hərəkət edərkən tam söndürülməmiş siqaret kötüyü və ya kibriti, yanar mayələrlə islamış materiallar, eləcə də şüşə qab və şüşə qırıntılarını ətraf atmaq yol verilməzdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə, o cümlədən təsərrüfat sahibləri və taxıl yığımında iştirak edən şəxslərə müraciət edib. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azərbaycan.
1: 106.3 FM radiosu təqdim edir. Şov, dinamika və əyləncə dolu Show Mall. Hit mahnılar, ekskluziv müsahibələr, canlı konsertlər və məşhur qonaqlar. Tam bir günorta şovsu. Show Mall. Kazım Sübhan ilə.
2: Adını qəlbinin sahilərinə yazaram dəniz kimi. Sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi. Susaram dəniz kimi.

0: Biz xəbərlərin saat 3 olan buraxılışından sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha günortanız xeyir olsun. İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində bugün hazırladığımız proqram boyunca siz bu layihənin istedadlı, talantlı gəncləri ilə tanış olursunuz və birazdan yenə canlı ifalarımız olacaq. Amma bugünkü gəncləri bu böyük səhnəyə hazırlayan, onlara dərs deyən bir insan da var ki, onu mütləq biz vurğulamalıyıq və onunla söhbət etməliyik. Tələbələri onun adını eşidən kimi üzündə təbəssüm yarandı və hətta studiyamızda olmayanlar belə studiyaya daxil oldular ki, onunla ünsiyyət qursunlar və onlara bir daha təşəkkür etsinlər. Elə İşıqlı İstedadlar layihəsinin təsisçisi Elnar Musayevin müəllimi məhz olub. Az öncə biz Nərmini eşitdik. Nərminin müəllimi Kifayət xanım olub. Kifayət xanım, günortanız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Salamlayırıq sizi ürəkdən, Kifayət xanım.
1: Əleyküm salam, çox sağ olun. Mən də salamlayıram sizi.
0: Çox sağ olun. Baxın, sizin adınızı eşidən kimi studiyada başqa bir hava yarandı. Görün, sizi necə tələbələriniz çox istəyirlər.
1: Qarşılıqlıdır.
2: Biz salamlayırıq Kifayət müəllimənin ürəkdən.
1: Salamlayın. Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram əziz. Səsiniz həmişə yüksəklərdən gəlsin. Allah o uşaqların yollarını açıq eləsin. Daim həyat onların üzünə gülsün.
0: Amin.
1: Hər zaman istədiklərini sevə-sevə əldə eləsinlər inşallah.
0: Amin, amin. Nərmin sizi salamladı az öncə. Nərmin, salamla.
3: Salam Kifayət müəllimə, inşallah ki, yaxşısınız. Çoxdan da sizlə əlaqə saxlamıram, amma görürsünüz, burada qismət oldu.
2: Bəli, bəli.
1: Əleyküm salam qızım, əleyküm salam. Mən də sizlərin hər birinizi qızım ayrı-ayrılıqda. Xətriniz mənim üçün əzizdir. Hər biriniz ayrı-ayrıqla gözəl uşaqlarsınız, istedadlı uşaqlarsınız.
2: Mənim siz əziz müəlliməm, mənim dəyərli müəlliməm, dəyərli pedaqoqum. Mən sizin xətrinizi bizim dəyərli Kazım Süphanın verilişindəyim, mən sizə qeyd eləmişdim. Mənim üçün sizin xətriniz o qədər, mən deyirəm ki, mənim üçün Kifayət müəllimə bir məktəb olub, məni səhnəyə çıxardan. Mənim bugünkü gün, baxın, mən çox şadam ki, bütün dinləyicilər də qoy eşitsin ki, baxın, bugün biz teleproqramlarda, istər konsert səhnələrində mənim çox böyük uğurlarım bu müəllimənin sayəsində olub. Sizin bizə göstərdiyiniz diqqət, qayğı, o dediyim kimi, bayaq adlarını da çəkdim dostlarımız, prezident mükafatı alıb sizin tələbələriniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar ki, baxın, Azad Azərbaycan da bizə bu cür şərait yaratdı ki, biz bu gün burada sizi də salamlamalı olduq. Çox sağ olun, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir şagird kimi, bir müəllimə deyir ki, siz bizim hər birimiz mənim dostumsuz deyir. Sizi hamınızı çox istəyirəm, uğurlarınıza sevinirəm həmişə.
0: Çox sağ olun, Kifayət müəllimə, minnətdarıq. Hə, biz davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz. Nərmin buradadırsa qoy olsun, heç getməsin, dinləsin bizi. Hə, amma sadəcə olaraq qulaqlığı, bəli, biz bu dəfə ötürəcəyik Nigara. Hə, Nigar bizimlədir, hörməti dinləyicilərimiz. Nigar Hacıyeva, bir daha xoş gəlmişsən, Nigar.
4: Xoş gördük.
0: Nigar kamançada bayaq çox gözəl ifa elədi.
2: Bəli,
0: Cahangir Cahangirovun Alagöz mahnısını. Bu dəfə isə sən bizim dəyərli xalq artistimiz Eyyub Yaqubovun repertuarından olan Vüqar Mirzəyevin bəstəsi Əzizim mahnısını ifa edəcəksən. Biz səni eşitməyə hazırıq. Buyur Əzizim. Əzizim kompozisiyası mahnısı Nigar Hacıyevanın ifasında, kamançada.

0: Nigar Hacıyeva işıqlı istedadların elə istedadlı gənci deyək. Bu arada sənə söyləyim ki, sənin bu ifan, sənin bu mahnın, bu mahnının müəllifi Vüqar müəllim Mirzəyevə də göndərildi. Yəni bil ki, o da eşitdi sənin bu ifanı. O da salamladı, dedi bütün istedadlı uşaqlara mənim adımdan çoxlu salamlar, yolu açıq olsun hər birinin, işıqlı istedadlara.
1: Eyyub bəy də salamlayırıq, dəyərli sənətkarımız. Mən bir şey qeyd edim ki, Kazım bəy, Eyyub Yaqubov bizim xalq artistimiz, bizim dəyərli insan, dəyərli belə deyək də, dostumuz desək daha gözəl olar. Eyyub müəllim həmişə bizim deməli tədbirlərimizdə, işlərimizdə daha yaxından iştirak edib. Təşəkkür edirik. Efir vasitəsilə də salamlayırıq.
0: Təşəkkürlər,
1: Eyyub.
0: Təşəkkürlər. Bizim qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra biz yenə gözəl bir ifa eşidəcəyik. Hətta deyim ki, sənə bilmirəm Nigar məlumatın var yoxsa yox. Çinarə deyir ki, Nigar heç studiyanı tərk eləməsin, birazdan onunla canlı ifa etmək istəyirəm. Sən onu müşahidə edəcəksən, o da nəsə canlı ifa edəcək.
1: Mən də həm də qirayətçiyəm, da bir gözəl də şeyim mən.
0: Sən də bir də bir şeylə də qoşularsan Elnar bizim bu söhbətimizə və bir də mən gözləyirəm ki, növbəti mahnını Nərmin ifa edəcək bizim üçün bayaq doymadım onun ifasından. Bu dəfə artıq bəlkə də mahnısı səslənəcək, amma qısa reklam fasiləsindən sonra bütün bu dediklərim.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
0: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Bugün həftənin cümə günüdür. Bayaq Elnar bəy xatırlatdı. Mən də xatırladım ki, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün gecə söhbətləri var. Çünki bugün cümə günüdür. Bəli. Və bilirsiniz ki, hər cümə günü gecə söhbətləri var və bugün də bu axşam da həyəcanlı, çox maraqlı, biraz düşündürücü, biraz təsirli, biraz kədərli bir mövzu ilə yenə də axşam saat gecə 12-də təqvim dəyişərkən görüşəcək Allahın izni ilə. İşıqlı istedadlar layihəsi çərçivəsində Nərmin bizimlədir. Nərmin, bir daha xoş gəlib.
8: Bir daha salamlayıram hər birinizi, hörmətli dinləyicilər və aparacımız və Ellar.
0: Nərmin, bir zaman sonra bir radio aparıcısı olmaq kimi bir fikri, ideyası ola bilərmi? Yoxsa musiqi o qədər onu ofsunlayıb ki, heç başqa sahəyə yönəlmək istəmir?
8: Əslində fikrim var, aparıcı kimi yox, səsləndirmə kimi, yəni səsləndirmə kimi bir işlə məşğul olmaq istəyirəm. Audio kitablar, uşaqlar üçün nağıllar və yaxud da belə bir.
0: Bəli. Bu işlə məşğul olan insanlar var, hansı ki, bax dediniz, audio kitablar bugün çox dəbdədir.
1: Mən də səsləndirmişəm audio kitabları, bizim Sosial Müdafiə Nazirliyinin layihəsi olub. Onu biz səsləndirmişik. Doğrudan da çox da gözəl, uğurlu şəkildə də alınmışdı.
0: Məncə də bu istedadlara öz layihələrində yer ayırmaq lazımdır. Bax, indi Elnar bəydən soruşuram ki, siz bir bu layihənin təsisçisi olaraq özünüz musiqinin hansı sahəsindəsiniz? Dedim, mən çox yaxşı skripkada ifa edirəm. Eləmi?
1: Mənim 7 illik skripka təhsilim var. Mən də həmin məktəbdə təhsil almışam, skripka təhsili. Hətta pianoda da mən ifa müəllimlər deyir, ha, bunu mən əstəfilə mən demirəm. Müəllimlərimiz söyləyir ki, sən pianoda da gözəl ifa edə bilirsən, inkişaf elətdirsən, çox yaxşı olar. Mən dediniz öncəki radio layihəsi nəriminə qeyd edəcəm, amma mənim fikrimdə var ki, bir dənə gözəl inşallah gələcək zamanda radio layihəsi həyata keçirdim.
0: İnşallah. Hatta
1: ki, maraqlı bir fikrim var. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Düşünürəm ki, həyata keçər.
0: İnşallah. Biz Nərmini dinləyək. Bayaq dinləyək. Biz texniki səbəblərdən başqa bir mahnını dinlədik. Amma Nərmin yenə də vəziyyətdən o qədər peşəkarcasına çıxdı ki, indi biz bəlkə də mahnını dinləyəcəyik Nərmindən. Nərmin, hazırsan?
8: Əlbəttə.
0: Biz səni eşitməyə hazırıq, əzizim.

gələrəm bu yaya, gələrəm. Yay ötsə payızda gələrəm. Gələrəm bu yaya, gələrəm. Yay ötsə

0: Mən çoxdan da belə bir səs eşitmirdim. Yox, ona görə ki, bu fikrimi bəlkə deyəcəksiniz ki, mahnı özü-özündə retro musiqi olduğu üçün məni o illərə apardı. Yox, mən bu səs tembrini nədənsə 90-cı illəri xatırlatdı mənə. Mənə estrada dönəmini xatırlatdı mənə və Nərmin xanımın səsində o estrada ab-havası duyulmaqdadır. Çox sağ olun, Nərmin. Təşəkkür yolunuz edirəm. Açıq olsun. Siz çox yaxşı bir ifaçısınız. Öyrəndikcə daha da mükəmməl bir sənət adamına çevriləcəksiniz. Buna çox əminəm. Təşəkkür edirəm sizə. Var mı əlavə demək istədiniz?
1: Təşəkkür bildirmək istəyirəm Elnara və bizi bura çağıranlara. Çox sağ olun ki, varsınız.
0: Siz də sağ olun.
2: Çox sağ olun, Nərmin. Təşəkkür edirik sənə.
0: Bəli. Biz indi hal-hazırda, deməli, nə edək? Hazırdılar mı? Məşq prosesi, kiçik bir məşq prosesi. Deməli, orada hal-hazırda görürəm edirlər bizim
2: dostlarımız,
0: istedadlı gənclərimiz. Yeri gəlmişkən, Ennar bəsə bir sualım da var.
2: Buyurun, buyurun.
0: İşıqlı istedadlar deməli, layihəsinə üzv olmaq üçün bir yaş həddi və yaxud da ki, nələrdir kriteriyalar, yəni bu barədə istəyirəm biraz danışaq. Məsəl üçün, indi bizi dinləyənlər var da, valideynləri dinləyirlər, özləri dinləyirlər və sizin layihənizə üzv olmaq istəyirlər. Həmin insanlara nə tövsiyə edirsiniz?
2: Bizdə yaş həddi artıq əvvəl müəyyən indi hər yaş qrupundan dostlarımızı qəbul edirdik. İndi sırf bizdə layihəni, bizdə yəni gəlib təkminləşmək üçün deyil layihə, artıq mən deyim də sizə, məsələn, bizim dostlarımız artıq müəyyən yaş qrupunu, məsələn, müəyyən yaş qrupu dediyimiz o 15-16 yaş üzəri dostlarımızdan gedir söhbət. Əsasən 15-16 yaş üzəri dostlarımızı biz qəbul edirik. O da ki, dediyim kimi, bizim mütəxəssislərimiz, dostlarımız, dəyərli müəllimlərimiz, pedaqoqlarımız, sənətçilərimiz qərar verəndən sonra biz bu dostlarımızı əlavə edirik layihəmizə. Bəli, elə hallar olur ki, bəzən kiçik yaş qruplarından da biz dostlarımızı layihəmizə cəlb etmək, əgər imkan yaranırsa, orada zərurət yaranarsa, bəli, biz əlavə edirik. Və burdan səslənirəm rayonlarda, bölgələrdə istedadı olan dostlarımıza, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə mən bir çağırış eləyim sizin efir vasitəsilə.
0: Buyur,
2: mən bunu bütün efirlər vasitəsilə edirəm, televiziyalar istər radio olsun, həm də məqalələr də bundan bağlı. Mən yazıram tez-tez xəbər portallarında da. Bizim dostlarımızı məhdudiyyəti var deyə, əziz valideynlər, evlərdə qapatmayın, çox xahiş edirəm. Cəmiyyəti inteqrasiyasında sizin başlıca rolunuz var. Yəni, valideyn kimi əsas missiyanız ondan ibarətdir ki, siz bu evladlarınızı, evladım əlildir deyib, evladınızı bu şəkildə müraciət əslində birincisi bu doğru deyil, ikincisi də ki, bu dostlarımızı evdə qapatmayım. Özüm sosioloqam, sosial sahədə təhsil alıram.
0: Əlbəttə ki, bəli.
2: Buna görə də mən çox xahiş edirəm, əziz valideynlərimiz, xüsusən də bölgədə yaşayan dostlarımız, istedadınız varsa bizə müraciət edin, WhatsApp üzərindən də müraciət edin, baxaq istedadınıza. Bax, Kazım bəy kimi digər dostlarımız da bizə dəstək olurlar, efirlərin qapılarını açırlar, biz baxırıq həmən dostlarımıza. İstedadları varsa, biz dostlarımızı cəlb edirik həmən layihələrə, bizim işıqlı istedadlar layihəsinə, layihə çərçivəsində keçirilən tədbirlərə, digər deyək ki, televiziya proqramlarına, o cümlədən dövlətimiz də bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu barədə şərait yaradıb, siz gəldin dostlarımızı bu mərkəzlərlə.
0: Mən sizinlə razıyam, hətta biz nəzər salsaq, dünyada elə bugün brendlər və elə bugün markalar var ki, onların yaradıcıları deməli, siz dediyiniz kimi, məsəl üçün müəyyən sağlıq problemi yaşayan insanlardır, amma bugün onlar öz istedadı ilə ailələrinə milyonlar qazandırırlar.
2: Məsəl üçün,
0: mən buna bariz nümunə olaraq bugün ailəsi onun hesabına milyonlar qazanır. Mickey Mouse misal çəkə bilərəm ki, Mickey Mouse əslində necə yaranıb? Bir ailədə sanki heç bir şey yaramayan
2: bir uşaq
0: öz otağında Mickey Mouse'un logosunu cızıb, yəni onu cızıb və bir gün evə bir rejissor gəlib, ya bilmirəm, kimsə bu sahədə olan insan və o personajı görüb, Mickey Mouse-u və deyib ki, bunu çəkmək lazımdır, bunu ekranlaşdırmaq lazımdır və onu alıbdı və o ailə bu gün də o ev otağına, öz otağına qapılan, oradan çıxmayan uşağın sayəsində bu gün dediyim kimi milyonlar qazanır. Ona görə də əziz valideynlər, uşaqlarınızın istedadı varsa, onların müəyyən sağlıq problemi varsa, düşünməyin ki, onlar yararsızdırlar və onlar nə bilim, heç bir işə nail ola bilməyəcəklər. Əksinə, onlar cəmiyyət içində olmalıdırlar və onların məndən, digərindən, o birindən, bu birindən heç bir fərqi yoxdur. Hamımız birik, hamımız eyni insanlarıq. Hə, məşq prosesi necə keçdi?
1: Çox
0: yaxşı. Hə? Nigar, hazırıq? Mənim üçün çox maraqlıdır. Çinarə xanım, nəyi məşq elədiniz? Hansı mahnını məşq elədiniz?
1: Bayatı Şiraz muğamım. Bəli, Habil Əliyev bəstəsi olan ilk məhəbbətim.
0: İlk məhəbbətim. Yeri gəlmişkən deyim ki, Çinarə haqqında biraz danışaq. Çinarə, deyəsən ki, deyəsən evdə tək istedad sən deyilsən. Bacı da idman sahəsində istedadlıdır. Sən danış biraz bu barədə.
1: Bəli, mənim bacım İsmiyevə xatirə paralimpiyatçıdır. Hı-hı. Bir sıra dünya ölkələrində bayrağımızı təmsil edir. Avropa çempionu olubdur, yəni bir neçə dəfə. Avropa üçüncüsü daha doğrusu. Yəni, mən də onu qeyd edeyim ki, bu illərim mən də Asif Zeynalı adına musiqi kollecini bitirmişəm. Fərqanə xanım Qasımovanın tələbəsiyəm. Muğam üzərində, yəni xanəndəliyim.
0: Çox yaxşı. Təbrik edirəm. Bizdən çoxlu salamlar çatdır bacıya da.
1: Əleyküm əssalam. Çox sağ olun.
0: Bəli. Buyurun, biz sizi eşitməyə hazırıq.

0: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən ümumilikdə bugünkü veriliş üçün, bugünkü sizdən gələn müsbət xoş enerji üçün hamınıza çox təşəkkür edirəm. Bütün bugün gələn istedadlı gənclərimizə, işıqlı istedadlarımıza. İndi hal-hazırda Çinarə oxudu və mən indi məlumat aldım ki, sən demək Çinarə həm də bizim çox dəyərli ifaçımız Fərqanə xanım Qasımovanın, elə deyilmi, tələbəsisiniz?
1: Bəli, bəli.
0: Çox yaxşı, başqa cür də ola bilməzdi. Çünki elə dəyərli səsdən təhsil alırsınızsa, ifa da belə olmalı idi. Minnətdaram hamınıza.
1: Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun.
0: Hamınıza çox sağ olun. Hər kəsə çox təşəkkür edirəm, əziz valideynlər. Ennar bəy, siz varmı sonda bizə demək istədiyiniz?
2: Mən təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə, var olasınız, bütün dinləyicilərinizə, siz var olasınız.
0: Buyurun əzizim.
2: Təşəkkür edirəm sizə ki, bax, bugün bu cür şərait yaratdınız.
0: Hər zaman.
2: Radionuzun rəhbərinə bir daha təşəkkür edirəm ki, bizi bura dəvət etmisiniz, siz var olasınız. Elnur bəy sağ olsun, burada əziyyətimizi çəkirəm.
0: Bəli, çox əziyyət çəkdi bugün.
2: Neçə gündür ondan danışıram burada. Bəli. Telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Bu dostlarımızın ifalarını göndəririk, onlarla belə məşğul oluruq ki, biz istədi ki, gözəl bir efir ərsəyə gətirək. İnanıram ki, alındı. Düşünürəm ki, alındı.
0: Dinləyicilər
2: sizə təşəkkür edirəm. Mən olarmı bir məlumatı qeyd edeyim ki,
0: əlbəttə,
2: bu yəni reklam kimi anlaşılmasın. Mən istəyirəm ki, əlaqə nömrəsi verim ki, istedadlı uşaqları olan, məhdudiyyət olan
0: ki, əlbəttə,
2: valideynlər müraciət edəsinlər. Deməli, dostlar, 050-982-08-07 telefon ilə, yəni WhatsApp-ın ünvanı ilə əlaqə saxlayırsınız. Məhdudiyyəti xahiş edirəm, yəni sırf həssas qrupa malik olan şəxslərin valideynləri və özləri yazsınlar, bizə videolarını göndərsinlər, rayonlarda ola bilər, bölgələrdə ola bilər, kəndlərdə ola bilər, fərqi yoxdur.
0: Çox gözəl.
2: Harada olurlarsa 050, bir daha təkrar edirəm, 982-08-07. Telefonu ilə əlaqə saxlasınlar, WhatsApp ünvanımıza yazsınlar və biz də mütləq şəkildə cavablandıracaq, geri dönüş edəcəyik. Bir daha sağ olun.
0: Öz evladında istedadı görən, nə bilim, piano, qarmon, ifaçılı, fərq eləmir, ümumiyyətlə yaradıcı mövzuda 050-982-08-07 nömrəsinə zəng edə bilərlər. Və bir də mən də bunu söyləyim sizə, mən belə bunu rəhbərliyin adından belə əminliklə söyləyə bilərəm ki, sizin istedadlı gənclərinizin İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində mahnılarınız, məsəl üçün indi deyək ki, Nigar kamançada bir lent yazısı yazdırdı. Göndərsin, göndərin bizə. Çinarə xanım bir mahnı oxudu studiyada. Göndərin bizə. Nərmin xanım oxudu, göndərin bizə. Fidan var idi. Yəni biz gözləyirik sizin mahnılarınızı radioda da işıqlandırmağa hər an hazırıq.
2: Bu arada Kazım bəy, mən buradan əzizim, bizim Ramin Hacıyevi də salamlayıram, mənim dostum, bizim deməli burada bizim əziyyətimizi çəkir, dəyərli dostumuzdur, buradan salamlayıram, bugün gələ bilmədi, digər kanalın əməkdaşıdır, həm də o məhdudiyyətli dostumuzdur, çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik, ona da şərait yaradıblar. Ramin Hacıyev, əziz dostum, mən sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm, bu dostlarımızın üzərində əziyyəti böyüt. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
0: Biz indi İşıqlı İstedadlar layihəsi çərçivəsində Çinarə İsmiyevadan Böyük Dayaq filminin mahnısını dinləyəcək. İki ifaçısı Flora Kərimova, Fikrət Əmirov bəstəsi, Pərişanım Çinarənin ifasında. Təşəkkür edirəm sizə də hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti həftənin bazar ertəsi Show Mall-da görüşürük, amma bu həftə bizim yenə bir görüşümüz var. Bu gecə.
2: Bəli, bəli. Mən həmişə qeyd eləmişəm. Gecə saat 00:00-dan gecə söhbətləri çox maraqlı olacaq.
0: O QVN-də deyir onu. Elə bu gecə.
2: Elə bu gecə
0: saat 12-də görüşürük.
2: İnşallah.

0: Ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləriyle investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 4-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Azərbaycan və Gürcüstan arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə sazişin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanla saziş qüvvəyə mindikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli, Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə də Gürcüstan hökumətinə bildiriş göndərməlidir. Son 15 ildə göl və nohur balıqçılığı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin sayı 93-dən 133-ə yüksələrək 43% artsa da, həmin dövrdə istehsal 423 tondan 347 tona düşüb. Fakt göstərir ki, bu sahənin inkişafı üçün təkcə təsərrüfatların sayının artması kifayət etmir. Müasir texnologiyalar, elmi idarə etmə və yeni istehsal modelləri tətbiq olunmalıdır. Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov balıqçılıq haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşunda müzakirə zamanı bildirib ki, hazırda dünyada istehlak olunan balıq məhsullarının yarıdan çoxu akvakultura hesabına istehsal edilir ölkədə. 2024-cü ildə ümumi balıq istehsalı 67 min tondan çox olsa da, bunun cəmi 347 tonu akvakulturanın payına düşür və bu göstərici mövcud potensialdan hələ də tam istifadə olunmadığını göstərir. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana propan və gübrə göndəriləcək. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, bugünə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. İndiyə də Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın 92 və 95 markalı benzin ixrac olunub. Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən obyektlərdən birindən 1800 manat nəqd pul və 4160 manat dəyərində notbuk oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 23 yaşlı Fərid İdrisov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun Sabunçu rayonu və paytaxtın digər ərazilərində də analoji oğurluq əməllərini törətdiyi müəyyən edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda paytaxtda 13 nömrəli marşrut avtobusunun sürücüsünün hərəkəti sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Belə ki, dayanacaqda sərnişinlərdən biri səhvən stop düyməsini basıb, bundan sonra sürücü avtobusu saxlayaraq qapıları bağlayıb, nəqliyyat vasitəsindən düşüb və yolun kənarında siqaret çəkməyə başlayıb. Hadisə ötən gün metronun Könorlu stansiyası istiqamətində baş verib. Bundan başqa avtobusda kondisioner sistemi olduğu halda ondan istifadə edilməyib. Sürücü kondisionerin işləmədiyini təkidlə vurğulayıb. Bu zaman sürücü ilə sərnişinlər arasında mübahisə yaşanıb. Bakubas MMC-dən verilən məlumata görə sürücünün izahatı alınıb və barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. Belə, bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: 106.3 FM. Milli Musiqi, Milli Radyo'da.
1: Günün Şehri.
2: Nazim Hikmet. Ceviz Ağacı. Başım köpük köpük bulud, içim çölüm dəniz. Mən bir ceviz ağacıyam Gülhanə Parkında. Budaq budaq, qabar qabar, qocaman bir ceviz. Nə sən bunun fərqindəsən, nə də polis fərqində. Mən bir ceviz ağacıyam Gülhanə Parkında. Yarpaqlarım suda balıq kimi qıvıl qıvıl. Yarpaqlarım ipək dəsmal kimi tırıl tırıl. Qopararaq gülüm gözlərinin yaşını sil. Yarpaqlarım əllərimdir, düz 100 min əlim var. 100 min əllə toxunuram sənə, İstanbula. Yarpaqlarım gözlərimdir, baxıram heyrətlə. 100 min gözlə seyr edirəm səni, İstanbulu. 100 min ürək kimi çarpar-çarpar yarpaqlarım. Mən bir ceviz ağacıyam Gülhanə Parkında. Nə sən bunun fərqindəsən, nə polis fərqində.
0: 106.3 FM.

dəniz kimi. Sevirəm söyləsən bir axşam mənə, susaram dəniz kimi, susaram dəniz kimi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
7: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Murad. Bura gəl balam. O radio aç.
1: Yaxşı.
2: 106.3 FM. Rüstəm,
0: dur.
3: Saat
2: neçədir?
0: 8-ə qalın.
3: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
0: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
3: Onu oyadın, sonra mən duraram.
0: O olmadı ki.
4: Salam, dav.
5: Salam, məlkin 5 saatdir.
6: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər?
7: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
6: Çox sağ ol dedin.
7: Nəyə görə?
6: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
5: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
3: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaş olanda nələr eləmişsən də?
8: O xoşuna gəlir.
9: Qardan ağla gəldi.
8: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
10: Gözlər kimi
9: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
3: Saat neçədir?
6: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksen, bilirim necə gedeceksen, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nənə qurban olsun sənə al balam.
2: Hay mənim qaşayı nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hadi yavaşladın. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
2: Ürəkdə yemək, 2 manatını verəcəyəm,
3: hə? Yəki olansa, mən pul alıb çəkdim. Silsən 2 manat da verim. İş pulda da öyrə, iş minimatın olmalıdadır.
4: Nə olur, abala?
3: Fantamaz!
4: Nə?
3: Fantamaz!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de yerim açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən.
4: Əvvəla salam.
5: Amerika Birləşmiş Ştatlarında Böyük Britaniyanın baş naziri Winston Churchill'in maraqlı bir məktubu tapılır. 11 səhifəlik bu məktub 1939-cu ildə yazılıb və qəzetdə dərc olunub. Məyər biz kosmosda təkik? Məyər yer planetindən başqa heç yerdə həyat yoxdur? Mən müasir bəşəriyyətin bu sahədə elmi nailiyyətləri ilə kifayətlənə bilmərəm və bu səbəbdən əmin deyiləm ki, yer planeti kainatda həyatın mövcud olduğu yeganə məkandır. Mən həmçinin insanların fiziki və mental inkişafının ali dərəcəyə çatdığı yeganə canlı olması fikrindən də uzaq bir insanam. Kainat yetərincə böyükdür ki, orada planetimizdən başqa həyatın və canlıların olduğu ulduzlar var. Günəş sistemində həyatın mövcud ola biləcəyi planetlər Mars və Veneradır. Asteroidlər qurşağından uzaq düşən planetlərdə temperatur soyuqdur. Merkurinin bir tərəfi qaynar, digər tərəfi isə soyuqdur. Yəni, eyni dərəcədə isinmir. Ayın cazibə qüvvəsi isə atmosferi qoruyub saxlaya bilmir. Orqanizmlər yalnız onlara uyğun temperatur olduqda sağ qala bilərlər. Bundan əlavə, ekzoplanetlərin olduğunu da inkar etmirəm. Əlbəttə, günəşdən başqa başına planetlərin dövr etdiyi kifayət qədər ulduzlar var və əlbəttə, bu ulduzların başına dövr edən planetlər arasında canlı orqanizmlərin və suyun olduğu planetlər mövcuddur. Bu planetlər arasında günəşdən lazımi məsafədə yerləşən planetlər var ki, orada temperatur tam normaldır. Bir gün biz mütləq Aya, Veneraya və ya Marsa uça biləcəyik. Lakin ulduzlar və qalaktikalar arası uçuşlar çox çətin bir prosesdir. Kosmosda yüz minlərlə spiral dumanlıqlar mövcuddur. Bu dumanlıqların hər birində milyonlarla ulduz var və bu səbəbdən bu planetlərdə həyatın olması tam realdır. Mən günəşin tək ulduz olduğuna inana bilmirəm. Winston Churchill.
6: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedrel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
10: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
11: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı.
12: Əlaqə üçün Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: qurban olum məhəlləmizə.
1: Tək məhəlləmizə yox, bütün Azərbaycanımıza.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Paytaxtın Səməd Vurğun küçəsinin Füzuli küçəsi ilə kəsişməsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməsinədək, eləcə də Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 10-12 iyul tarixlərində 61A və 88A nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Rəşid Beybudov, Abbas Qulağa Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələri ilə 10-14 və 18 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti isə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfayət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil edilir. Bakıda Ərəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılır. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Məhdudiyyət bu gün saat 22-dən sabah saat 7-yə kimi, sabah saat 22-dən 12 iyul saat 7-yə kimi tətbiq olunacaq. Elə sürücülərdən aparılan təmir işlərini nəzərə alaraq alternativ marşrutlarda istifadə etmələri və yaranacaq müvəqqəti narahatlığa görə anlayış göstərmələri xahiş olunur. Son günlər sosial şəbəkələrdə Bakı şəhərində qulaq dibi xəstəliyinin geniş yayıldığı ilə bağlı paylaşımlar edilir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin məlumatlar epidemioloji vəziyyəti əks etdirmir. Bildirilir ki, hazırda ölkədə xəstəlik üzrə epidemioloji vəziyyət sabit. Taxıl zəmilərində kibrit yandırmaq, açıq oddan istifadə etmək, o cümlədən siqaret çəkmək, zəmilərin yaxınlığında tonqal qalamaq qəti qadağandır. Bu məkanlarda siqaret çəkmək üçün xüsusi yer ayrılmalıdır. Yolla hərəkət edərkən tam söndürülməmiş siqaret kötüyü və ya kibriti yanar mayələrlə islanmış materiallar eləcə də şüşə qab və şüşə qırıntılarını ətrafa atmaq yol verilməzdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə, o cümlədən təsərrüfat sahibləri və taxıl yığımında iştirak edən şəxslərə müraciət edir. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 31-36 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüzdən bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bu sahədə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, ey?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Bu gündə biz daha bir həftənin sonuncu gününün, yəni iş gününün axşamına doğru yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa çalışacağıq. Təbii ki, qarşıdan həftə sonu gəlirsə, hər kəsə də xoş həftə sonu arzusu ilə. Artıq cümə gününün ritminə uyğun olaraq erkən yüklənməni müşahidə etməyə başlamışıq. Ona görə də birazdan baxaq görək nə var, nə yox. Amma ümumiyyətlə, müvəqqəti bağlı olan təmir gedən yerlərin də təsirini qeyd edəyək. Məsələn, deyək ki, bu Musabəyov istiqamətində sıxlığın səbəbi budur. Ümumiyyətlə, hazırda təmir gedən istiqamətlərdən deyim sizə, Qara-Qaray prospektinin yan yolu Naxçıvanski, Nuriyev, Rüstəmov küçələri arasıdır. Hüseyin Cavid prospektidir, Haqverdiyev, Landau və Seyfəddin Dağlı, Mikayıl Müşfiq küçələri arasından söhbət gedir. Bəli, Nazim Hikmət küçəsi Şərifzadədən Zərdabi Mətbuat prospekti aralığı, bax oranı deyirəm, dairədən yuxarı və Baksol sol yolu Sənan Abdullayev küçəsi buralarda təmir gedir və eşitdiniz ki, bu gecə də kənar dairəvi yolda, yəni Lökbatan istiqamətindən söhbət gedir ki, orada isə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq və bu həftə sonunu əhatə edir. Azərbaycanda ən çox şikayət olunan sığorta şirkətlərinin indeksi açıqlanıb, onu mən sizə deyəcəm. Digər məsələlər var, qlobal elektromobil satışları iyunda 2 milyona çatıb. Volkswagen-də çox həyəcanlı xəbərlər gəlir Volkswagen-dən. Yəni də burada qənaət, nə bilim, hansısa bir, deməli, zavodların bağlanması, işdən çıxarılma və s. kimi xəbərlər və digər məlumatlar da öz yerində. Bizə qoşulmaq çox asandır. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192. Burada nəinki Azərbaycandan, ölkədən kənarda da bizi dinləyənlərdən qoşulanlar olur və məmnuniyyətlə hər kəsin sualına cavab verməyə çalışırıq. 5-ci günün komandası ilə burada Rəşad Ustad buradadır, Marat bəy də indi 5-10 dəqiqəyə gəlib çıxacaq və təbii ki, sizin suallara cavab verməyə hazırıq. Bu yandan da Radius AS saytı qarşımda açıqdır, bu öz yerində. 166 ilə təbii ki, siz ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirim və mövsümə uyğun olaraq məsələn, bu xalça yuma kimi sifarişlərinizi də 166-ya verə bilərsiniz. Dünən biraz daha geniş məlumat almağa çalışdıq bu barədə. Yanacaq doldurma stansiyaları ilə bağlı Sokardan mən deyirəm, sizin də nə sözünüz varsa yenə də bizə deyə bilərsiniz. Problem deyil və bizim servis partnyorumuz isə Azərtex servisdir və ən azı yenə də bax bu gün 6-ya qədər bu 050 303 60 30 nömrəsindən cavab ala bilərsiniz. Rəşad usta, xoş gördük.
11: Çox sağ olun Rəqib bəy, xoş gəlmisiniz. Gələk, salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Bəyək xəbərləri dinlədim. Marketingimiz həqiqətən bərbat vəziyyətdədir.
10: Hansı marketing?
11: Bax, dünyavi marketing, xəstəlik marketinginə baxsaq, korona, ebola, bizim də milli xəstəlik qulaq dibi xəstəliyi.
10: Elə qulaq dibi bizdə əsl milli xəstəliyidir də, yəni məsələ ondadır.
11: Buna bir normal ad tapılmadı mı bir keçəncə?
10: Sözünüzü mən də birinci dəfə eşidirdim, amma yox, qulaq dibi söhbətini biz uşaqlıqdan eşidə gəldik.
11: Çox maraqlı xəstəlik.
10: Ən çox da əskəriyədə eşidmişik o xəstəliyi, amma indi gəlib çıxıb artıq gündəlik həyata da.
11: Sanki kainat bizə deyir ki, bu marağa yaşayırsınız da, sizə hər şeyi göstərəcəm.
10: Madam ki, siz yaşama qərarına gəlmisiniz, onda tutun gəldi. Beləliklə, başlayaq mesajları eşitməyə və oxumağa. Elə birinci budur ki, salam Raqif bəy, hamıya salam, əleyküm salam. Marat bəy, X1 yağ dəyişmədə, bunu Marat bəy gələndə oxuyum da zəhmət olmasa, çünki bunu əslində o gün oxumuşduq və Rəşad usta da demişdi, amma indi Marat bəy birazdan 5-10 dəqiqəyə bizə qoşulsun və soruşarıq, sizin mesajı oxuyarıq ki, çünki belə başa düşdüm ki, indi yazmağınızda məqsəd məhz bunu ona eşitdirməkdir. Salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayan, şəhərimizi təmiz saxlayaq, bizim bu siyahıda birincilərdəndir. Hə, deməli, icbari sığorta ilə bağlı sizi çox gözlətmədən bunu deyim ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı, yəni son bir il deyə bilərik də, 1 iyul 2025-dən 30 iyun 2026-cı il tarixlərinə əhatə edən Avto icbari sığorta üzrə şikayət indeksini açıqlayıb və burada ən yüksək bəndlə 1.8 bəndlə xalq sığortadır. Sözün düzü, mən xalq sığorta ilə bağlı, yəni şəxsən mən eşitməmişəm mənfi bir rəy, amma burada 1.8 indekslə birinci yerdədir. Ümumiyyətlə, beşlik belədir. Birinci, ən çox şikayət xalq sığortadan gəlib ora, ikinci mega sığortadan gəlib, üçüncü atəşkəs sığortadan, dərhal onu izləyir paşa sığorta 4-cü yerdədir, qala sığorta 5-ci yerdədir və Azərbaycan sənaye sığorta bu, deməli, 6-cı yerdə bu siyahıdadır və qeyd olunur ki, eyni zamanda avto icbari sığorta növünün aparılması üzrə verilən icazənin ləğv edilməsi yolu ilə lisenziyanın qüvvəsi məhdudlaşdırılmış və lisenziyası ləğv olunmuş sığorta şirkətləri ilə bağlı da şikayətlərin tənzimlənməsi Mərkəzi Bank tərəfindən əvvəlki qaydada davam etdirilir. Amma bu sadaladıqlarımız hazırda aktiv olan, xüsusilə də bu ilk dörtlükdə, yəni xalq, mega, atəşgah və paşa, sən demə, ən çox şikayət olunan sığorta şirkətləri imiş. Salam, zəhmət olmasa deyərdiniz də, Qara Dağda hansı yol bağlanacaq? Deməli, məlumatda belə qeyd olunur ki, Bakı dairəvi yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmirlə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bu gün axşam saat 10-dan 11 iyul saat 7-yə kimi və 11 iyul, yəni həftə sonu əhatə edirdi. Yenə də növbəti axşam 10-dan səhər 7-yə qədər, yəni axşam 7-dən səhər, axşam 10-dan səhər 7-yə qədər tam bağlanacaq və bunu xüsusən də nəzərə alınır. Amma burada belə qeyd olunub. Yəni yolun 5-ci kilometrliyi Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində. Hərçənd ki, bəzən belə qeyd olunur və sonra görürsən ki, heç də deyilən vaxta yox, nə bilim bütün günü bağladılar, amma bilmirəm belə bir istisna ola bilər yoxsa yox. Salam Raqib, əsgəriyədə o xəstəliyə svinka deyirdilər. Yox, mən onu demirəm. O xüsusilə də qulağın dibi söhbəti var idi əsgəriyədə. Mən onu nəzərdə tutub deyirəm və səsli mesajla da davam edək.
1: Ən böyük satıcı yalanları.
12: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil deyil.
13: Raqif bəy, salam, sizə salam verirəm, Rəşad Ustadan da salam verirəm. Rəşad Ustadan soruşmaq istəyirdim, zəhmət olmasa deyərdi. 2 motor Ford Fusion, motorun yağını dəyişmək neçəyə başa gələcək? Bardanla dəyişirəm Rəşad Ustadan yanında.
10: Əleyküm salam, 2 Fusion-dusa yəqin Rəşad Usta konkret deyə bilər, hə? Yoxsa?
11: 5 litr 300 qram yağ istifadə olunacaq. İndi qiymətində sizə deyəcəm veriliş ətrafında. 5.30 istifadə olunur, kodu MKC946.
10: Bu XTS-dədir də yəqin, bizdə, bizim bəli, maşında dəyişdiyimiz XTS-dədir. Bəli, bəli, bəli. Bu bardalın demək olar ki, ən bahalı seriyası bəli sayılır. Düzdür, eliksir ayrıdır, onu bura qatmırıq, amma yəni orada X-Tra-ya baxanda, XTC-yə baxanda bu XTS-dən. Onunla və təbii ki, həm də yəqin ora siz filtri falan da əlavə edəcəksiniz də, mən belə qoşuşdum. Ona görə də bəli, bunu indi Rəşad usta dəqiqləşdirib deyər bizə. Digər məsələlərdən isə bir daha qeyd edim ki, yəni bu xəritədən biz indi baxanda görürük ki, bax bu salamız, daha doğrusu Musabəyev parkına doğru, yəni Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tərəfdən qalxanda yuxarı fikirləşirsiniz ki, oradan Musabəyev parkı boyunca dönüb gedəcəm məsələn Asan xidmət istiqamətinə. Bax ora bağlıdır. Mən də bayaq gələndə elə eyni vəziyyəti gördüm. Düzdür, oradan düzünə keçib dönüb davam etməyə çalışırlar sürücülər. Hər halda düşünürəm ki, bu məntiqlidir Mətbuat prospekti, amma orada sırf bu səbəbdən əlavə bir tıxac yaranıb və bu tıxac demək olar ki, elə gəlir Mikail Müşfiq dairəsinə qədər uzanır. Həmçinin bəli, bu meyvəlin üstü kimi tanıdığımız yerdə çıxanda kənar dairəvi yol və yenə midevləri kəsişməsinə kimidir. Yenə Bayraq meydanı tərəfdən gələndə Aznəftə doğru sıxlıq var. Həmçinin 28 may tərəflər Yusif Səfərov küçəsi, sonra Ziya Bünyadov prospekti, Azadlıq prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli yerlərində artıq qızartıları müşahidə edirik. Hər halda o qədər pis deyil, amma aydın məsələdir ki, yol boş deyil.
14: Salam Raqib, sən də ustalarımızla salamlayıram. Bu günlərim getdim radiusda, Apulus təkərlərindən təkərlərimi yenilədim. Yüksək keyfiyyət, yüksək xidmət. Təşəkkür edirəm. Buradan da sizə də, radiusa da təşəkkür edirəm. Sizin bəyəndiniz kofedən də içdik. Endirmə düşmüşdü 55 manat 99 qəpiyə. Yəni yenilədik təkərlərimizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
10: Xeyirli olsun əzizim, xeyirli olsun. Hərçənd ki, Apulusla bağlı, yəni radius demir də ki, bu yüksək sinif təkərdir, bilirsiniz, büdcədir falan, amma biz sizdən və bir sıra dinləyicilərdən və hətta korporativ müştərilərdən də biz onu alırıq ki, hələ ki təkər özünü kifayət qədər yaxşı aparır. O ki qaldı mənim bəyəndiyim kofeyə, bəli, bu var və orada gözəl bir xanım var, bu xidməti göstərən. Özü də hər dəfə biz gedəndə deyir ki, artıq deyir bəzi müştərilər gələndə bilmirlər ki, nədir, deyirlər ki, bəs Raqif bəyin dediyi kofe hansıdır? O latedir və həqiqətən də radiusda olan latedən mən bir daha deyirəm ki, heç yerdə yoxdur. Yəni ən bahalı latte verilən yerə gəlin gedək, radiusda olan latte-dən orada yoxdur. Onun da öz sirri var, onu da artıq yəni bu radius rəhbərliyinin bu məsələdən başı çıxması, yəni bu rol oynayır ki, biz orada belə bir nəticə almışıq. Xeyirli olsun əzizim, çox sağ olun. Əlbəttə ki, radius təkər mərkəzi ilə hələ yolumuz uzundur. Salam, bir avtomobilimiz var yazır, 4 ildir sürülmür və nadir hallarda işə salınıb. Bu yaxınlarda inşallah Rəşad ustanın yanına gedəcəyik yağ üçün. Antifrizi də dəyişmək olurmu və bu müddət ərzində sürülməmiş avtomobildə daha nələri yoxlatdırmaq və ya dəyişmək lazımdır? Yəni, mayələr baxımından deyəm ki,
11: avtomobildə olan bütün mayələri yoxlayarıq. Sonra bir Nərmanov filialına gəlsəz, əgər bir silindərdə bütün o ələç qəlibləridir, altdakı şlay hissələrdir, rezin materialı da hamısını yoxlayarıq və rahat yola salarıq sizi. Bu qədər.
10: Yəni, yəni 4 il söhbətinə görə
11: avtomobili, burada avtomobil 4 ildir işə salınmırsa, avtomobili işə salın. Amma bir 5-10 saniyə ərzində gördünüz ki, mühərrikin səsi dəyişdirilmir, qırmızı ışıq sönmür. Onda avtomobili söndürürsüz, evakuatordan gətirirsiz yanınıza.
10: Yox, nadir hallarda işə salınıb deyir.
11: Hə, nadir hallarda salınıbsa problem yoxdur.
10: Hə, amma məsələ nədir? Təbii ki, antifriz dəyişəcək, çünki ən yaxşı antifrizin belə ömrü
11: təxminən 5 il. Əlaç maşında vaxtı bitib, onu da bitib.
10: O da belə, var, bəli.
11: Bunları deyib qorxudacam, heç gəlməyəcək.
10: Hə, amma başqa indi bilmirik avtomobil ili nədir. Bunlar da bizə daha yaxşı olardı. Çünki hətta antifriz növünə görə dəyişir də. C11 ilə fərqli, C12 ilə
11: fərqli. 2 il var və 5 il var.
10: Hə, ona görə dedim. Bir də ki, qalır artıq bu 4 il sürülməyən avtomobilin o hərəkət hissələri texniki tərəfdən ona görə il və avtomobil özü çox köhnələrdən deyilsə, yəni ən azından detalları tapılır, qulluq edə bilirlərsə, biz deyərdik ki, həmçinin o digər məsələlərlə bağlı Azertex servisə gedib onun bir necə deyirlər, altdan üstdən yoxlatdırmağa dəyər. Bunun üçün də 050 303 60 30 həmin bu WhatsApp nömrəni mən sizə xatırlada bilərəm. Digər məsələ isə bizim evlərdə, ofislərdə və kommersiya obyektlərində gördüyümüz işlərdir ki, burada yerdən isitmə sistemini quraşdırmaq, onsuz da bunu edirik, amma sonra nə olur? Sonra deyir deyirik ki, qaz pulu çox yazır. Sonra deyirik ki, yaxşı isitmir. Təbii ki, bunun özünün də bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Ona görə Metak şirkəti bizə 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunu təklif edir 50 il zəmanətlə və hər şeyin də izah edirlər. Deyirlər ki, bu həm də istilik itkisini minimuma endirib bizə daha effektiv isitmə ilə enerji qənaəti verir və qısa müddətli istifadələrdə hətta burada 90 dərəcəyə qədər davamlılıqdan söhbət gedir. 4 dəqiqə yarım fasilə qaydırıq və təbii ki sizin mesajlar da gəlir. 050 442 91 92 və yaxud çox tələsənlər və qısa mesajı olanlar 3106 və qayıdanda artıq Rəşad usta bizə qiyməti də deyə biləcək.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
15: Sən ona güvəndin. İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
15: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
15: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
17: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
18: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
19: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
20: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam, ək. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
11: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
12: Bəli, fasiləmiz bitdi. 6-ya 21 dəqiqə işləyir. Davam edirik və bu arada da 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsində bir qızartı yarandı. Normalda o tərəfdən başlayıb gəlir. Bu nədirsə normala oxşamır. Azneftə doğru cənubdan gələn axını demişəm. Bəli, Mətbuat prospekti girləsi deyil. Eyni zamanda 28 may tərəflər və 3-cü mikrorayon Bakı-Sumqayıt yolu Azadlıq prospekti artıq hər 3-5 dəqiqədən bir belə nəzərə çarpacaq dərəcədə sıxlıq çoxalır. Yağın qiymətini Rəşad usta desin ki, biz də keçək digər mesajlara.
13: Litri 31 manat olub həmin avtomobildə 5.30, 5 litr 300 qram yağ istifadə olunacaq. 164 manat yağın qiymətidir, 15 filtr, təxminən 5 də zəmit haqqı, 184 manata.
12: 184 manata məhz Fusion üçün bəli. Olan qiymətdən bəli. Söhbət gedir. Təşəkkürlər və bəli, bayaqki avtomobil isə AX35-dir, 2020-2014-dür, servisdir. Əla, yəni mayələrlə bağlı Rəşad usta, biz sizə hər iki nömrəni göndəririk və həmçinin Azərtex servisində nömrəsini göndərdik. O ki, qaldı yanacaqla bağlı elektroşarj belediyədə bu dəfə, bu da bir artıq yanacaq növüdür. Hansı ki, Babək, Köroğlu, Rəhimov, Sokar Petroleum, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar Maşın Bazarı, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı, yəni bu Sokar stansiyalarında bölgələr üzrə də Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Şəki, Göygöl, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində, Sokar yedimlərində bu yəni elektroşarj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Marat bəy, xoş gördük sizi, salamlar.
14: Xoş gördük, Raqib bəy, dinləyicilərimizi də salamlayıram, Rəşad ustanı da salamlayıram.
12: Nə olmuşdu?
14: Mən heç əslində bir məzuniyyətdəyəm. Bu gün dediyim də dünən çıxmışam məzuniyyətə. Hı-hı. Amma dedim ki, radionun məzuniyyətə heç bir radiyatı yoxdur da. O başqa bir mövzudur. Hə. Bir də heç vaxt bu qədər mətbuat prospektini tıxac görməmişdim.
12: Yuxarı bağlılığına görə məsələn yuxarı qalxan yox.
14: Həmişə çox rahat keçirdim. İki dəfə idi belə şey oldu gördüm. O da biraz gecikməyimə səbəb oldu.
12: Başa düşüləndi. Üzrlü
14: sayasınız
12: gərək. Problem yoxdur və biz onda növbəti mesajı. Hə, bunu oxuyun. Bayaq dedim ki, Hı-hı. Marat bəy gələndə çünki birinci idi ki, bəs Marat bəy X bir yağ dəyişmədə reklam gördüm. Bardal yağı ilə yağ dəyişənlərə alternativ olaraq petrol treatment və dizel treatment hədiyyə olunur.
14: Bəli.
12: Olmazmı ki, bu yağların artım olan bir vaxtında, yəni yağların qiymətinin artdığı bir vaxtda masterclassda da bu kampaniya olardı?
14: Burada pulsuz testdən gedir söhbət Raqib bəy. Yəni üzərində
12: Amma
14: biz bunu
12: dinləyicimiz yazıb ki,
14: petrol treatment və BDC vermirik birbaşa qablaşmana.
12: Mən dedim ki, mən
14: birinci
12: dəfə
14: o illərlə bir ildən çox belə oldu. Hətta Sumqayıt masterclassda həmin kampaniyadır. Yəni Viva yağ dəyişmədə yağ dəyişirsən, sənin üçün test.
12: Amma cəmiyyət elə başa düşüb ki, konkret
13: Amma elə başa düşüb ki, petrol treatment və ya BDC hədiyyə verilir. Mən də cəmiyyətə başa salamıram ki.
14: Valla
13: bu heç bir kitab kitaba sığmır.
14: Yox, yox, yox.
12: Mənim ki, belə şey olmayıb və inanmıram.
14: Ola bilməz. Yox, yox, yox. Və bu Viva yağ dəyişmənin yalnız nərmə ona filialında mümkündür.
12: Hə, yəni amma Bəli. Təqdimat elə gedir.
14: Hə, ola bilər. səhv anlaşılıb, amma yəni test bu, başqa bir şey deyil.
12: Hə, bu da sizin üçün cavab, əlavə sualınız varsa buyurun, biz növbəti. Bəli.
14: O qədər endirim verə bilsəydik Raqib bəy, vallahi billahi məhsulun üzərindən endirim verərdik yəni.
12: Mən ona görə çox təəccübləndim. Bilmə ola bilməz bu boyda. Hə. Yəni
14: amma bir kampaniya var Raqib bəy, Bardalın qatqılarına yox, Alpinin qatqılarına irəliyən dəqiqələrdə deyərəm.
12: İnşallah.
14: Məs o elə masterclassda da var.
12: Hə, və təbii ki, həm də sual olacaq. Bu gün istənilən bardal qatqısı 2 nəfərə hədiyyə olunacaq. Daha doğrusu 50% endirimlə təklif olunacaq. Ona görə də qulağınız bizdə olsun.
15: Raqib bəy, salam, qulaqlarınızı da salamlayıram. Bu gün Rəşad Ustanın servisində yağ dəyişməyə getdim. Yağ qiymətləri elə bir həddə çatmışdı ki, keçən səfər bardağın full metal istifadə eləmişdim. Bu gün ona yaxın gedə bilmədim.
12: Aleyküm salam əzizim. Bəli, biz də bunun yəni fərqindəyik və bu neçə artıq bu həftə girəndən demək olar ki, daha çox dinləyicilər artıq bunu belə deyək də, konkret şikayət kimi yazırlar ki, biz artıq yaxşı da istəyirik, amma ki çox
13: hiss olunur bəli, artıq əvvəl 1 litrində 2-3 manat fərq edirdi. İndi bəzi marka var ki, litrində 8 manat, 10 manata qədər fərq var.
12: Hə, bu da dinləyici.
13: Bu da bir yağ dəyişmədə gəlir 50 manat. Bax bu hesabladığım avtomobil var da, Raqib 184 manat. Bunun əvvəllər qiyməti 150. olub 150 də olmayıb. 130, 110, 125, 130 indi olub 150 manat fərq var. Hətta
12: artıq dinləyici bunu konkret yağ dəyişmədə hiss edir və biz sizinlə keçən də danışdığımız kimi də, yəni bazarda bir ələnmə gedəcək.
14: 100%
12: və artıq başlayıb bu ələnmə prosesi. 100% və kim qalacaq, kim gedəcək? O
14: belə bir şey var, belə bir qayda var. Deyir, əgər işlər pis gedirsə, reklamı gücləndir. İşlər yaxşı gedirsə, reklamı dayandırma. Yəni bu marketinqin özəyidir də, yəni. Ona görə də düşünürəm ki, bu ərəfələrdə markalar strateji addımları düz atacaqlar.
12: Siz hansını seçirsiniz?
14: Mənə qalsa dediyimi təbii ki.
12: Növbəti səsi eşidək.
16: Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun Raquf bəy. Sizi də salamlayıram, Rəşad ustanı da salamlayıram. Allahın bərəkəti üzərinizdə olsun inşallah. Bu avtobuslarla bağlı sizi narahat edirəm, bilirəm, belə yormaq kimi olmasın sizi. Bu avtobuslar başa düşə bilmirəm, cəmaatla nə acıqları var, mən onu heç cürə başa düşə bilmirəm də. Yəni, bu nəyin acığıdır, siz ictimai, can başa düşürəm də, ictimai nəqliyyatsız odur, budur, hamısını başa düşürəm. Amma insaf da dünün yarısı da, siz bundan inanırsınız ki, çıxırlar adamın üstünə. Yəni, indi az neftə mən taksi sürücüsüyəm də, maşında, üzr istəyirəm, ailə, uşaq, mən ünvana çatdırmalıyam. Bir-birini ötmə əməliyyat edirlər də bu avtobuslar. Nömrələrinə baxa bilmədim, nəsə başım qarışıqdır. Deyəsən 88 idi biri, nəsə belə bir şey. Üzr istəyirəm, uca mənim güzgümə aparırdı. O, deyirəm, neyinirsən? Vecini almır. Səhər Şərif Sadədə qadın keçir yolu, mən diyanmışam. Dönmüşəm artıq, Mirəli Seyidova dönmüşəm. Bu qadın gördüm, yaşlı qadında əsailə keçir, mən buna yol verirəm də. Düz yapışdırır, maşını üçə yapışdırır məndə qapıya. Bilmirəm bundan niyə beləyirlər, başa düşürəm, bunun öz yolu var, öz yolun geçir. Sən çıxıbsan sola, bu nə şovdur sən yolda göstərsən, qardaş? Sən nəyin acığın cəmaatdan çıxırsan? Mən ona başa sizin efir vasitəsilə çatdırmaq istədim fikrimi. Üzr istəyirəm biraz. Əgər aqressiv danışdımsa qat-qat sizdən üzr istəyirəm.
12: Salam əzizim. Yox, yəni bizdən üzr istəməli bir şey yoxdur. Bu da bir həyatımızın bir hissəsidir və əsas məsələ burada odur ki, biz nə edə bilərik? Biz onu edə bilərik ki, bunu yəni çatdıraq Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin diqqətinə, amma konkret olsun da, yəni ümumi olmasın. Tutaq ki, sizin dediyiniz hansı vaxtda nədirsə, hətta görüntü varsa lap fəal olardı. Mən bunu eləyə bilərəm. Mən bu kömək eləyə bilərəm. Çünki ümumilikdə bəli, bu var, müxtəlif formada bəzən sosial şəbəkəyə çıxır. Bu gün də bir mövzu çıxdı və sonra orada üzr istənildi. Sonra başqa bir avtobus deməli daşıyıcı məlumat yaydı ki, bəs bizdə də nə bilim falan-falan marşrutlarda kondisioner yoxdur və s. Yəni bu görürük də, yəni tez-tez bunlar rastlaşırıq, amma burada həmin o tənzimləyici qurum nə edə bilər? Tənzimləyici quruma məlumat veririk ki, bax falan falan falan da onlar da onu onlara çatdırırlar ki, bax necə ki mən bayaq açıqladım ki, Mərkəzi Bank falan sığorta şirkətlərinin adını çəkir ki, bu sığorta şirkətlərindən şikayət var. Bu əslində normal işləməyə bacaran sığorta şirkəti üçün böyük utancdır da ki, sənin adını Mərkəzi Bank hallandırıb bütün mediada ki, bəs siz düzgün işləmirsiniz, sizdən şikayətlər var. Bu da həmin şeydir. Yəni onların da bir limiti var da ayna qarşısında və bəlli bir vaxtdan sonra artıq deyəcəklər ki, qardaş, siz yəni sizə görə cəmaət elə bilir ki, bunu eləyən bizik də belə deyək. Ona görə də gəlin biz bunu ancaq çatdıraq diqqətə və bunu eləyə bilərik. Salam Raqif, mən sabah maşının yağını dəyişəcəm. Bardalla neft ucuzlaşıb, qiymətlər düşdü. İşin pis tərəfi odur ki, o düşəcəyi gözlənilmir hazırda.
14: Neftin qiymətlərinin düşməsi barəsində belə deyim də
12: 70-lərdədir də, düzdür.
14: Okay, amma yadınızdadırsa pandemiya dövründə qiymətlər 20% qalxmışdı, pandemiya düşdü və təəssüflər olsun ki, məhsul aldığımız heç bir şirkət, nəinki AS Motors, digərləri də qiymətləri endirmədi və mən planladığım qədərinə, mənim analizimlə qiymətlər bu gün də düşsə, Hörmüz Boğazı da açılsa, Amerika-İran problemi də bitsə, bu qiymətlər ən azı bir il qalacaq. Ən azı bir il qalacaq. Həm bunu bizim şirkətlər, yəni çalışdığımız şirkətlər bildirir, istər Eni olsun, istər Bardal olsun, istər Mitan olsun, hər biri deyir ki, yəni bu minimum bir il gedəcək. Əgər bugün düzəlsə vəziyyət minimum bir il gedəcək. Çünki bu istehsal prosesi falan filan, yəni oradan alıb buradan satmırlar da.
12: Üstəlik də baza yağı məsələsi burada
14: daha çox. Baza yağı məsələsi var, şirkətlər özünə gəlməlidir. Yəni bunlar hamısı gedəcək. Yəni çox təəssüflər olsun ki, vəziyyət bu dəqiqə budur.
12: Növbəti səsi eşidək, 050-442-9192 yazırlar. Təbii ki, yeni qoşulanlara da bunu həm də xatırlatmış oluram və onu da qeyd edeyim ki, siz Azertex servisə gedəndə Links ehtiyacələrlə tanış olacaqsınız. Çünki Links-i Azərbaycan nümayəndəliyi də elə Azertex olduğuna görə bir il zəmanəti var. Bu, Yapon keyfiyyətidir və hazırda hələ ki, yalnız oradadır. İnşallah yaxın vaxtlarda, növbəti partiyalarda ən azından bizim komandanda müxtəlif yəni partnyorlarımızda olacaq ki, mən onu əlbəttə efirdən sizə çatdıracağım.
17: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
18: Hər vaxtınız xeyir olsun, Raqif bəy. Bir sizdə də zapravkalarda bu maşına yolda maşın qalıb benzin vermirlər. Mən bilmək istəyirdim ki, bu nə ilə əlaqədardır. Məsələn, o günü bizdə maşın yolda qalıb, nə qədər getdik, xahiş elədik. Axırı deyir ki, deyir, orada böyürdə deyir, haradasa yer var, get oradan deyir. Dəmir kanistir götür, o da onu pulla verir, havaya vermir. Gətirdiyi doldu, sonra onu ora boşalt. Nə bilim, təhlükəsizliyi olur, nə bilim, nə olur. Qardaş, bu mənim özümdə təhlükəsizliyi, sən nədə şey deyirsən, kanistirdən mən alıb metaldan plastmasa gənə də töküb apara biləm də bunu da. Kimlərsə elə bilir oradan nə bilim, nə qazanmaq istəyir, nə inəmək istəyir, ya nə bilim orada litrdə nəsə problem var ona görə. Bu bilmək olmur vallahi. Bəlkə siz bilirsiniz bu barədə nəsə bir.
12: Salam əzizim. Bəli, biz bu barədə danışmışıq, dəfələrlə yedimlərdən çəkilişlər diləmişik. Yəni bu məsələ yedimlərin məsələsi deyil. Bu şərti yanacaq doldurma şirkətləri, yəni onlar qoymurlar. Bu təhlükəsizlik qaydalarıdır və təhlükəsizlik qaydalarına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qoyduğu tələblərdir ki, bu yalnız xüsusi yanacaq üçün nəzərdə tutulan kanistrlarda, həmin o qablarda daşınmalıdır. Yəni bu bildiyimiz bu plastmas, nə bilim, hansısa başqa formada qablarda olmaz da qadağandır. İndi bunu ola bilər, deyərsiz ki, filan yedəyim vermədi, o biri verdi. Bəli, bəziləri var ki, belə deyək, göz yumurlar.
14: Marka olmayan yedəyimlər verirlər.
12: Amma bu da yenə də məsuliyyəti onların üzərində saxlayır. Yəni sabah bu hər hansı bir hadisə zamanı o tərəf cavab verəcək də. Yəni kim verdisə belə deyək. Yəni bu yedəyimə nə var ki, yedəyim istəyir ki, yanacağını satsın. Amma təhlükəsizlik qaydalarına görə olmaz və hətta bunun belə desək bir cərməsi də var. Yəni bu sırf yanacaq doldurma şirkətlərinin yox, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin onların qarşısında qoyduğu məsələlərdəndir. Raqif salam, əleyküm salam. Burada iki yağadı var. Hansı daha güclü yağdır? Güclü nəyə deyirik? Yəni gəlin birinci onu müəyyən eləyək. Bunlar ikisi də Alman yağıdır.
13: Birinci.
12: Bu əgər düzdürsə adı ikinci.
13: Birinci yağ təbii ki, ikincidən güclüdür.
14: Təbii.
12: Hə, amma iki də Almandır da.
13: İki də Almandır. Hə də bir
12: Nəyə güclüdür? Bax onu deyirəm. Bu güc nisbi bir şeydir də. Yəni güclü deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
13: Baz ayağı güclüdür. Şirkətin özü güclüdür. Başqa nə indi?
14: Və birinci şirkət istehsalçıdır.
12: Hə, məsələn bu kriteriyalarla götürəndə bəli, birincinin o baxımdan üstünlüyü var. Əgər ikincinin adını biz düşündüyümüz kimi yazmışsınızsa, bilmirəm, yəni bəlkə biraz orada başqa buna bənzər adda yağ var.
14: Bəlkə yox.
12: Bəlkə başqa yağ. Biz
14: qəlib çıxartmayıblar.
12: Hə, yəni siz onun elə biraz ingilis variantını yazıb göndərirsiniz bizə. Ona görə mənə də qəribə gəldi ki, söhbət eyni yağdan gedir, yoxsa yox. Yəni, yenə də deyirik, burada biz konkret, yaxşı olardı ki, konkret modelin adı olardı ki, misal üçün da, məsələn deyirəm, burada heç birinin adında olmadığı üçün deyirəm, tutaq ki, bardağın X-trası ilə sən...
14: XDS-i bir edə bilməzsin. Amma hər ikisi bardaldır.
12: Və yaxud deyək ki, bardağın X-trası ilə kastrolun ecini bir yerə qoya bilmərsən də. Yəni, çünki o onun üstüdür, bu bunun altıdır.
14: Bəli.
12: Bunun X-trası qoyarım. Hə, yəni seriyaya görə biz bunu qoymalıyıq yan-bayan, onda daha dəqiq olur.
14: Belə hətta amma... birinci markanın da bəzi seriyaları var ki, məsələn, İkinci markadan aşağıdır.
12: Hə də onu deyirəm də, yəni var. Belə hər bir markada var, amma ümumiyyətlə marka olaraq siz bunu dəyərləndirirsə, bəli, marka
14: yəni,
12: olaraq.
14: Yəni, əgər siz markanın şəxsiyyətini, belə deyim də, marka dilini və yaxud da nə bilim, şirkətin böyüklüyünü falanlı filanlı, tarixini müqayisə edirsə, təbii ki, bəli, birinci marka ikinci markadan üstündür.
12: Hə,
14: amma Raqib bəyin dediyinə qüvvət. Əgər siz konkret olaraq avtomobilinizi desəniz və mənim avtomobilim budur, mühərriki budur, ili budur, yanacaq növü budur, mən bunun bu seriyasını istifadə eləmək istəyirəm. Bunun da bu seriyasını hansı yaxşıdır? O zaman biz net deyə bilərik ki, hansı yaxşıdır.
12: Ona görə deyirəm, biz bunu məsələn təkərdə də həmişə deyirik də, sən və Michelin bəli, yəni birincilikdə olan təkərlərdən də, yəni dünyanın ilk üçlüyündədir. Amma mən Michelin-in bir yay təkərinin qabağına hansısa bir və yaxud yay olmasın da, yəni təyinat üzrə deyirəm, hətta Çinin bir Chaoyang markasının elə bir modelini çıxarda bilərəm ki, müqayisədə deyirəm ki, bu müqayisədə Chaoyang Michelin-dən güclüdür. Amma bu o demək deyil, axı Chaoyang Michelin-dən güclüdür. Yəni, o baxımdan gəlin. Daha...
14: Yeri gəlmişkən, Raqib bəy, mən də öz avtomobilimin təkərləri yeninə qədər yeni olsa da dəyişmə fikrinə gəlmişəm.
12: Niyə?
14: Dəyişəcəm.
12: Harada sürüşmüsünüz?
14: Yox, yox, heç yerdə sürüşməmişəm.
12: Nə oldu, artıq bu gəli bəlizə.
14: Keçən dəfə, yox, deməli, keçən dəfə Rəşad usta ilə biz çəkiliş edəndə yadınızdadsa Patamdart maşın bazarının yanında. Orada da Rəşad ustan Panamerasını dönəndə burulduğunu gördüm təkərin. Yəni konkret olaraq tullaya dönür.
12: O çünki Vinranla sürürdü
14: onu. Mən düşündüm ki, bu mən də avtomobil təzə alanda belə olmuşdu. Olsun,
13: Vinranım da cırıldı da.
12: Cırıldı.
13: Bu çəkilişdən sonra cırıldı.
12: Necə oldu
14: cırıldı? Yəni yaxşı ki cırıldı.
13: Şura saldım cırıldı.
14: Yox, niyə Vinrandır? Deyil.
13: Təzədən bir dəsi daldı.
14: Vinran. Mən niyə dəyişirəm onu izah eləmək istəyirəm dinləyicilərimizə. Bəlkə təkər mövzusunda bunu başa düşərlər ki, məsələ heç də hələ 200-240-dan getməkdə deyil. Mən alanda elə bildim ki, sükan mexanizmində problem var. Çünki belə deyim də, sükan ata-ata gedirdi, dönür. Yerində dönürsə, əməlli başda sükan drajeniya verir. Sirkələnir, titrədir. Son, mən elə bildim ki, sükanda problem var. Avtomobili hətta yoxlatdırdığım yerə zəng elədim. Dedi, qardaş, orada sükanda heç bir problem yoxdur. Ola bilər ki, saniklərdən nəmləmə olsun. İndi baxma da 100 minə yaxın gedib avtomobil. Amma sükanın özündə bəli, heç bir problem yoxdur. Sonra Rəşad Ustagildə, Nərmanovda avtomobilin mühərrik yağını dəyişdim. Yağ dəyişən usta, elə mənim yanımda Rəşad usta dedi ki, Rəşad usta, bunun maşını yerində titrədir sükanı döndürəndə. Rəşad usta yanımda dedi ki, təkərdəndir. Hələ də o mənə o qaranlıq qalmışdı məndə. Mən çünki təkərdən elə bir səsin, elə bir titrəyişin sükanda olduğunu görməmişdim. Və mənə artıq
13: təkərdə şəxsən... həmin o elastiklik yoxdur Marat bəy.
14: Fikir verin, avtomobilin tələbinə baxın.
12: Və onu Porsche-də hiss edirsən.
14: Bəli də, bəs məsələ də odur. Yəni mən indi bir şey maraqlıdır. Bizim marka təkər markasından da istifadə edəcəm, As Motors-un. Qoyub sadəcə yoxlayacağam, görüm eyni işi görürmü yoxsa yox. Əgər görməsə nə xoş o markaya, nə xoş mənə ucuz qiymətə təkər almış olacağam. Amma görməsə məcburam marka, çünki həqiqətən Porsche ilə sürmək olmur. Adama
12: xoş gəlmir. Bunu sən yəni ona görə də o avtomobillərdə sən təkərə xüsusilə də bütün elementlərinə fikir verməlisən ki, o sənin yəni,
14: yerində döndərəndə sağa, sola əməli başlı sükan titrəyir.
12: Bu arada qlobal elektromobil satışları, deməli dünya elektrikli avtomobil satışları iyun ayında illik müqayisədə 7% artıb, 2 milyon ədədə çatıb. İlin birinci yarısında isə bu hardasa 9.6 milyon ədəd təşkil edir.
14: Qoy mühərrik yağlarının qiyməti 1.20% artsın. Ciddi deyirəm.
12: Elə ona gedir.
14: Aha, ona gedir.
12: 2 milyon yəni elektromobil satılıb. Burada təbii ki, Avropada iyun ayında rekord həcmdə 530 min elektromobil satılıb. Bu aylıq müqayisədə 28%, illik müqayisədə 31%-dir. Burada doğrudan da həm bir neft faktorunun rolu oldu. Çünki bu dalğalanma sürücülərə əməli başlı düşündürdü ki, hədə neft də sabahları bu müharibə bitəcək, başqası başlayacaq və biz yenə də ya yanacaq tapa bilməyəcəyik ya da nə isə, yəni ən azından bu daha etibarlıdır düşüncəsi ilə. Hər halda Avropada bu rekord səviyyəyə yüksəlib demək olar, o pandemiyadan sonraki vaxtdan baxsaq. Və dünyanın ən böyük elektromobil bazarı olan Çində də satışlar iyunda ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 11% artıb, 1 milyon ədəd təşkil edib. Amerikada da elə 13% yox, Amerikada elektromobillərin iyun ayında satışı 13% azalıb. Amerikalılar öz aləmindədirlər, onlar üçün onların başqa aləmi, dünyası var və elektromobillərə verilən təşviqlərin ləğv edilməsi satışları mənfi təsir göstərməyə davam edir. Yeri gəlmişkən bu da var və bizdə də əslində belədir. Bizdə də bu elektromobil olmasa da hibridlərə güzəştlərin ləğv olunması artıq ən azından təklif olunan yeni avtomobillərin qiymətində biz bu fərqi görə bilirik. Yəni artıq
14: elektromobildə də güzəş yoxdur da, indi səhv etmirəm.
12: Hətta yoxdur da, ötən 10 deyirəm.
14: Yəni hibriddə var, nə
12: elektromobildə. İndi artıq benzin mühərrikli avtomobillər sıfırlardan danışıram. Elektromobildən, daha doğrusu hibriddən daha ucuz gəlməyə başlayıb. Və ona görə də Bahadur getdi Yunusiyin benzinini aldı. Hansı ki, onu ona konkret sırdılar da, yəni özü də bilmədən bir də yazdı ki, mən benzin aldım. Deyirəm, niyə benzin aldın ki, sən hibrid alardın da? Deyir ki, yo, bu ondan ucuz idi, yaxşı idi, mən də onu aldım. Yəni artıq satan tərəf də görür ki, bu ucuz gəlir. 5000 ucuzuna verirsən də deyirsən ki, alım da.
14: Tələb az da, ona görə qiymət düşür.
12: Tələbdən də əlavə
14: artıq çox hibridə tələb.
12: Güzəş ləğv olunub deyə. Onun yəni zavoddan göndərəndə bu avtomobilləri baxırlar ki, bunu daha ucuz göndərə bilərik və bu məsələ budur. Salamlar olsun, əleyküm salam. 2017 Mercedes E300 istifadəçisiyik. 2026 Changan Q07 ya da 2025 Camry hibrid, bunlardan hansından keçmək yaxşı olar ya da heç birinə?
14: 2025 Camry hibrid.
12: Niyə ki, Q07 də belə baxanda
14: Q07-ni mən bəyənmirəm, şəxsən şəxsi fikrimdir. O avtomobil nəyə xidmət edir, kimə xidmət edir, müştərisi kimdir, o niyə alınır?
12: Yox, mən sizin gözünüzü bağlayıb otuzursam o avtomobillərə, siz Q07-ni çox bəyənəcəksiniz. Çünki Camry-də heç nə yoxdur.
14: Haradasa təxminən il yarım bundan öncə test eləmişdim və o avtomobilin bir avtomobil mi dili olmalıdır da, sən avtomobilə eləşəndə başa düşməlisən ki, bu hansı təyinatla istehsal olunub. O avtomobil başa düşmək olmur hansı təyinatla istehsal olunub. SUV-dur, qapılarının çərçivəsi yoxdur. SUV-dur, amma həm də biznes klasa bənzədiblər. SUV-dur, amma yəni başa düşmək olmur ya avtomobil. O gözəl bir söz var, deyir, o avtomobil kasıbı varlı göstərir, varlığını kasıb. Yəni həqiqətən çox qəribə bir avtomobil.
12: Hədə yəni biraz lidi, biraz
14: nədir bilinmir də. Yəni hərəsindən biraz yapışdırıblar, o şeylər olur, o bir fast food restoranı var gəlib Azərbaycana. Amerikan markasıdır, sendviç verirlər. Biraz ondan qat, biraz bundan qat, bu sos, o ət falan qoy çörəyin arasını verirsən. 207 budur.
12: Təzədir.
14: Hə, təzə gəlib.
12: Təzə gəlib.
14: Aha.
13: Subway.
14: Aha, mən demək istəmirdim. Reklam olar, Rəşad sağ olsun. Hə, elə bir şeydir də ki, Suriyyət.
12: Yəni, amma Camry-də hər halda Mercedes-lə müqayisədə heç müqayisə olunmaz.
14: Əlbəttə, amma yenə heç ona olmasa görə, Camry-də, yəni dəyişir isə.
12: Ona görə biraz çətin məsələdir və biz dünən də dinləyicimiz yaxşı bir təklif verdi ki, xahiş elədi ki, heç olmasa bu Çin maşınlarını yazanda onları Koreya ilə müqayisə edin, Almanla müqayisə edin.
14: Yəni, valla.
12: Çünki Almanla müqayisədə aydındır ki, biz deyəcəyik ki, sən qardaş nə eləmək istəyirsən, yəni o hara, o hara. Amma onun yanında desəydiniz, Hyundai-dən, Kia-dan biz biraz fikirləşərdik ki,
14: özü mən baxıram, dinləyicilər bizi konkret pis vəziyyətdə qoyurlar. Yəni 10 ilin fərqi ilə bir dənə Yapon maşını qoruya, bir dənə Çin maşını, sən bilmirsən nə deyəsən.
12: Fast food dediniz, o gün göndərmişdi mənə dostlarımızdan biri. Deyəsən, səhv eləmirəm, sizlə Britaniyada bir stand-up edən bir xanımdır. Çünki ingilis yumoru var idi orada həqiqətən də və deyir ki, auditoriyaya sual verir stand-up-da da. Deyir, siz bilirsinizmi dünyada deməli ki, ən böyük UFC harda açılıb? Və hərə bir şey dedi ki, yox, bu deyir Azərbaycanda açılıb, hansı ki deyir dəmir yolu, deməli muzeyi olub da, yəni.
14: Bəli, amma ləğv olundu deyim.
12: Hə, ləğv olundu. Hı-hı. O da onu dedi də, deyir ki, yəni açdılar, sonra da deyir ləğv etdilər və yəni o artıq onun tarixinə düşüb eyni zamanda Kiyevsinə ki, bu belə bir artıq
14: yəni, biz muzeyi belə fast food restorana çevirmişdik.
12: Hə, şey, yəni. Və onu bir maraqlı ironiya ilə də təqdim eləmişdi
14: orada. Bunu ingilislər təqdim edirdi.
12: Ha, ingilislər, yəni ingilislər də bunda gördüm bunu. Kimə?
14: İndi onu deməyə lazımdır, cəsarət lazımdır kimə?
12: Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı uzandı Tbilisi prospektindən artıq avtovazala qədər, yəni ən sıx olan sizən deyirəm, təbii ki, ümumi belə baxanda gedir Xırdalan kəsişməsinə kimi. Heydər Əliyev prospektində bu Çınar Plaza kəsişməsində nəsə bir qızartı görürəm orada yenə də, adətən bu qəza olmur, çünki məhz o klinika, yeni klinika tərəf olduğuna görə orada belə deyə də sadəcə bir axın olur və məhz o hissədə belə görür. 8 noyabr bəli artıq Ağşəhər kəsişməsindən biz bu tıxacı müşahidə edirik. Eyni zamanda mərkəz 28 may tərəflərdir. Az neftə doğru yenə də bayraq meydanından gələndə kənar dairəvi yoldur. Bəli, indi Marat bəy dedi, mən də bir daha xatırladım ki, bu belə deyə də Zərdabi mətbuat prospektində. Daha çox bu ona görədir ki, Musabəyov parkından asan xidmətə doğru gedən yol bağlıdır və bu istiqamətə gələnlər ora tam bağlıdır. Bu istiqamətə gələnlər təbii ki, mətbuat prospektlə davam etməli olurlar. Bəziləri gəlir yuxarıya, qalxır, nəşriyyat tərəfdən bəziləri davam edir və ona görə də bu prospekt hazırda çox yüklüdür. Yəni, sizin həmişə gördüyünüz kimi deyil və bu, əlbəttə ki, davam edir və yuxarıdan da Şərifzadə küçəsindən, elə ATV-nin qabağından aşağı istiqamətə də biz eyni sıxlığı görürük. Sonra da bu, həmçinin, deməli, Hüseyin Cavid prospektinin bəlli hissəsi bağlı olduğuna görə, oranın da alternativi 20 nömrəli məktəbdir, Nərmanov heykəli ətrafıdır, biz buralarda da qızartını daha çox görürük, yəni bunların təsiri var. Ümumilikdə yenə də Böyükşor gölünün üstü, Dərnəgülə doğru, Ziya Binyadov prospekti, yenə də Azadlıq prospekti, buralarında tıxacını görürəm. Ümumilikdə bunu da qeyd edeyim ki, həm hazırda təmir gedən Qara Qarayev prospekti, yan yol, Naxçıvanski, Nuriyev, Rüstəmov küçələri aralığıdır. Hüseyin Cavid prospekti, yəni burada da Haqverdiyev, Landau, Seyfəddin Dağlı, Mikail Müşfiq küçələri arasıdır. Nazim Hikmət küçəsi Şərifzadədən Zərdabi mətbuat istiqaməti bayaq dediyim və bax sol yolu, yəni Sənan Abdullayev küçəsində də bunu nəzərə alın. Bugün isə axşam saat 10-dan etibarən sabah səhərə kimi və növbəti gündə eyni şəkildə, yəni bugün axşamdan və sabah axşamdan əsasən gecə saatlarında Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan qəsəməsi istiqamətində aparılacaq təmirlə əlaqədar. Bax, orada artıq hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq ki, bunu da deyim, nəzərə alın və əlbəttə bu barədə xüsusilə də yəni strateji yerdir, o istiqamətə gedənlər hesablarını götürsün. Hərçənd ki, burada gecə yazılıb, mən yenə də bilmirəm, bəlkə gündüz olacaqsa, ola bilər yəni. Bu həmişə görürsən ki, Azər Avtoyol bizə belə sürprizlər eləyir. 215-55-16 ölçüdə təkər soruşur dinləyicimiz və burada ancaq M plus S, yəni bunu qeyd edib, onun üçün prioritet budur. M plus S desə, mən düşünürəm ki, burada sizə həm də multiqlim də maraqlı olar, çünki o həm də, ümumiyyətlə M plus S, deklarativ xarakterlidir. Bax, o gün Mişlənin tədbirində də radiusdə bizə Mişlənin nümayəndəsi dedi ki, M plus S-i yəni yalandan da yaza bilərlər. Deklarativ o deməkdir ki, bu heç bir qurum bunu təsdiqləmir ki, bu həqiqətən də madan sınavıdır. Yəni, onu ona görə də biz çox vaxtı demək olar ki, bütün çin maşınlarında görürük. Bəli, psixolojidir, bəli, inandırır bizi ki, ha, yox, bu yəqin ki, o birindən daha yaxşıdır. Bəzən, əslində isə o bəlkə də bir bildiyimiz yay təkəridir. Amma onun yanında bir qar işarəsi varsa, dağ işarəsi varsa, bu artıq həm də qış təkəridir. Continental-da bu var hazırda radiusda, Hankook, Bridgestone, bunlar yaydır. Bəli, Kumo-da məsələn M plus S-dir və bu 201 manata təklif olunur. Raiken eyni şəkildə 215-55-16 25% endirimdə bu multiqlimdir. Yəni burada həm də qar da var 137 manata. Yokohama-dır, sonra Marshall-dır, bunlar artıq yaydır. Chaoyang M plus S-lə yenə də görürəm 99 manat 70 qəpiyə. Ümumiyyətlə Chaoyang-ın bir neçə növü var. Golden Crown var, bayaq Arrivo dedi dinləyicimiz, Arrivo da var bu siyahıda, hansı ki onu da Deməli 86 manat 26 qəpiyə radiusdan ala bilərsiniz. Təbii ki, radius Babək filialı axşam saat 9-a qədər açıqdır. Ona görə də bu gün də işdən sonra siz bu dəyərləndirməni edə bilərsiniz və həm də ulduz 0606 da axşam saat 9-a qədər sizə cavab verir. Çünki bizim efiri nəzərə alaraq aydın məsələdir ki, bu qaynar xətt işləyir. Orada həm də akkumulyator, SEBank və s. bu barədə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 166 isə həm də Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirir. Təbii ki, burada Çin anbarından bura olan qiymət konkretdir. Burada bir kubu 204 manat. İndi mövsümdür, xalça yuma xidməti var və gəlib, aparıb, təmizləyib, necə lazımdır, paketləyib gətirə bilərlər sizə ki, bunu da həm fərdi, həm də korporativ müştərilərə biz şamil edə bilərik. Fasiləmiz olacaq təbii ki və Salam Vaqif prospektini də qaşıyırlar, orada dayanıb. Hə, çox sağ olun, məlumatda Vaqif prospekti var idimi? Yox, məlumatda dediyim kimi Baksol yoludur, sonra Nazim Hikmət küçəsi, Hüseyin Cavid prospekti, Qaraqariyev prospekti, yan yol bu istiqamətlərdədir. Hər halda da, yəni elə yerlərdir ki, əslində bir yandan sevinirik, çünki orada o əməli başda tullana-tullana gedirdi maşınlar, ehtiyac var idi, amma indi həm də yəni, ən uyğun vaxtı da düşünürük, çünki nisbətən məktəblərin olmaması, bəzilərin məzuniyyətli olması və s. bütün bunların fonunda pis deyil. Ən azından sadəcə biz bunu bilək. Əsas dərdimiz odur ki, biz onu bilək və oradan keçməyək. Reklamdan qayıdıb növbəti mesajlara rahat vaxt ayırarıq. Həm 31.06, həm də təbii ki 050-442-9192-yə və əlbəttə Marat bəyin sualı olacaq və istənilən bardal qatqısını bu gündə bizdən 2 dinləyicimiz 50% endirimlə qazana biləcək. Yəni belə bir imkanınız var. Hə, Volkswagen məsələsində mən sizə deyəcəm, Honda'nın CR-V və ZR-V kamuflajla, yəni artıq test yürüşünə çıxıb da belə deyək, onu da o barədə danışacağıq. Eyni zamanda burada başqa bir xəbərdarlıq da olur ki, rayonlarımızda yenə də intensiv yağış gözlənilir. Həftə sonu 11-13 iyul tarixləri qeyd olunur ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli olacağı, amma intensiv və şimşək dolu, xarakterli və hətta çaylarda yenə də sulluğun artacağı və bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel keçəcəyi də gözlənilir. Hər halda smartfona artıq çox

0: Yolu Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan, Ağdaş, Bakıda da Zabrat, Sabunçu, Zabrat yolu, yəni Binəqədi, Dərnəgül, yenə də burada elə Badamdar maşın bazarının yanı, Babək, Bibiheybət məscidin yanı, Badamdar deməli Ziya Bünyadov prospekti buradakı filiallardır. Sonra deyim sizə Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Koroğlu Rəhimov və 8 noyabr prospektlərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrini bu siyahıya əlavə edirik.
1: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
2: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
1: Güc?
2: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
1: Etibar?
2: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort?
2: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət?
2: Çin avtomobilləri. Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək, zəmanətlə.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence

0: yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Fasile bitti. Sıra biznesinizde de. Ele indi Bank of Baku'dan 100 bin manatlık sahipkar kreditini minimum 9.9 faizle sipariş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Kıymetler eridi. Afşeron'da 425 manattan dondu. 2-12 İyul tarihlerinde Afşeron Ticaret Merkezi'nde kondisyonerlere büyük indirim kampanyası başlıyor. Byte Home, Dokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani ve Anta mağazalarında yay için serfeli kondisyoner teklifleri sizi gözlüyor. Üstelik bazı mağazalarda çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit ve taksit imkanları da mövcuddur.
4: Serfeli alışverişin doğru ünvanı.
5: Əlaqə için Ulduz 6767.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Keçmiş istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
9: Müasir istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
9: Gələcək istehsalçılar.
10: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
11: Bəli, saat 6-ya doğru biz yeni qoşulanları salamlayırıq və aydın məsələdir ki, şəhərin bəlli istiqamətlərinin tıxacı da öz yerində. Təmir gedən yerləri də qeyd eləmişəm. İndi bəzi yerlərdə, məsələn, Çermetdə bir naməlumluq var. Bəzən maşın xarab olur, bəzən hətta yüngül toxunuş belə bura əlavə olunur. Məsələn, bunu biz 20 yanvar tərəfdə də görürük. Biraz yenə də deməli 8 noyabr prospekti məhz Ağ şəhər kəsişməsi, çünki ondan sonra normal görünür. Hər halda bu ən azı yox, o qədər də deyil. Yəni NZS svetoforuna çatmır heç, amma uzana bilər. Sadəcə olaraq həmişə oradan bu tərəfə gəlir, ona görə biraz qəribədir. Və Böyükşor Görün üstü də indi üzü Dərnəgülə doğru Azadlıq prospektini də bu siyahıya əlavə edə bilərik. Bizə isə yazırlar həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə. Salam, əleyküm salam. Bunu əslində Rəşad Ustoya məhz özü cavablandırmışdı. Bir daha deyim, Tuareq 2012-14-36 almaq istəyirəm. Alan zaman nəyə fikir verilməlidir? Rəşad Ustoya efirdə şərh edə bilərdi.
12: Mən şərh eləmədim. Dinləmişdim mən onu. Dedi ki, gəl mənim maşınım al. Yadımdadır.
11: Bəli, bəli. Sağ ol. Nə yerdədir maşın?
13: Bir həftədən sonra gəlib alar.
11: Bəs nasos gəlmədi?
13: Nasos gəlib, nasos sabah yığıram da.
11: Hə, artıq düz gəldi.
13: Hə, şükür Allah, nasos.
12: Kim gətirdi?
13: Elə Murad göndərdi.
12: Bu adam çox şans verir bir adama.
11: Dördüncü dəfə bir
12: tanım. Raqif həyatı boyu bir adamı. İki dəfə çaşsa üçüncüdə ondan salam verməz ona.
11: Muraddan adam olmayıb olmayacaq.
12: Gələ, gördün?
11: Həqiqətən.
13: Özün nasosu xanım gətirdi, sağ olsun.
12: Yenə xanımlar.
13: Beş kişi bazarmadığı işi xanım gətirdi.
11: Bu şans vermir, bunun başqa şansı yoxdur. Çünki tapılmır da, o heç yerdə yoxdur.
13: Yox, var idi, orada dəlimizdə var idi. Onları gəlir, elə Çində. Plan B'miz var idi. Plan C'miz de var idi.
11: Yoxa yenə də Muradla işləməliyiz də, onu demək istəyirəm.
13: Yox, başqa alternativimiz de
12: var idi. Var, alternativ var. Neçə gəldi? Adam şansı çox verdi.
11: Neçəyə gəldi çıxdı ondan sonra?
13: Pus demir Murad, çox maraqlıdır.
11: Yəni də hansı üzlə
12: şansın səbəbini bildirir.
11: Dollar.
13: 500 manat.
11: 500 manat.
13: Bəli.
11: Bəs burada Celin özündə neçə olar əgər ki, burdan soruşsa?
13: Yoxdur, yoxdur. Olsa da belə vermirlər.
11: Ha, yəni həm də olsa da çox baha olacaq
13: məncə. Yəni şirkətlərin çox maraqlı bir strategiyaları var. Dünən bir tanış adam Porsche Taycan avtomobili alıb Raqib bəy.
12: Sağ əli başımıza.
13: Aparıb bunu servisə ki, mən avtomobilimi ödəniş etmək istəyirəm. Onların servis paket var. Sən ödəniş edirsən,
12: qoşulursan
13: ora.
11: Porsche-də var da.
13: Hə. Çin Avropadan başqa gələn yerlər, yəni Amerika bazarı falan bazar bunları götürmürlər.
12: Səbəbi var.
13: Yalnız Avropa götürürlər və
11: o artıq o tərəfdən almandır ki, bəs
12: bəli,
11: o
12: maşınla
13: gəzir. Hə, və adamı yazıblar oktyabr ayına ki, bir dənə cəmi adamımız var, buna baxan. Hə.
11: O da ki məşğuldur.
13: Hə, o da məşğuldur.
12: Nə bu normaldır əslində.
11: Yo, onu o vaxtı Volkswagen də eyni şeydir. Yəni Alman deyir ki, Amerika maşınının orada nə işi var?
12: Bir də bundan əlavə Raqib bəy, əgər hər hansısa bir proqram təminatında və yaxud da nədəsə səfliyi olarsa, servis cavab deyilik daşımır. Fikir verin, qayda budur, daxili qayda budur. Servis cavab deyilik daşımır, çünki servis yalnız Avropada istehsal olunmuş Porsche-lərdən, yəni Avropa üçün nəzərdə tutulmuş Porsche-lərə xidmət edir. Yəni bütün qaydalar, qanunlar onlara aiddir. Sabah hər hansısa bir problem olsa, servis cavab deyilik daşımır. Daşımadığı halda istifadəçi, müştəri sosial şəbəkədə, radioda, televiziyada şikayət etsə, bu birbaşa markanın imicinə təsir eləyir deyə haray bu başdan eləmirlər. Məsələn, mənim avtomobilim, mən bilmirdim, bu yaxınlarda getdim, tarixçəni çıxardanda gördüm. Mənim avtomobilim orada ödənişli zəmanətdəymiş.
11: Və mən burdan alınandı da.
12: Burdan servisdən alınıb, 5 il bitəndən sonra yenidən pul verib, yenidən zəmanətə salıblar. Bəli. Və mən həqiqətən də Rəşad usta deyirdi ki, Porsche servis çox əla işləyir. Hə, mən getdim orada şahid oldum ki, yəni doğrudan adamlar servisdə markanın haqqını verirlər. Yəni
11: amma çox az servisdə bunu görürsən də bizdə.
12: Zaten avtomobillər azdır, Raqib bəy, çox azdır. Yəni 911-i təsəvvür edin, 2 ədəd gətirirlər, reklam eləyirlər, satırlar, sonra 2 ədəd.
11: İşin, ona görə işin, baxırlar.
13: İşin maraqlı bir tərəfi var ki, kassan qarşısında durursan, o verilən pullara baxsan ki, qabağına çək 3000 boy dədi, 5000 boy dədi. Hamı da xoşbəxtdir. Sərdə bir xoşbəxtliyə orası. Sən də düşünsən o avranın içində, çıxanda sən gəri çatır ki, nə baş verdi orada.
11: Ara getdi pullar.
12: Elə bir ki, belə deyim, girdin Louis Vuitton'dan ayın baş adını çıxdın, xoşbəxtsən, yenə Louis Vuitton'da ayın bir paltar olur. Burada o da yoxdur.
11: Axşam da ya bağlayırsan ki, mən
13: neyə eləyəm. Evə gələndə sən çatır ki, mən neyə eləyəm.
12: Ferdanın bir də monologu var. Deyir ki, bir suşidir, bir də psixologdur. Mənə bu çatmır da deyir. Suşini deyir, yeyirsən, çörək yoxdur deyə doymursan da köpmürsən. Psixoloq da deyir, 100 manat verirsən, girirsən çörək, əlinə baxırsan ki, bu nəsə verəcək, vermir. Ay, heç olmasa deyir, bir dənə doğadan zatdan ver, mənim əlimdə nəsə çıxım da çörək. İndi bu da həminçinin. Alırlar səndən 2000-i, 3000-i, əli boş çıxırsan çörək, amma xoşbəxtsən.
11: Amma Tuareqi Rəşad ustadan ala bilərsiniz, amma hər bir halda nəyinə fikir verim deyəndə ki, orada
13: yəni mühərrikinin yağ yeməsinə fikir verəcəksiniz.
11: Onu da onu
13: seçdiyiniz dəyişirilib, dəyişdirilməyib, ona fikir verəcəksiniz. Soyutma sistemi haradasa bir 100-150 mindən bir Volkswagenlərin əsas Tuareqdədir. Bütün hər şeyini dəyişdirməlisən.
11: Hər şey deyəndə?
13: Məsələ başlayır adi, yox, soyutma sistemini deyirəm.
11: Hə, soyutma sistemi.
13: Mövzu başlayır, Raqib bəy, adi birinci görüb, bir gün gəldin, gördün bir plastmas boruda yüngül sızma var.
11: Hı-hı.
13: Bunu düzəldirsən, sabah görürsən o birisi boru. Onu düzəldirsən termostat. Onu düzəldirsən, ta ki bütün sistemi
11: zəncirvaritdir.
13: Bütün sistemi yeniletməyənə qədər səndən əl çəkmir. Hə, yenilədin, hər şey gözəl.
11: Hə, ona görə də baxın, də yəni o da yeniləyib. Özü də qiymətini də xeyli yaxşı təklif elədi. 23 minə dedi.
13: Hə, aşağı yəni, yeri də var inşallah.
11: Yox idi axı.
13: Yox olacaq. Danışdıqda sizlə sizə görəcəm.
11: Mən o bir şey kənandır.
13: Mən maratda öyləm, mən satın verəcəm.
11: Yaxşı. Sual olacaq?
13: Heç nə. Sual verdi.
12: Qardaş, mənim avtomobilimi bu komanda satmayıb. İndi deyəcəm, mənim avtomobilimi Turbaz satıb.
11: Hardan bilirsiniz?
12: Necə yəni hardan bilirəm? Adam oradan görüb qiymətini zəng edib mənə danışıb.
11: Nə bilirsiniz ki, oradan götürüb?
12: Mən özü nəsə özü dedi də hardan görmüşəm.
11: Yox, indi oradan görüb bizdən də eşidib də bəs biz dəstək vermişik axı ona.
12: A qardaş, o adam heç səni tanımır, belə qanda motoristdir.
11: Elə şey olan.
12: Dedim mən Raqibsə tanımıram.
11: Mümkün deyil.
12: Elbrus var deyir, yaxşı zatsansa.
11: Başqa belə qan bəyəm Haradı ki tanımasın.
12: Bizimki də qardaş 11 nəfər. Qardaş mənə promo dedi ki, belə maşına baxdı nömrəyə, dedi qəşəng maşındır, amma bunun üstünə bir dənə 11-111 yaraşar. Gələrsən Beyləqana qaqan sağa hörmət eləyər. Özdə belə ya.
11: 90.5 FM-də Beyləqanda bizi dinləyirlər. Nə var ki?
12: Ata bu 90.5 tanıyırsa.
11: Olsun 98.5 yaxşı.
12: Baxarıq da yaxşı. nə verirsən Raqif o satsa?
11: O danışmışıq da biz.
12: Avca danışmır.
13: Sualın nədir? Şey
11: sual nədir? Sual.
12: Mənim sualım 5 dəqiqə, 5 dəqiqə.
11: 5 dəqiqə. Biz bayaqdan onu gözləyirik, onda biz də keçək növbəti mesajı eşidək.
14: Salam Raqif bəy. Bayaq siz Kermit Mosu dediyiniz şey bu idi. O Honda'nın cibinlə desən Prius toqquşub. Ona görə də biraz problem var.
11: Çox sağ olun əzizim. Deyirəm də mən burada xəritədə düzdür, onsuz da tıxac var, amma orada da bir işarə görəndə başa düşürsən ki, burada həm də əlavə bir səbəb var və hər halda oradan istifadə edən sürücülərimiz nəzərə alsınlar. Salam Raqif qardaş, bu bizim Buzovnada Naxır bulağa düşən yolu nə vaxt görəcəyik o siyahıda? İllərdir qazıblar, indi Azərsu qazıb töküb pis gündədir. Yəqin orada da nəzərə alsa ki, o tərəflərdə müəyyən işlər görülür, məsələn bu kollektor sistemi və s. Tək ki, həqiqətən də orada kollektor sistemi çəkilsin, ona görə dözməyə dəyər. Amma bilmirəm, bu zonaya döndürəcəklər onun başını yoxsa yox, hər halda əsas yoldan keçirdirlər. Hə, deməli, Volkswagen şirkəti, madən ki, burada vaqdan danışdıq, ümumiyyətlə, 4 zavodu bağlaya bilər. Bu Hanover, Emden, Zwickau və bir sıra, yəni bir neçə, hətta burada belə deyək də bu istehsal xətləri və zavodlar qeyd olunur və bundan da əlavə Volkswagen konserni təbii ki 2035-ci ilə kimi təxminən 50% qlobal model çeşidini azaltmağı planlaşdırır. Bu barədə son vaxtlar danışılır. Baxmayaraq ki, hərçənd ki, o gün Fərhan da dedi ki, hələ də yəni VAG qrup olaraq baxsaq, təbii ki, Almaniyanın özündə birinci yerdədir. Amma indi elə modellər var ki, baxırlar ki, onlarda müəyyən artıq stop deməyən vaxtı çatıb. İllik istehsal 9 milyon avtomobil endirməyi nəzərdə tuturlar. 10 milyon üzərində olub hər zaman. Wolfsburg və Almaniyanın digər Volkswagen, Audi, Porsche və MAN müəssisələrində qənaət planlarına etiraz aksiyaları keçirilib. Həmkarlar İttifaqı və işçilərin nümayəndələri istehsal sahələrinin bağlanmasına və iş yerlərinin ixtisarına qarşı çıxaraq rəhbərliyi əməkdaşları qeyri-müəyyən vəziyyətdə saxlamaqla tənqid ediblər. Yəni 120 minə qədər iş yerinin ixtisarından söhbət gedir və o qeyd etdiyim yerlərdə də deməli zavodlar və yaxud ola bilər zavod olmasa da müəyyən xətlərin bağlanması, bu özü də hər bir xət təbii ki yüzlərlə işçi deməkdir. Hər halda bu gərginlik var. Deməli Honda Insight ilə bağlı, Honda'nın bəli bu tərəfinə gələcəm, amma Honda Insight'ın 17 diski ilə 2000-ci il oldu, 2019-cu ilin sahi, təbii ki, burada 1.5 mühərik olacaq, hər halda Amerika variantı olacaq və onun üzərində gələn 17-lik 215-50-17-dir. Yəni, sizin burada başqa variantınız yoxdur. 215-50-17-dirsə, Michelin, Kumo var. Hər halda bunların həm yay, həm də M plus S variantları da var. Multiqlim də var. Aralarında da bir 50 mal ətrafında fərq var. Həmin o sadə ilə digərlərin arasında. Amma Kumo növləri çoxdur. 170-ə, 180-ə, 150-yə. Marshall 149 manat 60 qəpiyə. Nexen 174-80-ə. Sonra, deməli, 168-80-ə başqa bir növ var onun. Raikkonen var, Giti var, hansı ki GT də deyirlər ona, bəzi Çin maşınların üzərində görürsünüz onları, yəni zavoddan belə gəlir və bu əslində Çin təkəri kimi bizə təqdim olunsa da, yəni marka mənsubiyyəti Singapurdur deyim sizə, amma təbii ki istehsal Çindir, amma ikinci sinifdir, yəni bu da çox nadir olur da, Chaoyang kimi qalanları ya 3 olur, ya 4 olur, CVA D-class olur, A plus da var burada 111 manata, yəni belə deyim də 100 manat ətrafında 98 manatdan tutmuş, üzü yuxarı düz 350 manata qədər sizin burada seçim haqqınız var. Yəni ona görə də baxın Radius az saytına və təbii ki burada seçimi özünüz edəcəksiniz. Sonra deməli bir dostumuz yazıb ki, salam qardaş, necəsən, əleyküm salam, maşını dəyişsəm nə almağa məsləhət görür ustalarımız.
12: Hansı maşına, bilək nədən, ki, büdcə nə qədərdir?
11: Hansı büdcədən söhbət gedir əzizim, onu deyir və gözlənti nədir və yaxud bəzən biz deyirik də ki, bu variantlardan nə var? Adam deyir ki, bunlara maraqlanıram və biz də o onun təsəvvüründə olanı bazara uyğunlaşdırıb bilir ki, hə, bununla maraqlanan bunu da ala bilər məsələn. 166 ilə Çindən özünüz də gətizdirə bilərsinizsə bu öz yerində, amma təbii ki, burada Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirilir. Bunu da xatırladıram sizə və həmçinin Sokar Petroleum burada bu dəfə CNG-ni qeyd edeyim ki, ikisində köklü dəyişiklik gözləyirik bu pompalarla. Yəni ümumiyyətlə də demək olar ki, CNG aparatları tam yenilənməlidir. Amma hazırda CNG-ni axtaranlar siz 8 noyabr Sabunçu filialı, sonra Sokarın Babək filialı, Zıxovsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyası var, Bakı-Quba yolu üzərində, Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı və Binəqədi Novxanı yolu üzərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsindən bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Bax, bunu da xatırladıram. Onun üçün sizi məhz maraqlandıran LPG olanda onu deyirəm, elektroşarj olanda onu deyirəm. Yəni qruplaşdırıb deyirəm ki, hərə burada üzərinə düşəni götürsün. Sualımız var mı, Adət bəy?
12: 2 dəqiqə. Maraqlı bir sual var. Hı-hı. Onu dəqiqləşdirirəm ki, keçən dəfəki kimi deməsinlər. Ay nə, o da var idi, bu da var idi.
11: Hansı da deyəcəklər?
12: Yox, həmçə deməyiblər ki.
11: Yaxşı, 2 dəqiqədə gözləyirik. Hı-hı. Marat bəy sual verəcək və bu nə üçün verilir? Çünki istənilən bardal qatqısını 50% endirimlə qazanmaq istəyənlər, təbii ki, o cavab yalnız 3106-ya göndəriləcək. Çünki cavabı oradan qəbul edirik. Orada bir panel var və orada bir ardıcılıq var. Amma normalda 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Hə, Honda'nın isə, dedim ki, davamı olaraq bunu deyim, ZRV. ZRV bizdə heç bilməm, var ya yoxdur, görməmişəm.
13: ZRV.
11: CRV-ni bilirik, hə, CRV bizə danışdı, amma bir də var ZRV. Yəni, bu modelləri yenidən... Yenilənir, yəni yenidən gəlir, yenilənir. Türkiyədə var deyirlər, bilmirəm, mənə o qədər tanış gəlmir, amma CRV-ni bilirik də, burada deməli, hibrid variantı var, iki mühərrik olanı var, amma ZRV
13: mənə o qədər... Satır saytına baxıram, orada da yoxdur. Yəni, mən də rastlaşmamışam.
11: Dedim, bəlkə nəyəsə başqadır olar, amma görürəm, yox. Yəni, bu CRV başqadır. SUV-də deməli, bir, belə deyə də, ikinci variant kimi gəlir, amma mənə də tanış gəlir.
13: 2022-də istehsal olunub, Raqibə yeni
11: və ZRV.
13: Bəli, Honda Civic-in platformasında düzəlmiş avtomobildir.
11: Civic-in, amma bu SUV-dir.
13: SUV-dir, amma platforma Honda Civic-dir.
11: Hə, maraqlı. Yəni, indi...
13: Amma maraqlı avtomobildir. Məncə, bir müddət sonra qoy, Amerikalılar biraz sürsünlər, vursunlar.
11: Hətta sənə deyim ki, bir suyu da Porsche-ya oxşuyur.
13: Hə, yaxşı maraqlı dizayn var.
11: Maraqlı dizayn var. Yəni, CRV-dənsə, məncə, bu elə bir daha sportdur da, belə görünür, hə, ona görə. Hər halda yenə də biz xəbərlərdən oxuyuruq, ən azından ona görə ki...
13: Ən gülməli tərəfi odur ki, rəqbə, artıq brend avtomobillərə biz deyirik ki, çanqanı oxşuyur.
11: Yox da, indi birinci olay elədilər ki...
13: Hədə, yəni, əslində bu Li9-dur, çanqan Q7-dir. Bu dizayn bunlara məxsusdur da.
11: Hə də, yəni sən məsələn Li-ni nəyəsə oxşatmırsansa, deməli nəyəsə deyə oxşatacaq.
13: Sabah bir gün Mercedes yenə model buraxanda deyəcək ki, Li-yə oxşayır.
11: Hə, əgər ona bənzər bir şey olsa artıq təbii ki, deyəcəksən ki, Li-yə oxşayır.
13: Hətta Ferrari-nin o son modeli çıxanda onun CEO-su dedi ki, bu yeganə Ferrari olacaq ki, Çinlilər bunu kopyalamayacaqlar.
11: Niyə?
13: Çünki ehtiyac yoxdur. Avtomobil birbaşa Tossorana oxşuyur.
11: Ferrari oxşamadığını
13: belə ehtiyac yoxdur. O qədər belə bərbat dizayn verildi və ondan sonra Ferrari şirkətinin aksiyaları 5-10% düşdü aşağı.
11: Sonra da yəqin yığışdırdılar. Marat bəy hazır oxşuyur, gözləri parıldayır. Və gəlin ekibə görək, onu parıldadan nədir?
12: Əsasən, Raqib bəy, belə deyim, sport avtomobillərdə, hətta Porsche-də belə 911-də falan, daxiliyyə mühərrikini avtomobilin arxasında görmüşük. Və bizə hər zaman maraqlı olub ki, görəsən, bu yalnız Porsche-yə mi məxsusdur, yoxsa Ferrari də belə bir şey mi edir, yoxsa Zaporoji, digər markalar və yaxud da falan. Amma indi Zapıdır. Sual, hə, indi sual belədir. İlk dəfə, ümumiyyətlə, bunu avtomobil mühəndisliyi qəbul etmir də, deyir, arxa oxun üzərində mühərrik olmaz. Yəni, bu yanlış bir məsələdir. Düzdür, bunun ən gözəlini həmişə Porsche təqdim eləyib, amma indi sual belədir. İlk dəfə, hansı avtomobil markasında mühərrik arxada olub?
11: İlk dəfə hansı avtomobil markası yoxsa modelində? Markasında.
12: Marka, model də yaza bilirsinizsə yazın.
11: Tarix boyu, ümumiyyətlə.
12: Hə, ilk dəfə, Conveyor üsulu ilə istehsaldan gedir.
11: Aslında ilk dəfə, ilk dəsə bu elə ya Porsche ola bilər.
15: Hansı marka?
13: Daxili yamam hərki, daxili hərkilər də
15: daxiliyə, daxili yamam hərkindən söhbət gedir.
11: Ya, ümumiyyətlə birinci onlar 10 sm arxada idilər də, çünki qabaq nəzərə alsaq ki, at qoşqu kimi düşünülürdü. Birinci onlar hamısı arxada idi, buxarla olan falan. Sonra
15: ya, buxardan söhbət gətirmək. Bildiyiniz daxili yamam hərki.
11: Dizayn belə idi də,
15: bildiyiniz daxili yamam hərki. Bilirsiniz ki, ümumi Avropada bunu ilk dəfə Volkswagen Beetle-də elədilər də. Yəni Avropadan söhbət gedirsə, Volkswagen Beetle-də eləyiblər.
11: Beetle-a qədər də məncə olub.
15: Hətta o şirkətdə Beetle-ı məhkəməyə verib. Bura qədər dedim sizə.
11: Ki, sən bizdən bunu...
15: Bəli, oğurlanmısan. Bu mühəndislik sən bizdən oğurlanmısan.
11: Onda deməli, o da kimdirsə Avropadır. Amerikanın ondan xəbəri olana qədər gecə ola bilər. Amerikada o vaxtı nə vardı? Bir dənə Ford vardı, bir də Cadillac var idi. Ford da
15: orada öz... hamısında qabaqda idi.
11: Ondalar da qabaqda idi. Ona görə bu nədirsə Avropadır. Rus, ya Sovet düşünmürəm. Çünki Sovet özü də İtaliyadan nəsə götürürdü. Beetle-də verirsə məhkəməyə, deməli bu zapı deyil.
15: Yaxşı təsbit idi.
11: Hə, də çünki ya, ehtimalları bir-bir silmək lazımdır. Onda bu qalır hansısa elə Avropanın Avropada heç olmasa.
15: Onu deyə bilmərəm. Dənə qaldı.
13: Gözəl ehtimal getdi. O, Rak bəy, o bir o Dr. Watson və məşhur dedektiv var ya, adı nə adamın?
15: Hə, yadım ha.
13: Dr. Watson'dan olan.
11: Nə bilim, mən dedektivlərə baxmıram. Mən nə romantik şeylər soruşdurursam.
13: Hə, o ona bir maraqlı, o yanındakına deyir ki, deyir, o adam haqqında mənə nə məlumat verə bilərsən? Dr. Watson'a deyir. Bu da deyir ki, bax onun 35 yaşı var, onun əlindəki çantadan bilinir ki, işdən gəlir. Əlində bir paket var, içində yemək var. Bilinir ki, burdan evə gedəcək. O yeməyə baxıb deyirəm ki, onun balaca uşaqları var. Çünki dəmiş şirniyyat alıb. Deyir, bə, siz nə deyə bilərsiniz bunun haqqında? Bu da baxır, deyir, onun 38 yaşı var, 3 dənə uşağı var. Yoldaşının adı filan kəsdi, filan yerdə yaşayır. Hə, bu da baxır, deyir, siz onu necə bildiniz? Deyir, o mənim doğma qardaşımdır. Raqib mənim ehtimalları elə gedir.
15: Sən niyə elə fikirləşirdin ki, Raqib baxır, belə deyim də, o tip filmlərə və yaxud da nələrəsə?
11: Şey deyir də, nə?
15: Dedektiv hara, yo, dedektiv Raqib hara. Hə? Yəni, onlar səni qucaqlayım sətri ağlına gələn bir adam. Necə dedektivə baxa bilər, qardaş?
11: Bir dənə nə idi o?
13: Sherlock Holmes.
11: Harry Potter.
13: Sherlock Holmes sözünü unutmuş. Yəni,
11: bir də Harry Potter söhbət ola bilər. Onu da uşaqlarla məcburam baxırsan.
13: Sherlock Holmes'u tanımamaq.
11: Mən niyə onu tanımalıyam?
13: Siz ən azından gərək bu şairlər kollegiyasından çıxardalar ona görə.
15: Mən sənə deyim ki, şairlərin heç biri Sherlock Holmes'u tanımırlar. Bəli, yəni onlarda elə şey olmur, qardaş.
11: Ya Şəhriyara sən geyim soruşun, qoyun mikrofona, gör sənə nə deyir.
13: Şəhriyar 100% tanımır.
15: Hə, yəni o olmur, elə şeylər olmur onlarda.
11: Deyən, indi bizə o markanın adını yazmaq lazımdır.
15: Bəli, markanın adını.
11: Model də yox.
15: Görsən, Sherlock Holmes aləmi vurdu. Deyən, ne deyir?
11: 3106, model yox.
15: Modelə ehtiyac yoxdur. Yazan var, yazsın. Hə, lap yaxşı.
11: Hə, olsa lap yaxşı.
15: Bizə marka, marka.
11: Burada model yazanlar da var, marka yazanlar da var və ilk hansı avtomobildir ki, onun mühərriki arxada olub da, düzdür mü? Misal üçün, burada Benz Patent Motorwagen var. Yenə deyirəm, ümumiyyətlə, belə baxanda...
15: Şirkətin adı lazım deyil, markanın adı.
11: Belə baxanda, elə ilk avtomobillərin hamısında, əgər biz ona mühərrik kimi baxırıqsa, arxada idi, onsuz da.
15: Nə arxada idi?
11: Mühərrik. Öndə deyildi ki.
15: Hansı avtomobildən söhbət ki? Konverdən istehsal olunan Ford-du, Ford-da döndü olub.
11: Konverdən səhəm, daimdər benzin biz onu bura siyahıya
15: saymırıq. Bəli, çünki o konver deyildi.
11: Ona da nəzərə alın, o arvad üçün buraxılmışdı. Salam hər kəsə, əleyküm salam. Mercedes CLA 2014, Rəşad Usta burada yağatları var, ona görə özünüz baxın. Hansı yağı məsləhət görürsünüz? Qeyd edin ki, sonuncu dəfə bunu tökmüşəm, ona qədər bunu tökmüşəm və yenidən buna qayıtsam nə olar? Niyə belə eksperimentlər eləmişsiniz? Onu bilərik.
13: Sonuncu dəfə istifadə elədiyiniz yağ, yəni bəyəndiyim markalardan biridir. Onun, çünki onunla işləyən mühərrik, onda əsas... Bu əslində bu yağla eyni gücdədir, yəni eyni tərkibdədir. Sadəcə o yağı önə çəkən nədir? Yucu aşkar paketləri biraz bu markalara nisbətən çoxdur.
11: İkincidə.
13: Birincidə.
11: Birincidə. Əslində ikisi də Almandır da, yox.
13: Hə, elə yəni istifadə eləmisiniz, məmnunsunuz, elə onda da saxlayın. Raqib bəy demişkən bu tez-tez yağ markası dəyişmək avtomobil mühərrikində özünü yaxşı göstərmir.
11: Əgər siz gəlib gördünüz ki, bu yağ 5 manat bahalaşdı, qoy keçim o birisindən sonra, təzədən o biri bahalaşında qoy indi keçim buna, onu eləməyin.
13: Eyni məsələ olur, bəli.
11: Hə, əsas məsələ budur, yəni bunun qurbanına çevrilməyin, onu xüsusən sizə deyək ki...
13: Yəni bu yağlar onsuz da hamısı bir-birinə uyğunlaşacaq, bu müvəqqəti bir məsələdir.
11: Bəli.
13: İndi sadəcə... Bəzi insanlar görürsən ki, bir 6 aydan bir yağ dəyişirsə, o qiymət dəyişiminin etaplarını görməyib.
11: Birdən-birə gəlir ki, 50 manat bağlaşır.
13: Birdən-birə o, amma o etapı görən adama başa salmaq rahatdır.
11: Hə də təbii ki, hesab elə ki, mənə kimi də, de, nədir, sizin bu aldığınız şey mən çoxdan da almırdım. Kənan dedim 1 manatdır və Kənan mənə dedi ki, 5 manatdır. Mən də 5 manatsa mənə dolamısan, o 1 manatdır da. Yəni çünki mən onu axırıncı 1 manata almışam. Reklam vaxtı da birazdan qayıdırıq və 31.06-ya cavablar təbii ki, suallar da gələ bilər, amma belə WhatsApp-la 050-442-9192-dir. Biz baxırıq burada yollardakı vəziyyətə, mütləq o barədə danışacağıq. Həmçinin qeyd edim ki, burada Azertex servislə bağlı siz fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Təbii ki, sizə bir servis lazımdır. Bu, onsuz da hamımıza lazımdır və fikirləşirsən ki, hara gedim? Yəni, dost-tanışdan axtaranda və yaxud yazanda ki, mənə bir servis deyim, maşını ora aparın. Bu, Azertex servisdir. Topik Tağzadə 130 gün manındadır və 050-303-6030 nömrəsini mən sizə xatırladıram.
16: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
17: Azad Azərbaycanda reklam.
18: Du hast ihm vertraut.
16: Sən ona güvəndin.
18: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
16: İllərlə yol yoldaşı oldun.
18: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
16: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
18: Und natürlich hat auch sich erneuert.
16: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
18: Richtig Deutsch.
16: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
17: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
19: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Podcast'te.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində. Pomidorun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Dolma bibərin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yelpənək xiyarın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Dolma biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yelpənək xiyarın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində 5 litrli yurdum günəbaxan yağı 19 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 750 ml-li Domestos təmizləyici gel 4 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində 5 litrli yurdum günəbaxan yağı 19 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 750 ml-li Domestos təmizləyici gel 4 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
10: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
11: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və deyim ki, bəli, indi Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Mərkəz yüklüdür. Təbii ki, həm də 5-ci gün faktoru var. Təmir gedən yollar var. Onları da bu siyahıya əlavə edirik. Aznəftə doğru axın həm yuxarıdan, həm hər iki tərəfdən və Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Ziya Binyadov prospekti elə Çermətə doğru hər iki tərəfdən. Yenə də bu həmişəki kimi deməli Koroğludan sonra Bülbülə kəsişməsində çatmamış o dönməki var. Bax o hissədə, yəni yolun burulan hissəsini deyirəm. Oradakı sıxlıqdır. Yəni pik saatı buralarda davam edir. Amma həm də qeyd edeyim ki, indi təmir gedən yollarımız bu Qara-Qarayev prospektinin yan yolu Naxçıvanski, Nuriyev, Rüstəmov küçələri arasıdır. Hüseyn Cavid prospekti də hələ də bağlıdır. Haqverdiyev, Landau və Müşfi küçələri arası. Nazim Hikmət küçəsi, Şərif Sadə küçəsindən Zərdabi Mətbuat prospekti aralığı, yəni Musabəyev parkı ətrafı bağlıdır. ən azından yuxarı qalxan yolun bağlı olduğunu özüm görmüşəm. Ona görə də Mətbuat prospekti yüklüdür hazırda. Nazim Hikmət küçəsi burada da qeyd elədim və Sənan Abdullayev küçəsi bu artıq Baksol yoludur. Bu gecə isə Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar deməli gecədən, yəni axşam 10-dan səhər 7-yə kimi, gecə demək olarsa, səhər 7-yə kimi, sabah yenə də sabah 10-dan növbəti gün, birinci gün səhər 7-yə qədər tam məhdudlaşdırma olacaq. Burada kifayət qədər strateji yerdə, ona görə də sürücülər gərək bunu nəzərə alsınlar. Və biz də davam edirik 3106-ya, eyni zamanda WhatsApp-a 050-442-9192-yə yazırlar. O ki, qaldı cavablara. Mən ümumi nə var variantları deyim, indi təkrarlanan cavabları deməmək şərti ilə. Chevrolet yazıblar, Benz patent, deməli Motorwagen, biz qeyd elədik ki, burada marka adı kifayətdir. Volkswagen Beetle yazan var, yox, elə onlar Beetle məhkəməyə veriblər də, düzdür?
12: Bəli, və Beetle 2-ci dünya müharibəsindən sonra həmən marka təzminat ödəyib.
11: Ödəyib hətta?
12: Bəli, bəli, bəli.
11: Nə qədə ödəyib görürsən?
12: Bilmirəm, yalan.
11: Onlar da deyərdilər ki, bizlik deyil, keçmiş rəhbərliyin vaxtında olub da.
12: Porsche-nin özü orada olub, bax.
11: Porsche-nin özü də nasist olub da, onun üstündə onu şey deyiblər. Yəni, nasist olduğuna görə Porsche özü elə kifayət edir demək ki, nasistlər ediblər.
12: Yəni, söhbətin altına fıradmaq istəmiyiblər, da markanın adına xələl yetirmək istəmiyiblər.
11: Sonra 1886 patenti alınan Benz yox, o həm də konversiyondan
12: deyildi. O konversiyondan deyildi də, yəni biz konverdən danışırıq. Yəni, 1900-cü illərdə də bu.
11: Bəli,
12: aydın məsələdir.
11: Yəni, də söhbət burada 2-ci dünya müharibəsinin ərəfəsində.
12: Bəli, o ərəfələrdə.
11: Mercedes-Benz, onda Tatra yazırlar, sonra Volkswagen Beetle yazırlar, Nesseldorf nədir bilmirəm, Juk yazan var, bax belə cavablar var.
12: Juk nədir?
11: Volkswagen Juk da, yəni.
12: Beetle.
11: Yəni dedik də, elə Volkswagen Beetle məhkəməyə verilib onlar tərəfindən. Düzdür?
12: Yəni məhz Beetle, bəli, onlar tərəfindən. Məhz
11: daha doğrusu Beetle-a görə Volkswagen-i məhkəməyə veriblər də.
12: Yəni düzdür? Təbii olaraq burada Beetle cavabının gəlməsi normaldır. Hı-hı. 38-də Beetle bunu elədi və ən çox da belə bu konsepsiya Beetle-da tanındı. Sual da elə ona görə verilib də. Yəni sual Beetle olsaydı heç vaxt verməzdim.
11: Ayəs olsun. Yəni,
12: i̇nsanlar
11: ki,
12: bunun populyarlığını Volkswagen-də gördülər, amma bunu başqa marka eləmişdi ilk öncə.
11: Hə, sual da odur ki, bəs deməli ilk dəfə mühərrikin arxada olan,
12: bəli, daxil yanma mühərrikin arxada yerləşdirən konversiyalı istehsal olunan avtomobil markası hansıdır?
11: Amma belə biz burdan seçim etməyə çalışacağıq. Dostumuz əlavə elədi ki, 50.000 manat ətrafında gündəlik yaxın məsafəyə sürməyə maşın almaq istəyir.
12: Mən Porsche Cayenne alardım.
11: Ya, birinci o Porsche Cayenne sürən adam deyil. İkinci
12: şəklin zadını göstərim, biletdə belə hardan cavab verəcəm.
11: Şəklin göstərəcəm, amma adını deməyin, xahiş edirəm. Yəni belə
12: mən
11: üçün
12: o müəllimə elə Porsche məsləhət görərdim.
11: Ya.
12: O müəllim elə Porsche sürməlidir.
11: Ya, Porsche sürürəm.
12: Niyə yəni, qardaş, nə Sanata sürsən?
11: Yox, 50 min elə bir məbləğdir ki, sən artıq yeni avtomobil ala bilərsən
12: da. Range Rover. Range Rover.
11: Ya, Range Rover heç ona uyğun gəlməz. Yəni Range Rover mən alıb sonra bütün ustalarda gəzəcək. Onu da mən məsləhət görmürəm. Mən fikirləşirəm ki, elə də oradan da
12: Camry,
11: nə bilim, deyək ki, Tucson-la, nə bilim, bunlar sıfır qiymətə var da, 45
12: sıfır istəyir müəllim.
11: Ya 50 mini varsa da niyə ikinci əl maşını alsın?
12: Mən niyə aldım?
11: Nə bilim, belə o problemdir. Yəni,
12: sizdə də var idi, 50 mini aldınız.
11: O standart deyil. Yox, mənim vaxt, mən onu alanda,
12: hə,
11: mənim 50 min deyirəm, deyəcəkdim 50 min pulum yox idi. Mən onu alanda bazarda 50 min ətrafında təzə maşın təklif
12: olsaydı hazırdı. Olsaydı 2-in avtomobil alardı.
11: 2-in olmasa deyirəm də Tucson-a baxa bilərdim.
12: Tucson alardınız.
11: Mən ala bilərdim.
12: Siz Wrangler-i sevən adam Tucson alardı.
11: Yox, indi mən axı o avtomobili ona görə almışam ki, bu model istəyirəm.
12: Ay,
11: o başqa şeydir. Amma indi bu kişi 50 minlə əgər maşını alırsa, mən düşünürəm ki, o Tucson-a baxa bilər, Kia-nın bəlli modellərinə baxa bilər.
12: 50 minə təzə olan maşınların hamısı maraqsızdır. Elə qısa məsafə gedib gəlmək üçündür.
11: Niyə? Ya bax, o gün biz çəkdiyimiz məsələn Mancaro. Qəşəng seçim.
12: Nədir o? Cili.
11: Ha, qəşəng.
12: Hansı Çin maşını həyəcan verir, ay Raqib bəy?
11: Yox, yaxşı idi. Mən bax o
12: mənə şəxsən Bav 212, yəni o Wrangler-in konseptində yığılmış. Çox sevirəm o modeli. Bir odur, bir tank modelini xoşlayıram. Yəni söhbət o maskulin qabaritli SUV-lərdən gəlir. Bəli, əzələli. Zikr sevərəm, amma bu Cili, Çangan, o bu, yəni bu gündəlik avtomobildir də, bunlar həyəcanlanmaq üçün deyil, A nöqtəsinə, B nöqtəsinə
11: getmək
12: üçün.
11: Onda öz variantlarını versin. Ya mən bir də onu bilirəm ki, o ən azından işğaldan azad olmuş ərazilərə tez-tez gedib gəlir deyə.
12: O, BAV 212, amma bilmirəm 50 mindir yoxsa 212-lər neçədir əşəsində?
11: BAV hansıdır? BAV nədir?
12: Gözlüyüm, mən sizə göstərəcəm.
11: Qardaş, kim maşını demeyin? Eləsin deyin ki, bilinən olsun da, heç olmasa da.
12: 212 hər adam sürmür, ona görə bilinmir. O sizin üçün 207 zat deyil.
11: Ona görə də heç onu almağa dəyməz.
12: Niyə almağa dəyməz?
11: Çünki bir şey ki, mən hələ tanımıram heç adını.
12: Yo,
11: mən ona necə sabahları sayayım.
12: Yo. Baxın bir dənə Raqib
11: bəy. Rəşad usta, Kia Sportage 2012 2 Doç mühərrikin, mühərrikin yağ tutumunu deyin və nə gedir?
13: 4 litr 530 Ilsaq GF5-dən 7-yə qədər. GF5 6-7
11: 2012-dirsə, hər halda 5-lə onu dəyişə bilər də, düzdür?
13: Əlbəttə,
11: Amma 6 yəni, da varsa 5-ə əvəz edir, hə?
13: Hətta 7 də hamısını əvəz edir. Yəni, tələblər yeniləndikcə, onsuz 10-a qədər olan tələbləri qarşılayır. Yəni, bu İlsaqda belədir. Asiyada elə deyil. Asiyanın A5, B5 tələbi, tutam ki, A3, B4-ü qarşılamır. Amma İlsaqda ondan sonra nə çıxırsa onu qarşılayır.
11: Ona görə də 5-30 yağı. O, elə bil oğurlamış dizayndır da bildiyin. Bildiyin elə bil cipin.
12: Dünyada nə qədər bu cür dizaynda
11: avtomobil var. Cipin dizaynını oğurayıblar bildiyin.
12: O qədər belə avtomobil var ki. Yəni, avtomobilin... Yox,
11: marka tanınmış deyil axı. Özünü... Sabah adama necə kömək eləyək biz bir şey Bırakı lazım be, olsa.
12: Marka tanınır.
13: Qardaş, siz adama niyə bayanla X5 tövsiyə etmirsiniz?
12: Deyirəm Porsche deyir, yox.
13: Yox, o Porsche olmasın.
11: O X5 Porsche sürən adam deyil. Yəni ona belə...
12: Nəsə sürür o, biz bilmirik. Elmə məlum.
11: Orta axsaqqal maşını lazımdır.
12: Camry də qardaş da. Camry. Orta axsaqqal maşındır. Camry.
11: Camry odur.
12: 50 minə getsin 2010'un Prado'sunu alsın. Qalsın əlində. Bilməsin nədir.
11: Yox, indi var da seçimlərində. Qoy bir dənə özü də desin ki, özün variantları nədir.
13: Gəl, ben... iki dənə mənim tuarəqimdən alsın.
11: Biri xarab oldu, obirsiniz.
12: Hə, so, demirsiniz, Qarabağa gedir. Onsuz biri tez xarab olacaq.
11: Volkswagen, Juk, Ford. Burada belə deyim də, iki dənə düzgün cavab görürəm əslində.
12: Göndəriblər mənə, mən də göndərmişəm əməkdaşlara.
11: Biz onları bir dənə yoxlayaq. Hər halda üçüncü düzgün cavab olmayacaqsa, onsuz da biz bunların arasında seçim eləməliyik. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Rəşad ustaya tətbiqlə bağlı təklif vermək istəyərdim. Yaxşı olardı ki, fərdi şəkildə hər bir sürücüyə yağ dəyişmədən sonra qoyulmuş növbəti yağ dəyişmə zamanı yaxınlaşanda tətbiqdən xəbərdarlıq gəlsin, yoxsa digər hallarda yaddan çıxır ya da hər dəfə tətbiqə girib kontrol etmək olmur.
13: Biz onu necə də, biz kilometrajla edə bilmirik. Bizdə siz tətbiqi yükləyəndə o bildirişləri bağlayırsınız avtomatik olaraq, əlimiz öyrək. Bildirişi açıq qoysanız, 3 aydan bir sizə bildiriş gələcək.
11: Amma İlk... siz hardan biləcəksiniz ki, o nə qədər gedir?
13: Yox, vaxtla bağlı. 3 aydan bir bildiriş atırıq ki, yağ dəyişmə müddətinizdən 3 ay keçib, mühərkin yağını zəhmət olmasa yoxlayın. 6 ayda isə artıq bildiriş gedir ki, yağın istismar dövrü bitib, yaxın masterclass filiallarına yaxınlaşır.
11: Hə, müddətdən deyə bilərsiniz.
13: Yalnız müddətdən deyə bilirik, biz getdiyi faktiki kilometrajı bilə bilmərik. Nə vaxtsa bütün avtomobillər bir mərkəzi GPS-ə qoşularsa, bizim ora girişimiz olarsa, onda bəli.
11: Elə nümunəyə çəkirdi, yoxdur mənim.
13: Yoxdur, o dünyada elə bir
11: nümunə. Olsa Çin maşınlarında olar, o da update-in hesabına. Onu.
13: Hə, Çin də deyəcək ki, mən... Deci Azərbaycana ki... onu vermirəm.
11: Ay, sağ ol. Ona görə, amma vaxt nə ola bilər, bəli, və yaxud bəlkə adam özü orada bir o zəngli saat sistemi kimi bir şey ola, adam özü yəni orada onu bir xatırladarsan.
13: Onun kürək bəy ancaq 3 aydan bir bildiriş göndərməkdir. Başqa, yəni indi bezdirici olsun deyə hər ay bildiriş göndərəsi deyilik. Ən azı bildirişi açıq saxlamaq lazımdır ki, bir 3 aydan bir səni xatırlatsın. Edəcəyimiz budur.
11: Ha, yəni onu da yükləyəndə biz bağlamamalıyıq da belə. Yox, sonradan açmaq olmur onu.
13: Açmaq olur, istənilən vaxt bildirişi girmək. Bizim bildirişlər, yəni o bezdirici, o hansısa bir satış saytının bildirişləri
11: deyil. Ki bilirsən nə olub, belə bir şeylər.
13: Hər gün yazsın, neynəsin, ondan deyil yəni.
11: Ümumiyyətlə, bu doğrudan bu banklar niyə axır vaxta bugünə qaldılar? Elə mesajlar göndərirlər, belə baxışdan adamı gülür. Yəni qabaq baxırdın ki, sənə bir müştəri kimi müraciət göndərir də ki, nə bilim, hörmətli filan kəs və yaxud hörmətli abunəçi, hörmətli müştəri, belə bir şey. İndi elə bir ki, nə bilim, mənim məhlə uşağımdır. Ha, qaqaş, xəbərim var, bizdə kredit var, nə bilim, bilirsən nə olur,
13: doğrudan.
11: Gör sənə nə deyirəm, hə, belə başlıqlarla, elə bilirlər ki, bundan bunlar görə belə də daha müştəriyə yaxın olurlar, amma başa düşmürlər ki, sən artıq orada oturub bu tətbiqi, yəni bu mesajı sənə hazırlayıb göndərən haqqında bir qədə təsəvvürü yaradırsan ki, orada bir dənə qədə oturub, mənə müraciət ünvanı verir ki, bilirsən nə olub, gəl sənə 50 min kredit verir.
12: Deyim problem nədədir?
11: Nədədir?
12: Banklar öz işlərini verirlər agentliyə. Agentlikdə heç çalışan kooperatorların heç biri nə bank müştərisi deyil normal, nə bank sektorunu bilmir, nə bank müştərisinin o 50 min kredit götürə biləcək insanın suliyyətini beynində çəkə bilmir. Götürür, özündən həqiqətən də Raqib bəyin o dediyi kimi bir qədə mətini yazır və o mətini göndərir banka. Bankda da marketing direktorunu və ya marketoloq kiminsə bir normal həqiqətən ayıra biləcəyi bir zamanı da o olmur və məsuliyyətsizliyi olur. Gələn kimi göndərir. Bəzən də Rəşad usta agentlik bütün prosesi götürür. Məsələn, bu yaxınla keçən il Asparking məni Novruz bayramında təbrik eləmişdi, SMS göndərmişdi. İnanırsınız o qədər əsəb keçirtmişdim.
11: Niyə?
12: Daha doğrusu ayna. Səbəb nədir Raqib bəy? Asparking.
11: Ayna təbrik göndərir.
12: Asparking. Nə məsələ nədir qardaş? Asparkingdə mənə gələn mesajların 90% ya cərimə ilə bağlı olur, ya nə bilim nə ilə bağlı. Ya məni cərimələyən bir qurumdur da bu qardaş. Düzdür. Məni cərimələyən bir qurumun mənə mesajı heç vaxt xeyirli olmur da. Təsəvvür edin, mən həyəcanla mesaj açıram, baxıram ki, mənim Novruz bayramı təbrik edir. Ay get, biraz səmimi olun da. Mənə bilirsiniz hansımı? Yox.
11: Sən cərimələyib səni islah eləyir də.
12: Raqib bəy, kommunikasiya məni heç nədir islah eləmir. Mən ona pul ödəməmişəm deyə məni cərimələyir. O başqa işini eləmir. Mən niyə eləmişəm ki, parkinqdə saxlamışam da. Məsələ bilirsən nədir? Sən mənlə gözəl kommunikasiya qurmaq istəyirsən. Sən görürsən də mənim avtomobilim orada 2 saatdır. Ən azı əməkdaşın görür ki, təzə-təzədir. Mən kodu vurmamışam. Götür mənə bir dənə SMS yaz ki, hörmətli Marat bəy, siz unudub 2 saat avtomobilinizi saxlamısınız və kodu vurmamısınız. Bu dəfə sizə keçirik. Növbəti dəfə belə eləməyin. Mən deyirəm, nə gözəl. Bu dəfə məni cərimə eləmədi. İş bu olur, yoxsa şablon bir dənə Novruz bayramı təbriki. Burax aspar, nə yoxdur?
11: Yəni elə bir
12: yoxdur, yarat.
11: Elə bir mexanizm ümumiyyətlə yoxdur axı.
12: Necə yoxdur? Nə çətin şeydir ki, əməkdaş ordadır da cərimə yazmaq əvəzinə sistemə vursun ki, falan avtomobil 2 saatdır burada durub kodu vurmayıb.
11: Əməkdaşın elə bir səlahiyyəti yoxdur axı.
12: Əşi, səlahiyyət məsələsi deyil, qardaş. Cərməni vurmayıb sistemə. İlk cərmədə sistem mənə mesajı başqa cür göndərsin də cərmə yazmasın.
11: İlk cərmədə. Hə. İndi artıq ilk cərmə olmayan var, yəni artıq hamı keçib.
12: Hə, eləyirdilər də, mən Novruz bayramı da indi yoxdur da, indi iyul ayıdır. Ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni kommunikasiya qurmaq istəyirsənsə, bir adamı sevindirmək istəyirsənsə, belə elə, yoxsa cərməliyən qurum Novruz bayramı təbrik yazır.
11: Gələ yazıb buna bax. Salam, təşviq mesajı belə onları. Bu kim göndərir belə?
12: Nədir?
11: Deməli, kişi sənsə gəl. Trend yox, bu nə də ki? Kişi sənsə gəl falan şeyləri 50% kimi endirin başladı.
12: Yəni də ən azından
11: bunu indi sən təsəvvür et, bunu kim yazıb? Sən bunu gətir gözünə bax.
12: Burada bilirsiniz necədir? Bu alış-veriş saytı da bankla bir eləməyə.
11: Bildim, kişi sənsə gəl nədir? Bank da elə bir şey yazır da artıq.
12: O deyir kişi sənsə gəl. Yəni qadınsansə gəlmə. Burdakı markalar kişi markalarıdır.
11: Bəlkə mən onu o birisi cür qəbul edim ki,
12: yəni o sənin öz problemin.
11: Kişiliyin çatırsa gəl bəlkə.
12: Əşi, o sənin öz problemin. Yəni mən məhkəmə verirsən udar o heç nə də sübut eləmir.
11: Fakt Azərbaycanda, yəni bu cür mövzu forması.
13: İki başlı cümlədir.
12: Bildim də başa düşürəm də bir marka var idi, bir əl qədər yaxın. İndi çox şey eləməyin də burada. O sözlərlə oynayanlar var, qardaş. O sözlərlə kooperatorlar oynayırlar. Amma biri var ki, sən onu ümumi danışırsan. Bir dəfə şəxsinə mesaj göndərirsən. Raqifə zəng gəlib deyir ki, qardaş, ay filan kəs, gəl səhv kredi var, belə danışırsan, o başa düşmək olmur.
11: Hə də yəni, əgər sosial şəbəkədə mənim qabağıma, nə bilim, yarı çılpaq qadın çıxırsa ki, təzə paltarlarımız gəlib, belə bulardılar da. Bir dənə də kişi var, həmişə yazır o ki, xanım çox gözəl.
12: Axsaqqal kişidir, baxın.
11: Onu başa düşürəm, çünki o sosial şəbəkədədir və ümumidir. Bir də var ki, sən bunu mənə göndərirsən.
12: Şəxsimə
11: göndərirsən, əli. Tətbiqdən çıxardırsan mənim ekranımı gözümə soxursan. Əli. Amma mənə elədiyin müraciəti bir başa düşmürsən ki, mən bundan, yəni necə nə qədər sən güya ki mənimlə səmimisən də, amma o obraz əsas odur. Yəni sən o 50 min pul verəcəyin obraz gözün qabağına gətir. Demirəm mən rəsmi yaz ki, hörmətli vətəndaş, amma belə də yox da ki,
13: təzə xəstəlik buna görə yarandı da Raqib bəy.
11: Yəni bu o ortanı qızıl ortanı tutmaq lazımdır.
12: Ya bilirsiniz bax, avtomobilin səs boğucusunun hardan çıxdığını, harda yerləşdiyini bilməyən adamlar gəlirlər, sosial media reklamları verirlər o sahədə, nə bilim, nəsə danışmaq istəyirlər, nəsə mətin yazmaq istəyirlər. Əgər sən xitab etdiyin insanın süliyyətini bilmirsən, sən onu necə yaza bilərsən?
11: Və yazırlar.
12: Bu da elə çıxır. Bəli, və yazırlar.
11: 94, 96 və 88, 14 nömrəli abunəçiləri təbrik edirik, çünki ümumiyyətlə belə baxanda düzdür, burada 0353 sizdən, yəni 4 dənə boş mesaj gəlibsə, düşünürəm ki, bu cavab deyil, yəqin ki, bu uzun bir mesaj olub, yəni efirə göndərən mesaj. Ona görə mən sizə efirin WhatsApp nömrəsini göndərirəm. 050-442-9192. Ora yazın zəhmət olmasa, görünür ki, sizin sualınız var. Amma o Marat bəyin dediyi doğru cavabı cəmi 2 nəfər yazıb və özü bəli, də desin ki,
12: və Raqib bəy, markanın adı Tatra idi.
11: Tatra. Mən heç düşünməzdim.
12: Bəli, Tatra Çexoslovakiyaya aid bir markadır və bu 1934-cü ildə, əslində indi də Çexoslovakiyaya aid bir
11: i̇ndi
12: markadır.
11: İndi Çexoslovakiya yoxdur axı.
12: Də yəni indi Çexiya var.
11: İndi hansı hara düşürsən?
12: Yox, elə baş ofisdə, Tatranın baş ofisi də Çexiyadadır. Hə, bu Hindistana aid olan Tatadır.
11: İndi də Çexiyadadır.
12: Hə, indi də baş ofisi Çexiyada yerləşir.
11: Tatra.
12: Tatra. Hə. Bəli, Tata yox, Tatradan mən söhbət gedir. Bəli, bəli, Tatradan söhbət gedir və 34-cü ildə onlar buraxılar T177 modelində və avtomobil V8 mühərrik 145 at gücü idi və 3 benzin mühərrikidir həcmi və 34-cü ildə buraxırlar, ondan sonra Porsche götürür onu, kopyalayır, Beetle-ın üzərində qoyur, Volkswagen Beetle-ın üzərində 38-də və 2-ci dünya müharibəsindən sonra Tatra Volkswagen-dən təzminat alır buna görə.
11: Çexiya o vaxtı Sovetlərdə deyildi.
12: Hər halda Çexoslovakiyadan söhbət gedirsə.
11: Necə onda belə ki məhkəməyə sovet verib onları?
12: İkinci dünya müharibəsindən sonra.
11: Lap əvvəl olsun.
12: Hər halda.
11: Hər halda. Hər halda.
12: Hər halda. Əslində bu temanın mövzunun altında çox məsələlər var idi. Ona görə mən sizdən bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə istədim.
11: Maraqlıdır.
12: 10 dəqiqləşdirənə qədər.
11: Tatranı yazan 2 dinləyici.
12: Cavablardan bilinir ki, həqiqətən insanlar bilmirdilər də bunu. Cəmi 2 nəfər göndərmiş.
11: Bəli, bəli, bilmirdilər və təbrik edirik. Təbii ki, siz istədiyiniz bardal qatqısını
12: 5 tribidisidən başqa 50% endirimlə olshop.saytından əldə edə bilərsiniz. İndi 5 dəqiqə içində sizin nömrələrinizə olshopdan promo kodlar gələcək.
11: Bəli, o kodu alan kimi hücum eləyə bilərsiniz. Olshop asay 5 qatlı oksigen bariyeli yerdən isitmə borusu metakındır, 50 il zəmanəti var və təbii ki, yüksək elastikli ilə siz həm quraşdırma zamanı rahatlıqdır, isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, oksigen bariyeli texnologiyası, daha effektiv isitmə ilə siz daha az qaz pulu verəcəksiniz deyim sizə və metak şirkəti də bu məhsula təbii ki, 50 il zəmanət verir. Rəşad usta, Raqif bəy fikir vermişsiniz, bəzi balaca boylu insanlar hündür maşın xoşlayırlar. Bu təbiidir də. Bu təbiidir, burada bir natamamlıq kompleksi var, amma hündürboy adam əslində məcburiyyətdən o avtomobilləri seçir, çünki ayağı ya, ümumiyyətlə də orada rahat sürə bilsin deyə. Amma hə, balaca boy adamların belə bir...
12: Hündürboy adamların avtomobil mövzusunda məcburiyyətləri çoxdur. Balaca boy adamların heç bir məcburiyyəti yoxdur.
11: Amma görürsən ki, sırf belə daha şey görünsün deyə, o həmin o natamamlıq kompleksi dediyimiz kimi, onlar daha çox hündür maşınları üstünlük verməyə çalışırlar.
12: Doğru.
11: Ego məsələsi də o. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
14: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
15: Salam, Vagif bəy. Sizi də və ustalarınızı salamlayıram. Sadəcə soruşmaq istəyirdim Rəşad ustadan. Məndə deyib ki, Ford Transit-i 2007-ci il yük avtomobili. Mən buna deyib ki, bardağım 530 C3 yağını tökürəm. Hal-hazırda maşında 400 mində gedibdir. 35 gündən bir, 40 gündən bir maşının yağını dəyişirəm. Hərsə 6000-6500-dən bir yağını dəyişirəm də. Mən bunu 10-40-a keçməyə ehtiyac var, yoxsa yox?
11: Davamı da var mesajın.
15: Mən bu yağdan da çox razıyam da. Yəni 530 C3-lü bardağın, yəni heç bir narazılıq yaratmır mənə. Ya razıyam bu yağdan. Mən keçməyə, dəyişməyə ehtiyac var, yoxsa elə bu yağla da davam edeyim?
11: Buyurun Rəşad usta.
13: Əslində siz yağ tələbini düzgün seçməmsiz, 2007-dən avtomobil dediniz də, qurum süzgəci yoxdursa
11: C3-ə də ehtiyacı yoxdur.
13: Xeyr, A3-B4-lə yağ olacaq və yaxud Fordun özünün individual tələbi MKC-913. Bu Fordun öz tələbidir, bu olmalıdır. 10-40-a keçməyi tövsiyə etməzdim. Həmin 530-la bu avtomobillərin milyona qədər resursu var.
11: Yəni heç bir şey yoxdur. O 100 minə çatmısan, keç söhbətidirsə, hə, amma bəzən fikirləşirlər ki, yağ azalması ola bilər
13: və başqa. Bu mühərrikdə düzgün təyinatından istifadə olunan yağdır. Yenə deyirəm, milyon resursu olan mühərriklərdən biridir bu.
11: Aşınmaya qarşı narahatlığınız varsa, deyirik də full metal kimi qatqılardan əlavə edə bilərsiniz. Bu daha yaxşı. Sizi qoruyacaq. Deməli, bunu yazmışdım Raqif bəy, 3 manat pulumu çıxdı. Azərsel bu mesajımı o da boş gəldi. Hə, 0353. O boyda niyə yazırsınız ki, qardaş belə də gəlsin? Deyirəm, dediyim kimi də çox uzun olanda bax belə olur. Boş mesaj gəlir. Konveyer üsulu ilə ilə kütləvi istehsal edilən və mühərriki arxada yerləşən ilk avtomobil 1934-cü ildə təqdim olunan bəli. Mercedes-Benz 130 modeli yazıb.
12: Yox, yox, Tatrad. Yəni, Mercedes-Benz ait deyil bu.
11: Bəlkə Mercedes-Benz belə bir modeli olub.
12: 1934-cü ildə Tatra olub. Hətta yəni yenə də deyirəm, Beetle-a təzminat ödətdirən Tatra olub.
11: Bəs bu Mercedes 130 söhbəti
12: onu dəqiqləşdirərəm. Qaldı ki, Raqib bəy Çexoslovakiyanın SSR-nin tərkibində olmasına, Çexoslovakiya hər zaman müstəqil dövlət olub və heç vaxt SSR-nin tərkibində olmayıb. Amma, təsirində olub, amma tərkibində
11: çox,
12: olmayıb.
11: Hə, onu deyirəm də.
12: Bəli, 48-dən 89-a qədər təsirində olub,
13: sosialist ölkə olub da.
12: Təsirində olub, amma tərkibində olmayıb. Sovetə aid olmayıb
11: o ölkə. Hə, mən onu deyirəm ki,
12: olmayıb.
11: Çexski unitazla söhbətləri güclü gedirdi sanki.
12: Hə, yəni.
11: Ona görə fikirləşirdim
12: ki, Çexski qablar da güclü gedirdi.
11: Hə, da nə bilim o şeylər, Bagema azad.
12: Görünür həmin vaxt Çexiyanı özünə sərf eləyib.
11: Xristal.
12: Satıb rahat.
11: Sonra yazır ki, axşamınız xeyir Marat bəy, çox düz deyir. Azparking barədə istəsələr nömrəyə mesaj göndərə bilərlər ki, 5 dəqiqə ərzində vaxt açmasaz cərimə olacaqsınız. Bu əsl xidmət olar. Yox qardaş, bu olacaq sui-istifadə.
12: Nə sui-istifadəsi?
11: Sui-istifadə olacaq da, hamı rahatlaşacaq. Hamı
12: qardaş, bir dəfə elə də bunu mənim. Mənim Novruzlu bir dəfə. Yox ey qardaş.
11: Sən onsuz 15 dəqiqə imkan verir də.
12: Bax, şirkətlərin, bax dövlət idarələrinin cərimə yazan qurumların heç biri heç kimə təbrik mesajı göndərmir. Bu məntiqdir, bu belə də olmalıdır. Dövlət yol polisi məni yeni ildə təbrik eləməlidir, qardaş. Və sən Asparkin.
11: Əslində eləsin də, niyə?
12: Və sən Asparkin. Məni cərimə eləyən bu qeyri-səmmidir. Və sən Asparkin. Qeyri-səmmidir,
11: rəqib. Sən niyə sənə cərimə yazan qurumu düşmən kimi görürsən? Mən onu anlamıram. Yəni mənə cərimə yazan mənə düşmənim deyir ki, cərimə yazır qurumu deyil. Sən adam eləyir də ki, əhəlləşdirir də səni.
12: Rəqib bəy, dövlət məsələ o deyil. Baxın. Gəlin emosional qərar verək də. DYP-dən sənə mesaj gəlir. Hələ açmamısan. Artıq həyəcan var səndə ki, mənə DYP niyə mesaj göndərsin, qardaş? Açırsan təbrik. Sənə mənə lazım idi.
11: Bayramda bayramdır da, yəni burada bayram söhbəti var da,
12: misal üçün. Bildim də, başa düşdüm. Özəl şirkətlər.
11: Sizi Dünya Azərbaycanların Həmrəliyi günü münasibətlə təbrik edirik. Pisdir.
12: Gözəldir. Mənim həyatımda heç nə dəyişmir. Nə də o qurum haqqında müsbət mənfi heç nəyə dəyişmir. Bu israfdır
13: başdan.
12: İsrafdır da, qardaş, israfdır.
13: Adi bir şey deyim də, bax o gün saxlamışıq avtomobili, əlillər üçün nəzərdə tutulmuş yerdə saxlamışıq, xəttə fikir vermədi, saxlamışıq.
11: Bəli.
13: Ödənişi də qəbul elədi. Vurduq Asparkingi, ödənişi qəbul elədi, okey, getdik. Sonradan bir dənə 40 manat cərimə gəldi.
12: Niyə?
13: Yaxşı, məni cərimələyəcəksənsə, mənə məlumat verir ki, qardaş, pulmu alma da onda.
12: Onda
11: yox, bura əlillər üçün. Siz bir şey qarışdırırsınız. Mən indi burada da otura-otura, ya Hüseyin Cavid parkındakı kodu vura bilərəm, o onu qəbul eləyəcək. O deməkdir ki, o gəldi, orada baxdı ki, hə, Rəşad burdadır, qəbul elədi. Yox.
12: Yox.
11: Sistem avtomatik qəbul edir ki,
12: sən bu məsələ öndərdin. İncə məqam var, deyim sizə, incə məqam var. Baxın.

0: da saxlayıb pul ödəyə bilər.
1: Yox, yox, orada saxlamalı.
2: O qədər də deyil də da. Onlar üçün də xüsusi yer olmalıdır.
1: Onlar üçün də orada saxlamalı.
2: Və məhz ora bulvar olduğuna görə
1: məsələ o deyil. Rəşadın dediyini Rəşad özü də bilmir ki, mən nə demək istəyirəm indi. Məhpat Cərməliyan nədir? Asparkinq.
2: Tez deyin reklam vaxtı.
1: Qardaş Cərməliyan Asparkinq deyil. Bu adamı əlillik sırasında görən odur da, düzdürmü?
2: Bəli. Hə
1: bu cərməsin yaz amma pulunu alma da. Onsuz da sən buna cərmə yazmısan. Sən aşkarladın da bunu, sistem aşkarlamadı axı.
2: Yox, sənin o göndərdiyin mesaj çıxıldı səndən. Onu orada olan adam, orada olan adam gəl Rəşada buranın parkingini məndə hədiyyə olsun eləyə bilməz. O sistemdir. Başa düşürsüz?
1: Bildim də.
2: O onu eləyə bilməz.
1: Başa düşürəm, onu sistemə kimsə eləməlidir.
0: Gələn sezondan Asparking sponsor götür.
1: Mən görürəm qardaş. Ha, özü də Babat marketin büdcələri var.
2: Hə, sizə yaxşı elirlər.
0: Dur gedək.
2: Sizə belə məsələ düzələn deyirsiz. Hələ az elirlər sizə. Hələ şükür elin ki mən də öyrənm orada rəhbərdir. Yoxsa sizə qan utdurardım əməli başdır.
3: Ən böyük satıcı yalanları.
4: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil deyil.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
6: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
5: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.
7: Salam əlik, Alpin yağı var?
8: Əlbəttə var.
9: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
10: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Çoğumuz seni gözlüyor.
1: Express Bank'tan Kızıl'ı kampanya. Diğer banktaki Kızıl kredisini Express Bank'a getir, 3 faize dek indirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tegaüçler için ATB'de nakredit daha serfelidir. Kreditlerinizi ATB Bank'a köçürün. Mevcut ödediğiniz faizlerden 3 faize dek daha aşağı. 80 bin manata dek komisyasız, zaminsiz. Nakt kredit imkanı elde edin. Etraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 230 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalısın.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
0: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Və budur 100% tam onlayn kredit.

0: Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
0: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 15 yuva

0: bankından yararlanın.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat 7-yə təxminən 1 dəqiqə qalmış, biz 3-cü saatda start verə bilərik və təbii ki, yenə də baxırıq ki, mənzərə, yollardakı mənzərə necədir? Yəni, elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur, Yasamal tərəfdir, orada bağlı olan yerlər var, Bakı-Sumqayıt yolu, Aznefdir, bu istiqamətlərin qızartısı qalır, mərkəz çox yüklüdür, həmçinin 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsinə qədər daha çox. Bu tərəfdən yenə də Koroğlunu keçən kimi tıxac başlayır və bu hardasa Bülbülə kəsişməsinə qədər uzanır. Qış parkından 28-ə Atatürk prospekti, Azadlıq prospekti 4 yola doğru buraların da qızartısı öz yerində və hətta deyim ki, Heydər Əliyev prospekti də elə hardasa bu orta hissəyə qədər təxminən Yeni Klinika kəsişməsinə qədər burada bu qızartını müşahidə edirik. 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Təbii ki, ardıcılıqla bu mesajları veririksə, sizə də xatırladıram. 166 indi mövsümdür, orada qəşəng xalça yuma xidməti var, gəlib, aparırlar, istənilən idarə olsun, ev olsun. Düzdür, sökülə bilməyən üçün ayrı bir xidmətdir. Amma bu kimi, yəni indi mövsümü olaraq belə xidmətlərə ehtiyacınız varsa, onu bilin ki, ayın sonuna qədər də xüsusi endirimli qiymət var 166-nın məhz bu xalça yuma xidmətində. Burada təbii ki, müxtəlif qollarından zaman-zaman danışırıq ki, ən azından bizim partnyorumuz olduqlarını, yəni bizim dinləyicilərimiz bilsinlər ki, ola bilər onlara, məsələn, bugün Çindən maşın gətirmək maraqlı deyil ki, məsələn, amma xalça yuma maraqlı ola bilər. Yəni, hər kəsin özünün hardasa maraq dairəsinə uyğun olsun deyə. Sokar Petroleumdan isə təbii ki, burada biz LPG stansiyalarında sizə demək istəyirik ki, bax, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcında LPG yanacağı satılır. Babək filiallarında satılır. NZS tərəfdə olan da bura aiddir. Sonra var burada Bakı Aeroport yolunun solu, sağı, Bibibət Məscidin yanı və Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfi. Bölgələrə doğru isə Hacqabul Astara yolu, yəni Bakı-Qazax yolunun bu kəsişməsində, Bakı Ələt yolunun bu kəsişməsində olan Sokar Petroleumdur. Daha sonra Quba, yəni Qusar istiqamətində şimal bölgəsində gedəndə də Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində var. Bərdədə də var və bir də o Siyazən tərəfdə yerləşən 88-ci kilometrliyində yerləşən Sokar Petroleumdan da siz yenə də bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Davam edirik burada Rəşad Usta və təbii ki Marat bəylə bərabər sizin sualları cavablandıraq, yollarla bağlı növbəti məlumatı bir daha çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad Ustadan öyrənmək istəyirdim. 30 gövdənin transmissiya yağını neçəyə dəyişirlər? Məsləhətli yağla. Bax, məsləhətli biraz ağırdır.
3: Toyota WS yağı gedir, elə məsləhətli yağ desək, pillələr qutularının yağına ortalam litri 25 manatdır WS-lərin. 4 litr yağ istifadə olunur, 100 manat. 20 də dəyişmək haqqı. 120 manata normal yağdan siyola sala biləcək.
2: 120 manatla.
3: Bəli.
2: Yəni, Rəşad Usta yazsanız, təbii ki, nömrəni götürürsünüz. Bu, bütün filiallara da aiddir. Kaksikdə İlham haralardadır? Səsi çoxdandır, gəlmir. Bu dəfə əməli ara verib, Kaksikdə İlham. Yəni, bəlkə də bir, nə qədər? Rəşad Usta, siz nə vaxt getmişdiniz? 2 həftə olmadınız?
3: Yaponiya.
2: Bir ay var.
3: Bir aydan çoxdur.
2: Bir aydan çoxdur. O vaxtdan səsi çıxmır və hətta biz onda dedik ki, bəlkə Rəşaddır, sonra dedik, bəlkə Maraddır. Yəni, doğrudan da bu dəfə əməli başda ara verib. İnşallah ki, salamatçılıqdır. Hamını salamlayıram, Marat bəyi də dəstəkləyirəm. Nədə? Yəni,
4: az parking barzusunda.
2: Yox, bəlkə ondan daha əvvəlki mövzularda olub. Bəlkə, nə bilim,
4: mən deyirəm, olur. Az parking da dəstəkləyir də.
2: Ya düşünürəm. Ona eləyənməz yəni.
4: O boyda riskə gedir. Qardaş, bir dənə də görə. O deyir, ay ata deyir, bir işarə ver görüm.
2: Salam Raqib bəy, ustalar da salam verirəm, əleyküm salam. Hyundai Palisade 2025 almağa dəyərmi? 100 minə.
4: Yox.
2: Bu bizim bazara xarakterik deyil də biraz, hə? Əsasən odur. Məsələn, Amerika bazarında mən deyəsən onda
4: 100 minə mən onu alınca köhnə Defender alaram.
3: Gözəl avtomobildir. Mənim şəxsən bəyəndiyim avtomobildir.
2: Amma nə qədər var bizdə, necədir?
3: Çoxdur. Polisoid pusat çoxdur Akif bəy. Artıq bir neçə müştərimiz var, yağını dəyişirik Polisoid.
2: 100 minə, bəli, onun yeniləridir. Yəni 25-26-cı illəri görürük 100 minə. Amma gəlin baxaq, məsələn, biraz köhnə modellərdə görə necədir, ümumiyyətlə varmı? 2022 var. 70 min civarında 2020 var artıq yarı qiymətədə 56.500-ə bilmirəm indi davamı necədir 2019 50 mindir yəni 5-6 ilə artıq burada avtomobil dəyərinin yarısını itirib
3: hansı avtomobil itirmir ki?
2: Yarısını?
3: Hamısı
2: yoxdur, o qədər də yoxdur
3: Bütün Avropa avtomobilləri itirir rəqbə. 5 yəni, ilə yarısını itirir.
2: Marata burada mən qoşuluram. Çünki mən də 100 min pulu Hyundai-ya verməzdim açıq. Yəni burada artıq
3: bir sadə. Çinə verə bilirsiniz.
2: Yox, Çinə də 100 min deyil.
4: Yox, yox, yox. Yo. 100 minə, 100 minə. Hyundai Çinin mənə verdiklərini vermir, o da var. 100 minlik Çin bilirsən nədir, abi?
3: Vermir,
4: abi, 100 minlik Çində bir qanad açılmır, uçmaq üçün.
3: Qardaş, başa düşdüm, o lazımsız qanadlardır.
4: Bildim, mənə görə, o da, ümumiyyətlə, Palisade-in içindəkilər də mənə görə lazımsızdır. Yəni,
3: Palisade nə istəyirsən verir də sən.
2: Yox, 100 minə mən artıq doğrudan da bilir, ciddi markalara baxa
4: Mən 100 minə, qardaş, düymə almaq istəmirəm. Mən 100 minə aerodinamik almaq istəyirəm, komfort almaq istəyirəm, yumuşaqlıq almaq istəyirəm, etibar, güvən almaq istəyirəm. Mənə görə, Koreya markalarının heç biri Alman markası kimi güvən verə bilməz mənə heç biri.
2: Hə də yəni 100 minə sən artıq
4: təbii,
2: Alman markalarına baxırsan.
4: Qutardı da qardaş, heç Land Rover'ın verdiyi komfortu da verə bilməz Hyundai-nin heç bir modeli.
2: Yəni o məbləğ
4: Defender alaram da.
2: O məbləğ artıq Alman seçiminə.
3: Defender niyə alasan? Defender niyə alayım ki? Nə özəlliyi var?
4: Qardaş,
3: aerodinamika 0.
4: Komfort.
3: Heç nə idi?
4: Komfort.
3: Bir kvadrat maşındır.
4: Komfort.
3: Nəyi var ki?
4: Komfort.
3: Statusdan başqa Defender nəyi var ki?
4: Defender'da status yoxdur. Status Range Rover'da.
2: İki Defender'lər pisdir ki, onların aerodinamika falan.
4: Möhtəşəmdir. Aerodinamika dizayn kuzov yoxdur.
3: Yoxdur.
4: Amma getməyi möhtəşəmdir.
2: Cip qədər ağır deyil.
4: Yox, yox, cipin yanına keçmir. O, mənim sürətli avtomobildir.
2: Onu deyirəm.
4: İki turbo.
2: Onların normal aerodinamikası var.
4: Çox gözəl sürətli avtomobildir Defender.
3: Mən Vogue ondan çox üstün sayıram.
4: Rəşad usta, 3 Bax, 3 benzin mühərrik.
3: Bəli.
4: Range Rover, 2 Defender, Defender qatdalı Range Rover. Yəni 2 turbo Defender.
2: Qardaş, 100 minə sizin ciddi seçimləriniz var, bax, həqiqətən. Yəni növbəti səsi eşidək 050 442 91 92-yə yazırlar və bizim Azertex servisində WhatsApp nömrəsi təbii ki, burada VAG-la bağlı xüsusilə də biz deyirik ki, distroniklərin kodlaşdırılmasıdır, DSK təmiri və s. Amma universal servisdir, təbii ki, ehtiyac hissələri tapılan bütün avtomobillər. Onun üçün deyirik ki, əvvəlcədən bir kəlmə yazın ki, belə bir maşınla gəlmək istəyirəm. 050 303 60 30.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
6: Axşamınız xeyir, Aqif bəy. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Məndə Hyundai Elantra-dır. 176 min mil sürmüşəm, amma hələ də 5.30 tökürəm. Hələ 5.30 töküm, ya yağı dəyişim, dənə ustalar mənə kömək eləyərlər də zəhmət olmasa. Mənə biri dil 5.40-a kes, biri dil 5.30-da qalsın. Amma öz üzr istəyirəm. Mühərrikin qapağında 5.20 yazılıb.
2: Çox sağ olun. Amma siz də 5.20-dən başqa hər şey tökürsünüz ona belə.
3: 5.20-dən alternativ olaraq 5.30 seçimi edilib.
2: Çünki, niyə?
3: Bizim ustaların səriştəsizliyi ki,
2: Bizim iqlim, nə bilim.
3: Avropadan eyni götürürlər ki, Avropada niyə 5.30 verir, bunda 5.20 verir. Biraz biz mənasız suallarla özümüzü yormağı xoşlayırıq. O, mənasız niyələrlə ki, niyə? Da demirik ki, qarış, bunu yazıb qutardı getdi də. 5.30-dadır, 5.30-dan da davam edin. Da ondan o tərəfə atacağınız bir addım yoxdur. Yəni bu avtomobil sabah yağ yeməyə başlasa da, bunu nə 5.40 xilas edəcək, nə 10.40, nə 20.50. Yəni yağ yemə bu deməkdir ki, artıq avtomobil 176 min milimiz 300 min kilometrə çatır. Yəni bu nə vaxtsa açılıb bir əl gəzdirilməlidir də. Yağ yemə yoxdursa nə gözəl, elə də davam edin.
2: Ha da yəni 5.30-la əgər sizi o şeylər narahat edirsə, biz də deyirik də burada full metal var, burada eliksir var, yəni mühərrikin aşınmadan qoruya biləcək məhsullar var, qatılar.
3: Avtomobillərdə yağın indeksini yalnız nə vaxt artırmaq olar? Yağ yemə var, viskozit indeksini artırırsan ki, üzlükdən rahat keçə bilməsin, biraz yağ yemənin qarşısını alım. Amma normal avtomobili siz viskozit indeksini artırırsınızsa, bu mühərrikin resursunu azaltmış olursunuz bundan.
2: Yazıb ki, bütün məsələlərdə dəstəkləyirəm.
7: As
2: parkingdən başqa.
7: Təşəkkür edirəm.
2: BMW G30 2018 170 min görür. Həmin avtomobili artıq dəyişmək istəyirəm. Büdcə təxmini 100 min manat. Məsləhət görün.
7: Qardaş 100% geyimini də dəyişəcək. G30 sürənlərim də bomba geyimi olur.
2: Yox, bu Palisade deyil. Ha, bu başqasıdır. Yəni, o Palisade başqası yazmışdı. Bu başqa dinləyicidir ki, BMW G30 2018 onu dəyişib təxminən 100 min civarında
3: X7.
2: Bax burada artıq qəşəng. Biz təbii ki,
7: bax qəşəng.
2: Burada, amma X7
7: amma mən X7-dənsə X5 alardım. Heç olmasa X5.
2: Yəni X5-də artıq çox normal yenisini ala bilərsən.
7: Bəli, çox uzundur.
3: Axırıncı modelini ala bilər.
2: Axırıncısı yox, axırıncı baha.
3: G05-in restyle-ını ala bilər.
2: Bəli. Baha olar, amma
3: 2020-nin üzərində.
7: Bəli. Hətta o nə var ki, onu stopları, faraları dəyişirsən, olur ən sonuncu model.
3: Onlar da salon, salon da fərqlidir.
2: Siz benzindən danışırsınız da yəqin ki.
3: Benzin bəli.
7: Benzində Bu günləri elə-belə maşın bazarına daxil oldum. Porsche-nin iç salonunu, mənim avtomobilimi 2022-yə yığmağa 5000 manat pul lazımdır.
3: Hə, salonunu bəli.
7: 2022-yə yığıram, 23-ə hətta. 5000 manata hər şeyini dəyişirlər, hər şeyini.
2: Amma burada deməli, nəsə yadımdan çıxdı. 202 gövdə Mercedes niyə yanacaq çox yandırır? 2 mühərrik çeşka 100 km 20 litr benzin yandırır. Səbəbini deyin.
7: O yandırmır, içir.
2: 2002. Burada 2000 Yox, 202.
3: 202
7: köhnədir.
3: Köhnə nəsildirsə, 94-ə qədər olan modeldirsə, onların bugünkü gündə yanacaq sərfiyyatları çoxdur. Çünki pillələr qutuları da normal işləmir, elektron deyil.
7: Kompresiya sıfırlanıb artıq.
3: Onların o hava ölçənləri də normal işləmir ona görə. Amma ondan 98-2000 illərin avtomobilidirsə, burada artıq diaqnostika normal məlumat verə bilir. Köhnələrdə tapmaq olmur, amma ən azı hava ölçənə baxmaq lazımdır, farsunkalara baxmaq lazımdır.
7: Mən inanmıram ki, söhbət 98-dən gedir, Rəşad usta.
3: 94-dən aşağıdırsa, mono olanlar, onların biraz sərfiyyatını salmaq çətin.
2: Əgər ciddi qara tüstü falan heç görünmürsə, artıq belə çıxır ki, hə də, yəni
7: bəlkə də düz ölçmür, əgər 98-dirsə 20 litri düz ölçmür.
2: Onda oksigen sensoru səhv.
3: Köhnə modellərin artıq normal pillələr qutusu qalmayıb. Onlar da dövrlər sayını dəyişirlər 2500-də 3000-də. Təsəvvür elə, avtomobil onsuz da 4 pillədir və həmişə güc altında gedir.
7: Keçəndə də bir dənə taqq eləyir arxadan. Deyirsən, bir dənə kartof düşdü yerə.
2: Bir daha salam. Mən burdan Marat bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Verilişlərin birində demişdi ki, bu dünya sənindir. Burada xoşbəxt deyilsənsə, başqa yerdə özünü sınav və bu sözü mənə həqiqətən çox təsir etdi. Ona görə də ölkədən gedirəm.
7: Əla, təşəkkür edirəm, salamat. Qardaş. Var olasınız. Zaten mən
2: İnşallah ki, peşman olmazsınız.
7: Dediyim bütün sözləri. Yox, bilirsiniz, Raqib bəy, o indi numeroloqlar kimi danışacağam. Kainatda səhv deyilən şey yoxdur da. Hər şey təcrübədir sənin üçün. Yəni okey, peşman nəyə peşman olacaqsınız?
2: Peşman oldu ki, adamlar tanıram ki, gediblər, deyirlər ki, mən bilsəydim getməzdim.
7: Niyə? O adam deməli səhvindən nəticə çıxartmıyor. Yox, gedib o, daha... gəlsə, o burada da yenə eyni şey eləyəcək.
2: Gedib daha pis yaşayır da, məsələn.
7: Okey, də bu sənin üçün səhv deyil ki, bu sənin üçün yeni təcrübə oldu. Nələrsə öyrəndin, gəldin.
2: Niyə gül kimi yaşayırdınsa, nəyə, nəyə?
7: Yaşayırdınsa, onda bu nə axtarırdın?
2: Çünki sən o deyir,
7: mən bəlkə gül kimi yaşamamsan.
2: O deyir, bəlkə də xoşbəxtlik xəbərimiz yox. Yəni o bilmir.
7: Ay səbəbə, orada artıq o xoşbəxtliyinə qovuşdu. O da bir təcrübədir. Artıq başa düşdü ki, xoşbəxt imiş. Getdi yaşamağa.
2: Onun itirdiyi pulunu verəcəksiniz, yoxsa?
7: Mən o niyə itirim ki? Niyə itirib ki? O heç nə itirməyib. O xoşbəxtliyini
2: itirib də indi orada işi gücü yoxdur.
7: Qarşılığında nə qazanıb?
2: Qarşılığında heç nə qazanmır.
7: Yox, qazanıb.
2: Nə qazanıb?
7: Əvvəl xoşbəxt olduğunu anlayıb. Və artıq xoşbəxtdir. Bu qədər sadə.
2: Heç nə daha. Burdan da çıxdısa vəziyyətdən daha.
7: Yox, qardaş, baxış bucağı var da. Bax görürsüz, 50 nəfər o vaxt məni linç edirdi. Hətta adamlar var deyirdilər ki, çıxsın verilişdən getsin. Görürsüz, adam 20 gün bundan qabaq olub da mövzu. Bir ay olsun. Adam nəticə çıxardı. Zaten bu adamlar üçün deyirdim.
2: Məncə hələ o fikirləşdim.
7: Siz də gedəcəksiniz. Fikir çox fikirləşmə.
2: Mən istəsəm gedərəm də. Mənim qabağımı kəsən yoxdur.
7: O elə olmur ki, gedə bilməyənlər gedir də.
2: İstəsəm gedərəm, istəsəm gedərdim, istəsəm yenə də gedərəm.
7: Yəni məncə
2: mən
7: də.
2: Sadəcə mən fikirləşirəm ki, özüm, yəni mən hazırda olduğum cəmiyyətdə istədiyim yerdəyəm. Mən gedib hardasa heç kimin tanımadığı adam olmaq istəmirəm.
7: Bax, gedib gələnlərdən Raqib birini elə hər kəsin, hər çox adamın tanıdığı Orxan Zeynalovdan danışaq. Adam getdi Amerikaya.
2: Ha, görürsənmi?
7: Adam yaxşı getdi elədi. Amerikaya və qayıtdı geri. Adam qayıdanda başa düşdü ki, əvvəl daha çox xoşbəxt imiş və gəldi bura.
2: Və həm də əvvəl daha populyar idi və daha məhsullar idi.
7: Məsələ bilirsiniz nədir? Adam Amerikada, onda Amerikada konsert verə bilmirdi. Gəldi Azərbaycana, indi Azərbaycanda ola-ola gedib Amerikada konsert verir.
2: Onu onsuz da yenə verə bilərdi.
7: Yox, onda verə bilmirdi.
2: Yox, onda verə bilmirdisə, gedib orada Amerikalıya vermiş o konserti, yenə Azərbaycanlıya
7: verirdi. Okeydə, orada verəydi də Azərbaycanlıya konsert.
2: Verərdi də.
7: Bilirsiniz, niyə vermirdi? Niyə? Çünki adam xoşbəxt, buradakı xoşbəxtliyinə xəbərsiz idi. Ona elə gəlirdi ki, onun repə heç kimə lazım deyil. O an ağlına belə gəlmirdi ki, onun bu qədər sevənləri var və Amerikada belə onun konsertinə gələrlər. Amma yoxsa indi, niyə pizza daşısın
2: amma
7: orada?
2: Amma indi buradan qopduğuna görə buradakı o dalğanı itirib. Bax, bu var.
7: Heç bir dalğa zat da itirməyib. Adam, adam son 50 ildə ən çox kassa satan belə deyim, müğənni deyə, reperdir deyək. Nə itirdi ki adam?
2: Yox, yəni kassanı hamı sata bilir də belə baxanda.
7: Kim?
2: Kimin konsertində bomboş olur ki, hamının konsertində
7: yox, siz, yaxşı kimsə gəlir. Dolmaqdan danışılmır, Raqib bəy. Elxan Zeynalının birinci konsertində, 3 saatda bütün biletlər satılmışdı. Hətta elə biliblər ki, iTicket-də hansısa bug var və problem yaranıb. Sonra baxıblar ki, doğrudan 3 saatda bütün bilet satıldı. Sözümün evi odur ki, insan bəzən yerini dəyişməlidir ki, faktiki xoşbəxtliyini bilsin. Amma çıxmalıdır o komfortdan.
2: Amma bu söhbətin Amerika heç bir dəxli yoxdur da. Yəni, o elə burada da eyni şey eləyirdi və eləyə də biləcəkdi və bəlkə də daha
7: Amerikaya getməsəydi anlamayacaqdı xoşbəxtliyini. Adam mahnı bıraxıb, indi evdəyəm. Bunun belə mənasını bıraxıb. Gör nə qədər adam
2: dayanıb halıdır.
7: Okeanın o tərəfindən hər şey ruh halını bağlıdır. Zaten okeanın o tərəfinə dayanıb bu biri tərəfindəki xoşbəxtliyi görüb. Çünki mən orada nə idim, kişi gör.
2: Bunun üçün sən, yəni tam miqrasiya eləməyə
7: Amerikada yaşamış da. Elmiri götürə Raqib bəy. Dərmanın
2: müvəqqəti çıx ki, təzədən qayıt gəl məsələ.
7: Dərman dinləyicisisiniz.
2: Hə, itib də hanı Elmir.
7: Elmir Amerikada elmir? Sonuncu dəfə 4 dənə mahnı buraxıb. Biri-birinə dəymir, biri də heç nə.
2: Gördün?
7: Adam burada Vasmoyun suyunu içəndə daha yaxşı yazırdı.
2: Ay sağ ol. Salam, zəhmət olmasa Kia Sportage 1.7 turbo dizel 2016 necə maşındır? Ən çox problem nədə olur? Yağ seçimi necə olmalıdır? Hörmətlə Ramazan, bir də yağ xərci nə qədər olacaq? Rəşad ustaya da salamlar. 16.17 turbo.
3: Təşəkkürlər. 5.30 CO2 tələbidir, robot pillələr qutusudur 1.7-nin üzərində. Bir dənə pillələr qutusuyla davranmağını öyrənin. Öyrənindən də bir variant var ki, svetoforda neytrala atılacaq. Yağını dəyişməyin elə bir mənası yoxdur və hardasa hər 50 mindən bir ilişmə muftasına adaptasiya eləmək lazımdır. Yəni onun yeyilməsini kompensasiya elətdirmək lazımdır.
2: O K5-dir. K5-lərdə.
3: Bunda da, bunlarda da 1.7-də, bəli.
2: Bazara görə dəyişmir.
3: Model nə idi?
2: 1.7 Sportage, Sportage dizel, ili var. 16.
3: Yenə də dəqiqləşdirim
2: deyəsəm. Amma o da bazara görə dəyişir, Rəşad usta. Eləsi var ki, məsələn, Koreya variantı robot gəlir, Amerika variantı başqa cür gəlir.
3: Oldu,
2: ona görə
3: baxıram. Amerikadan dizel gəlmir Rəqib Bəyonsuzda.
2: 1.7 turbo bəli, dizel. Bəli. Onda bu hara ola bilər? Yəni ya
3: Koreyadır. Koreya.
2: Ya Koreyadır ya da bəlkə buranın olub, yəni rəsmi nümayəndəliyi olub vaxtı ki.
3: Olmayıb, yox, bizdə də olmayıb. Koreyadan gəlir.
2: Onu da dəqiqləşdirək. Çindən isə bəli 166 ilə bu dəqiqədə ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim odur ki, Çin anbarından bura gömrüyə olan qiyməti bir kubunu 204 manatdan hesablayın və bilin ki, yəni 166-da bu belədir. İndi o məhsul Çinin başqa yerində ola bilər, Çin daxili logistika tələb eləyə bilər. Bu başqa məsələdir. Koreyadı yazır Rəşad usta. Ona görə Koreyadısa, bəli, onda bunun robot olma ehtimalı yüksəkdir.
3: 1.7 CRC, Rəqbə ilə bu saat proqram vasitəsindən baxdım. Semi automatik 7 pillə. Bəli, robotdur.
2: Yəni bayaq dediyimiz keçər.
3: Bəli, bəli, eynən.
2: 100 min manat Palisade üçün pulu çölə tullamaq kimidir. Ondan sonra X5, X7, GL bir sözlə Alman keyfiyyəti. Hə də onu deyirəm də. Yəni 100 min artıq
7: yaxşı pul deyə qardaş. Vallahi yaxşı pul.
2: Çıxardacaq sizi, yəni bu Çin və Koreya məsələsindən. Amma indi bəlkə də nə bilim, orada sizin nə cəlb eləyib, niyə məhz onun üzərində dayanmısınız?
3: Mən Palisade-ın mən də o fikirdəyəm. Mənim 100 min manatım olsa verəsi deyiləm avtomobilə.
2: Amma özün əlavəsi var ki, Çin maşınlarında olan bütün özelliklər var.
3: Bəli,
2: onda
3: hər şey var.
2: Hətta artığı da var.
3: Bəli.
2: Test drive etmişəm. Range və Defender-dən də komfortludur. Hazırda da X7 sürürəm, ondan da rahatdır.
3: Bəli. Əla
2: yox, maşında. O qədər də yox.
3: X7
2: mən o qədər də deməzdim.
3: Bir şey deyə bilmərəm, amma mən də onun salonunda oturanda məni də avtomobil belə yaxşı mənada təəccübləndirdi Palisade.
2: Məncə ona görə ki, siz ona 100 min verirsiniz və inanmaq istəyirsiniz ki, o həqiqətən də əla.
3: Təbii ki.
2: Yəni məsələ ancaq odur. Psixoloji olaraq düşünürsünüz ki, həqiqətən də 100 minlik maşında oturmuşam. Nə bilim, yəni düzdür. Biz var belə nadir nümunələr, amma
3: bu vaxta qədər o Koreyanın iddiası, Koreya avtomobilinin iddiası heç vaxt gəlib Mercedes, BMW olmaq deyil. Bugünkü gündə o stereotipləri biraz Çinlilər pozdu. Hı-hı. Çinlilər hətta o qədər cəsarətlənib ki, indi hətta özünü BMW-lə, Mercedes-lə Koreya heç vaxt elə davranmayıb. Koreya deyib, qardaş, mən orta segmentdə.
2: Onda buna qiymətdir.
3: Orta segment ona, bayındı da bu yazıq yaxşı normal maşın düzəldib. İndi biz onu o 100 minlik görmürük.
2: Nə bilim, yəni mən doğrudan 100 min, biz nəyə görə o dediyin kimi də biz onları həmişə bir alternativ görmüşük ki, mən təzə BMW almağa pulum çatmır, təzə Mercedesə, təzə Volkswagenə yaxşı gedim, Hyundai-ya baxım, Kia-ya baxım, yəni büdcəmə uyğun olsun, yeni olsun.
3: Eynə.
2: İndi mənim 100 minə, yəni 100 min pulum varsa maşına veriləsi, mən niyə gedib yenə Hyundai-ya baxmalıyam?
7: Yəni də.
2: O mənə qəribə gəlir. Raqib başına dönüm, qardaşa dedi yansın, deyir. Dayandı, dayandı. Amma yəni yenidən başlamayacağına zəmanət vermirik.
7: Hə, hə, yox qardaş, əlbəttə mən dayanmalıyam ki, siz o konfort zonanızda olasınız da.
2: O dayanıb ki, siz xoşbəxt olduğunuzu anlayasınız.
7: Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Bilirsən niyə? Çünki beyin yandırır. Qardaşa nə isə çatdırmağa çalışır, amma o ora gəlib çatmaq istəmir deyə bir anlıq dayandırmaq istəyir də mövzunu ki, dayan sən Allah, belə dayan. Mara,
2: o gün
7: və döndərdi sağa, pavorotnik yandırdı.
2: O gün gördüm bir nəfər belə bu indi sənin dediyin kimi də ki, bayaqdan bu danışdığın məsələlərə nə ad verə bilmirəm, psixoloq deyək, bilmirəm, koç deyək. Bilmirəm,
7: heç bir deyil,
2: hə. Nə deyək? O gün bir nəfərə baxdım ki, belə bir şey tədbir təşkil eləmək istəyirdi. Qoyub onu da aytdı ki, də falan. Sən də gir bura gülüş atmısan, niyə?
7: Mən? Hə. Kim idi ki o? Bilmədim
2: onu. Niyə deyəcəm reklam vaxtı, amma niyə o adama gülüş atmışsan?
7: Mən bilmədim axı söhbət hansı adamdan gəlir. Gülüş atmışamsa deməli yəni ciddi almamışam. Aa, bildim, bildim, bildim, bildim. Deyirəm axı ciddi şeylərə heç vaxt gülüş atmaram.
2: Bildim, o da sənə kimi gəlib orada adamlara demək istirdi ki, bəs şeydir də, xoşbəxtlik zona, vur, patla, çıxart.
7: Mən heç nə demirəm o adam haqqında. Get sizin kök. Əvvəlki
2: partnyoruz. Mən bilirəm,
7: hə. Ədəb əssalam da məni danışdırırsan, otağım ərim demiş. Yəni bilirsən, istəyirsən məndən eşidəsən. Buraxın da.
2: Mən tanıyıram,
7: Əvvəl əssalam da
2: qutardı. Mən də güldüm, amma gülüş atmadım da.
7: İndi siz mən daha cəsarətliyəm də. Biz onunla kolleq olmuşuq vaxtı ilə, o bilir məni ona gülüş.
2: Reklam vaxtıdır.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
11: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
12: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
13: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
14: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: işte.
1: Yeni istesalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
2: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Salam, Ək. Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
2: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: 15 iyuvadək, al marketdə, ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şakalabın kilosu 20 manat.

0: 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və 3106-ya, eyni zamanda da 050-442-9192-yə yazırsınız. Yollarda müəyyən istiqamətlərdə yumuşalma var, amma bunu mərkəzə aid etmək olmaz. 28 may tərəflər çox yüklüdür. Az neftə doğru gələn axın Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacında heç bir yumuşalma görünmür. Yenə də Koroğludan deməli sonra Bülbülə kəsişməsinə qədər bu Bakı, yəni Mərdəkan yolu deyə də bu istiqamətdə olan qızartı qalır və ən çox. Amma həm də xatırladıram ki, bir daha hələ də təmirlə əlaqədə Qara-Qarə prospektinin yan yolu Naxçıvanski Nuriyev Rüstəmov küçələri aralığı, Hüseyn Cavid prospekti Haqverdiyev Landau və Seyfətin Dağlı Mikayıl Müşfiq aralığında olan hissədir. Bağlıdır Şərifzadə küçəsindən Zərdabi Mətbuat aralığı, yəni o Musabəyə parkı və Baksol yolunda da bu işlər gedir. Həmçinin bu gün axşam saat 10-dan sabah 7-yə qədər, eynisi də sabah axşamdan növbəti gün səhərə qədər qeyd olunub ki, Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində, yəni Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmirlə əlaqədar orada hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Bax, axşam 10-dan sonra bunu da bu istiqamətə gedənlər nəzərə alsınlar. Bizə isə yazırlar həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a. 050-442-9192 nömrəsinə. Bu arada mən sizə xatırladıram ki, Metak şirkətinin 50 il zəmanətlə təklif etdiyi 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu, hansı ki, burada uzun ömürlü və etibarlı istifadə var, ona görə 50 il zəmanət verirlər. Bu, xüsusilə də oksigen bariyeri texnologiyası sistemi korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrünü uzadır. Qısa, yəni normal iş temperaturu 70-dirsə, burada hətta qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqla siz rahat istilik və yüksək keyfiyyət və təbii ki, uzun ömürlü performans alacaqsınız. Salam Raqif bəy, 2016-17 Porsche almağa dəyərmi? Əleyküm salam. Maşın yaxşıdırsa o qiymətlərdə başqa alternativiniz nədir? Və Cayenne-dən söhbət gedir burada.
4: Təbii ki, almağa dəyər. 17 ümumiyyətlə arxa stopları, yeni modeldə artıq arxa stopları uzun olanlardan möhtəşəmdir.
3: Neçəyə dolar? Sizinki neçə ildir?
4: Məndə 2015 modeldir, ili 2016-dır. O ikisə 2017-ci ildir, artıq yenidir. Hə, yeni modeldir. Gözə möhtəşəm. 70-80 min arası olur o avtomobillər.
3: Möhtəşəm deyəndə ki, bir balaca da siz bilməlisiniz ki, buna qulluq.
4: Deyim Raqib bəy, onlarda 3 al, yəni eyni mühərrik deyil, Volkswagen mühərriki deyil onun üzərində. Orada artıq 3 mühərrikdir. Macan üzərində olan mühərrik səhv eləmirəmsə.
5: O qədər də uğurlu mühərrik deyil.
4: O qədər də yəni uğurlu mühərrik deyil, 3.6-ya baxanda, amma belə də Porsche-nin uğursuz mühərriki olmur.
3: Yox, yenə də yəni siz bilməlisiniz ki, buna 95 vurmalısınız.
4: 98.
3: Hətta.
4: Yox, yox.
3: Orada minimum 95.
4: Bəli, yox. Heç 95 belə yoxdur 2017-də. O 3 mühərrikdir və onda ən birinci 98 yanacaq.
3: Məsələn, bunu edəcəksiniz mi? Sualını verirsiniz.
4: Qardaş, Porsche sürən 98 sürər də, 17-nin modelidir.
3: Gəlin, çıxaq Porsche sürənlərdə soruq eləyək. Əmin olun ki, onların heç bəlkə də 40% əməl edir o sistemə.
4: Onlar Palisade sürsə daha yaxşı olar.
3: Ay, sağ ol.
5: Bugün fikir versək, bahalı firdə. 100 minlik maşınlar.
4: Qardaş, yaydır, cümə günüdür.
3: Nə olsa siz Asparkin şikayətindən sonra oldu 100 minlik vəsait. Onda icazə verin.
5: Asparkin işçiləri yazın.
3: Onda icazə verin, mən sizə 98 yanacağının satıldığı stansiyaları deyim. Bu, bilirsiniz, yalnız Sokar stansiyalarındadır, yedəyimlərindədir və bölgələrdirsə Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı, Quba yolu, həmçinin Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş. Yox, Bakıdan söhbət gedirsə, onda Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcərhi, o artıq Sumqayıt şosesi gedir, yəni bu Sumqayıt deyil. Həmçinin Badamdar maşın bazarının yanında, Ziya Binyado prospekti, Bibi Heybət məscidinin yanı, Babək filialıdır, Sabunçu filialıdır, digər Dərnəgül filialıdır və Binəqədin Oxanı yolu, eyni zamanda Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfində yerləşən Sokar Petroliuma müraciət eləyə bilərsiniz. Bunu oxuduq, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram, əleyküm salam. Bir şey öyrənmək istəyirəm, zəhmət olmasa 20 min pulum var. Nağd hansı maşını məsləhət görürsüz? Destroyer 05 yoxsa Nissan Note? Gəlin də 100 mindən sonra buna cavab ver də.
4: Buyurun. Nissan Note'la Destroyer 05 necə müqayisə olunur? Qardaş,
5: əlbəttə
4: bir mənalı Destroyer.
3: 05 əzim ona görə ki, bu həm də yəni bazarı olan, hər şeyi tapılan, ehtiyacları kifayət qədər tapılan və ucuz olan avtomobildir, amma ağını almayın da, ağı taksidir.
4: Rəqib, bu elə bir müqayisədir ki, ikisinin içində oturmağa dəyməz. Gözünü yumub təsəvvür eləsən, Destroyer'dan çıxmaq istəmirsən ki, nota minim.
3: Yox, notun o qiymətə, sizə deyim ki, notun o qiymətə olanın da əlası olacaq da.
4: Okey, dan notdur da sonunda, Rəqib bəy.
3: Hə, yəni. Də təbii ki. Yəni, amma bir şey də var ki, yəni biri... biri belə deyək də, hibriddir. Not da hibriddə deyəsən, yox.
4: Var da, hibriddə var. Hər şey var.
3: Not hibriddə
4: var. Var, var, hə. Sadəcə, yox, Destroyer.
3: Not sükan sağdan sola keçmək ola bilər. Bunu nəzərə alın. Və ona görə də... Yəni 20.000 civarında sıfır maşın bu yəni bir nə bilim bir nemətdir düşüb əlimizə hələ ki. Ona görə də bu 05-i bununla bağlı dəyərləndirə bilərsiniz. Rəqib və Elariz də hamı tanıyırdı, çıxdı, getdi.
4: Bəli. Elariz başa düşdü ki, burada da xoşbəxt olmayıb.
3: Elariz hədə nə burada xoşbəxt, nə orada. Yox, zarafat eləm. Yəni Elariz orada da paylaşılma eləyir falan. Yox, o sadəcə
4: dönərxana işlədir səfər eləmirəmsə, dönər.
3: Yox, mahnı da oxuyur.
4: Mahnı oxuyacaq da müqayisə nədir qardaş?
3: Hə də yəni bu da var. Sadəcə olaraq yəni də dəyişiklik axtarırdı və salam. Və onunki bu idi. Yəni belə baxanda orada nə pul məsələsidir, nə başqa bir məsələdir. Yəni adam həyatında bir dəyişiklik axtarır və bir şans da düşdü. Yəni o evini eşini satıb getmək kimi belə bir şey olmadı da ki, mən qaçım.
4: Adam green card tutdu da, Elmir kimi green card tutdu.
3: Hə də yəni green card tutub dəyərləndirib sadəcə onu və salam. Mən sabahları ola da bilər ki, düşünər ki, gedim biraz da orada, amma çətin. Yəni sadəcə olaraq biraz daha böyük ölkə istəyirdi.
4: Bilirsiniz necədir Aqib bəy? Məsələn, bugünkü gündə bizim o tanınmış xalq artistlərimiz var da, xanımları nəzərdə tuturum, elə bəylərdə də var. Çox yaxşı pullar qazanırlar da Azərbaycanda, düzdür. Hı-hı. Onlar green card yox, onlar nə utsalar, pulsuz Amerika vətəndaşlığı da versələr, onlar məntiqlə bu ölkədən getməzdir.
3: Hə, də istəməyəcək, onlar maral deyil.
4: Ay sağ ol. Yəni budur da, elə bu da faktlardan biridir.
3: Hə, amma bunun əks nümunələri də var kifayət qədər. Var. Ona görə bu ancaq o demək deyil də ki, hər gedən uğurlu olacaq, hər gedən xoşbəxt olacaq. Gedib kifayət qədər, yəni belə də peşman, həqiqətən peşman olub qayıdan var. Hətta gedib uğurlu olub qayıdanlar da var. Ona görə ki, adam bir ki, hər şey əla deyə, sadəcə mən orada dost tanış yoxdur, kimlə oturum, kimlə danışım, darıxıram, mühit yoxdur, yəni mental şeylər var da, adam ondan çıxa bilmir və deyir ki, yox, mən istəmirəm.
4: Ümumiyyətlə, bir müddət qürbətdə yaşayıb uğursuz olan adamlar qaydanda vətəni lap bərkdən qucaqlayır.
3: O da var.
4: Ona görə deyirəm ki, oradan öz xoşbəxtliyini görür.
3: Ona görə bir çox səbəblər var burada. 215-50-17 ölçüdə, deməli sizin soruşduğunuz orta təkər deyirsinizsə, mən onda birinci sinif təkərlərə baxmıram. Çünki doğrudan da fərq var. Məsələn, Michelin əgər 336 manatdadsa, Kumo 213 manatdadır, amma Kumo ikinci sinifdir və o orta deyəndə mən bunları nəzərə tuturam. Kumodur, Koreyadır. Məsələn, Nexendi Koreyadır, o da 174 manat var. Sonra var burada Raiken artıq ortadan biraz aşağıdır, hərçənd ki marka Michelin-dir, yəni Michelin-in alt markasıdır, amma yenə də 132 manata bunu görə bilərsiniz. Ondan sonra artıq gəlir daha çox Chaoyang 109 manata, GT 128 manata və Golden Crown, məsələn, deyək ki, sizə ən ucuz təkər lazımsa, bu da 98 manat civarında radiusda təklif olunur. Ona görə baxın, mütləq baxın. Orada ancaq qiymətə baxmayın, onun bir ətrafında, bir görüntünün ətrafında bir gəzişin. Görün ki, burada nə qeyd olunub, onun digər indeksləri, yayı, qışı, parametrləri, sürət indeksi, yük indeksi, səs indeksi və s. Yəni, bütün bunlar sabah sizin o təkərlə 3 il, 4 il keçirəcəyiniz müddətdə yəni həyatınızda əhəmiyyətli rol oynayacaq. Ona görə də bunu elə belə təkər olsun düşüncəsi ilə yanaşmayın və bizim də bütün elə mövzumuz bu olur ki, düzgün təkər seçək və həm də bunu nəzərdə tuturuq. Deməli, Azertex servisdə biz, bəli, Lynx Japon keyfiyyətli ehtiyaclarını əldə edə bilərik. Burada yəni alışdırma şamları olsun, filtr olsun, qayışlar olsun, zəmanəti Azertex servisi özü verir, çünki nümayəndəlik də özüdür. Hazırda da əsasən VAG qrupla bağlı rahat deyə bilərəm ki, bəli, var. Amma indi tutaq ki, də məndə başqa markadır, birində Toyota'dır, birində Hyundai'dır. Onlar üçün varmı, yoxmu bunu dəqiqləşdirmək lazım olacaq və bunun üçün də əvvəlcədən siz nömrəyə, yəni göndərə bilərsiniz. VIN kodu ki, mənə bu lazımdır. Təbii ki, bunu da günün istənilən vaxtında bizə efirə yazanda, efir nömrəsinə yazanda Kənan sizə o cavabı göndərir. Rəşad usta, qardaş yazıb ki, həm Koreya, sonra da yazıb ki, Koreya maşınıdır servis. Yəni sizin baxdığınız biri var Koreyadan gələn sport heç. Bir də var ki, burada vaxtı ikən servisdən alınmış
5: rəqbə 1.7 dizelin üzərində 99% əminliklə deyirəm ki, robot pillələr qutusu gəlir. Əgər avtomobili alıbsa, VIN kodunu göndərsin, lap dəqiq baxım deyim. Amma modellərdə mən biləni robot gəlir.
3: Yəni nə üçün deyirəm? Koreya deyəndə mənim ağlıma Koreya bazarında olan avtomobil gəlir. Yəni hansı ki biz oradan ikinci əl alıb gətirmişik. Amma burada həm də yazıb ki, Koreya maşını servis, o mənə çaşdırır. Yəni servisə gələn Koreyadan gələndən fərqli ola bilər axı.
5: 1.7 dizel bizdə satışda olmayıb mən biləndə.
3: Məsələn həmin o məşhur K5-də. Bu K5 bu gün bizdə burada Kia servisdə satılır, amma o robot deyil.
5: Amma bilirəm.
3: Amma oradan gələn K5 robotdur.
5: 1.7 dizeldən söhbət gedir.
3: K5-lər yox idi, biz çəkmişdik.
5: 1.7 dizel.
3: Hə, oradan gələn K5-lər dual clutch-da mehdusdur.
5: Hə, dual clutch-dur, bəli.
3: Amma burada satılan dual clutch deyil.
5: O 1.7 deyil axı. 1.7 dizel deyil, başqa mühərrikdir.
3: Hə,
5: başqa mühərrikdir.
3: Çünki Koreyadan gəldiyinə görə, ucuz gəldiyinə görə o 1.7 ola bilməz. 1.4 ya 1.5-dir.
5: 1.6 da olur onların üzərində. 1.6 turbo GDI.
3: Yəni o yadında yar dostumuz gətirdi, sonra onu dəyişdi, çəkiliş elədi. Yəni o məsələn dual clutch idi. Biz onu bilmirdik.
5: Qardaş avtomobili alıb yoxsa almaq istəyir?
3: Yəni soruşur ki, necə maşındır? İndi bilmirəm, alıb soruşur
5: almaq
3: yoxsa...
5: Almaq istəyirsə, texniki şəhadətnaməsini göndərsin mənə, dəqiq VIN kod proqramdan baxım, deyim. Robotdursa, yenə robotdan qorxmaq, qaçmaq lazım deyil, onsuz yeni hətta son model 2 dizel, 2-2 dizellər də hətta robotla gəlir.
3: İndi yaş quru söhbəti var da.
5: Sadəcə, robotla biraz xüsusi davranış lazımdır da. Ki,
3: neytralda deyək ki, tıxacda neytrala at
5: 100 mindən bir sürmə. Bilməlisiniz ki, bunun haradasa bir 1500-2000 manata qədər xərci çıxa bilər.
3: O da
5: istəmir də bağlı.
3: O da onu yəqin ki, istəmir də ki, yəni o şeylərdə
5: bəlkə məntiqdən götürəndə yeni nəsil pillələr qutusu Mercedes-in 9 pilləsini götürək, BMW-nin 8 pilləsini götürək, möhtəşəm pillələr qutusudur. Bunların yağ dəyişməsi 600-700 manata başa gəlir. 60 mindən bir dəyişsən, elə 120 mindən bir sən də bunlara 1200-1500 aralığında pul xərcləmiş olursan yağ dəyişməsinə.
3: Normal Mercedes-dir burada.
5: Hə, amma robotun dilişmə muftasına eyni pulu xərcləyirsən.
3: Ya, çoxdur.
5: Yəni, sadəcə o xarab olur, xərcləyirsən. Bu amma dövri xərcdir, texniki qulluqdur, bu səni yandırmır.
3: Bunu birdən xərc verəcəksən də ona görə.
5: Bunu biraz uzatmaq olur.
3: Niyə? Genesis-lər ucuzdur bəyəm, Koreyanıdır da
4: onlardır. Genesis başqadır, əzizim.
3: Genesis onun üst markasıdır.
4: Bəli, Nissan ayrı şeydir, Infiniti ayrı şeydir. Yəni, bunlar tam başqa məsələlər.
3: Toyota başqa, Lexus başqa.
4: Əlbəttə.
3: Onun kimi yəni.
4: Yəni, bunlar tam başqa konseptlər hazırlanır. Bəli, bu nəticədə Hyundai-dir. Genesis olsaydı, hə. Yəni
3: Genesis əslində daha çox Amerika bazarına xitab edir.
4: Təbii ki də, o Amerikanı bizim... Hyundai ilə sən necə təəccübləndirə bilərsən?
5: Genesis də kamuflaj olmuş Hyundai-də.
4: Yox abi, o yəni
3: ona qalsa Lexus da kamuflaj olmuşdur.
4: Komfortu, olmuşdu, hətta detal kuzavlar belə fərqlənir.
5: Siz fikir verirsiniz Raik bəy, o cür fırıldaq deməyim, sonra məhkəməyə verəcəklər məni.
3: Niyə ya? O premiumdur da.
5: Bu BMW elə bir şey etmir.
4: Ehtiyacı yoxdur. BMW
5: premiumdur.
4: Mini. Ehtiyac yoxdur onlara.
5: Amma vaq edir.
4: Vaqa ehtiyac var.
3: Yo, BMW etmir deyəndə ki, Vaq onu alıb, Vaq onu eləməyib ki. Vaq misal üçün də geyib tutaq Şikodan alıb ki, bu da mənim ucuz müştərim olsun da.
5: Anladım. Vaq eyni Tuareg-i biraz dəyişir üstünü başını Porsche adından satır.
4: Hə, bəti sən
5: eləmir. Amma BMW Mercedes bunu etmir.
3: BMW Mercedes onsuz da premiumdur, doğrudan. Ona lazım, ona olsa alt ola bilər və sələm. Amma
4: o da var da.
5: Onlar da edir. Smart Mini.
4: Əşiyə smart artıq yoxdur. Smart
3: yox, bir də burada bir şey var da.
4: Mini var, mini də ucuz deyil ki.
3: Lexus niyə çıxdı? Çünki Amerika bazarına girmək üçün bəli. Daha üst sinif lazım.
4: Kia niyə çıxdı Raqib bəy?
3: O da onun kimi.
4: Kia da Amerika bazarına girmək üçün çıxdı da.
5: Qardaş, Hyundai kimi girə bilmirdi.
4: Yox, girə bilmirdi.
5: Necə girə
3: bilmirdi? Kia Amerika bazarına görə deyil.
4: Əzizim, Kia Sorento necə yaranıb bilirsiniz və hansı bazar üçün yaranıb?
3: Kia üst deyil axı ki, Amerika bazarında.
4: Yox, məsələ o deyil. Üstdən danışmıram. Amerika bazarına girməkdən danışıram. F150-yə rəqib getməmişdi. Amma Kia Sorento 1-ci 2005-ci ildə buraxıldı Amerika bazarına girmək üçün. Hələ o vaxta qədər Hyundai Tucson buraxırdı. Kia, Hyundai ilə girə bilmədi, Kia ilə girdi də bazara. Sonra
3: heç girmiş sayın bırax.
5: Aqil ilə Sarşasta kimi olublar da, atabalat da.
4: Okey də, indi görək ki, Hyundai ilə Genesis nədir? Yəni hərəsi ikisi də özüdür.
3: Amma yəni demək olmaz ki, onlar eyni şeydirlər. Təbii ki, orada bir
4: yo, premium, fərq var.
3: Bir premium
4: dizaynlarda belə oxşarlıq yoxdur Hyundai ilə Genesis-də.
3: Salam Raqif bəy, hər kəsə salam, hər kəs salamlayıram, əleyküm salam. Məndə hündür Dam Ford Transit'dir. Gəncədəki masterclass yağ dəyişmədə yağını dəyişmək istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, mənim Fordum ora yerləşir.
4: Bəncə yerləşir.
5: Bəli, Gəncədəki filialımızın qapısı yetərincə hündürdür. Bəli, yaxınlaşa bilərsiniz. Əgər üzərində əlavə soyuducu refrigerator yoxdursa, rahat daxil olacaq.
3: Yəni eləmisiniz bu xidməti göstərmisiniz.
5: Bəli, bəli, bəli, bəli.
3: Onda bəli, gedərsiniz, artıq bilirsiniz ki, Gəncədə hardadır. Növbəti mesajı eşidək. 166 ilə isə bir daha qeyd edim ki, indi mövsümə görə bax, xalça yuma mövsümüdür. Endirim var bu ayın sonuna qədər. Orda xüsusi allergik insanlar var. Dünən mən öyrəndim, sən demə, bizim Bakımızda elə insanlar var ki, hər ay məsəl üçün və yaxud bir aydan bir zəng edirlər ki, bütün xalçaları aparın, təzədən dezinfeksiya edin, gətirin, təmizləyin. Yəni belə super həssas insanlar var və
5: Hə? Mən.
3: Sən? Hı. Xalçalara.
5: Bəli.
3: Doğrudan. Sənin allergiyan var, yoxsa nədir?
5: Pulum çoxdur.
4: Deyirəm də, bu efir...
3: Pulun çoxdur.
4: Qapının ağzından su qurumlar bizi gözləyir, mən bilmirəm, ha?
3: Pulun çoxdur, ikinci arvadalı, o da xalçaları təmizləsin.
4: Biz harada belə pullandıq, qardaş? Bu necə, bu nə danışır? Ya, yağlama işlətmir, qardaş.
3: Demirsiniz, yağların qiyməti qalxır.
4: Bildim,
3: ən qazancıda bunlar çıxır.
4: Yağların qiyməti qalxanda nə deyirlər, yağı satan bilmirik. Bən, nə oldu bu?
3: Yox, qabaq sən 5 dənə yağ satırdılar, misal üçün. İndi bir dənə satırlar, gedirlər bir gün yaşayırlar.
5: Gəlib 2 dənə
4: qalçı Başa düşdüm.
3: Növbəti səs eşidək.
6: Bu servis maşını deyəndə çox güman ki, dealer mərkəzindən alınma maşını deyilməlidir. Ya servis mərkəzi özü satır bu maşınları, bir də ona aydınlığı gətirərdiniz. Çox vaxt eşidirəm servis maşını. Servis maşını deyəndə demək istəyirlər ki, servisdə qulluq olunan və ya rəsmi dealerdən alınan.
3: Salam əzim, yox. Yəni, buradan rəsmi dealerdən alınan deyirlər. O baxımdan, yəni servisdir ki, buradakı salondan, yəni salon da dediyimiz deyirlər, rəsmi dealerdən. Misal üçün, Koreyanı, daha doğrusu Hyundai-nin, Kia-nın buradakı dealerindən alınmış. Onu nəzərdə tuturlar. Və bu da təbii ki, fərqli olur da. Yəni bayaq onu deyirəm. Siz bu gün tutaq ki, saytlarına girib baxanda K5-ə görürsən ki, orada var, haqqında texniki məlumatlar da var, amma orada robot söhbəti yoxdur. Məsələn, o başqa transmissiyadır. Ona görə bazarlara görə dəyişir. Amerika bazarından gələn bəzən robot ola bilər. Xüsusilə də bu avtomobillərdə olur ha. Yəni elə avtomobillər var ki, hardan gəlir gəlsin görürsən ki, aşağı yuxarı eyni mühərriklə gəlir, eyni transmissiya ilə. 205-55-16 ucuz təkər neçəyədir radiusda? Ucuz deyəndə onda gəlin mən ən ucuzunu deyim. Əvvəla burada 3 təklif var. Bunlar xüsusi qiymətdir. Yəni bu demək olar ki, mövcud olan ən ucuz qiymətlərdir. Golden Crown var 58 manat 99 qəpiyə. Arriva var. Efirin əvvəlində dinləyici yazmışdı. Getdim Arriva götürdüm. Əla. Bax o 59 manat 99 qəpiyədir və Vanli 53 manat 99 qəpiyə. Onlara yaxın, əgər biz baxsaq, məsələn, yenə də ən ucuz olanlara, deyək ki, əvvəla təklif kifayət qədər çoxdur radiusda. Məsələn, deyim sizə 60 civarında Winran və s. kimi Çin təkərləri var. Biraz yuxarı qalxanda Double Star, A+, onlar 60, 70, 80 ətrafındadır. Daha biraz da geçsək Chaoyang-a. Məsələn, Chaoyang sinif olaraq da onlardan yuxarıdır. Mən əgər sizə büdcə imkan verirsə deyərdim ki, ondan sonra Chaoyang qalardı. Hansı ki, 75-80 manat civarında. O da niyə görə belə deyirəm? Çünki bir neçə növü vardı onun burada. Və 20% endirimdə olan Chaoyang da var, məsələn. Onların artıq siz yerində soruşmalısınız ki, məsələn, hansı yumşaqdır, hansı sərtdir, hansı hətta təkərin bu növləri adı belə bizə məlumat verir o barədə. Sonra gəlirik ki, artıq Nexen və s. kimi Koreya şinlərinə, bu da 100 manat ətrafındadır onların qiyməti. Yenə də Kumo da o civarda, amma Kumo biraz yuxarıdır, 123 manatadır və üzü yuxarı artıq gəlir birinci sinif təkərlər. Onlar da ki, yəqin ki, sizin gözləntinizə cavab verməyəcək. Çünki artıq o ucuz seriyasından kifayət qədər seçim var. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik, siz sağ olun. Hələ də Koroğludan bülbülə kəsişməsinə qədər olan tıxacı qalır, mərkəzin sıxlığı qalır, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı qalır, bunu nəzərə alın və həmçinin bugün axşam da, yəni saat 10-dan səhər 7-yə kimi və sabah axşamdan da bir gün səhər 7-yə qədər bax bu Bakı dairəvi avtomobili yolunun 5-ci kilometrliyində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq işlərlə əlaqədar hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Bax bunu da artıq bir neçə dəfə dedim. Düşünürəm ki, bizim dinləyicilərdən onu eşitməyən qalmadı. Çünki kifayət qədər strateji yoldu. Gedənlər var, gələnlər var və bilsinlər ki, sonra orada deyinməsinlər ki, bəs burayı niyə belə eləyiblər. Yəni, orada yol tam məhdudlaşdırılacaq və iş görüləcək. Belə. Vaxtımız bitir və təşəkkür edirəm eyni zamanda Rəşad Usta, Marat bəy vaxt ayırıb gəldiyinə görə maraqlı bir efirimiz oldu və özləri dediyi kimi bahalı bir efir oldu.
4: Bəli.
3: Nə deyək, tək ki, hər kəs üçün faydalı olsun.
5: Çox sağ olun Rəqib bəy, təşəkkür edirəm sizə. Marat bəy bizi nətər o bahalı enerjini ötürdüsə elə də davam elədi. Axırda biz o hətta 20 minli avtomobillərə kapriz eləməyə başladıq.
4: Hə də qardaş, qabaqlar oturdum ikinci günlər Əli müəllimlə. Adamın Pathfinder-i var, Zafira ilə gəlir. Ruhum köhnəlirdi. Başa düşsən, ruhum kasıblanırdı. Sonra baş axtardım ki, efirdə kim bahalı maşın sürür? Gördüm sən Panamera sürürsən. Dedim ki, qaut demirlər 5 nəfərdən biri sən olursan həmişə. Dedim qardaş, mən də bu Wrangler, Porsche sürənlərin yanında olum ki, biri ya Wrangler sürüm ya da Porsche. Nəticə itibarilə də bir ilə Porsche-nı ala bildim.
3: Ara yerdə olan mənə oldu. Mən qaldım aşağıda bir getib Porsche aldım.
4: Hə, yəni ona mən də gördüm növbəti həftə dedim ki, Raqib bəlkə Porsche dedim birdən indi istəməz özü demək zad. Dedi, yox, yox, mən Wrangler-ını xoşbəxtəm. O da boynuna almadı. Heb yox, nə də o da gedər. Bəlkə də 2017-nin Porsche-sini özünə görə soruşurmuş ha, bayaqları yazıb. Məndə 15-də ona görə. Yox,
3: dinləyici
4: idi.
5: İndi mənim günümü təsəvvür elə, üçüncü günü Vüqar ustadan bir efirdə oluram, o da elektrikli avtomobilə keçir. Adamın etdiyi dua istəklərindədir bir 5 kilovat enerji.
4: Sən istəyə soyuğa düşürsən.
3: Yox, indi sən gəb evə girəcəksən və qapını açan kimi sənə deyək ki, gəl. Nə deyirdin bayaq efirdə? Gəl.
5: Ayo, evdə pişik var, ona görə xalçalar veririk, kimyə təmizləməyə. Kişi də əlləşdirə bilmirik.
3: Yox, ümumiyyətlə,
5: kefimdən deyil.
3: Bu bahalı çıxışdan sonra evdə bir səndən bir şey gözləyəcəklər.
4: Fikir ver, mən evdə iki dəfə yeməyi xalçanın üstünə töksəm, mən evdən qovarlar. Pişikdən ötürü evin bütün xalçaları yuyulur hər aya.
3: 166-nın ən belə şey abunə müştərisidir Rəşad.
5: Bir otaqlı evdir, bir də xalçadır, nəyimiz var ki. Sağ olun.
4: Sağ olun, qutaraq çox kasıbladın, neysən. Gecəniz xeyrə qalsın, sağ olun.
3: Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın və biz də inşallah hər kəsə xoş həftə sonu arzulayırıq ki, birinci gün yenidən hər kəs öz yerində olsun. Yeni iş həftəsinin ilk iş günündə sizi yenə də burada masterclass verişində gözləyəcəyik. Hələlik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Um bis jahrelang sein Weg gefertigt gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bu günün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şillər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 15 yuvada

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də bir gəlin deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə deyəni. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bir həftə içinin sonu və cümə efirində, cümə axşamında yenə də burdayıq, öz arenamızdayıq. Mundial gündəliyində bərabərik və Şahinlə bərabər istər Avrokuboklardakı artıq start həftəsinin nəticələri və təbii ki, hamının, bütün dünyanın gözü bu dəqiqə Amerika, Meksika, Kanadada keçirilən mundialdadır və bax bu mundialın nəticələrindən, 4-də 1 final oyunlarından hər şeydən danışacaq və təbii ki, bugün artıq 4-cü həftənin qalibini də seçmişik, tapmışıq. Çox zəif göstərici ilə bu həftə bizi üzbəz qoyduz, amma hər halda qalib var, qalib də birazdan elan edəcək, amma Şahini salamlayım. Şahin, necə sən, xoş gəlmişsən.
1: Amma son 3 gün idi ki, bütün Azərbaycanın və azərbaycanlıların gözü Bakıda idi, bizim komandalarımız Avrokuboklarda. İlk oyunlarına çıxırdılar. Axşamınız xeyir olsun. Elə bu şad xəbərlə sizi salamlayırıq ki, dünən Qarabağda.
0: Ay, səni şad xəbər olasan.
1: Amin. Şad xəbər və balam. Qarabağda dünən 3-0 hesabı ilə qələbə qazandı Vestir üzərində. Bütün komandalarımız ilk mərhələdə əla nəticə göstərdilər. Müvafiq olaraq Sabah 2-0, Zirə 3-0, Qarabağ 3-0. Bu da gözəl göstəricidir. Bu arada Qarabağın 2 yeni oyunçusu dünənləri həm asist elədilər, həm də gol vurdular.
0: Bəli, bəli, asistlər oldu, qollar oldu və təbii ki, orada mühüm qollardan biri oldu. Bilmirəm, xəbərim var yoxsa yox. Məhz Abdullah Zubirin vurduğu qol Azərbaycan tarixində, Avrokuboklarda vurulan 300-cü qolumuz idi. Əlamətdar, ondan sonra bir qol da vuruldu. 301 qolumuz var indiki nəticələrə görə. Və belə bir qol, əgər kiməsə maraqlıdırsa, ilk qol nə vaxt olub? 1995-ci ildə Avstriya... Viyana Avstriya ilə qarşılaşan Kəpəz komandası, hansı ki oyunun nəticəsi 5-1 hesabı ilə yekunlaşmışdı və yeganə qolu Yadigar Süleymanov, ondan yadigar qalıb bizə, birinci qol elə idi və 300-cü qol və 301-ci qol. Çox olsun, bu qollar 400-ə, 500-ə, 1000-ə gəlsin, çatsın və biz buradan həmin o xəbərləri verək, qollar artsın yəni.
1: Bir həftə sonra artıq cavab görüşlərinin xəbərlərini də sizə buradan bu studiyadan çatdırmaq imkanımız olacaq. Nömrəmiz 070-303-1063-də, amma gedirik Dünya Çempionatına, çünki orada da dünən axşam...
0: Bilet aldın mı ya?
1: Əla, mən biletsiz daxil oluram ona. Əla bir oyun var idi. Niyə biletsiz daxil oluram? Çünki TVNET sağ olsun bu şəraiti yaradıb, biletimiz olmasa belə TVNET vasitəsilə biz Dünya Çempionatı oyunlarını izləyə bilirik, gözləyişli keyfiyyətdə. Evdə olmasam belə telefonumdan, yaxud da planşetimdən izləmək ən imkanım var. Ən yüksək keyfiyyətdə, işli keyfiyyətdə. Amma dünənki oyunu, məsələ TVNET-lə izlədiyim bu oyunu, Fransa Mərakeş oyunu. Fransa elədiyini elədi.
0: Fransa elədiyini elədi. Çox maraqlıdır ki, sənə də, mənə də, bəlkə bütün azərkeşlərə də bu maraqlı oldu ki, Mərakeşə nə oldu?
1: Nə oldu?
0: Hə, Mərakeş cəmi qapı zərbəsinə, bir qapı çərçivəsinə bir zərbə vura bildi. Yəni ki, təbii ki, burada hər şey bəllidir. Əsas favorit Fransa kimi yığmaya qarşı mübarizə. Amma Mərakeş də öz Mərakeşliyini göstərməli idi.
1: Elə bir... Amma çox qorxaq oyun oynadı.
0: Hə, yəni elə bir ki...
1: Mərakeşin ən yaxşı oyuncusu
0: Seyşel adaları idi orada.
1: Mərakeşin ən yaxşı oyuncusu Yasin Bono seçildi.
0: O da məcburən seçildi.
1: O da yəni. İki top buraxmasına baxmayaraq ən yaxşı oyuncusu seçildi.
0: Bilirsən niyə məcburən deyirəm? Yəni bu qədər zərbələr qarşı kim olsun orada yaxşı futbolçu Yasin Bono olacaq? Kifayət qədər yaxşı bir qapçıdır.
1: Bu dünya çempionatında ən zəif, ən pis oyununu göstərdi Mərakeş. Bu da ona baha başa gəldi. 0-2 hesabı ilə məğlub oldu.
0: Yəni bizim tanıdığımız Diaz olsun, lider Əşref Hakimi olsun, heç də özlərini lider keyfiyyətdə ya da ki bizim bugünə kimi gördüyümüz formada göstərə bilmədilər. Bəlkə də bilmirəm, Mərakeş başqa, dünən dedim, başqa qoldan gəlsəydi, fərqli nəticə ola bilərdi. Fransa tamamilə çözmüşdü. Halbuki tanış idilər 4 il öncə mundialda yarı finalda qarşılaşmışdılar. Yarı finalda məğlub olub finala Fransa öz adını yazdırmışdı. Finaldakı hadisələr də hamının yadındadır.
1: Hamının yadındadır. Eyni hadisələr də burada baş verdi. Dünənləri bu Amerikadakı meydanda baş verdi. Amma bugün daha bir oyun var. İspanya Belçika oyunu var. Bu da əla bir oyundu. Bizi gözləyir. Saat 23:00-da Bakı vaxtı ilə baş tutacaq bu oyun. Məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Sofi Stadium'da baş tutacaq bu oyun.
0: Michael Oliver də oyunu idarə eləyir. Alman hakim, kifayət qədər yaxşı hakimlərdən biri öz adını. Sən sevirsəniz də Michael Oliver bildiyim qədərilə. Bir könüldən, min könüldə və ona görə bax bu oyun. İki Avropa təmsilçisinin oyunu. Şahin biri oldu. Fransa Mərakeşi utdu.
1: Qalib Argentina.
0: İsveç də qalib gəlsə, bizim o indi zarafata salıb dediyimiz Avropa çempionatının yarı finalı izləyə bilərik. Ən azından Fransa artıq orada da İspanya, Belçikadan biri gedəcək ora. Norveç, İngiltərədən biri gedəcək. İsveçə gəlib qoşulacaqmı onlara, yoxsa Amerikanı, ümumiyyətlə Avropaya qarşı bir qeyri Avropadan kimsə, məsələn Argentinanın simasında olacaqsa, maraqlıdır. Təbii ki, görüşün favoriti Argentinadır, amma hər şey ola
1: bilər. Amma hər şey ola bilər, çünki Argentina elə məhz favorit ola ola digər oyunlarda büdürəmişdi. Söhbət həm Cabo Verde'nin, həm də bir tur öncəki oyundan gedir. Amma İspanya-Belçika oyununa gəldiyidə isə bu iki yığma komanda dünya çempionatında iki dəfə üzrə gəldilər 86-90-cı illərdə. Bir oyun 1-1, bir oyun isə 1-2 İspanyanın qələbəsi ilə bitib. Amma bütün görüşləri nəzərə alsaq, bugünə kimi İspanya və Belçika arasındakı görüşləri, həm dünya çempionatı, həm Avropa, həm yoldaşlıq və digər turnirlər, İspanyanın böyük üstünlüyü var bütün oyunlarda. Belçikanın cəmi 4 qələbəsi var. Söhbət 20-dən çox oyundan gedir. Yəni bu qədər oyundan Belçikanın cəmi 4 qələbəsi var. Və belə baxıram ki, favorit elə həqiqətən də həm sənəd üstündə, həm də ki, bütün cəhətlərdə İspaniyada.
0: Ümumiyyətlə, Deşam vurguladı ki, ardıcıl 3-cü mundialdır ki, yarı finala çıxmağımız bu böyük bir göstəricidir. Deşamın uğuru sayırsan, yoxsa komandanın içində olan futbolçuları?
1: Məncə o komanda mənə də, dünən məhz oyuna baxa-baxa düşünürdüm ki, məncə bu yığma komandanı mənə də versən, ya dünya çempionu eləyərəm, ya Avropa çempionu eləyərəm, ya da ən azından dünya üçüncüsü eləyərəm də o komanda. Söhbət Fransa'dan gəlir.
0: Heyət güclüdür. İndi bilmirəm, Deşampı da biz özü də dünya çempionu olub, futbolçu kimi olub, bunu yaşayıb. Amma heyət çox yaxşıdır, çox güclüdür.
1: Mərakeş dünən ən yaxşı bacardığı şey meydanda Olisey'ni yaxşı bağlamaq idi. Demək olar ki, Olisey'ə zona vermirdilər, Olisey'ə top vermirdilər. 1-2 epizodu çıxmaq şərti ilə çox yaxşı Olisey. Elə bir bütün Mərakeş yığma komandası Olisey'nin üzərinə oynayırdı ki, Olisey'nin ayağına top gəlməsin. Gəlsə belə ya ondan tez alsınlar, ümumiyyətlə Olisey'ni zərərsizləşdirsinlər. Tək bunu bacardı yaxşı Mərakeş dünən meydanda. Amma Fransa yığma komandasıdır. Dediyim kimi, onu mənə də versin. Dünya üçüncüsü ən azı eləyərəm o komandanı.
0: Elə buna görə biz artıq istəyirik ki, Deşam gedəndən sonra Zidane yox, məhz sən keçəsən. Bax, təyinatı bu gün verir.
1: Təşəkkür edirəm. Bu xəbər mənim üçün sürpriz oldu. Artıq durum gedim, hazırlaşım.
0: Şakiranı bəlkə göndərərik.
1: Bu arada Şakira da dünən meydanda idi. Şakiranı gördüm.
0: Tribuna dolar.
1: Tribunada. Fikrim qalıb o dünya çempionatının açılışında, onda meydanda idi. Məhz indi tribunada idi. Yəqin övladları ilə bir yerdə idi.
0: Hə, tez-tez gəlir ümumiyyətlə.
1: Sənə də xəbər eləyir gələndə.
0: Mən ən azından
1: görürəm. Mən bu dünya çempionatı ərəfəsini ilk dəfə görürəm.
0: Yox, mən çox görmüşəm Şakiranı. Mən gözəl xanımları görə bilirəm. Penelope Cruz olsun, digərləri olsun. Yəni,
1: Penelope Cruz da hətta orada olub oyunlara baxıb.
0: Çox olub, çox. İndi mən sənə reklam
1: edirəm. Gör, mən kimləri qaçırmışam oyunlara baxmaya.
0: Sən bəlkə də yuxulayırsan baxanda.
1: Yox, gecə oyunlarını durub baxmaq lazım idi. Sən məhz ona görə durub baxırsanmış gecə oyunlarına.
0: Bilirsən ha.
1: Futbola görə yox.
0: Qarabağ deyir, təbrik edirəm, Ayxan yazıb. Xüsusilə yeni transfer Savonu qeyd etmək lazımdır. Bir gol, bir asist etdi. Dünya çempionatına gəldikdə isə dünən Fransanın qələbəsinə təəccüblənmədi. Təbii ki, heç kim təəccüblənmədi, amma Mərakeşin bu qədər bərbad oynamasına təəccübləndim. Əlaxsus Mərakeşin yarım müdafiəçilərindən çox şey gözləyirdim. Oyunda heç bir rəqabətdən söhbət getmədi. Fransa çox rahat qələbəsini qazandı. Bəli, bizim hamımız ona görə açılışda o sözü dedim ki, Fransadan təcrübəli bir şey olmadı. Qalib gəldi, amma Mərakeşin oyunu hamı üçün təcrübəli idi. Artıq gör, Mərakeş o deyir, bu sözü biz Qarabağ üçün deyirdik də, Avrokuboklarda elə vəziyyəti gətirib çatdırıb ki, bax, Mərakeş də eyni zamanda elə yerdədir ki, elə bil biz onu qran bir ölkə
1: məcbur
0: kimi,
1: idin də,
0: qran yəni, bir futbol ölkəsi kimi, Braziliya kimi, nə bilim, İspaniya kimi, Argentina kimi qələmə veririk.
1: Bütün dünyanın gözü Amerikadadır. Amerikadansa bizə yazan dinləyicimiz də var. O deyir ki, salam ağa və Şahin, bütün klublarımıza Avropada uğurlar. Sizə də uğurlar orada Amerikada. Mən düşünürəm ki, ən azından Nəsim bəydən söhbət gedir. Ən azından finala gedib baxa bilərsiniz. Vaxtınız olar və şansınız olar.
0: Yox, dedi ki, baha qiymətlər.
1: Yox, məsələ elə orasındadır ki, Ronaldo, Cristiano Ronaldo dünya çempionatını tərk edəndən sonra biletlərin qiymətində ucuzlaşma baş verib və futbola, məsələ dünya çempionatından söhbət gedir, ora maraq azalıb. Ona görə məcburən.
0: Amma Messi ordadır da elə ki.
1: Messi ordadır, demək ki, Ronaldo daha çox. Bunu mən demirəm. Bunu onu xarici media deyir ki, Ronaldo dünya çempionu tərk edəndən sonra biletlərin qiymətində demək olar ki, birə-bir azalmalar var. Ona görə şansınız var gedib baxmağa məncə Nəsim bəy.
0: Bəlkə deyirsən biz də gedək.
1: Bir aylıq əmək haqqını yatırın, gedin baxın özünüz üçün.
0: Axşamınız xeyir gözəl insanlar, Ömer bəy yazıb, cümənizin mübarək. Ağa bəy, bu həftə də uğursuz oldu, ancaq sizə söz verirəm, bu həftə qalib özüm olacam.
1: Üç həftədir söz verirsiniz.
0: Ömer bəyin ikinci həftə çox yaxşı imkanı vardı, 5 deyəsən belə bir nəticə göstərmişdi, 5 düzgün cavabı var idi. Amma olmadan bir həftə də ondan daha yuxarıda yazan var idi. Amma deyim ki, sizə bax, başlayandan bu tərəfə 4-cü həftə çoxu üçün çətin keçdi. Təxminlərə baxdım, yoxladım bir-bir.
1: Biz düşündük oyun azaldıqca təxminlər düzgün təxminlər
0: çətinləşdi.
1: Çətinləşdi.
0: Bəlkə də qeyri-adi şeylər baş verdi, bəlkə də gözlənilməz oyunlar oldu. Sıfır yazanlar dəhşət çox idi. Sıfırın bir oxşarı, biri yazanlar çox idi. Elə bax, Ömər bəy də bir düzgün təxmin vermişdi. Qalib də, bax, 3 həftədir biz Şahin 6-lardan danışırdıq. Nəinki 6, nəinki 5, nəinki 4. 3 təxmini sadəcə düzgün olan bir Real Madrid, bir Fransa və bir Zinnettin Zidane azarkeşi olan Tural bəy bizdən.
1: Yəni, adamın bütün detallı olaraq bütün məlumatlarını
0: qeyd edib ki, indi ya formamı istəyəcəm, onu da dedim ki, bizdən istəmə. Ay, forma.az bunu sənin üçün təşkil edib. İstəyirsən Real Madriddən Zidane forması, istəyirsən Fransadan arxasına öz adın yazılı olan bir forma, istəyirsən hədiyyə elə Şahinə. Dedi, yox, Şahinə hədiyyə eləyə bilmərəm.
1: Mənim sənə öz Braziliya formam var.
0: Ay, formaya buna görə təşəkkürlər.
1: Və təbii ki, siz də davam edib yaza bilərsiniz. Hələ bir həftəmiz var. Hələ 19-unda bitir dünya çempionatı.
0: Dünəndən başlayaraq, yəni 8 oyundan biri getdi. Amma yəni 7 oyun qarşıda sizi gözləyir. Bax, bugünkü oyun.
1: Sual verə bilərsiniz ki, bəs 19-u efir bitir. Necə olacaq bizim formanın taleyi? Olsun, bitir. WhatsApp nömrəmiz
0: açıldı. Görüşəcək sizlə. 20-si görüşəcək. Qalibinlə görüşürük.
1: Amma 20-si, 21-i biz qalibin özünə şəxsən yazacağıq. Amma təbii ki, bu mövzular davam edir. Radio Arena davam elədikcə görürsüz ki, Avropa çempionatı mövzularını da biz dünya çempionatını davam elətdirik. Sentyabr ayında qismət olsa, yenidən efirə qayıtsaq,
0: bəli,
1: onda mütləq biz sizə sonuncu qalibin adını deyəcək, amma özünə yazacaq dərhal, yəni 20-si 21-i tarixindəki sən qalibsən.
0: Özün üçün özünün xəbəri olacaq, digərlərin xəbəri olmasa da. İndi mübarizə necə gedəcək, bu həftə kim olacaq, yoxsa buna baxarıq. Yollar haqqında soruşanlar var. Yollar bugün biraz cümə gününə xas olan şəraitdədir. Bax, keçən həftə yadıma düşür, cümə günü mən buradan çıxdım, evə gedəndə bir bazarlıq eləmək istədim. Marketlərdə o qədər adam var idi ki, bilmirdim hansına girim, çünki artıq çöldən avtomobillərin sayından görünür ki, içəridə abu-hava başqadır. Ona görə, bax, bugün də bəlkə də ona oxşayır, amma həm də yolların, bax, istər Yasamal ərazisində müəyyən yolların təmiri var, asfaltların yenilənməsi var. 20 yanvar tərəfləri baxıram, baxmaq istəmirəm. Oradakı sürücüləri təsəvvür eləyirəm. Bu həmşəkindən də elə biraz fərqlidir. Son vaxtların ən çox tıxacı indi müşahidə olunur. Zebinyada prospekti üzü Koroğlu istiqamətində, Xətai prospektində, şəhərin mərkəzi sahili 28 may ətrafı bir sıra yerlərində, Aznev tərəflərdə biz bu sıxlığı müşahidə edirik. Bayaq dediyim qaydədə Mətbuat prospekti ümumiyyətlə qarışıb burada aləm.
1: Yazanlar var 073-313-63 nömrəsində, amma ilk öncə yolda olanlara sağ salamat gedib ünvana çatmağı arzu edirik. Ehtiyatlı sürmək lazımdır, səliqəli sürmək lazımdır.
0: Deyir, formanı götürüb ilk sizinlə şəkil çəkdirəcəm. İddialı danışır Ömər bəyimiz. Biz iddialı insanları sevirik. Qalib olsaz, elə buna ən çox biz sevinərik. Asif də həmişə olduğu kimi nöqtəsini qoyub gedir.
1: Oxuyacağım Asif mesajını, axşamınız xeyir deyir. Bugün bu üç gündədir həqiqətən də əla iş gördü bizim komandalarımız. Hal-hazırda, yəni bu hal axırıncı dəfə 2014-cü ildə baş verib. Bu həm də Azərbaycan futbolunun tətbiqini yükləməsidir. Yüksəlməsidir.
0: Tədbiqi nədir?
1: Tədbiqi nədir? Azərbaycan futbolunun yüksəlməsidir bir söz. Tədbiqi sözünü çıxartdı oradan Asif. Bir də mənim diqqətimi bir məsələ çəkdi. Qarabağın rəqibinin formasındakı reklam yazıları. Heç Qalatasarayın formasında bu qədər yazı yoxdur.
0: Reklamın deyil çox olsun. Ondan sonra hər şey yaxşı olacaq. Nəyi pisdir? Qoy olsun. Və qaldı ki, əmsallar da çoxaldı. Bax, Azərbaycan özdə bu 3 gündəki 2-ci, 3-cü, 4-cü Avrokuboklardakı mübarizədə qələbələri ilə ən çox 1-ci yerdə əmsal cəhətdə birinci oldular. Eyni xal toplayan Gürcüstan oldu, Gürcüstan komandaları. Amma orada bir niyə onlar ikinci yerdədirlər? Çünki məsələ Kutaisi, Torpedo Kutaisinin məğlub olması Azərbaycan komandasına, onlar 4 komanda ilə çıxış elədi, biri məğlub oldu və elə Azərbaycan komandalarına məğlub olduqları üçün ikinci yerdə oldular və ümumi UEFA reytinqində də Azərbaycan komandaları irəliyib. Azərbaycan 26-cı pillədə idi, səhv eləmirəmsə. Ya 25 ya 26 idi, bax belə idi. 26-cı pillədə idi, bəli.
1: Və bu da təbii ki, qələbələrdir. Hələ bundan sonraki qələbələr də yaxşı əmsallar gətirəcək. İrəlilənməmizə, sıralamanı darmadağın etməmizə gətirib çıxardacaq. Və Qarabağ bugün rəsmi şəkildə artıq Kamilo Duranla ayrıldı. Kamilo Duranla sağollaşdı, ona təşəkkürünü bildirdi. Kamilo Duran da cavabsız qalmadı. Qarabağa öz təşəkkürünü bildirdi rəhbərliyə, ümumiyyətlə məşqçilər heyətinə və dedi ki, şükür Allaha ki, mənə bu formanı geyinməyə qismət elədi və təbii ki, ən böyük təşəkkürləri Qarabağ azarkeşlərinə elədi. Mən bu şəhərdə çox sevilirdim, sevildiyim üçün mənə xoş idi və mən artıq gedirəm. 45 oyun, 15 gol və 11 asist də yadda qaldı Kamilo Duran Qarabağda və bir Kamilo Duran gəldi, keçdi Qarabağdan. Əla bir oyunçudur, bir mövsümə əla işlər gördü.
0: Şahin, bilirsən, niyə həmdə təşəkkürü var onun? Çünki onu bax, bu cür Celtic-ə transfer olunması Qarabağdakı oyunundan sonra baş verdi. Yəni Kamilo Duran çox da toplarda, yəni hamının zirvədə gördüyü futbolçu dedi ki, gəldi, Qarabağda parladı, oynamaq imkanı qazandı, adından söz elətdirdi və Çempionlar Liqası kimi bir turnirdə hansı rəqiblərə qarşı oynadı və bu da Avropanın elə ən yaxşı köklü komandalarından olan Şotlandiyanın Celtic komandasının diqqətində oldu və Azərbaycan transferinin ən bahalı transferi reallaşdı və
1: düzü deyirlər, Azərbaycanda ən bahalına 7 milyon yarım avroya satdı, amma transfer market onu cəmi 2.5 milyon avroya paylaşıb satışına. Bir mühüm məsələdir. İndi yəqin bununla bağlı bir neçə gündə tam qərar çıxacaq. Daha doğrusu xəbər çıxacaq və paylaşılacaq.
0: 31-91 Tehran bəy yazıb ki, salam əleykum, necəsiz? Tbilisi Prospekti Könül Nəqliyyat Nazirliyinə 20 yanvara 35 dəqiqəyə gəlmişəm. Vəziyyət budur. Sumqayıt yolu tam dayanıb. Biz bu görüntünü gördük. Bu görüntüdən qırağa Tehran bəy, mənə bir sinə maraqlıdır. Sizin profil şəkliniz çox maraqlıdır mənə. Bilmirəm, bu
1: sünni intellektlə düzəldilib, yəni yəqin o şəkil.
0: Bu Əşrəf Rüyanın çəkildiyi həyət olmalıdır mən bildiyim qədər.
1: Sənin o seriallara da baxırsan bunu.
0: Fotodan onu gördüm, ora oxşuyur.
1: Burası avtomobil o deyil.
0: Avtomobil o deyil, deyirəm bəlkə gedib oradan nəsə saxlayıb maşının nömrəni.
1: Yox, yəqin sünni intellektlə düzəldilib.
0: Amma nömrəni niyə gizlədib?
1: Nömrənin niyə gizlədiyini bilmirəm, amma
0: Əhran bəy yazın bizə.
1: Mən istəyirsən sənin öz şəkilini.
0: Sizin 20 yanvarda tıxacda qalmağınız çox da maraqlı deyil. Bu daha maraqlıdır.
1: Mən istəyirəm sənin öz şəkilini Əşrəfin oturduğu kreslo
0: kivara. Əşrəf nə idi da? Əşrəf.
1: Əşrəfdir, nədir? Onun oturduğu kreslo istəyirsən qoyum, sən orada onun otağında olasan.
0: Hə, deyir bəli, sünni intellektdir. Özünü salıb belə deyək Əşrəfin yanına. Gedək fasiləmizə, fasildən sonra qaydacağıq. Fotonu bir başqa şəkildə də göndərdi bizə.
1: Əşrəf Azərbaycanca Əşrəf olur.
0: Mən bilirəm də. Amma yəni Əşrəf və rüyanı biraz fərqli şəkildə.
1: Əşrəf və yuxu.
0: Yox, rüya. Yuxu
1: nə? Rüya da ola bilər. Rüya
0: yuxu. Rüya niyə yox elədin? Rüya da rüya.
1: Yox, rüya indi bir dənə rüya var da. İkinci lazım deyil bizə.
0: Eyni məna deyə, oradan da prodüser dedi ki, eyni.
1: Yox, bir dənə Röya Ayxan var. İkinci
0: Aşağını bildik də, o heç o başqadır. O bizim
1: ya Röya Ayxan, ya Röya Əşrəf. İkisindən birisi olmalıdır.
0: Röya başqa, yuxu başqadır da.
1: Yox, yuxu olsun.
0: Mən getdim, Fasiyaya bir Röya görməyə, bir yuxu görməyə. Amma baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Ole Ole kampaniyası yaxşı da yaradılıb. Bu dünya çempionatı üçün məhz əmsallar, yüksək əmsallar var burada. Qanlı mərcinizi məhz bu platformada edərkən sizi qiymətli hədiyyələr gözləyir, sizi bonuslar gözləyir, pul duşları gözləyir. Ona görə sizə uğurlar və misli isə təşəkkürlər və dinamik okean su filtrləri isə bax, yay ayıdır. Düzdür, bunun yayı qışı yoxdur, fəsli yoxdur. Siz əgər təmiz bakteriyalardan qorunan bir su axtarırsınızsa, elə zəng vuracaqsınız bütün bölgələrə rahat, 24 saat intensiv, sürətli şəkildə onların çatdırılması, quraşdırılması var. Ona görə onlara da təşəkkürümüz var. Gedirik fasiləyə, yenidən qayıdırıq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Fasile bitti. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Afşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Afşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Və budur, Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş. 9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 49 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 12 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Mundial gündəliyi.
10: Verilişin bu dəqiqələrində Şahin əslində alo deməlidir. Dünən, çünki nəsə...
11: Yo, dinləyici ilə danışandan sonraki reklamdan sonra...
10: Bəşdi görüm, hə, doğrudan, hə.
11: Hə, ondan sonra idi.
10: Deyir, Infantin özü dedi ki, həmin o hakim var idi, Misir-Argentin oyunu idarə edən. Aha. 13, ədəd fall, belə hesabı almadı. Argentina tərəfindən bir də onu belə oyunlara buraxmayacaq.
11: Niyə dünənləri hakimin idarə etməsi 10'da 10 qiymətləndirilmişdi mütəxəssislər tərəfindən? Hmm. Infantinodan da belə açıqlama işitməmişəm mən ki, desin ki, hakim pis idarə edib.
10: Çox maraqlıdır ki, Asif İsveçrə Argentin oyununa hesab yazıb. Asif, ondan qabaqki oyunları yazmışsan, yəni bizə keçdin bir dəfəli yora, yoxsa nə məsələdir? Hə, İspaniya, Belçikanı yazıb, amma Niderland və
11: Niderlandlar,
10: Norveç və İngiltərəni görmürəm hər halda. Bu nömrədən hə, bu başqa Anar bəyin mesajıdır bizə. Heç nə, bunları aydınlaşdıracaq. Şahin, deməli Mbappenin bir qolu yenidən bərabərləşdirdi. Statistikalarını bərabərləşdirdi. Eyni gedirlər. Penaltini vura bilməyəndə Messi, Mbappe də vurmur. Qol vuranda o da vurur. Bir qol vuranda bir qol, iki qol vuranda o da iki qol vurur. Bircə üç qol vurmayıb da məncə Mbappe.
11: Dünya çempionatında hat-trick yoxdur bəli.
10: Bu dünya çempionatında amma
11: Dembele'nin var amma.
10: 8 qolla Messi və Mbappe birinci və ikinci yerdədilər. Haaland'ın 7 qolu var. Onlara İspanyadan, Belçikadan çatan bircə onlara yaxın Oyarzabaldi da 4 qolda yox.
11: Bircə onlara yaxın Oyarzabaldi 4 qolla Haaland'ın adını saydın və orada digər oyunçular da var təbii ki, öz qollarını vuran söhbət gedir Usman Dembele.

0: Belenin 5 qolu var, Bellingham'in 4 qolu var. Ondan sonra Oyarzabal'la yanaşı Meksika'dan Güenes'in 4 qolu var. Sarri'nin 4 qolu var, Vinicius'un 4 qolu var. Bu 4 qollu oyuncularda diğer oyuncular artık 3 qol vuran oyunculardır. Baxıram, 3 qol vuran oyuncuların arasında təkcə Romelu Lukaku var, hansı ki dünya çempionatına davam edir. Daha sonra heç bir oyuncu yoxdur. Yox, 3 qol vuran arasında təkcə Romelu Lukaku'dur ki, hansı ki dünya çempionatına davam edir. Lukaku'nun şansı var bugün 4 qolların sırasına girməyə. Məhz bugünkü görüşdə də gol vursa olacaq 4 qollu bir oyuncu.
1: Harry Kane və Erling Haaland'ın yeni qarşılaşmasıdır. O da maraqlı olacaq. Çünki istər bombardirlik yarışında, istərsə də komandalarını növbəti mərhələyə çıxarmaq adına birində 7 qoldu, birində 6 qol. Haaland daha yüksəkdədir. Sən demişkən Dembélé də orada 5 qol həcmindədir.
0: Bəli.
1: Sonda nə olacaq? Artıq sonda sayılı oyunlar qalır, bəli, amma maraqlıdır görək nəticə necə olacaq.
0: Məhz mənə də maraqlıdır ki, Harry Kane-lə o performansı gözləmirəm, amma Erling Haaland-ı, yəni Messi və Kylian Mbappé.
1: Üçüncüdən biri olar yəqin.
0: Bu üç nəfərin arasında gedən bu mübarizə sonda kimin qalibiyyəti ilə bitəcək? Hər bir halda
1: biz deyirik alınması gözləmirik, amma bir də gördün elə bir şey baş verdi ki, elə Harry Kane gözləmədiyimiz halda da nəticə penal ola bilər, cərimə zərbə, yəni nə bilim bir asma ola bilər. Kəlləliyi vurdu, bir nə bilim nə oldu. Çünki hər kən elə bir forwarddır ki, istənilən yerdən ki, biz bu oyunu bir oyun bundan qabaq görə bilmişdik. İstədiyi yerdən istifadə edə bilir.
0: Və çalışmalıdır ki, Mbappé ilə Messi toplarının sayını bərabər eləməsidir. Ümumiyyətlə, heç kim istəməz ki, Mbappé ilə eyni sayda top vursun, ondan bir top üstün vurmalıdır. Çünki 3 asisti var Mbappé'nin. İstənilən halda birinci yerdə bitir və bu dünya çempionatının bombardiri ola bilər. Kylian Mbappé'dən söhbət gedir. Biz isə qayıtmaq istəyirəm mən lap əvvələ 11 iyun tarixinə və orada nələr baş verdi, hansı qruplar artıq dünya çempionatı ilə vidalaşıb, indiki qalan bu
1: keçmişə səyahət edirsən.
0: Bəli, bu qruplarda bu yığma komandalar hansı qruplardan gəlib bura çıxıblar? A qrupu tamamilə vidalaşıb dünya çempionatla. Meksika, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya yığma komandaları əlvida deyiblər. B qrupundan sadəcə İsveçrə qalıb, onda çətin sınaq gözləyir Argentina ilə. Kanada, Bosniya və Qətər yığma komandaları sağollaşıblar dünya çempionatında.
1: Çoxdan sağollaşıblar.
0: C qrupu Braziliya, Şotlandiya, Haiti bir Mərakeş qalmışdı, o da dünən sağollaşdı dünya çempionatına. D qrupu
1: heç kim yoxdur burdan.
0: Bəli, D qrupundan da heç kim yoxdur. Amerika, Avstraliya, Paraqvay və Türkiyə.
1: E qrupundan da heç kim yoxdur.
0: Heç kim yoxdur. Almaniya, Fildiş, Ekvador, Curaçao. F qrupu da sağollaşıb.
1: Heç kim yoxdur burda.
0: İrland, Yaponiya, İsveç və Tunis. C qrupundan Belçika qalıb. Bəli.
1: Bəli. Qrupun birinciləri qalıb. Baxırıq, buna baxırıq. Çünki bəli, İsveç qrupun birincisi idi. Burada yenə də Belçika qrupun birincisidir.
0: Misir, İran, Yeni Zelandiya sağollaşıb. H qrupu İspaniya qalıb sadəcə. Kabo Verde, Uruguay və Səudiyyə Ərəbistan sağollaşıb.
1: İyi qrupu çox belə yaxşı qrup idi.
0: Qruptu, bəli.
1: Bəlkə də elə əvvəldən bu qrupu bir ölüm qrupu tərzi elan eləmək olardı. Çünki yanda da qruplar hələ neçə ay qabaqdan bəlli olundan sonra biz orada Mbappé və Haaland'ın qarşılaşmasını artıq afiş olaraq görürdük. Və bax bu qrup iki təmsilçisi ilə yeganə belə bir qrupdur. Təmsilçisi ilə mübarizə aparır.
0: Hətta 3 də ola bilərdi. 16-da bir final mərhələsində Belçika səddini Senegal keçə bilsəydi. Fransa, Norveç qalıb bu qrupda və J qrupundan təkcə Argentina qalıb, Avstriya, Əl-Cəzair və İordan yığma komandalar sağollaşıblar.
1: Yeni qrupun lideri.
0: Bəli, K qrupu tamamilə yox olub artıq, gedib evinə. Kolumbiya, Portuqaliya, Kongo, Demokratik Respublikası, Özbəkistan və L qrupundan sadəcə İngiltərə burada var. Xorvatiya, Qana, Panama sağollaşıb dünya çempionatına. Ən yaxşı üçlüklərə baxıram, ağa, ən yaxşı üçlüklərdən heç biri hal-hazırda dünya çempionatına
1: yoxdur. Yox, ümumiyyətlə bu mərhələdə hamısı birincilər idi. Təkcə Mərakeş və Niderland deyirəm, mən Norveçə. Norveç və Mərakeş burada idi. Mərakeş getdi, Norveç də getsə ancaq birincilər qalacaq.
0: Bəli, ancaq birincilər qalacaq, amma inanmıram Norveç keçsin və istəmirəm Norveç keçsin. Çünki əla bir komandadır.
1: Gedə bilər, rəqib İngiltərədə, amma mənim də bax demişəm də bunu, final adım Norveçdir. Bir finalçı Norveçdir mənə görə.
0: Norveç yığma komandasının son qalibiyyətindən sonra Norveç ordusu maraqlı bir təşəbbüs göstərir. Bu roliki gördüm. Onlar ordu olaraq fərqi yoxdur. Həm hava qüvvələri, həm quru qoşunları avar çəkiblər və Norveç yığma komandasına dəstək olublar. Onların o ənənələri var, hansı ki barabanın üstünə vururlar. 1 2 3 avar çəkdi. Çox maraqlı görüntülər var idi bu gün internetdə qabağıma çıxdı. Hər bir halda Norveçin sınağı var sabahları. Baxaq görək o sınaqdan çıxa biləcəklər.
1: Onda sınaq bir dənə də olsun. Sualımızı verək. Seçmə sualımızı verək və dinləyicilər bizə 070 303 1063-ə yazıb göndərsinlər. Qollardan danışdıq. Ümumiyyətlə bu asistlərdən də danışırıq zaman olduqca. Elə seçmə sualımız da belə olacaq ki, dünya çempionatında hal-hazırda ən çox asist edən futbolçu kimdir? Bunu yazıb göndərəcəksiniz bizə. 5 asisti var.
0: Bu 5 asistlə o dünya çempionatı.
1: Yəni çox danışmışıq.
0: Aldı. Çox danışmışıq.
1: Görə əgər az yazan olsa, onun yığmasını da deyərik.
0: Bu arada dünya çempionatında uzun müddətdir ki, ta 1998-ci ildən bəri son dəfə Fransa öz evində dünya çempionu 98-ci ildən bəri heç kim ev sahibi olaraq dünya çempionu olmur. Bunu bilirdim, bilmirdim.
1: 98-ci ildən?
0: 98-ci ildə. Son dəfə Fransa öz evində dünya çempionu olub. Ondan sonra heç kim, məsəl üçün 2014 Braziliyada keçirilən dünya çempionatı Braziliya çempionu ola bilməmişdi. Carda keçirilən dünya çempionatına 10-cu ildə car olmamışdı. Almaniyada keçirilən 2006-cı il dünya çempionatına Almaniya olmamışdı. 2002-də bəllidir Cənubi Koreya və Yaponiya milliləri olmamışdı. Bu il artıq 2026-cı ildə hər üç yığma komanda ev sahibləri dünya çempionatından vidalaşıblar. 18-də Rusiya olmamışdı, 22-də də Qətər olmamışdı
1: gələn,
0: debutant.
1: Gələn il bunun üçün, düzdür, bu il onsuz da heç kim gözləmirdi ki, Amerikanın, Meksikanın və yaxud hansısa bir Kanadanın gəlib finalda oynaması. Amma gələn il bunun üçün yaxşı Mərakeş, Portugaliya, İspanyanın bunun üçün evlərində çempion olmaq üçün böyük şansları var. Ona görə gözləyək.
0: Potensial ev sahibi çempionu biz gələn il deyəndə, yəni 4 ildən sonra növbəti dünya çempionatında görə bilərik.
1: Ya da budur. Düzdür, bu il hərçənd ki biz görürdük Meksikanın adını, bilmirəm, super kompüter deyirdi bunu, yoxsa bunu futbol analizlərində deyirdilər ki Meksika gələcək birinci yerdə olacaq, amma Meksika İngilislərlə oyunda getdi öz evinə. Evinə deyəndə ki sağollaşı da öz evində
0: idi. Öz evində idi onsuz da. Normal şəraitdə Fransa, İspaniya və İngiltər, Argentina yarım finalları bizi gözləyir. Amma mən nədənsə ən azı bir sürpriz gözləyirəm. Ağabəy də indi Norveçdən sürpriz gözlədiyini dedi. Şahin bəy, bəs siz sürpriz gözlədiyiniz komanda var. Mənim sürpriz gözlədiyim komanda Krasaydı, o da getdi.
1: Bilirsiniz, əslində yenə deyəcəm.
0: Yo, ciddi dedim, yəni Krasaydı mənim sürpriz gözlədiyim komanda.
1: Sən daha baxma futbol, ver onu mənə.
0: Onlar biraz da baxın, sonra dünya çempionatı qutarsın, sonra gedərsin.
1: Amma Norveçin hər hansı bir yaxşı nəticə göstərməsini mən sürpriz hesab eləmirəm. Doğrudan da yəni həyecanlanmışdıq Norveçin bu mundiala vəsiqə qazanılmasını görəndə. Heyət çox yaxşıdır. Haaland kimi bir lider var, Odegaard var, Charlotte var. Düzdür, Charlotte biz Atletico Madrid-dəki kimi görmürük, amma heyət çox kompaktdır, yaxşıdır, maraqlıdır və bu maraqlı oyundan yaxşı da oyun ortaya çıxır. Ona görə Norveç və Fransa finalı mənə çox daha çox yaxın gəlirdi. Artıq bu 16-1 final mərhələsi görünəndə hətta 8-1-də daha da əminləşdim. Amma deyək ki, İngiltərənin bugün qalib gəlməsi və yaxud yarım finalda İspaniya bugün qalib gəlsin, Fransanın məğlub etməsi, bu heç də gözlənilməz şeylər deyil. Çünki artıq elə komandalardır ki, elə yığmalardır ki, nə olsa deyirsən ki, da oynadı, gücü baxımından onlarda daha yaxşı aldı və növbəti mərhələyə məhz onlar çıxdılar.
0: Bəli, mən isə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim Avrokuboklardakı təmsilçilərimiz söhbət sabah Zirə və Qarabağdan gedir. Çünki Neftçi ikinci təsnifat mərhələsindən hələ bu Avrokuboklara qoşulacaq. Sabah New Saints səddini keçsə əgər Vardar Kups cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq. İlk oyunda Vardar Kupsa 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Necə ki, sabah New Saints-i 2-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacarmışdı. Bu, bizim Çempionlar Liqasındakı yeganə təmsilçimiz sabahdan söhbət gedirdi. Zirə isə Konferans Liqasında əgər oynadığı komanda ilə qalib gəlsə və o səddi keçsə, indi hal-hazırda sizə deyəcəm kimlə üz-üzə gələcək, çünki Konferans Liqasında olduqca çox komanda var. Məsələ bu konferans. Gəlin ilk öncə Neftçini deyim. Neftçini ikinci mərhələdə Konferans Liqasında Dinamo Minsk.
1: Yorursan ha bizi.
0: Silix komandalarının cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək Neftçi. Maraqlı da odur ki, Dinamo Minsk Silix-ə 0-1 hesabı ilə ilk oyunda məğlub olub. Bax, ən maraqlı tərəflərdən budur. Əslində Dinamo kifayət qədər ciddi rəqibdir Neftçi üçün, amma Silex bir balaca rahat rəqibdir və Neftçi o səddi keçə bilər. Gəldik Zirəyə. Zirə Torpedo Kutaisi səddini keçsə, Xaleqman və Paydi komandalarının cütünün qalibi ilə üzə gələcək və Zirə 3-0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda onun növbəti mərhələdəki rəqibi 1-1 oynayıblar Xaleqmanla Paydi ilk oyunda. Hər şey qalıb cavab oyununa, yəni bir həftə sonra nələr baş verəcək ona qalıb. Avropa Liqasında Qarabağın məhz rəqibi kim ola bilər? Çoxlar dedi Beşiktaş da ola bilər, amma Beşiktaş deyil. Vestrini 3-0 məğlub edən Qarabağ CSKA Sofia Derry City cütünün qalibi ilə növbəti mərhələdə üz-üzə gələcək. Qarabağ, daha doğrusu CSKA və Derry komandaları arasında keçən oyun CSKA-nın 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hər şey bir həftədən sonra tam bəlli olacaq. Ondan sonra biləcək ki, komandalarımızın rəqibləri kimdir. 070-303-1063 nömrəsində yazırsınız. Telefon xəttində isə danışmaq istəyən var. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiz?
2: Sağ olun, çox sağ olun, yaxşı olasın.
1: Kimlə danışırıq?
2: Parvin dostu Namikdir, Şəkidən.
1: Namik Şəkidən?
2: Bəli.
1: Şəkillilər bizi ilə çoxdan danışmır, ha? Nə məsələdir?
2: Pərvin dostu.
0: Pərvinin dostu bildiyi.
1: Pərvin adını çəkmə, biz onu bulaq.
0: Pərvindən xahiş edin, sakit dayansın. Biz çünki sizin səsinizdən çox onun səsini eşidirik. Gəlin sizinlə aşağı.
2: O
0: məsləhət
2: gördü sizi, ona görə mən yazdım, girdim.
0: Onda Şəkidə sizə hazırdır siz.
2: Xeyr, Sumqayıtdayam.
0: Ha, Sumqayıtdasın.
1: Şəkillər də yığılıb Sumqayıtdaya.
0: Şəkillər hamısı, ya masajda, ya Sumqayıtda.
2: İş nə əlaqədədir?
1: Yaxşı, Allah
0: işlərinizi rahat eləsin, avam eləsin.
1: Necədir vəziyyət?
2: Sağ olun.
1: Biz Pərvizi bildik. Pərviz bizim Pərvin heç bizim o əməkdar dinləyicilərimizdən də bir neçə dəfə danışmışıq. Sizlə ilk dəfədir mi, yoxsa olub mu danışığımız?
2: İlk dəfədir.
0: Bəli. Gəlin dünya çempionatından başlayaq. Dünya çempionatına baxırsınız yəqin ki.
2: Bəli.
0: Hansı komanda yazır ki, işləyir? Favoritiniz kimdir?
2: İsveçrə.
0: Bəli?
2: İsveçrə.
0: Nə qədər qəribə bir yığma komanda.
1: Maraqlı. İsveçrə deyirsiniz ki, çempion olacaq.
2: Ola bilər.
0: Niyə məhz İsveçrədə? Yəni
2: komanda Çakir var orada, ona görə
0: Şakiri, Jordan Şakiri.
1: Sizin Cuno Şakirdir.
2: Bəli.
1: Yəni ki, Şahinin Eşrəf dediyi kimi sizin də Şakir deməyiniz maraqlı gəldi. Adı necə oldu dinləyicimizin?
0: Adınız necə oldu?
2: Namik.
1: Namik. Nə iş görürsünüz, nə işlə məşğulsunuz?
2: Məndə qarışıq işlərdir, mühafizə də var.
1: Qarışıq işlər, yəni yaxşı işlər.
2: Ambar müdür də işləyirəm, qarışıqdır məndə.
1: Fotoda baxıram belə qəşəng kostyumda, belə qəşəng gözünü üçün giymişsiniz.
2: O şəkili Pərvin toyunu çəkdirmişəm.
1: Haa, Pərvin bəs bizi niyə çağırmamışdı toya?
2: Amma o səhv elədi.
0: Çünki bizim kostyumumuz yoxdur, ona görə çağırmamışdı.
2: Biz təzə bir yerdə almışam Pərvindən.
1: Həmişə toyda, Allah xoşbəxt eləsin Pərvində. Hazırsınızsa biz sizə əsas sualı verək, amma seçmə sualının cavabı lazımdır bizə.
0: Kimdir asist bombardiri?
2: Haranı?
0: Asist bombardiri kimdir?
1: Nə yazmışdınız bizə?
2: Asist bombardiri?
0: Hə, dünya çempionatında. Bizə
1: Nami,
0: nə yazmış?
1: Bizə nə yazıb göndərmisən, Nami?
2: Bəli, liftə mesaj işləyirəm mən.
0: Liftə biz səninlə danışa bilməyəcək, çünki kəsiləcək xətt.
1: Liftə minmək məcburiyyətində deyilsən indi, bir dənə duş aşağı. Olisey, bəli, Olisey-dir. Heç yerə qalxma, bir yerdə deyəm, biz bir dənə sualı verək, qutaraq, ondan sonra hara istəyirsən çıxın.
0: İstəyirsən, raketə minin göyə uç. Nazı, hazırsan Namik?
2: Bəli,
0: deyik. Dedik,
1: deyək. Bəli, dünya çempionatlarından Namik, hansı illərdən baxırsınız? Neçənci illərdən baxırsınız? 2002-dən. Ondan qabaqki nəticələri bilmirsiniz, yoxsa xəbərimiz var?
2: Xeyr.
1: Mən bir dənə nəsə belə bir maraqlı belə deyək hekayə, belə bir maraqlı məlumat, daha doğrusu sual hazırlamışam sizin üçün. 1900-cü illərdəndir bu. 1900-cü illərdən dünya çempionatlarındandır. Sualım ondan ibarətdir ki, biz təbii ki, Türkiyənin üçüncülüyünü bilirik dünya çempionatlarında, 2002-ci ildə Koreya və Yaponiyanın
3: başladığı, daha doğrusu başçılıq etdiyi dünya çempionatında, ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatında bu vəsiqəni qazanıb. Amma bir dönəmdə SSR-nin də dünya çempionatında bir nailiyyəti var. Bunu soruşmaq istəyirik ki, sizdən bu neçənci ildə baş verib və neçənci yer olub? SSR-nin dünya çempionatındakı bir uğuru olub, hər halda müəyyən bir yerə gəlib çıxıb. Bundan bununla bağlıdır sualımız ki, bu neçənci ildə baş verib və SSR neçənci olmuşdu həmin mundialda?
2: 1966-da 4-cü yer.
3: Kim deyirsiniz onu?
2: Özüm demişəm.
3: Hardan baxdın dedim?
2: Mən baxalam da.
3: Nəyə baxansan? Amik, təbrik edirik. İndi dostlar da oradadır. Dostlar da oradadır. Hər halda səsləri gəlir bizə. Bəli, 1966-cı ildə hansı ki İngiltərənin o çempionluğu Tofiq Bəhrimov adının bütün dünyaya məlum olduğu o ildə SSR-i də yarım finalda oynayıb, yarım finalda məğlub olub. Üçüncü yer uğrunda da Portuqaliya ilə oyunda SSR-i məğlub olmuşdu 2-1 hesabıyla və düzgün cavabdır. Sizi təbrik edə bilərik.
2: Çox sağ olun.
3: Biz təşəkkür edirik.
0: Nami elə bir
2: qoşularım sizə.
0: Nami elə bir qalib gəldiyinə görə kədərləndi biraz. Daha bu bayaq da.
2: Yox, kədərlənmədi. İstidir hava. Bu dəqiqə nəfəs alıb
3: ötmüşəm. Liftə girəndən sonra isti olar da, Namiq.
2: Ha, çox
0: istəyir. Namiq, sənə var ya, oturmuşsan orada isti yerində. Biz burada kondisionerin altında donuruq ya soyuqdan.
2: Ha, ona görə də.
0: Ha, ona görə də.
3: Sağ ol, Namiq, sağ ol. Bu Namiq idi bizim bugünkü qalibimiz Şəkidən, amma Sumqayıtdan həm də danışan, şəkili Sumqayıtdan danışan bizim dinləyicimiz qalib gəldi. İndi dostlar kömək elədi ona, deyir, mən baxanam. Nəyə baxır, fala baxır, nəyə baxır orada?
0: Sən, özür istəyirəm, getdin o uzaq illərə, dünya çempionatına. Sən demə, mən daha doğrusu o gün Enzo Fernandes'in Argentinalı oyunçunun vurduğu gol dünya çempionatının 3000-ci golu olub. Yəni bu günə kimi keçirilən bütün dünya çempionatının əsas mərhələsində 3000-ci golu olub. Cəmi 10 il bundan 20 il üzrə bundan qaba.
3: Necə bu Messi-yə düşmədi?
0: Hə, Messi-yə düşmədi. 2006-cı ildə Markus Alberg, İsveçli oyunçu, Almaniyada keçən dünya çempionatında 2000-ci golu vurmuşdu dünya çempionatında. Bu 20 il bundan qabaq baş verib. 20 ilə 1000 gol vuruldu. Hətta keçib artıq. Dünən də 1-2 gol vuruldu. 3002-ci gol idi və düz 1978-ci ildə Rob Rensenbrick, Niderlandlı oyunçu, Argentinada keçirilən dünya çempionatında 1000-ci golunu vurdu. Amma ən birinci gol Fransalı oyunçu Lucien Laurent-a məxsusdur 1930-cu ildə keçirilən dünya çempionatı, ilk dünya çempionatında ilk golu vurub.
3: Bax belə, bu da statistik göstəricilər idi, nəticələr idi. Asif deyir ki, Namiq ümumiyyətcə futbola baxır görəsən. Namiq dostlarının sözünə inanır ancaq. Futbola baxmır. Və baxırıq bir idmandan, daha doğrusu idman deyə futboldan kənar bir xəbərimiz. Şahmatçılarımız, hansı ki onlar bizim doğrudan da qürurlarımızdır. Dünya arenalarında, şahmat yarışlarında xüsusilə həmişə sevindiriblər, istər gənc nəsil olsun, istər bizim Teymur kimi, məhz Şəhriyar kimi illərin şahmatçıları, qrasmeisterləri. Deməli, şahmatçılarımız olimpiyadaya bu heyətlə gedəcək, artıq Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandalarının heyəti müəyyənləşib 46-cı bu Ümumdünya Şahmat Olimpiadasıdır. Sentyabrda Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində, özdə qəşəng bir şəhərdə keçiriləcək. Kişi şahmatçılardan ibarət milli komandaya Şəhriyar Məmmədyarov, Aydın Süleymanlı, Məmməd Muradlı, Rahab Məmmədov, Eltaç Səfərli dəvət olunub. Kapitan kimi Teymur Rəcəbov seçilib. Qadın şahmatçılardan ibarət milli komandaya isə Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balcayeva, Günay Məmmədzadə, Gülnar Məmmədova medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar və kapitan Nicat Abbasov olacaq. Tanınmış şahmatçı Qədir Hüseynov isə məşqçi kimi komandaya köməkliyini göstərəcək və hər iki komanda təlim məşq toplanışına cəlb olunacaq. Şahmatçıların lövhələr üzrə mövqeyi yarış ərəfəsində açıqlanacaq və sentyabrın 15-dən 27-sinə dək bu çempionat davam edəcək. İnşallah ki, biz yeni mövsümdə elə bax ilk ərəfələrdə bu olimpiadanın da nəticələrindən sizi həm də özümüzü bir növ xəbərdar edəcək. Ona görə indidən artıq bizim şahmatçılarımıza, qrasmeisterlərimizə uğurlar.
0: Uğurlar, amma belə bir xəbər var. Deməli, Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin qadınlardan ibarət Birləşmiş Futbol Komandası. Diqqətlə qulaq as, futbol komandası.
1: Futbol komandası.
0: Bəli, Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən xüsusi Olimpiya Birləşmiş Futbol Dünya Kuboku 2026-cı il turnirində birinci yer tutub, çempion olub, xanımlarımızı təbrik edirik. 3-2 hesabı ilə finalda özdə Amerika Birləşmiş Ştatları yığma komandasını məğlub ediblər və çox əla bir nəticədir. Bu xanımlar elə məhz yarım finalda Fildişi sahili komandasında 6-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacarıblar. Xanımlarımıza uğurlar. Ümumiyyətlə son dönəmlərdə xanımlardan ibarət həm əsas yığma komandamız, həm bax Milli Olimpiya Komitəsinin Birləşmiş Xüsusi Olimpiya Komitəsinin qadınlardan ibarət Birləşmiş Futbol Komandası da çempion olur, 2026-cı ilin dünya çempionu olur. Əladır, əladır.
1: Əlbəttə ki, uğurlar və bu nailiyyətlər davamını istəyərik təbii ki. Mane millidəki karyerasını başa vurdu. Çox tez deyə. Yəni
0: çoxu getdi millidən.
1: Sadio Mane kimi bir futbolçu. Özdə bax, Senegal son illərdə də yaxşıdır. Millətlər Liqasında, bu dünya çempionatında da çətin qrupda olmalarına baxmayaraq yaxşı mübarizələri var idi. Amma açıqlama verib, bu bayraq naminə hər şeyimi qurban verdim, bütün gücümü ortaya qoydum və ölkəm üçün sona dək mübarizə apardım. Azarkeşlərin dəstəyi uğurlarımın əsas hərəkət verici qüvvəsi olub. Topladığım təcrübəni bundan sonra da ölkəmin xeyrinə istifadə etməyə hazıram. Bu məşqçilər korpusunda, ehtiyat oyunçular skamyasında və yaxud rəhbər vəzifədə də ola bilər. Artıq rəhbər bir vəzifə istəyir sadəcə mənə. Amma çox tezdir də. Yəni 34
0: yaşlı belə bir kimi
1: məsələn. 34 yaşlı futbolçu üçün bir də özü Afrika əsilli futbolçu, daha doğrusu Afrikan bir futbolçu bəli davam edə bilərdi. Daha bir Millətlər Liqası görə bilərdi. Nə bilim, daha bir mundial görə bilərdi. Bu da onun seçimi. 130 oyuna 54 gol vurub və Belçikaya uduzmuşdular. Mübarizəni bax bu şəkildə davam etdirə bilməmişdilər.
0: Sən demə, Camilo Duran Celtic-in heyətində ilk Kolumbiyalı futbolçu olacaq. Bu da maraqlıdır və onun böyük şansı var ki, Kolumbiya yığma komandasının heyətinə düşsün. Söhbət Camilo Durandan gedir. Bəlkə də Azərbaycanda qalsaydı, Qarabağın heyətində qalsaydı, bir mövsümdə oynasaydı rahat şəkildə Kolumbiya yığma komandası onu dəvət edərdi oyunlara. Amma o Celtic seçdi, uğurlar arz edirik.
1: Amma Celtic-də daha çox görünəcək.
0: Əslində bu Camilo Duranın bu uğuru həm də Azərbaycanla bağlıdır.
1: Qurbanovla
0: bağlıdır ki, onu kəşf elədi.
1: Əlbəttə
0: ki. O düzgün mövqeydə oynadı. Əslində sağ cinah vinger idi. Camilo Duran sadəcə onun olaraq mərkəzdə oynadırdı. Qurbanov oyundan əla bir.
1: Bəs ona görə o sözü dedim ki, o bu dəqiqə çox yaxşı sözlər deməlidir və deyir də. Və niyə görə deməyinin də açıqlaması var ki, gəldi Qarabağda parladı, onu gördülər. Çempionlar Liqasında möhtəşəm mübarizə keçən mübarizə ilə keçən o bir ildə Duran özündən söz elətdirməyi bacardı və hal-hazırda biz onu bax bu Celtic kimi bir köklü bir komandada görə bilirik.
0: Deyir Şahin bəy, xəbərlərə baxırdım, havalar deyir Avropada hər yerdə deyir çox istidi. Bəli elədir, təbii ki bu artıq bugünün xəbəri deyil, bir aya yaxındır ki Avropada istilər dəhşətdir. Bilmirəm indi bura gələcək o istilər gəlməyəcək, amma hələ ki bizdə gündüz isti olsa da axşamlar havalar çox sərin keçir.
1: Bunun bizim mövzularına dəxli var, onu bilmədim, amma Ayxandan belə şeylər
0: saat 20:47-ni göstərir hava proqnozunun vaxtı.
1: Və bir xəbər də, daha doğrusu açıqlama Haaland'dan gəldi ki, belə bir söz deyib ki, dünya çempionu olmaq şansımız hələ də çox aşağıdır. Ümumiyyətlə, görürsən, açıqlamalarında Haaland Fransa ilə oyundan öncə demişdi ki, özü gülə-gülə demişdi ki, onlar bizi çox yaxşı şəkildə məğlub edəcəklər, bizim heç bir şansımız yoxdur. Düzdür, o həmin oyundan Norveç ümumiyyətlə əsas heyətlə çıxmamışdı. Bəlkə də burada bir istehsa da var idi, amma Haaland belə simvolik açıqlamalar verir, təvəzzökar açıqlamalar verir. Sözü də belədir ki, dünya çempionu olmaq şanslarını yüksək qiymətləndirmədiyini bildirir və hələ də şansımız çox aşağıdır. Turnirdə bir neçə aşkar favorit var və İngiltərədə onlardan biridir. Siz jurnalistlər İngiliz futbolçulara təzyiq göstərməlisiniz deyə o gülümsəyərək öz sözünü deyib ki, yəni onlara təzyiq göstərin, biz qalib gələk.
0: Hə, bu arada Portuqaliya yığma komandasının yeni baş məşqçisi
1: Jorge Jesus
0: bəli təyin olundu, təsdiqləndi. 2030-cu ilə kimi bu 71 yaşlı mütəxəssislə müqavilə bağlanıb. 2030-cu il deməsə növbəti dünya çempionatının tarixidir və 75 yaşı olacaq artıq onda Jorge Jesusun və Ronaldo üçün bu əla bir şansdır.
1: O da deyib gedmişəm, gedirəm də, gedmişəm, gedirəm.
0: Ya gedməyəcək məncə. Gedirsə də Xorxe onu geri qaytaracaq ki, gəl mən sənə
1: necə olur, mən sənə görə gəlmişəm. Sən mənə görə, sən kimsən ki, mənə görə gəlmirsən?
0: Amma şansları var ki, hələ bir Millətlər Liqası qazansınlar, bir Avropa çempionatı qazansınlar və növbəti dəfə dünya çempionu olsunlar Portuqallar.
1: Gedə öz ev sahibi kimi ola bilərlər. Gedirik fasiləmizə, birazdan qayıdacaq. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanunu mərcləyəndə yada düşən ilk yer, yeganə yer elə Misli azdır. Bu platformada siz yüksək əmsallarla tanış ola bilərsiniz. Öz qanunu mərcinizi edə bilərsiniz.

0: 99 manat. Salvagnini pişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Anlat Bonus seni gözlüyor.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
6: Mundial gündəliyi.
7: Bəli, Mundial gündəliyi efirdədir və dünya çempionatından danışırıqsa bugün İspanya-Belçika oyunu əsas diqqət mərkəzində olan oyunlardandır. Sabah daha iki oyun bizi gecə səhərə yaxın və gecə gözləyəcək. Onun üçün isə biz hələ sabah da burada olacaq. Bu oyun həm İspanya-Belçika oyunundan, həm də sabah baş verəcək o iki oyundan da danışacaq. Jorge Jesus'dan danışdın. Portuqaliya millisinin yeni baş məşqçisi ilk mətbuat konfransında bu sözləri bildirib. Mən artıq dünyanın ən yaxşı iki futbolçusunu çalışdırmışam. Yalnız üçüncüsü qalıb, amma onu artıq məşq elətdirə bilməyəcəm, söhbət Messi-dən gedir. Amma hansı ki o iki futbolçu, Neymar və Cristiano Ronaldo olub.
8: Hətta mən bildim Benzema. Benzema ilə çalışmayıb.
7: Yox, yox, Benzema ora gedəndə bu gəldi.
8: Bu gəldi,
7: amma Neymarla çıxış eləyib, deyir ki, hətta bir gün Neymar dedim ki, sənin üçün oyun bitdi və onu əvəz elədim. mən həmişə komanda üçün ən doğru hesab etdiyim qərarı verəcəm. Bugün isə söhbət Portuqaliya millisindən gedirsə, yenə də komanda üçün ən yaxşı olanı edəcəyəm. Və Cristiano Ronaldo barəsində sual veriblər, hələ onunla danışmamışam. Cristiano heç vaxt nə Portuqaliya millisi, nə də mənim üçün problem olmayacaq. Onun futbolçu kimi kim olduğu ətrafında yaranan müzakirələrə gəlincə, hər kəs bu barədə istədiyini düşünə bilər. Nə vaxt qərar vermək lazım gəlsə, Cristiano ilə danışacağam. Amma təkcə onunla yox, bütün futbolçularla fərdi söhbət edəcəm. Amma Cristiano Ronaldo sadəcə Cristiano olduğuna görə danışmayacağam. O, bütövlükdə Portuqaliya futbolunun, milli komandanın və bütövlükdə hamının simvoludur. Bu isə tarixdə əbədi olaraq qalacaq. Və karyeramı deyir ki, bax belə bir karyerasını necə davam etdirmək istədiyini danışacaq. Bildiyim

0: Bildiyim qədərilə Cristiano El Nasser klubunda oynamağa davam etmək istəyir, çünki bir il birlikdə işlədik və o mənə dəfələrlə deyirdi ki, kariyeramı məhz elə El Nasser klubunda başa vuracam. Jorge Jesus deyəsən saqqızını oğrayacaq.
1: Ola bilər, məncə də. Çünki məsələ
0: məqsədlər var burada.
1: Məqsədi bədir. Cristiano Ronaldo onu öz məqsədinə çatdırmağa gəlib. Bəlkə Jorge Jesusun özünün də dünya çempionu olmaq kimi bir iddiası var. Biz bunu bilmirik. Gizli də o iddia. Amma hər bir halda bu dünya çempionatı artıq Cristiano Ronaldo üçün bitib, buldu üçün bitib. Dünya çempionatının bitməyinə də cəmi 9 gün qalıb 19 iyul tarixində Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da final oyunu olacaq. Daha öncə isə gecə saat 1-də, yəni həmin günün gecəsi saat 1-də 3-cü yer uğrunda oyun olacaq. Bu arada dünya çempionatları tarixinə ən gənc oyunçu kimi düşən yenə də Kylian Mbappé oldu və Mbappé dünya çempionatı tarixində 20 oyun həddinə çatan ən gənc futbolçu, 27 yaş 201 gün. Fransalı hücumçu Polşalı müdafiəçi, çox danışmışam sözlərim.
0: Hal-hazırda Mbappeni danışırsan, Mbappenin məncə uğurları biz görmüşdük ya, Klose, nə bilim, Mateusun
1: daha çox olacaq
0: dünya çempionatlarında müəyyən uğurlar var da, bir çoxlarında uzun illər, uzun dönəmlər, hətta bizdən də sonra bəlkə Mbappe adı qalacaq məncə.
1: Qalacaq məncə, amma o hal-hazırda Polşalı müdafiəçi Vladislav Jmudanın 1982-ci ildən bəri qorunub saxladığı rekordu qırdı. 28 yaş 34 gün. Mbappe bunu 27 yaş 201 günlə bacardı. 20 maç həddini keçən ən gənc.
0: Çox yaxşı maçı var onun Mbappenin. Amma biz bax söhbət eləyirik, 1 saatdır danışırıq. Müxtəlif şeylərdən danışdıq. Dünya çempionatından, Avropa kuboklardan, transferlərdən, məşqçi gediş-gəlişlərindən, hər şeydən danışdıq. Müsabiqəmiz oldu. Amma həm də bugünlük, amma bu həftəlik deyil. Bugünlük gedirik. Şənbə efirində sabah yenidən mundialın qalan 2 oyunu üçün, daha doğrusu 4-də 1 finalın daha 2 oyunu üçün burada olacaq və təbii ki, bugünkü Fransanın rəqibi kim olacaq, bu barədə olan söhbətimiz də sabah o 1 saat müddətində edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, çox sağ olun, yenə də bugün bərabər olduq. Sabah görüşmək ümidi ilə.
1: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
2: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8-008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UCL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

uzadıram yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim, bilsən necə darıxmışam.

Aşk qatar yoluna küləyə səndən Dağlan saçını darayım sənin

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışlar. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: birçe saçı bile kısa olmasaydı, paltarı da hemen paltar olsaydı, diğerdi mele Nergiz ki durup, Nergiz, Nergiz. Kızım, soruşma kayıp olmasın. Senin nenenin, nenesinin, nenesinin adı ne olur? Nergiz olmayıp ki.
1: Gülmeli söz deyirsən ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
2: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babası.
3: Fəxrimiz əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
4: Əşək hara, hara gedirsən babaca?
0: Cəhənnəmə görə hara.
4: Bəs analiz, hə? Analiz, babacan.
5: O eviyyəsi, o eviyyəsi.
0: Hoş gəlmişsiniz.
4: Bəs bu yatmışdı ki.
0: Xeyr ola.
5: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
0: Mübarəkdir,
4: mübarəkdir.
6: Sabaylarımız üçün.
0: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? soruşma qayıb olmasın. Balalarımızın adı nedir?
5: Hə. Bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəb.
7: Salam mələkim.
6: Aleyküm.
7: Hoş olsun.
6: Hoş
7: gəldin. Hoş olsun. Salam mələkim baba.
8: Hoş gəldin.
6: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
0: Cəfər. Eş, bığın hani? Ay Cəfər.
8: Bığım yoxdur.
0: Yaxşı. Bığın yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
8: Atın da yoxdur, əziz baba.
0: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
8: bəli.
0: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
8: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
6: Sən belə bir yaxşı ateşində.
5: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qaldaraçılıq olar.
6: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da da at sürməyinə söz ola bilməz.
0: Haydə belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
9: Doğrudan qaça bilərsən baba.
0: Lap canını da alaram.
9: Onda baba. Qaçıb, qurban olum, qaçıb.
0: Getdi! Hey, Sulfat, oyan.
4: Haşşadi, babaca. Babaca, Əlquliyevin toyu ne tez tutardı?
0: Əlquliyevin toyu hələ qabağdadır. Qıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa, gəl dalımca.
4: Dayan, dayan.
0: Gəl dalımca. Sür Əlquliyevin yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
9: Hə, baba, yedi.
0: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha?
9: Elət, baba, elət.
0: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdıq özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, belli kürəkli, qoçaq bir oğlandım. İnanmırsan?
9: İnanıram, baba, inanıram.
0: Hə, amma... Boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
9: İnanıram baba, inanıram.
4: A kişi, yuxarıda gözümü atdan eşşəkdən bir şey dəymiyim.
0: Yox, ay baba, görməmişim. Necə be, eşşəyini itirmişsən?
4: Eşşək nə da kişi, gül kimi kəhər atım vardı.
0: Eş, nə oldu?
4: İtirmişəm, orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki... Bir loxma zəhər giyim. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir dovaqda ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən bənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
0: Zeynə var mı ya?
10: Şəhərdə qaldım.
0: Deməli, girə bilmədin, ha? Fikirlənmə. Gələnlə girərsən.
10: Gələnlə yox, baba. Düz iki ildən sonra.
0: İki ildən sonra niyə, bala?
10: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
0: Deməli, məni tək qoyub gedirsən, hə?
11: Ay, bala! Ay, tapdı! Pədalay baba.
0: Sənə nə isə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
11: Fikir eləmə, yadıma düşəndə məktubda yazarsın.
0: Məktubu necə yazır? Savadım var ki, məktubda yazım.
11: Sən deyərsən, yazarlar.
0: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
11: Gözünə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
0: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
11: Əlbəttə qayıdacaq.
0: Deyirsən, ona demək olar?
11: Orasını özün bilərsən, baba.
12: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Gecə söhbətləri yenidən efirdədir. Axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, artıq təqvim dəyişdi. 11 iyul tarixi 2026-cı il, həftənin şənbə günü. Hamınıza xoş axşamlar, xoş gecələr arzulayıram. Bu axşam yenə də bərabərik, maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcək 2 saat boyunca 106.3 FM radiosunda. Başlayar başlamaz artıq yazırsınız, çox sağ olun diqqətinizə görə, sevginizə görə. Ümid edirəm ki, bu həftəniz xoş keçdi və bu həftə sonunun ilk dəqiqələrini bizimlə yaşayan hər bir dinləyicimizə uğurlar arzulayıram. Gözəl bir həftə sonu keçirtməyi arzulayıram və bugün, hörmətli dinləyicilərimiz, sizinlə bəlkə də insanlıq tarixi qədər qədim, amma hər gün yenidən yaşanan bir hissdən danışacaq, qısqanclıq. Bəziləri deyir ki, qısqanmırsa deməli sevmir, bəziləri deyir ki, qısqanclıq xəstəlikdir, sevgini məhv edir deyə düşünür. Bəs əslində necədir? Sizcə qısqanclıq nəyin əlamətidir? Bu bir sevgi əlamətidir, yoxsa itirmək qorxusu? Bugün qısqanclıqdan danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik və bizim WhatsApp nömrəmiz də var. Həm mesajlarınızı, həm səsli mesajlarınızı bizə 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Qısqanclıq bəzən, deməyim, sevginin ilkin aylarında, illərində insana xoş təsir bağışlayır, amma onun da bir dozu var, onun da bir həddi var, hər bir şeyin hədd olduğu kimi çərçivəsi var. Onu aşanda, həddini aşanda artıq qarşı tərəf kim ki qısqanılır, müəyyən müddətdən sonra bezir. Çünki hər bir insan özü-özündə dünyaya azad gəlib, tək gəlib və o dediyim hədd aşılanda əlbəttə ki, qarşı tərəfdə biraz qıcıq yaranır zamanla və bu sevginin gücünə birbaşa öz təsirini göstərir. Yəni, sevgi qırılır, soyursan səni yerli-yersiz qısqanan insandan, telefona niyə gec cavab verdin, niyə birinci zəngdən cavab vermədin, ümumiyyətlə, niyə cavab vermədin? Yəni, bəzən mənə ələrdən ələ gəlir ki, həddindən artıq qısqanc insanlar qarşı tərəfi özünü qoya bilmir yerinə. Yəni, sən də bir düşün, elə an olub ki, heç sevgilin deyil, dostun, valideynin, qardaşın sənə zəng eləyəndə sən də həmin anda zəngə cavab verə bilməmisən. Bir anlıq özünü qoy onun yerinə və təəssüf ki, insanlar bəzən özünü heç vaxtı başqasının yerinə qoya bilmir, yəni özünü müqayisə edə bilmir. Qısqanclıqdan danışırıq, hörmətli dinləyicimiz, bizim dəyərli ifaçımız Hüseyin Məhəmmədoğlu, salamlayıram səni əzizim. Hüseyin Məhəmmədoğluna görə sevgi qısqanclıq sevginin əlamətidir. Xoş gəlmişsən Məhəmməz dostum. Aytaç Bayramzadə, salamlar olsun sənə Məhəmməzim. Daha sonra Günay yazır bizə, xoş gördük Günay xanım. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Cəmi 4 dəqiqədir ki, başlamışıq. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır və 099-711-1063 nömrəsindəyik. Biz bugün qısqanclıqdan danışırıq. Əlbəttə, kiçik qısqanclıqlar münasibətə rəng qata bilər. Qarşı tərəfə mən sənə dəyər verirəm, sən mənim üçün fərqli sən mesajını ötürə bilər, amma onun həddi aşılanda artıq biraz münasibətlərdə müəyyən problemlər yaşanır. Bəs sizdə necədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Heç qısqanclıqla bağlı bir xatirəniz varmı? Ümumiyyətlə, istəyirsinizmi sizi qısqansınlar? Bəzən insanlar bu hissdən də əziyyət çəkirlər. Bu hissin olmamasından əziyyət çəkirlər. Bilir, sevdiyi insandır, həyat yoldaşıdır, amma qısqanmır. Bəzən axı qarşı tərəf bir qısqanılmaq da istəyir, xoşuna gəlir. Queen yazır, salam gözəl insan, salamlar olsun. Rəna xanım yazır, Mikayılova, çox sevdiyim illər boyu aparıcı ən kübar. Çox sağ olun, Rəna xanım, çox minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə. İnsanı boğan qıskancılıq, mənim fikrimi sorsanız, sevginin əlaməti deyil, bu qorxunun əlamətidir. Sizcə, hörməti dinləyəcəyimiz sualım konkret budur. Sizcə qısqanclıq sevginin əlamətidir, yoxsa qorxu əlamətidir? Unutdum söyləməyə ki, hal-hazırda bizə radioda qulaq asan insanlar, həm də indi TikTokda Kazım Süphan səhifəsində həm də mənə baxa bilərlər. Buyurun, bizə baxın, həm də yazın, oradan da mesajlarınızı oxuya bilərəm. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizim şəhər nömrəmiz 525-9659. Hörməti dinləyəcəyimiz canlı-canlı sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Adınızı söyləməyə bilərsiniz, başqa bir ad söyləyə bilərsiniz. Ümumiyyət, heç ad da söyləməyə bilərsiniz. Buyurun, 525-9659 nömrəsindəyik. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTokda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Tam razıyam, dinləyicimiz yazır. Mənim ərim məni qısqanmır. Görürsünüzmü? Bu sizə necə təsir bağışlayır, hörməti dinləyicimiz? Hansı FM-dir? Bura 106.3 FM radiosudur. Murad Sadıq bizimlədir. Salamlayıram sənə əzizim. Gözəl veriliş aparırsınız. Çox sağ olun, Röyə xanım. Qısqanmayan sevmir. Hüseyin Məhəmmədoğlu yazdı, göndərdi. Çox qısqanıb yarı yolda qoyanlar gördüm. Razıyam sizinlə. Hə, çox qısqanıb gördüm. Gecə söhbətləri 2004-2007-ci illər Kazım Süphan ilə 2004 deyil, 2006-nın sonları və 2009. Bəli. Səbəbi olur ki, qısqanır. Elə deyirsiniz, bəzən axı səbəbsiz qısqanclıqlar da olur. Belə durduğu yerdə, nə bilim, belə deyim də konsert verənlər. Gözəl mədəni insan, Hacan, salamlar olsun. Axsudan bizə qulaq asırlar. Elvin Elcan, Axsudan salamlar, aleykum salamlar. Güvən olanda qısqanclığa gərək qalmır. Bununla da razıyam. Haradasa razıyam. Haradasa razıyam, bəli. Biz siz, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, sevgidə inam çox önəmlidir. Bir insana inandınsa, o sevginin, deyərdim ki, əsas təməlidir, inam. Və mənə gəlir, bir çox mübahisələr sevgidə inamsızlıqdan ilə gəlir. Və daha çox bu mövzu, inamsızlıq daha çox xanımlar tərəfdəndir. Yəni, xanımlar daha çox həyat yoldaşına inanmırlar, amma və yaxud da ki, sevdiyi insana. Amma inam olanda bir belə qəribə bir rahatlıq olur. Uşaq vaxtı sizi dinlirdim. Əvvəldən sual maraqlandırır. Necəsiz Kazım bəy, Çingiz yazır. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Bu sual məni maraqlandırdı. Sevməyin şahı məncə inamdır. Əlbəttə ki, sevgi məhz inam sayəsində gözəlləşir, razıyam sizinlə. İnamsızlıq sevgini qırır. 72-60 yazır. Salam Kazım bəy, qısqanclıq önəm verdiyimiz bir insanın başqası ilə paylaşılmasından duyulan narahatlıq hissidir. Bu his çox vaxt sevginin deyil, etibarsızlığın və nəzarət etmək istəyənin göstəricisi hesab olunur. Mingəçevirdən əczacı Rafael Mustafayev, 72-60 nömrəli abunəçi. Amma hamı üçün deyil də, Rafael, nə düşünürsünüz? Sizcə bu dedikləriniz hər kəsə aiddir. Dediyim kimi, xırda kiçik qısqanclıqlar özü belə sevgiyə gözəllik qatır. Mənə gəl ki, bir də bu həddini aşmış qısqanclıq insanın qısqanan tərəfin daha doğrusu daxilən özünü yetərsiz hiss edəndə yaranır. Sanki partnyorunun hər an ondan daha yaxşı birini tapıb gedəcəyindən qorxur deyə. Salam Kazım bəy, Röyadan bir mahnı səsləndirərdiniz. Ən sevdiyim səs, yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Murad Sadıq salamlar olsun. Güvən olmayanda itirmək hissi daha da artır və böyük qısqanclıqlara səbəb olur. Kazım bəy, salam. Sizi həmişə dinləyirəm, amma heç vaxt oxumursan. Niyə oxudum indi? Oxumuşam sizin mesajınızı. Qısqanclıq inamsızlıqdan yaranır, dinləyicimiz yazıb göndərib. Bu da özgüvən problemidir. Yenə bir mesaj idi mövzu ilə bağlı. Buyurun. Bizə yazın, hörməti dinləyicilərimiz. Biz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. 099-711-1063 bizim şəhər nömrəmiz. 525-96-59-dur. Zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün. Və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyik. Oradan bizi izləyənlərə salamlar. Rəfiqə yazır, salam necəsiniz? Oxu, yazın, göndərin, mən də oxuyum. Qısqanırsa demək çox istəyir. Zahidə xanımın fikridir bu. Bu gün konkret sualım budur, hörməti dinləyəcəyimiz. Qısqanclıq nəyin əlamətidir? Sevginin yoxsa qorxunun? Bir insan qısqanırsa bunu niyə edir? Ya qarşı tərəf buna şərait yaradır? Ola bilər. Xoşdur da qısqanılmaq, belə balaca bir atır ortaya nəsə və qısqandırır qarşı tərəfi. Özgüvən əksikliyinin, Məryəm yazı göndərdi qısqanclıq, sən demə, özgüvən əksikliyinin əlamətidir. Elgün yazır, əlili, salamlar, mənim əzizim, salamlar. Qısqanclıq sevginin əlamətidir. Gülüstan Əliyeva sevənlər yazır, salam Kazım bəy, səhər yeməyi verişinə Gülüstan xanım olacaq. İnşallah, inşallah. Hə, bizə yeni qoşulanlar varsa aranızda, xoş gəlmişsiniz aramıza. Siz gecə söhbətlərini dinlirsiniz. Bu gecə də bərabərik, hər cümə olduğu kimi bu cümə də maraqlı, düşündürücü və deyərdim ki, bəyax təqdim edərkən söylədim mövzunu ki, bəlkə də insanlıq tarixi qədər qədim bir mövzunu müzakirə edirik, qısqanclıq. Sualım budur, hörməti dinləyicilərimiz ki, sizcə qısqanclıq nəyin əlamətidir? Sevginin yoxsa qorxunun, itirmək qorxusunun? Dadında olan qısqanclıq əlbəttə çox gözəldir, amma həddini aşanda artıq münasibət qırılır. Və heç kim unutmamalıdır ki, hər bir insan bu dünyaya azad gəlib, o öz ürəyini sənə versə də, o öz yarını səninlə bölsə də, amma nəticədə insan azad dünyaya gəlib və onun bir yerə qədər sən onun həyatına müdaxilə edə bilirsən və onun azadlığını əlindən almaq bu hər adam da qəbul eləmir. Yəni ki, onun azadlığını əlindən almaq və burada artıq bu mövzu daha çox önə çıxır və sən başa düşürsən ki, bu insan artıq sənin hər şeyinə qarışır. Bu insan artıq sənin bugün nə geyinəcəyinə, bugün sənin deyək ki, əgər o xanımdırsa, xanımlar bəylərin kiminlə dostluq edəcəyinə, harda oturacağına, neçə nəfərlə oturacağına, bilmirəm, və s. və ilaxır. Yəni, gördüyünüz kimi çoxlu problemlər çıxır ortaya, bax, bu qısqanclıq zəminində. Siz necə, hörməti dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. Mesajlarınızı qəbul etməyə hazırıq. Bir şans verin, yazdığım bir mahnı sözündən biraz yazım sizə, baxın, olar. Əlbəttə olar, yazın, göndərin, hörməti dinləyicimiz. Böyük məmnuniyyətlə. 099-711-1063 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Və bizim şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Bugün biz qısqanclıqdan danışırıq. Var mı bizi dinləyənlər arasında sevdiyi insan olan və yaxud da ki, sevdiyi insanı qısqanan və bu qısqanclıqdan yaşadıqlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. 525-96-59 nömrəsindəyik. Adınızı söyləməyə də bilərsiniz, adınız anonimdə qala bilər. Ən qısqancı insanlar qoç bürcü olur. Bilmirəm, o konkret hansı bürclər daha çox qısqancı olur. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Sizi narahat edən Səs Azərbaycan yarışmasından Emin Məmmədzadədir. Mövzu çox maraqlıdır, qısqanclıq lazımdır, amma qədərində 52-94. Xoş gördük, Emin, minnətdaram. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz Kazım bəy? 79-48 yazır. Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız, mövzuna bağlı da fikrinizi eşitmək xoş olardı. Mövzumuz bugün bizim qısqanclıqdır. Qısqanclığın fəsadlarından danışa bilərik. Məsəl üçün, hal-hazırda bizi dinləyən bir dinləyicimiz bəlkə də qısqanclıq üstündə ayrılıb ola bilər. Ola bilər. Yəni, artıq bezib də, yəni, qarşı tərəfin onu həddindən artıq çox qısqanmasından və s. və ilaxır. 30 yaşdan sonra qısqanclıq çox da qalmır xanımlarda. Gün-gün yazdı, göndərdi. Hə, bilsiniz, ümumiyyətlə, bu mövzu 30 yaş mövzusu deyil mənə gəlir. Bu daha çox uşaq mövzusudur. Ailədə ümumiyyətlə uşaq olandan sonra sevgilər bölünməyə başlayır və əvvəlki kimi o qısqanclıq, deyərdim, qalmır və yaxud da keçir artıq ikinci plana. Uşaq ümumiyyətlə ona görə çox düz deyirlər ki, ailədə çox önəmlidir. baxımdan uşaq dünyaya göz açandan sonra sanki ata da ana da sevgisini övlada həsr edir və o övlad biraz da ailəyə doğmalıq gətirir və artıq övlada görə bərabər olmaq hissi, övlada görə bəzi şeyləri qırağa atmaq, kənara atmaq kimi hisslər yaranmağa başlayır. Mən dolça bürcüyəm, çox qısqanıram, çox istəyirəm yoldaşımı deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Məsəl üçün, hörmətli dinləyicimiz, nə mövzuda siz qısqanırsınız həyat yoldaşınızı, hansı mövzuda qısqanırsınız? Deyək ki, son qısqancılığınızı mənə yaza bilərsiniz, həyat yoldaşınızı nə üstündə qısqanmışsınız? 79-48 nömrəli abunəçi xanımdır özü də. Buyurun, yazın. Siz də yazın, hörməti dinləyəcəmiz. 099-711-1063 nömrəsindəyik. Bizim şəhər nömrəmiz də var. 525-96-59 nömrəsindəyik. Və işin saat neçəyə gən olacaq? Saat 2-yə kimi efirdəyik. Qayğılar artır bəlkə də. Əlbəttə ki, qayğılar artır ailədə. Artıq başa düşürsən ki, həyatda qısqanclıqdan da çox dəyərli mövzular var. Yəni, gecə söhbətləri verilişini yenidən ərsəyə gətirir. Bəs indi hansı verilişə qulaq asırsınız? Gecə söhbətlərinə qulaq asırsınız, hörməti dinləyicimiz. Ramilə qardaşxan qızı, salamlar, mənim əzizim, salamlar. Hə, əgər indi kimsə radionu açıbsa və yaxud da ki, avtomobildə indi əyləşdi və sevimli radiosunu açıb, 106.3 FM radiosunda belə bir sakit bir axşam proqramı dinləyirsə, salamlayıram sizə, axşamınız xeyir olsun. Bugün biz qısqancılıqdan danışırıq. Qısqancılıq necə düşünürsünüz, hörməti dinləyəcəmiz? Qısqanmayan insan həqiqətən sevirmi, yoxsa qısqanclıq münasibəti zəhərləyən bir qorxudur? Və siz qısqanılırsınızmı? Siz özünüz necə qısqanc bir insansınızmı? Bu və bu kimi mövzuları müzakirə edirik. Bizə yazın 099-711-1063 nömrəsinə, 525-96-59 nömrəsindəyik. Bir mahnı fasiləsinə ayrılaq, sonra isə biz mövzunu davam etdirəcəyik. Bu mövzuda mahnılar ad olaraq çox azdır, amma mahnıların yəni içində var bu kimi mahnılar, yəni bu kimi sözlər, yəni qısqanclığa aid sözlər var. O mahnılardan birini səsləndirəcəm, mahnının adı da elədir. Zəhərli olan qara qısqanclıqdır, ağ qısqanclıq gözəldir deyə Ramilə xanım yazıb göndərib. Mahnımız səslənir. Buyurun, zəng edin, danışaq, hörməti dinləyəcəmiz bu gecə yenə də bərabərik. Həftə sonuna gözəl bir proqramla keçid alaq, sizdən gələn bol mesajlarla, zənglərlə. Ətrafında qızlar çoxdur, deyib gülən, özümdən asılı deyil, qısqanıram. Dinləyəcimiz bəyək yazmırdı ki, həyat yoldaşımı qısqanıram. Ətrafında deyir, xanımlar çoxdur ona görə. Məlum gəlir ki, onun ətrafında xanımlar oldu, olmadı, istəyir kollektivdə ancaq bəylər olsun, fərq eləmir. Xəyanət etmək istəyən onsuz da edəcək. Yəni, onsuz da onun o canında varsa, o hissiyat ona gəlibsə ki, xəyanət eləmək istəyir və yaxud da ki, nə bilmək, canında var da xəyanət eləyəcək onsuz da. Rövşən yazır piyano. Salam Rövşən bəy, salamlar, eşq olsun. Çox sevilirsiniz, illərdir bu hörməti saxlayırsınız. Minnətdaram Ahmədova. Təşəkkür edirəm. Dinləyək mi Rövyanı, qısqanıram mansını? Bir mesajımız da var, onu da oxuyum. Salam, keçənlərdə belə bir maraqlı fikir oxumuşdum. Qısqanclıq sevginin kölgəsidir. İşıq çox olanda kölgə kiçilir, qorxu çox olanda isə böyüyür və məncə qədərində olanda sevgiyə şirinlik qatır. Həddini aşanda isə cəhənnəmə çevrilir. Hayf ki, ayaqsa dura bilmirəm. Durub sizə alqışlayardım. Möhtəşəm bir mesajıydı. 81-88 təşəkkür edirəm. Siz də yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə 099-711-1063 və bizim şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Canlı-canlı danışmaq üçün buyurun bu nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Qısqanclıqdan danışırıq. Bu mövzuna bağlı sizin fikriniz var mı? Öz elə başınıza gələn hadisələri danışa bilərsiniz bizə. Sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın sizi qısqanmasından danışa bilərsiniz. TikTokda hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. Oradan da bizə baxa bilərsiniz. Rövşən Piano, çox sağ olun. Çox dəyərli ifaçı. Minnətdaram sizə də. Röv yoxsun, qısqanıram. Hal-hazırda 106.3 FM-də.

0: biz davam edirik. Gecəniz xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Kazımcan, necəsiniz? Şükür səsinizi eşidirəm və yenə uşaqlığımdan gələnsiniz. Qısqanclığın həddi var, həddi keçəndə xəstəlikdir artıq. Tanımışam elə birisini, eləsilə ömür çürüyər. Çünki hər saniyə harda olduğunu da sübut et, dedi mənə. Mən də rədd etdim, onun özünə güvəni yoxdur deyə mən çürməli deyiləm axı. Valideynlər də xahiş elədi ki, nə olar şans ver. Hələ atası dedi ki, hədənən oğluma məni öldürmə dedim. Siz 5-10 il artıq yaşayasınız deyə sizin xəstə oğlunuzla ömrümü çürütməyəcəm dedim, göndərdim. Axırda da mənə qarğış etdi, ailə qurmayım deyə. 73-33, ümumiyyətlə mənə gəlir ki, bəyə heç qarğış da yaraşmış. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu sizin bu yazdıqlarınızdan o qədər ortaya mövzular çıxdı ki, deyirsiniz ki, hər saniyə harda olduğunu de, sübut et, dedi. Dediyimiz məqamın da bir orta bir balansı var, onu da qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən bunu xanımların bəylərə etməsini bir o qədər də qəbul eləmirəm. Bəzən olur da bir məkanda otururuq, qonşu masalarda görürəm ki, bir xanım dayanmadan yığır. Deməli, bəyə və ona deyir ki, aç görüntülü zəngi və mənə göstər ki, sən hardasan, yanında kim var və qıraqdan mənzərə o qədər xoş deyil ki, həqiqətən də və oğlan da açır, göstərir, filan kəsdi, yəni kameranı belə fırladır ki, bax gör filan yerdəyim, yəni heç, yəni xoş mənzərə deyil. Məryəm yazır ki, güvənmir demək ki. Bilmirəm nəyin əlamətidir, amma olur, bunları da görmüşük, yəni biz. Buyurun, yazın bizə, hörməti dinləyəcəmiz. Öncə salamlayıram hər birinizi bir daha. Gecəniz xeyir olsun. Siz hər cümə olduğu kimi bu cümədə gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Yay mövsümü boyunca bərabər olacağıq. Deməli, biz bir də sizinlə növbəti həftədə görüşəcəyik. Və sonra mən bir neçə müddət istirahət edəcəm və yenidən yeni mövsümdə qayıdacaq gecə söhbətləri olaraq. Bəlkə də avqust ayında yenidən qayıtdım. Bu dediyinizi edən kişiləri də görmüşəm. Xanımlar sanki qısqanclıqla bağlı daha çox travmalıdır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Düzdür, təbii ki, xanım, bəylər də bu dediyimi edir. Aç, zəng eləyirəm, video görüntü və s. Yəni, olur. Təbii ki, bu hər iki tərəfdə olur, xanımlarda da olur, bəylərdə də olur. Bugün qısqanclıqdan danışırıq. Sizcə qısqanclıq nəyin əlamətidir, hörmətli dinləyicilərimiz? Sevginin əlamətidir bu. Sizcə sevən insan mütləq qısqanmalıdır. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizim şəhər nömrəmiz də var. İstəsəniz zəng edin, canlı-canlı danışaq 525-96-59 nömrəsinə. Adınızı söyləməyə bilərsiniz, çünki bəzən insanlar istəmir onu tanısınlar. Və TikTokda Kazım Süban səhifəsində də canlı yayımdayıq hal-hazırda. Hətta bəziləri qohumlara getməyə belə qoymur, ətrafında şahid olmuşam. Bu artıq, yəni, bu artıq qısqanclığın həddini aşmış dərəcəsidir. Bu hətta heç qısqanclıq da deyil, hörmətli dinləyicimiz. Yəni, qohumlara getməmək nə deməkdir ki? Sən məni, deyək ki, indi 3 ildə evliyik, 4 ildə evliyik, 5 ildə evliyik, 2 ildə evliyik. Mən bugünə kimi qohumlarımı gilə də getmişəm. Yəni, indi sən gəldin və mənim həyatımda nəyəsə dəyişmək istəyirsən. Məncə kişinin üstünə çox getmək olmaz. Bezir, mən belə fikirləşirəm. Burada artıq kişi və qadın söhbəti getmirməyə gəl, hər kəs həddini aşanda bu mövzuda, qısqanclıq mövzusunda bezirsən. Çox maraqlı söhbətlər. Cəsur bəy, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz aramıza. Bizə yeni qoşulanları da ürəkdən salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Gecəniz xeyir olsun. Bugün biz qısqanclıqdan danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizcə qısqanclıq nəyin əlamətidir? WhatsApp nömrənizi sabitləyə bilərsinizmi? Sabitləmək deyərkən bir daha xatırladım mı? 099-711-1063 099-711-1063 Mövzudan bağlı bu nömrəyə həm mesajlarınızı, həm də səssi mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, zəng edin, 525-96-59 nömrəsindəyik. Sabitlemek yani bura qeyd etmək, elə mi? Onu demək istəyirsiniz? Universitetdə dərsdəyəm, deyir sübut et. Avtobusda gedirəm, deyir aç baxım. Yanında kimdir? Qohumdakı oğlanlarla danışma, gəlməsinlər sizə. Sən getmə, görmə. Mən də rədd etdim, onun özünə güvəni yoxdur. Sadəcə problemləri var psixoloji. Məndən sonra eşitdim, iki dəfə nişanlı olub, atıblar nişanı. İndi siz deyin, o normaldır. Sizcə əlbəttə bu kimi şeyləri, əgər deyirsə ki, qohumlar gilə getmə, qohumlarda oğlanlar varsa ondan danışma. Yəni, bu, siz artıq sevgin əlaməti deyil və mənə gəlir ki, qısqanclıqda artıq, o qısqanclıqdırmı, yoxsa artıq bu... Egoistikmi deyək, hiss edirsən ki, bu artıq sevgi əlaməti deyil də, yəni bəzən insanlar bir insanı qısqananda o demək deyil ki, onu sevir. Bəzən məni aldatmaq kimi, yəni özünə sığışdırmır və buna görə qısqanır. Bu artıq sevgi deyil, ha, bu artıq insanın özünün egoistikidir ki, düşünür ki, məni necə aldatmaq olar? Bax, bu ego xəstəliyi, bəli. Salam olsun sizə, salam olsun Əzə xanım, salam olsun. Axşamınız xeyir olsun. Əslində, aşırı dərəcədə qısqanclıq, inamsızlığın və sonu ayrılığa doğru getməyin ən asan yoludur. Hər şey qədərində olmalıdır. 30-31 nömrəli abunəçi. Əlbəttə ki, biz də elə səhərdən bundan danışırıq, hörməti dinləyəcəmiz. Qısqanclıq nədir? Heç qısqanclıq hissi yaşamışsınızmı? Ümumiyyətlə, sevdiyiniz insan varmı? Onu qısqanırsınızmı? Və yaxud ki, o necə, o sizi qısqanırmı? Bugün mövzumuz budur. İnsan daxilən özünü yetərsiz hiss edəndə, bəli, partnyorunun hər an daha yaxşı birini tapıb gedəcəyindən qorxur. Bəzən buna görə də qısqanırsan. Buyurun, hörməti dinləyicilərimiz, bizə yaza bilərsiniz. Biz 099-711-1063 nömrəsindəyik və bizim şəhər nömrəmiz də var, 525-96-59, TikTokda da Kazım Süfan səhifəsində canlı yayımdayıq. Salam, qısqanclıq, egoistlik və xəstəlikdir. Sevgidən söhbət gedə bilməz. Seymur bəy yazır, bunu bir bəy yazır. Bugün efirdə elə bir mövzuya toxunuruq ki, yəqin studiyamızın hər halda mesajları bugün iki tərəfə bölünəcək. Kimsə deyəcək sevgi əlamətidir, kimsə deyəcək ki, bu qorxu əlamətidir, mövzu qısqanclıqdır. Gəlin dürüst olaq, qısqanclıq sizcə sevginin əlamətidir, yoxsa insanın öz daxili qorxularının mən yetərincə yaxşı deyiləm, məni atar gedər kimi və s. və laxır. Salam, salamlar, mən 39 yaşda ailə qurdum, yanıldım. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Niyə yatmırsınız? Bugün işləyirik, hörməti dinləyicəmiz. Cümə günü işləyirik, gecə saat 12 və 2 arası qısqanclıqdan danışırıq. Sevgidə, hər bir sevgidə mənə gəlir ki, yaşanan bir duyğudur bu, qısqanclıq mövzusu və siz necə, bu barədə nə deyə bilərsiniz bizə, hörmətli dinləyəcəyiniz? Mesajlarınızı qəbul etməyə hazırıq. 099-711-1063 nömrəsində və şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Nə yatmaq? Bir həftədir sizi gözləyirəm. Yox, mən demədim, bunu dinləyəcimiz söylədi ki, niyə yatmırsınız? Bugün həftə sonudur artıq. Mənə gəl ki, bu saatda hətta şəhərdə olanların sayı da çoxdur, avtomobildə bizi dinləyənlərin indi sayı çoxdur. Sizi də salamlayıram, siz də bizə zəng edə bilərsiniz. İndi gecə növbəsində çalışanlar var, indi hal-hazırda evdən bizi dinləyənlər var. Hamınızı salamlayıram. Bu gecə gəlin maraqlı bir gecə yaşayaq hamımız bərabər və bu verilişin digər verilişlərdən fərqi odur ki, mən bunu həmişə söyləyirəm, mən burada aparıcı deyiləm, mən burada sizinlə dostam, nə bilim, tanışıq. Salam, təxminə deyirdi ki, qısqanmaq iki tərəfin zəifliyidir. Bəlkə də haqlıydı, bəlkə də yox. Kürçaylı yazdı, göndərdi, art. Sevgi, elə deyirdi təxminə, sevgidir, zəiflik əlamətidir. Bu, insanın zəifliyini göstərir. Zaur, sən gərək məni qısqanmayasan. Bəli, tamamilə doğrudur. Mütləq bugün biz təxminə filminin soundtrackini dinləyək bu gecə, hörməti dinləyəcəyimiz. Çox sevirəm o filmi, mənim üçün Azərbaycanın ən böyük dramalarından biridir. Bizim Azərbaycanın görkəmli rejissoru və Azərbaycan kinosuna, Azərbaycan ümumiyyətlə kino dünyasına başqa bir həvəs, başqa bir nəfəs qazandırdı Rasim Ocaqov. Möhtəşəm bir rejissor idi. Yəni, biz Hollywood rejissorlarını misal çəkirik, amma unutmamalıyıq ki, bizim Rasim Ocaqov kimi dəyərli sənətkarımız olub, təhminə, otel otağı, həm ziyarət, həm ticarət. Çox sevirəm Rasim Ocaqovu və onun filmlərinə baxanda hiss edirsən ki, bu Rasim Ocaqovun imzasıdır. Necə ki, bəzi bəstəkarlar var, onu həmən anlayırsan ki, bu onun imzasıdır, onun mansıdır. Rasim Ocaqovun da imzası olan filmləri o anda tanımaq olur. Salam Kazım bəy, Aydın yazır, salamlar olsun. İnsan sevdiyini qısqanır, sevmədiyini qısqanmırsa demək sevgi əlamətidir. İnsan sevdiyini qısqanır, sevmədiyini qısqanmırsa demək sevgi əlamətidir. Heyf qoşula bilmirəm. Dinləyicimiz yazıb. Və mən əminəm ki, elə insanlar var ki, hal-hazırda bizi çox sakit-sakit dinləyir. Heç qoşulmur, heç mesajı da yazmır. Sakit-sakit dinləyir. Müxtəlif səbəblər ola bilər. Və bu mövzular, ümumiyyətlə gecə söhbətlərinin mövzuları elə bir mövzulardır ki, onlara fikir bildirmək üçün bəzən insan çəkinir, utanır, yoxsa istəmir də, yəni səsinə eşitdirsin. Bəlkə də məsəl üçün, indi biz bir keçmiş sevgilidən danışırıqsa, əslində bəlkə də darıxır onun üçün, amma istəmir onu zəng edib bildirsin. Çünki keçmiş sevgilisinin onun səsindən tanıyacağına əmindir. Bura 106.3 FM radiosudur və bura ölkənin ən sevilən, ən çox dinlənilən radiosudur. Ona görə də əminəm ki, o qarşı tərəfə gedib qulağına çatacaq ki, sənin keçmiş sevgilin efirə qoşulmuşdu və deyirdi ki, belə. Onu ancaq barışmaq istəyən insan edir, indi heç onu da etmirlər. Hə, heyf, qoşula bilmirəm, bizdə yoldaşım qısqancıdır. Qaynanam deyir ki, bütün günü sən iki uşaqla dörd divar arasındasan, o səni qısqanır, amma o bütün günü çöldə bayırda, sən onu heç qısqanmırsan. Uşaq olandan sonra sevgi azalır və s. fikirlə də razı deyiləm. Yaşadığımı əsasən deyirəm ki, tam əksi, zaman keçdikcə daha çox sevgisi artır. Məncə, insan çox sevdiyi üçün də itirmək qorxusu yaranır və itirməkdən qorxduğu üçün də qısqanmağa başlayır. Düzünü desəm, yoldaşımın qısqanmağı xoşuma gəlir. Demək ki, hər şey həddindədir sizdən, hörməti dinləyicimiz. Demək ki, həddini aşmır və bir yerə qədər, amma o harada deyir onu? Hansı filmdə deyirdim? Nəsibədə deyir. Ay yazıq deyir. Belə bir söz işlədir deyir. Onun ömrünü göy əskiyə çevirmişdin yəni. Bəzən qısqanclıqdan belə hallar da yaranır həqiqətən də. Yəni insanın günü güzaranı da qalmır. 2 ilim 20 ilə bərabər olub yanıldım. Ömürlük dinləyicimiz yazıb göndərib. Hörməti dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Saat 1-ə qalır 26 dəqiqə. Bizə yeni qoşulanlar varsa, xoş gəlmişsiniz aramıza. Bu axşam biz gecə söhbətlərində qısqanclıq nədir mövzunu müzakirə edirik. Sizin üçün sevgi əlamətidir, yoxsa qorxu əlamətidir. Bizə zəng edə bilərsiniz, öz həyat təcrübənizdən danışa bilərsiniz. Bizə 525-96-59 şəhər nömrəsində və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Buyurun, gözləyirəm sizin zənglərinizi, mesajlarınızı və TikTokda da Kazım Süfan səhifəsindəyəm. Mesajlarınızı oxuyuram həm burdan, həm WhatsApp-dan, həm də canlı-canlı danışmaq istəyənlər bizə zəng edə bilərlər. Dediyim kimi, mövzu elə bir mövzudur ki, danışmaq istəməyənlər də çox ola bilər. Çünki çox insan bu mövzuda zəng edib şikayət edəcək. Ona görə də deyir elə qoş sakit qulaq asın. Elə sakit qulaq asanları da salamlayıram ürəkdən. Bilirəm ki, onlar var. İndi hal-hazırda gecə növbəsində olanlar var. Mən əminəm ki, hərbi hissədən bəlkə də bizi dinləyənlər var. Öz nişanlısı üçün darıxanlar. Buradakı mahnıları, söhbətləri eşidib biraz da onun üçün darıxanlar və yaxud da ki, nə bilim, gecə növbəsində çalışanlar, hal-hazırda avtomobildə tək bizi dinləyənlər və nələrisə xatırlayanlar, mahnılar onlara nə isə xatırladır, söhbətlər onlara nə isə xatırladır, mahnılar dediyim kimi onlara nə isə düşündürür. Hamınızı salamlayıram, gecəniz xeyir olsun. Hələ biz saat 2-yə kimi bərabərik, mövzumuz qısqanclıqdır. Qısqanılmaq istəyirsiniz mi, hörməti dinləyəcəyimiz, yoxsa bezmişsiniz, heç istəmirsiniz qısqanılmaq. Artıq, necə deyim, bir yığılmışam, bura yığılmışam. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və şəhər nömrəmiz 525-96-59 59. TikTok'da da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. İstəmirəm yazıb Nigar xanım. Qısqanılmaq istəmirəm yazıb. Salam Kazım bəy, gecəniz xeyir, necəsiniz? Məncə qısqanclıq qədərində olsa bu artıq sevgi əlamətidir. Səma yazdı, göndərdi. Çox sağ olun Səma, minnətdaram. Mesajlarınız qədər zənglərinizi də qəbul etmək istəyirəm. Canlı-canlı danışmaq üçün, canlı-canlı söhbət etmək üçün 525-96-59 nömrəsi açıqdır. Bayaq bir dinləyicimiz təxmin edən bir misal gətirdi və mən təklif edirəm ki, elə 106.3 FM radiosunun istehsalı olan Təxminə filminin soundtrackini dinləyək. Burada da qısqanclıq sevgini deyərdim ki, biraz qırır mı deyim, biraz yerindən oynadır mı deyim. Ərim məni qısqanmır deyir, sənə inanıram və güvənirəm. Qısqanılmaq yox, başa düşmək daha gözəldir. Müəyyən yaşdan sonra başa düşür insan. Sevən, güvənən insan inanın ki, qısqanmaz deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəs sizcə, əgər bir insan qısqanırsa deməli sevir, yəni qısqanmaq sevginin əlamətidir, sizcə hörmətli dinləyicilərimiz. Təxminə filminin soundtrackini dinləyək, gecəniz xeyir olsun, hər kəsə xoş axşamlar.
1: Zahur, heç bilirsən bu nə musiqidir?
2: Yox.
1: Şopenin prelüdiyasıdır. Mən olmayanda birdən bu musiqini eşitsəm, dərhal hər şey yadına düşəcək. Leningrad. Bu görüşümüz.
2: Yenə başladı. Biz heç vaxt ayrılmayacaq.
1: Hə, əlbəttə. Amma bilirsən, Zaur, həyatdır, hər şey ola bilər. Yəqin ki, haçın sarastına başqa qadınlar da çıxacaq. Mütləq çıxacaq.
3: Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
2: Biraz təminədən danış.
4: Nə danışım axı?
3: Haradasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusan.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur. Doğrudan da çox yaxşısan.
3: Mən səni izlədim, günah tək izlədim, gizlədim.
1: Amma mən səni deyəsən doğrudan da sevirəm. Özü də deyəsən lap ciddi.
3: Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə.
2: Mənə nəsə vacib söz deyəcəkdin. Eşidirəm sən.
1: Tələsirsən.

0: Elvida, o günler ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.
1: Sensiz bir saat, bir dakika bile kalabilirim, inanırsan.
0: Görüştük, ne çetin ayrıldık, ayrıldık ne asan. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musun? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim.
2: İnan bana zavr, kurban olum, hemşe inan.
0: Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
2: Cırma, koy yadigar kalsın. Bu bizim en hoşbak günlerimizin gazidir zavr.
1: Ben bunu başarmadım.
2: Öyleyse reddol buradan git. Anan seni gözleyir, alçak.
0: Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.
3: Hazar. Getdi elimizdən təminə.
4: Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Gecə söhbətləri davam etməkdədir. Bugün əslində bizim iki mövzumuz olacaq. Biz bu saatı yekunlaşdırıb növbəti saatda tam başqa bir mövzuya keçid alacağıq. Odur ki, bir və iki arası başqa mövzuyla bağlı sizin fikirlərinizi eşidəcəm. Amma saat 1-ə kimi biz qısqanclıq mövzusunu müzakirə edirik. Bir daha xoş gördük hamınızı, yeni qoşulanlar, hamınızı salamlayıram, xoş axşamlar arzulayıram, yaxşı həftə sonu arzulayıram, dincəlin, dinlənin, həftənin yorğunluğunu çıxardın və elə həftə sonuna bizimlə başladınızsa nə gözəl. Bir çox vaxt qısqanclığı sevginin şirin bəhanəsi kimi qələmə veririk, amma tarixdə elə ədəbiyyatda da görmüşük ki, ən böyük qısqanclıqlar ən böyük sevgilərdən yox, ən böyük eqolardan və qorxulardan yaranır. Mənə qədər qısqanclıq, həddini aşmış qısqanclıq sevgidən bəhslənsəydi, qısqanılan insan da özünü xoşbəxt hiss edərdi, təzyiq altında yox. 2008 əsgərliyimə qayıtdım. Bəli, biz o illərdə yayımdaydıq gecə söhbətləri olaraq və o zamanlar da bəli, bizi oradan da dinləyirdilər öz sevgilisi üçün, öz nişanlısı üçün darxanlar. Bir növ bu velişdə bir araya gəlirdilər. Qısqanclıq sevən hər insanda olmalıdır. Güvənmək tamam başqa bir şeydir. Əlbəttə ki, qısqanclıq olmalıdır. Mütləqdir ki, olmalıdır. Yəni, bu olmalıdır, yox. Yəni, bu da sevgiyə daxildir. Amma yenə də təkrarçılıq kimi çıxmasın. Hər şey həddində, hər şey öz nəzarəti altında olmalıdır. Onu nəzarətdən buraxanda artıq başqa problemlər çıxır ortaya. Necə gözəldir gecə söhbətləri, bu verişi hər gün edin. Ramil, hər gün inşallah yeni mövsümdə baxarıq. Sizin dəhşət deməyiniz ləzzətli idi. Dəhşət, dəhşət. Yadımdadır, onu çox adam bəyənirdi. Dəhşət sözüm yaman populyar idi. Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda bizi dinləyən hər bir kəsi ürəkdən salamlayıram. Siz gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Oradan da mənə yaza bilərsiniz canlı olaraq fikirlərinizi, mesajlarınızı oradan oxuya bilərəm. Qısqanclıq mövzusunda soruşmuşam ki, qısqanclıq nəyin əlamətidir? Sevginin əlamətidir, yoxsa... Yoxsanı siz deyəcəksiniz, zəng də edə bilərsiniz bizə 525-96-59 nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Salam dəyərli Kazım bəy, hər zamanki kimi aktual mövzu seçmişsiniz. Əslində bu mövzuda fikirləri müxtəlifdir. Qısaca izah etməyə çalışacağım. Mən əvvəl qısqanılmaqdan nifrət edildim. Xüsusilə qısqanılmaq mənə görə hər şeyə qarışan insan obrazı idi. Bir gün onu tanıdım, əvvəlcə o arxamdan süründü. Sonra da mən o zamanlar əvvəl sırf məni qısqanmamağını çox bəyənirdim. Bu mənə huzur verirdi. Zamanla isə hisslərim dəyişdi. deyil, qısqanclıq yox, amma ümumiyyətlə dəyərsizləşdirmək kimi görməyə başladım. Gec anladım ki, artıq onun üçün münasibət çoxdan bitib və xəyanət etməyə başlayıb. Hələ də bu mövzuda nə düşünəcəyimi əmin ola bilmirəm. Onu da deyim ki, sizin fikirlərinizə tamamilə qatılıram. Minnətdaram, hörmətli dinləyicimiz. Çox sağ olun. Bizlər haradasa yaşadıq, amma keçmişin nəzər alanda çox fərq var. Kazım, 2 həftə qaldı, 24-ü bu mövsümün son verilişi olacaq. Yəqin ki, 24-ü bu mövsümün son verilişi olacaq. Çünki mən 27-si Allahın izni ilə bir müddətlik Azərbaycanı tərk edirəm. Və qaydandan sonra bəlkə avqust ayında yenidən yay axşamlarında bərabər olacaq. Sırf Bakıda olub istirahətində Bakıda edənlər, Azərbaycanın bölgələrində edən dinləyicilərimiz üçün. Çünki bilirəm ki, həmin ərəfələrdə şəhər boş olur və insanlar istirahətdə olurlar, dincəlmək istəyirlər, amma yay gecələrinin də bir başqa ləzzəti var, bir başqa huzuru var və bu huzura şərik olmaq, bu huzurda bərabər olmaq, bərabər bölüşmək. Avqustun 24-üdür, ad gündür. Təbrik edirəm sindidən. Olacaq 24-dən sonra, Ramil bəy, olacaq. Amma bir müddətlik olmayacaq, çünki məzuniyyət zamanım yaxınlaşır və ondan sonra yenidən biz qayıdacağıq efirə və daha sərt, qış kimi sərt, yağış kimi romantik mövzularımızın müzakirəsi davam edəcək. Biz əslində gecə söhbətləri olaraq hələ təzə başlamışıq bu mövsümdə. Yay ayı gələr gəlməz dedim ki, qoy gecə efrində də olum və burada artıq bir aparıcı deyil, burada bir sirdaş oluruq sizinlə, hörmətli dinləyicilərimiz və bugün də biz qısqanclıq mövzusunu müzakirə edirik. Siz danışın. Siz söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz, möhtəşəmsiniz, çox sağ olun. Qısqanclıqdan danışırıq, qısqanmaq hissindən danışırıq, qısqanclıq hissi. Nədir qısqanclıq hissi? Bu hissi yaşamışsınızmı və necə təsir bağışlayıb sizə? Xoşunuza gəlir sizi qısqananda, yoxsa həmişə istirahətdə gəzin, enerji yığın, amma efirdə olun, cavanlığımıza qayıdırıq sizinlə. Çox sağ olun, çox minnətdaram, təşəkkür edirəm. Saat 1-ə qalır, 14 dəqiqə hörmətli dinləyicilərimiz, bir də axşamınız xeyir olsun. Qısqanclıqdan danışırıq bugün, qısqanmaq hissi. Bu necədir sizin üçün? Qədərində qısqanmaq gözəldir deyə dinləyicimiz user yazdı, göndərdi. Mən istəyirəm, siz həm də bugün bizə zəng edəsiniz 525-96-59 nömrəsinə. Görəsən, biz qısqananda həqiqətən mi qarşı tərəfi çox sevdiyimizi sübut edirik? Yoxsa sadəcə tək qalmaq qorxumuzun səsidimi qısqanmaq? Və mən sizə deyim ki, onu da qarşı tərəf hiss edir, bu nəyin əlamətidir? Bu qısqanclığın əlaməti nədir? Bu qorxu hissidir, bu öz egonu tətmin etməkdir, bu sevginin əlamətidir, hər şey həddində, yəni. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə istəyirəm ayrılaq. Görəsən, bu anda nə səsləndirim sizin üçün? Ürəyinizə nə mahnı keçdi? Mənim fikrimdə bir mahnı var, amma istəsəniz, siz də yaza bilərsiniz. Ürəyinizdən keçən bir mahnı varsa, bu dəqiqələrdə TikTokda Kazım Süpan səhifəsində də bizi dinləyənlər var, izləyənlər var, onlar da yaza bilərlər. Röyə istəmişsiniz. Röyədə mahnı səsləndirdim az öncə, elə tam mövzuya uyğun. Qısqanıram masını. Gəlin Teymur Əmrahı dinləyək. Məncə bu gecə və ümumiyyətlə hər gecə Teymur Əmrahın səsi ürəyə bir mərhəmdir. Günün yorğunluğunu atmaq üçün onun səsini dinləmək kifayətdir. Teymur Əmrahı oxuyur.

Dinləyicilərimiz Teymur Əmrahdan Avuşunda mahnısını dinləmiş oldunuz. Gecəniz bir daha xeyir olsun. Saat 1-ə 7 dəqiqə qalır. Bol mesajlı, gözəl mahnılarla zəngin gecə söhbətləri bu gecə də sizinlə bərabərdir. Biz hər cümə günü görüşürük saat 12 və 2 arası və bu gün də o görüşlərdən, unudulmaz görüşlərdən biridir. Hamınızı ürəkdən salamlayıram bir daha. Biz bu gün qısqancılıqdan danışırıq. Sevgi adlandırdığımız o nəhəng duyğunun kölgəsində qalan bir hissi. Nə gözəl sözdür. O sevgi adlandırdığımız o nəhəng duyğunun kölgəsində qalan bir sevgi. Mövzusunu müzakirə edirik. Qısqancılıq, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə yaza bilərsiniz. Biz 099-711-1063 nömrəsindəyik və 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. Qısqancılıqdan danışırıq. Bu hissi yəqin ki, yaşamışsınız. Çünki hər sevgidə bu yaşanır, bu dediyim yaşanır. Kimdəsə gözəldir, kimdəsə artıq bezdiricidir. Sizdə necədir, hörmətli dinləyicilərimiz? İnşallah təzə mövsümdən hər gün görüşək. İnşallah, inşallah. Gecəniz xeyir olsun bir daha. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Köhnə Şeron qrupunun ifasına təkcə sən mahnısını səsləndirə bilərsiniz. Öncədən təşəkkürlər. Nəzər alacağım istəyinizi. Böyük məmnuniyyətlə səsləndirəcəm. Təkcə sən mahnısı. Qoyla sizdən danışa-danışa mən o mahnını tapmağa çalışım. Təkcə sən. Var idi bizdə əslində o mahnı. Mən indi çalışacağım ki, tapım. Tapdım. Yəqin ki, doğru tapdım. Hə, dostlar, mövzumuzun müzakirəsi davam edir. Buyurun, gəlin danışaq bu axşam. Dediyim ki, bu nəhəng duyğunun, sevginin gətirdiyi qısqanclıq, kölgəsində qalan qısqanclıq. Bu mövzu elə bir mövzudur ki, dünya yaranandan, insan sevgi hissini dadandan bu hiss də onunla paralel gedir. Müxtəlif səbəblər olur qısqanclıq üçün. Bəzən yerli, bəzən yersiz. Qısqanmaq bəzən bərbad, dözülməz olur deyə. Gəlin götürün telefonu. Bilmirəm, bugün bizim telefonlarda problem mi var? Nədir? Söz var, bilməm, doğru mu deyəcəm, klapan mı açılmır, nədir? Problem yaşayırıq, amma WhatsApp-da çox aktivsiniz. Ay Kazım, mahnı köhnə sənin keçmiş... Anlamadım. Anlamadım, bir daha yazardınız. Hə... Saat 1-ə qalır 4 dəqiqə. Biz verilişimizin artıq demək olar ki, ilk saatını geridə qoyuruq. Dinləyicimizin istəyi ilə Şeron qrupunu dinləyək. Növbəti saatda da mövzuna bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək istərdik. Qısqanmaqdan danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Zoluşka yazır. Salam, necəsiz? Çox sağ olun, Zoluşka. Siz necəsiz? Yeni mövzunu əslində bayaq mən yazdım, amma dinləyicilərimiz yazdı ki, yox, mövzunu davam etdirin. Həm radiodan dinləyirəm, həm buradan izləyirəm. Sərxan, salamlar olsun əzizim. Axşamınız xeyir. Sevgi yoxdursa, qısqanclıq heç vaxt ola bilməz. Mən sevgilim var idi, qısqanclıq yaratdı və xəyanətini tutdum, ayrıldım. Yenə demək istəyirəm ki, qısqanclığı hiss edirsən sevdiyin insana qarşı. Mən Zamiqsinlə razıyam, yəni insan sevməyəndə qısqanmır, amma burada bir məqam da çıxır da ortaya. Bir psixoloji haldır ki, insan bərabər olduğu insanı hətta sevməsə də belə, artıq burada bir bilsiz nə var, hansı his var. Yəni, məni aldada bilməz və bunu bəzən biz qısqanclıqla səhv salırıq. Yəni, o dediyimdən doğan məqamlar da olur. Biz onu bəzən səhv salırıq. İnsanın özünün mən xəyanət eləyə bilməz, məni nə bilim və yaxud da ki, aldada bilməz və s. və ilaxır. 76-42 yazır ki, əqrəb bürcü heç vaxt yanılmır. O, əqrəblər. Mənə gəlir ki, astrologiyanın ən çətin bürcü əqrəb bürcüdür. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Gəlin dinləyək Şeronu.
təkcə sən dinləyicimizin istəyi ilə

Yazın, göndərin mesajlarınızı 099-711-1063 nömrəsinə. Hörmətli dinləyicilərimiz, 099-711-1063 və bizim şəhər nömrəmiz də var, 525-9659. Sizi heç qıskanıblarmı? Siz necə? Sevdiyiniz insanı qıskanmısınızmı? Və bu qıskancılıq hansı fəsadlara gətirib çıxardıb? Elə bir an gəlib ki, artıq bezmisiniz. Nurəli yazır ki, çox istedadlı ifaçı Nurəli yazır ki, məncə astrologiyanın ən çətin bürcü ox atandı. Özümdən bilirəm. İndi mövzumuzu bürcülərə mi yönəldik? Nə edək? Mövzumuz bugün qıskanclıqdır, hörməti dinləyicilərimiz. Sevən insan qıskanır deyirlər, sevən insan qıskanar deyirlər. Əlbəttə ki, dediyim kimi, sevgi və qıskanclıq bunlar bir yürüyürlər sevgidə. Yəni, bu olmalıdır. Şirin qıskanclıq da başqa bir ləzzətdir. Onun da ayrı bir ləzzəti var. Ay kazım, buyurun. Əkizlərdən gəlisi yalandır. Ən xəyanətkar bürcüsə oxatandır, dinləyicimiz yazıb. Oxatanlar, səsiniz gəlsin.

Çoxdan da bu mahnını dinləmirdim. Sağ olsun dinləyicimiz bizə bu mahnını yada saldı. Təşəkkür edirəm. Kim istəmişdi bu mahnını bizdən? 81-88 nömrəli abunəçi. Artıq yeni saata qədəm qoyduq. Verişimizin ilk saatını geridə qoyduq. Mövzuyla bağlı çoxlu fikirlər aldıq. Əgər indi qoşulmuşsunuzsa hələ radioya, gecəniz xeyir olsun. Kimsə bəlkə də yatıb artıq çoxdan, yatıb gün o qədər yorğun olub ki, həftəsi o qədər yorğun keçib ki, artıq neçənci yuxudadır, heç özü də bilmir. İnsanlar var ki, amma indi hal-hazırda oyaqdır, gecə növbəsindədir, çalışır, ailəsi üçün, özü üçün pul qazanır və yaxud da kimsə indi həftənin yorğunluğunu dostlarla çıxardıb, indi evə qayıdır, avtomobilində bizi dinləyir. Kimsə bizi bölgələrimizdən dinləyir, hamınızı salamlayıram. Kim ki, indi bizim səsimizi eşidir, hamını salamlayıram. Səsini çıxardan, səssizcə qulaqsan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bu gecə biz qısqancılıqdan danışırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Hələ müxtəlif fikirlər söylüyür mövzudan bağlı. Kimsə deyir ki, yox, qısqancılıq güvənsiz insanların, özünə güvənməyən insanların əlamətidir. Kimsə söylüyür ki, yox, bu sevginin əlamətidir. Özünə güvənən, öz dəyərini bilən insan niyə qısqansın ki? O bilir ki, onun kimsə yoxdur. Əgər qarşı tərəf gedəcəksə, onsuz da gedəcək. Bax, belə fikir də çıxır ortaya. Bayaq bir dinləyicimiz yazdı ki, ən xəyanətkar bürc oxatandır. Aləm dəydi bir-birinə. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Dolçadan yoxdur, yalandır tövbə, yazıq oxatan. Adımız çıxıb, yazıq oxatanlar. Azərbaycanda hamı oxudu, bir səndən başqa bir mahnı bir gözəl klip yarat, xatirə qalsın. Yox, Nurəli Məhəmməzim, elə bir fikrim yoxdur, düzünü desəm, oxumaq deyə bir fikrim yoxdur. Çox sağ ol amma yenə də. Bilsən, mənim qulağım ola bilər, mən radio aparıcı olduğum üçün mənim yaxşı musiqi zövqüm də ola bilər, amma səs olmaq başqa bir şeydir. Hətta sənə etiraf edim ki, mən bir dəfə yoxladım studiyada və mahnını hazırladılar, heç səsim özümə xoş gəlmədi. Yəni, bir ifaçı olaraq ona görə də qətiyyən. Sevda xanım yazır, salamlar, salamlar olsun. Salam necəsiz Kazım bəy, çox sağ olun, siz necəsiniz? Yalnız smiley görürəm. Ayın 13-ü bir il olacaq ki, sevgilimdən ayrılmışam. Çox qısqancıydım, amma yerində boş-boşuna qısqanmırdım, hiss edib qısqanırdım və axırına çıxdım, tutdum onu. Amma yenə sevirəm, yadımdan çıxmır, çünki mənim sevgim saf idi. O ancaq mənim sevgimdən istifadə edirdi. Nəysə, təşəkkür hər şeyə görə. Bir də Nuridən darıxmışam ansı. Darıxdım ansı, yəqin demək istəyirsiniz. Bilsiniz, ayrılıq da sevgiyə daxildir. Yəni, ayrılanda sevgi bitmir ki. Həmin dəqiqə bitmir ki, bir il olacaq və hələ də unutmamışsınız. Uzun müddətdir, bitməli idi əslində. Yəni, bitməli idi deyəndə ki, öyrəşməli idiniz, belə deyim, onun yoxluğuna. Bəzən sevgi bitir və bitir. Yəni, artıq heç bir hissin də qalmır ona. Amma bəzən ayrılıq yaşanır, öyrəşirsən onsuzluğa, amma sevgin qalır, hələ də qalır ona. Platonik sevgi kimi, yəni. Öyrəşə bilmirəm, dinləyicimiz yazıb göndərib. Qısqancılıqdan danışırıq bu axşam, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Qısqanmaq sevgidəndir, şübhəsiz. Lakin qısqancılığı çərçivədə saxlamaq münasibəti hörmətli saxlayır. Bəli, tamamilə doğrudur. Çox doğrudur. Məhz hörmətli saxlayır münasibəti. Qısqancılıqdan biz siz təkcə o demək deyil, yəni qısqandı səni yerli yersiz, biz siz nə qədər problem çıxır ortaya? O qədər problem çıxır ki ortaya, nə bilim, dava, dalaş, günlərlə küsürlük və hər küsürlük o sevgidən bir teli qırır, aparır, təzdən barışırsan, bir gün, iki gün, bir həftə, iki həftə, bir ay, sonra təzdən bir bəsit bir mövzu yenidən o mübahisəni yaradır. Mən ətrafımda görmüşəm də insanlar, yəni.
Hə, siz necə düşünürsünüz bu barədə, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə və bizim şəhər nömrəmiz 525-9659-dur. Biz bugün qısqanclıqdan danışırıq. Qısqanclıq nəyin əlamətidir? Özgüvənsizliyin, bilmirəm, sevginin nəyin əlamətidir sizcə? Biz hal-hazırda TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımda yox, bizə deməli baxa bilərsiniz həm də. Bir balaca texniki məqam yaşayırıq hal-hazırda. Mən bir mahnı fasiləsinə ayrılım sizdən, hörmətli dinləyicilərimiz. Sonra isə bərabərliyimizi davam etdirəcəyik. Texniki problem yaşayırıq. TikTokda mənə baxanlar görürlər. Vüsal, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox təşəkkür edirəm. Hə, bir mahnı var, onu istəyirəm səsləndirəm. Bu mahnını hər biriniz bilirəm ki, çox sevirsiniz. Sonra isə mövzuna bağlı fikirlərinizi oxuyacam, hörmətli dinləyicilərimiz. Təklif edirəm ki, tam bir gecə musiqisi dinləyək. İradə İbrahimov oxusun, bir bahardır. Sonra isə bərabərik.

Hə, bir bahardır, bir də sən, sizə olan sevgim bir ixtiyardır, yəni özümdən asılı deyil. Qısqancılıq da belədir, hörməti dinləyəcəyimiz. Bəzən insan özündən asılı olmur, qısqanır. Bəs siz necə? Sevdiyiniz insanı qısqanırsınızmı? Hansı həddə qədər? Nurəli, salamlar olsun bir daha. Qısqancılıq güvənsizlikdən irəli gəlir mənim fikrimcə. Lala yazıb göndərib. Zoluşka da Lalaya cavab yazıb ki, bəli, aşırı olanda bəli, amma sevgi olarsa qısqancılıq olur. Təbii ki, bir-birini sevən insan qısqanacaq, amma həddi var, çərçivədə olsa daha yaxşıdır. Əli Həsənzadə yazır, salamlar, salamlar, Əli Həsənzadə, salamlar. Salam Kazım, əzizim, gecən xeyir, necəsən? Xoş oldu səni burada görmək, xoş oldu. Nə gözəl insanlar görürəm, dəyərli səs, Azərbaycan musiqisində yeni gənc nəsilə musiqinin sillərini öyrədən insan, Habil müəllim Məmmədov, salamlar olsun. Ürəkdən salamlayıram sizi və sizin bir-birindən gözəl tələbələrinizi. Əli Həsənzadə, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mövzu da bağlı sizin şəxsi fikrinizdə eşitmək xoş olardı. Mən yenə də deyirəm, sevgi qısqancılıqla bərabər yürüyən bir duyğudur. Sevgi varsa mütləqdir ki, qısqancılıq var. Qısqancılıq varsa sevgi varmı? Bu artıq mənim üçün biraz sual altındadır. Çünki burada artıq bir psixoloji məqam çıxır ortaya ki, hər qısqanan insan o demək deyil ki, sevir. Hər qısqancılıq sevginin əlaməti deyil mənim üçün. Yəni, bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Çünki mən görmüşəm də, mən gördüyümü deyirəm, mən bir çox dostlarım olub, seviblər bir-birlərini, görmüşəm. Amma elə hərəkətlər də görmüşəm ki, demişəm ki, bu necə sevgidir, belə sevgi olar. Bu sevgi deyil axı, mən çox da açıb ağırtmaq istəmirəm. Amma görmüşəm, Murad Baradzadə bizim dəyərli, Azərbaycanlımızdır, hal-hazırda Türkiyədə işləyir, öz sahəsində peşəkardır. Salamlayıram səni, əzizim, çox sağ ol. Elə də olur ki, yəni mən bəyəm, olmaz güya ki, qısqanır. Hə, yəni, bayaq dediyim kimi, bir sanki insan özünə qəbul eləyə bilmir və sığışdıra bilmir ki, ona nə bilim onu aldada bilərlər və yaxud da ki, nə bilim onun istədiyi xanım hal-hazırda restoranda öz rəfiqələri ilə oturub, yəni öz adına ləkə kimi sanki öz adına yaraşdırmır. Yəni burada artıq qısqancılıqdan söhbət getmir axı. Burada artıq insan yenə də özünü düşünərək bunu edir. Ona görə də hər qısqancılıq da sevginin əlaməti deyil. Deyə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu gecə mövzumuz dünya yaranandan, sevgi yaranandan, sevgi ilə bərabər yürüyən qısqancılıqdır. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Əgər zəng etmək istəsəniz, buyurun zəng edin. Mənə gəl, bugün bizim telefonlarımızda problem var. Hər şey belə qaydasında görünür, amma mənə gəl ki, biz bu problemi yaşayırıq hal-hazırda. Çünki gələn mesajlar, WhatsApp-lar hamısı mövzuyla bağlı, yəni aktiv bir, belə deyək, reaksiya göstərirsiniz mövzuya. Həm TikTok-da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam, həm də ki, WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 099-711-1063. Bizə TikTok-da baxa bilərsiniz Kazım Süphan səhifəsində, əgər bizim səsimizi radioda eşidirsinizsə. Sevgidən qısqansan, amma başımıza gələnlərin çoxu da qısqancılıqdan gəlir. Yenə də gəlirik o mövzuya ki, demək ki, o həddini aşıb ki, o artıq başınıza nəsə gəlib. Amma şirin qısqancılıq, siz əgər bir həyat yoldaşı evdə xanımına deyirsə ki, toya gedirlərsə, elə bil geyimin biraz qısadır, belə, gördünüz mənim tonumu, elə bil sanki belə, intonasiyanı dedim, yaxsız zarafatı yanam. Bu normaldır. Burada artıq hiss elədin ki, hə, burada biraz belə də sənə sakit, rahat bunu dedi. Amma gedəyini vidəyiş, nə paltardı geyimsən. Görsünüz, ikisi də eyni mənadır. Yəni, eyni söhbətdir, amma ayrı-ayrı.
Düzdür. Düzdür. Burada da qarşı tərəfin də verdiyi cavabdan çox şey asılıdır. Sən ona hətta xoş sözlənə deyə bilərsən ki, elə bil, paltarın qısadır biraz. Məsəl üçün. Onda da xanım sənə acı cavab verə bilər. Hətta sənin xoş sözünə. Həyat yoldaşını istəyən və həyat yoldaşını tanıyan insan heç o geyimi geyinməz. Ancaq ailədə gərək özünü sevdirməyi bilən də. Ancaq həyat yoldaşı da gərək özünü sevdirməyi bilsin də. Vahab Bayramov yazdı, göndərdi bizə bu mesajı. Hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə yaza bilərsiniz. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. Bizim şəhər nömrəmiz 525-96-59 və TikTokdan da Kazım Süban səhifəsindən bizi canlı izləyə bilərsiniz. Yeni qoşulanlar var. Salamlayıram hamınızı bir daha. Çox sağ olun hər birinizə, xoş rəylərinizə görə. İndi elə mesajlar var ki, mənə tərif də onları oxumuram. Əsas seçirəm ki, mövzuna bağlı fikirlər olsun. Qısqancılıqdan danışırıq. Qısqancılıq nədir sizin üçün? Bu bir sevginin əlamətidirmi? Yoxsa bu bir özgüvənsizlikdirmi? Nədir sizin üçün qısqancılıq? Hər cümə gecə saat 12 və 2 arası biz efirdə oluruq və bu kimi mövzuları müzakirə edirik. İnsan daxilində yaşatdığı hisslərdir, duyğulardır. Bunlar hamısı bizdə baş verir. Hər biri bizə məxsusdur bu hisslərin. Qısqanclıq da bizdədir, xəyanət də bizdədir, yalan da bizdədir, hər şey. Həddini aşmış qısqanclıq məncə güvənsizlikdir, dinləyicimiz yazıb. Hər şey normasında gözəldir. Güvən olan yerdə qısqanclıq olmur və güvəni də iki tərəfdə qazanmalıdır bir-birinə qarşı. Bəli, bu o yeri gəlmişkən elə bir mövzudur ki, hər iki tərəf sanki güzəştə getməlidir, hər iki tərəf bir-birini anlamalıdır. Bayaq misal çəkdim, əgər sənə həyat yoldaşın sakit bir şəkildə, rahat-rahat mədəniyyətini qoruyub saxlamaq şərti ilə, əgər ki, sənə bir qısqanaraq sənə nəsə bir sözü deyirsə, qarşı tərəf xanım ona acı cavab verirsə, burada artıq balans pozuldu. Və yaxud da ki, əksinə, xanım sənə, məsəl üçün, bir söz deyirsə və qarşı tərəf bəy acı cavab versə, yenə də balans pozuldu. Salam Kazım bəy, məncə güvənsizlikdir qısqanclıq. Cəmal Tahir yazır, salam Kazım bəy, salamlar. Salam, xoş yayımlar, çox sağ olun. Sizə də xoş yayımlar. Xoş izləmələr. Bərabərimiz davam edərkən, bu həftə sonu yenə də bərabərik, hörməti dinləyicilərimiz. Və bugün biz sevgidə qısqanclıqdan danışırıq. Sevgi yoxsa qorxu? Nədir qısqanclığın sizcə səbəbləri? Bəylər qısqanclığı başqa cür yozurlar. Onlar sahib çıxmaq deyirlər buna, qısqanmağı. Xanımlar qısqananda isə nədənsə bəylər biraz bunu isterik adlandırırlar. Niyə ki, sevgi eyni sevgidirsə, qorxu eyni qorxudursa, niyə görəsən reaksiyalar fərqlidir? Vay vay, siz ictimai radioda işləyəndə nə konturlar getdi səhərə qədər, yatmırdım. Əgər bir bəy haqqınızı halal edin yeri gəlmişkən, Cəmal bəy, o vaxtı yəni, yox idi WhatsApp, o vaxtı yox idi belə mesajlaşma proqramları, ona görə də məcburən biz o cür qəbul edirdik və siz də çox sağ olun ki, yazırdınız. İndiyə kimi mən xatırlayıram, təsəvvür edin o mesajı, o daha doğrusu o SMS nömrəsini, 9091 idi yanılmıramsa. Bəli, 9091. Əgər bir bəy və yaxud da ki, xanım bir-birinə qarşı güvəni varsa, qısqanclığa gərək yoxdur. Bugün bir çox insanlar məhz bu mövzuya toxunurlar, güvən məsələsinə toxunurlar ki, bəli, ortada güvən varsa, qısqanclıqdan söhbət gedə bilməz. Amma mən bununla da razı deyiləm. Bəyəm, hər qısqanclıq güvənsizlikdən yaranır ki, yox, hər qısqanclığı da güvənsizlikdən etmir yaxı. Bəzən də öz sevgimizi göstərmək üçün bunu edirik. Bəzən bir sevginin əlaməti olaraq qısqanırıq. Yəni, ona göstərir ki, bax, mən səni sevirəm, ha, yəni, mən səni qısqanıram. Bu, şirin qısqanclıqdır. Mən səni sevirəmmi göstərmək üçün, sübut etmək üçün,
Edilən qıskancılıqlar həmişə şirin olur. Qurban olum. Hı-hı. Onu bəzən özünə də qıskana bilirsən, Kazım bəy. Bu artıq çox yersiz bir qıskancılıqdır. Necə insan necə özünə qıskana bilər onu? Məncə bizim problemimiz bugünkü gün bir-biri ilə dil tapan insanların az olmasıdır. Bəxt işidir sevgi. Hmm. Elə mi deyirsiniz? Düzdür, insanları tanımaq olmur. Mən sizinlə razıyam. Amma münasibətin ilkin günlərində, aylarında müəyyən qarşı tərəfin xasiyyətində mi deyim, xarakterində mi deyim, müəyyən məqamlar var ki, onları tutmaq olur, anlamaq olur ki, o necə insandır. Düzdür, bəziləri o qədər profesional dərəcədə maskalanıblar ki, biz onları tanıya bilmirik. Hətta dəfələrlə bunu şairlər də, bilmirəm, müğənnilər də oxuyublar, yazıblar ki, mən onu tanımamışdım. Bəzən 10 il tanıdığımız dostumuz bizə elə kələk qurur ki, yəni inanmağımız gəlmir və belə məqamlar da olur. Tanımaq olmur insanı, düzdür. Yəni, sözümün qüvvəti nə idi? Sözümün qüvvəti odur ki, münasibət təzə-təzə başlayanda tam hələ öyrəşməmiş o insandan ayrılmaq olar, yəni münasibəti sonlandırmaq olar. Hətta ilkin aylarda gördünüz ki, elə bir xasiyyət, mən ayrılın, uzatmağa gərək yoxdur. Hər şey qədərində gözəldir, Nizami demişkən, birinci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verir o da. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Bəli. Hə, biz davam edirik. Yenə yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaqmı, hörməti dinləyəcəyimiz? Nə deyirsiniz? Bu dəfə bir Türk estradasından sizin üçün qəşəb bir mahnı seçim. Mahnılar çoxdur. Özdə gecə saatları üçün o qədər qəşəng mahnılar var ki. Bu yaxınlarda, bilirəm ki, aramızda bizi dinləyənlər arasında insanlar var. O serialı izləyirlər. Bu mahnı ilk dəfə o serialda səsləndi və gecə ilə bütün sosial şəbəkələrdə və hətta Şazam musiqi axtarış proqramında bir gecəyə 30 mindən çox adam axtarış verdi bu mahnını. Yəni, reyting bu olsa gərək. Söhbət yeraltı serialından gedir. Hal-hazırda məzuniyyətdədir o serial və sentyabrda yenidən efirdə olacaq. O serialda bir mahnı səsləndi. Mən də o insanlardan biri oldum ki, mahnını həmən Şazama verdim və playlistimə daxil etdim. Çox sevdim o mahnını. İndi sizin üçün səsləndirmək istəyirəm. Gecənin bu vədəsində, gecə söhbətlərində hamınıza xoş axşamlar arzulayaraq bu mahnını səsləndirirəm. Bizi gecə növbəsində, evdə, yolda, fərq etmir, harada dinləməyinizdən asılı olmayaraq salamlar olsun. Bölgələrimizdən bizi dinləyənlər var. Bax, məsəl üçün, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonundan salamlar olsun sizə. Gözəl Naxçıvan, bizim Nəqşi Cəhanımız, bizim Naxçıvanımız təmiz, gözəl, havası, nə bilim, insanları, Naxçıvanı çox sevirəm. Bakıdan sizə çoxlu-çoxlu salamlar göndərirəm, əziz Naxçıvanlılar. Və bütün dinləyicilərimiz üçün bu gecə gözəl bir mahnı səslənir. Buyurun, dinləyin. Hər kəsə xoş axşamlar. Mövzumuz bugün qısqancılıqdır. Bu barədə bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. Kazım Süphan səhifəsində də TikTokda canlı yayımdayam. Qısqancılıq nəyin əlamətidir? Sevginin, yoxsa özgüvənsizliyin? Bir insan sizcə niyə qısqanır? Sevginin, qısqancılığın bir həddi varmı? Siz necə sevdiyiniz insanı qısqanırsınızmı? Bu və bu kimi mövzularda bizə zəng edin. 525-96-59

0: Çelik.
1: Ayla Çelik, Kırmızı mahnısıyla halihazırda 106.3 FM'de. Dinleyicimiz yazır ki, şükür sonunda sizi tapdım. Mən tapmaq çox mu çətindir, hörməti dinleyicimiz? Hər gün saat 2 və 4 arası 106.3 FM'de oluram. Və həftənin cümə günü saat 12 və 2 arası cümə günləri yalnız gecə söhbətlərində oluram. Hə Kazım, mən tutdum ilk həftəsində, qəşəng maskalamışdı, amma şükür gördüm və yaxsa yazmışdım. Bəli. Biz davam edirik, yeni qoşulmuşsunuzsa, radionu açıb bir səs eşidirsiniz və düşünürsünüz, bu nə proqramdır, bu gecə söhbətləridir. Bu proqramda hər bir insanın yaşadığı duyğular, müxtəlif duyğular, nə bilim, insanlığa aid nə varsa müzakirə olunur və bugün qısqancılıqdan danışırıq. Ürək sən Kazım, çox sağ olun Vüqar, çox minnətdarım. Şirvandan bizə qulaq asırlar, salamlar olsun. Görsünüz mü? Mən bayaq dedim axı, müxtəlif bölgələrdən bizə qulaq asanlar var. Bayaq Naxçıvandan yazmışdılar, nə xoş. İndi Şirvandan bizə yazırlar. Hamınızı salamlayıram ürəkdən. Bizi birləşdirən bir radio proqramı, gecə söhbətləri və burada bu proqramda özəllik nədir? Bu proqramda özəllik gecə saatlarında yayımlanmasıdır və gecə saatlarından sonra o şəhərin səsküyündən, nə bilim, səsküylü ortamlardan, səsküylü məclislərdən, kollektivdən uzaqlaşıb öz dünyana çəkilərək bizi dinləməkdir və gözəl musiqiləri dinləyib hər insanın yaşadığı mövzulara toxunmaqdır. Çünki biz burada sevgidən danışırıq, məhəbbətdən danışırıq və bu duyğuları məyər ki, hamımız yaşamışıq. Dünyanın ən qəddar insanı belə sevib bu həyatda. Ən pis insanı da. Ona görə bu mövzular hər kəsə yaxındır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün qısqancılıqdan danışırıq, sevginin olarsa olmazından danışırıq, qısqancılıq. Müasir qısqancılıq isə tam başqadır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir də dinləyicimiz yazar ki, uşaqlığımıza qayıtmağımızdır bu verilişin ən maraqlı tərəfi. Onunla da razıyam. Çox sağ olun. Əvvəllər qısqancılıq, nə bilim, bir baxışda olurdu. Hə, toyda sən filan kəsə baxdın, əvvəllər danışıram, məsələn 90-cı illərdən danışıram. Daha çox xanım bunu bəyənə deyirdi ki, sən filan kəsə niyə elə baxdın? Bu şirin qısqancılıqdır. Düzdür, bəzən ona görə də böyük qalmaqallar və böyük davalar olur. İndi isə Instagramda niyə filan kəsin şəklini bəyəndin davası gedir? O kimdə elə izləmirsən belə? Var ey insanlar Instagramda sevdiyi insanın bütün izlədiklərinə baxır. Ki, indi kimi izləməyə aldı? Bu kimdir bunu izləməyə almışsan? Və yaxud da görsəndə deyir ki, bir dənə ver telefonu, baxım hekayə bölümünə, görüm kim baxıb, mesaj qutusuna baxmaq. Yeri gəlmişkən qısqanclıqda mənim üçün ən yol verilməz və qəbul olunmaz nədir? Qarşı tərəfin telefonunu yoxlamaq. Bu çox yol verilməz və qətiyyən olmaz dediyim məqamlardan biridir. Bu elə bir şeydir ki, əgər xəyanət ümumiyyətlə belə bir şeydir ki, bu ortaya çıxır da, yəni istər-istəməz bu ortaya çıxır. Yəni, bu sən onun telefonunu yoxlamaqla sən heç nə əldə etməyəcəksən. Sən bir dənə sən həqiqətən hərbiçilər də çox sevirsin. Sizin peşənizin qarşısında baş əyirəm. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, Vüqar, minnətdaram. Mənim üçün bir neçə önəmli peşələr var bu həyatda, yəni onların qarşısında baş əyirəm, müəllimlərdir, həkimlərdir, polislərdir və hərbiçilərdir. Həqiqətən də çox çətin peşələrdir. Allah sizi qorusun, işinizdə uğurlar arzulayıram. Hə, dediyim kimi, müasir qısqancılıq var və bir də köhnə, 90-cı illərin, 80-ci illərin qısqancılığı. O vaxt toyda niyə filan kəsə baxdın? İndi isə filan kəsi niyə, deməli, sən bəyəndin, o kim idi, onu izləməyə almışsan və s. və yaxud. Buna görə bilirsiniz nə davalar olur. Hətta insan o qədər həddə çatırıq, deyir, çıxar da onu, izləmə onu və s. və yaxud. Yersiz məncə, çox yersiz bir yanaşma. Yəni, indi güya nə olacaq ki, onu izləyəndə nə olur ki? Nəsə xəyanət etmək istəyən onsuz da edəcəyim. Zamiqin oğlu mahnısını verərsiz imkan olsa, böyük məmnuniyyətlə bu mahnıya yer ayıracağım. Bütün oğlan evlatları üçün səsləniləcəm bu mahnını. Qəşək də mahnıdır yeri gəlmişkən. Elə kimi ki oğlu var, onlar üçün az sonra səsləniləcəm Vüqar bəy. Çox sağ olun. Kazım bəy, buyurun. Oğluma hədiyə olsun, olsun, olsun. Allah saxlasın bütün övladları, Allah saxlasın hamısını. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Qısqancılıqdan danışırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Sevdiyiniz insanı heç qısqandınız mı? O sizi necə? Və yaxud da ki, həyat yoldaşınız? Heç qısqancılıq üstündə mübahisələriniz oldu mu? Ümumiyyətlə, qısqancılıq sizcə nəyin əlamətidir? Həm, elə idim. Bəyəndiklərimi tapıb mənə atmışdı. Bunlar kimdir bəyənmisən? Məndən xəbərsiz hətta. Onlara yazmışdı, evliyik, onlara onla deyən yalandan təsəvvür edin. Nə vəziyyətdə düşmüşdüm, biabr olmuşdum. Anama yalandan demişdi ki, Lalə qaçmaq istəyir məndən, xoşluğa verin. Anam bilirdi, Allahdan düzünü istəməyimi bilirdim. Oy, belə, yəni, bu artıq bir siz necədir? Siz indi danışırsınız, bu insan mənə gəldi ki, üzr istəyirəm. Mənə gəldi, o insanın psixoloji problemləri var idi. Yəni, bu dediklərinizi eləyən insan normal insan ola bilməz. Siz necə canınızı qurtardınız ondan? Mənə çox maraqlıdır. Necə canınızı qurtardınız ondan? Allah köməyiniz olsun. Yəni, bu... Salam dost. Nə xoş gördüm sizi. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. Hal-hazırda TikTokda bizi izləyən hər kəs ürəkdən salamlayıram. Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. Bu mənim şəxsi Instagram hesabımdır. Bizə oradan da baxa bilərsiniz. Bizə radiodan da qulaq asa bilərsiniz. 106.3 FM radiosunun hal-hazırda canlı yayımdayım. Mövzumuz bizim bugün qısqancılıqdır. Qısqancılığın gətirdiyi fəsadlardır. Qısqancılıq hansı halda bizi bezdirir artıq? Yəni, hansı halda biz artıq ondan yoruluruq? Amma şirin qısqancılıq da var. Xoşlanırsan səni qısqananda. Bu sevginin əlamətidir deyə düşünürsən və qəbul edirsən. Amma bəzən elə qısqancılıq olur ki, onu artıq qəbul edə bilmirsən. Yəni, artıq yığılırsan boğaza. Dərsə gedirdim, arxamca adam salıb məni izlədirdi, təsəvvür edin xəstəliyin həddini. Əlbəttə ki, bu artıq, bəli, özünüz doğru vurguladınız, bu bir xəstəliyin əlamətidir. Kazım bəy, bəs siz necə düşünürsünüz? Mənim əzizim, öncə xoş gördük sizi. Mən bayaq öz fikrimi bildirmişdim. Qısqancılıq sevgi ilə yürüyən bir duyğudur. Sevgi varsa mütləqdir ki, qısqancılıq var. Amma qısqancılıq varsa sevgi varmı? Bu artıq bir sual altındadır. Çünki hər insan sevdiyinə görə qısqanmır. Hər qısqancılıq sevgi əlaməti deyil. Burada insanın öz egoist hissləri, duyğuları önə çıxır. Hər zaman deyil. Amma bir çox zamanlarda. Çünki görmüşəm. Çünki gördüyüm mənzərə onu söylüyür. Ətrafımdakı dostlarımdan, onların həyatında yaşadıqlarından hər qısqancılıq sevgi əlaməti deyil. Amma hər sevgidə qısqancılıq olur. Yəni, əsl sevgidə qısqancılıq yaşanır. Qısqancılıq da yaxşıdır, amma dərəcəsində aşırı bezdirir, hətta ayrılığa gətirib çıxardır. Bəli, bəli, razıyam sizinlə. Biz bu barədə də danışdıq. Həddini aşmış hər bir şey deməli, ziyandır. Gəzmək xeyirdir, bunu hamı deyir, həkimlər də deyirlər ki, dietoloqlar da söylürlər ki, mütləq gəzin gün ərzində 8000, 10000 adım. Amma onun da həddini aşanda o belə ziyandır, bilirsiniz. Yəni, hər bir çərçivəsindən çıxan nə varsa insana ziyandır. Ona görə də qısqancılıq da xüsusilə, qısqancılığa görə ayrılanlar var. Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Xoş gördük hər kəsə, xoş gününüz olsun. Bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Söyləyim ki, biraz gec qoşulmuşsunuz. Biz bilsəniz nələr danışdıq. Nələr danışdıq, amma son mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə. Bizim bugün, deməli, mövzumuz qısqancılıqdır. İstəsəniz zəng də edə bilərsiniz. Və eyni zamanda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində də canlı yayımdayam, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yazın. Salam, nə danışırsınız? Nə özünə inamsızlıq? Kişi sevdiyi qadını qısqanmalıdır, vəssalam. Qısqanmırsa deməli onun üçün fərqi yoxdur. İndiki cavanlar adını qoyublar müasirlik, amma bu müasirlik deyil. Mən qadınımı qısqanıram, çünki o mənə məxsusdur. Sevən insan gözündən qoruyar. Bu nə sərt bir mesaj idi. Ona mənə məxsusdur. Bax, xanımlar, eşitdiniz. Məncə bugünün ən agresiv, ən sərt mesajı, yəni. Canımı qurtarmışam o qısqanclıqdan. Keçmiş yoldaşım hər şeyə qısqanırdı. İşə gedirdim, dava, rəfiqəmlə kofe içirdim, dava. Axırda dözmədim, ayrıldım. İndi başım dincdir. Qısqanclıq sevgi deyil, qarşı tərəfin problemidir. Sevən insan hörmət edər, boğmaz. Amma mesajınızda biraz da daxili ağrı hiss elədim. Biraz da təcrübənizi bölüşdünüz, minnətdaram sizə. Bəli, boğucu qısqanclıq bəzən ən böyük sevgiləri belə bitirir. Bir, bu dinləyicimizin mesajından sonra mövzuya biraz belə məzə qataq da yazır ki, işə gedirdim dava, rəfqəmlə kofi içirdim dava. Bu anda bu TikTokda bir yayılmışdı, dişimi fırçalayırdım dava, özümə təzə şalvar alırdım dava. O mənim yazıma düşdü lan. Salam, xoş yayımlar. Mən sevgilimlə dünən elə bu mövzuya görə dalaşmışam. Instagramda sinif yoldaşımın şəklini bəyənmişəm. Mənə qiyamət qoparıb. Deyir ki, sən mənə hörmət eləmirsən, o oğlanı niyə like eləmirsən? İndi mən qorxumdan heç kimə bəyənmə də ata bilmirəm. Bu sevgi daxı, bu xəstəlikdir. Ən bayaq dediyimiz kimi müasir qısqanclıq bir bəyənmə bərabərdir böyük bir davaya. Görürsünüzmü? Hörmətli bəylər, yəni bir bəyənmə doğrudan mı bəyənmə düyməsi sizin üçün bu qədər, yəni sizi təhlükəyə atır, yəni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Məncə qısqanclıq sevgidən yox, insanın öz daxilindəki qorxusundan yaranır. Biz qorxuruq ki, qarşı tərəf bizdən daha ağıllı, daha yaraşıqlı və ya daha zəngin birini tapar və bizi unudar. Yəni, biz sevgilimizi yox, əslində o gələndən sonra düşəcəyimiz o tənhalıq vəziyyətimizi qısqanırıq. Alqış. Gözəl. Özü etiraf elədi, bax, dinləyicimiz ki, qısqanclıq əslində budur. Adımı gizli saxla, xahiş edirəm. Al-hazırda, çünki nişanlım efiri dinləyir. Mən özüm də istəmədən dəli kimi qısqanıram. Bilirəm ki, o mənə sadiqdir, amma əlində telefon görəndə, kiməsə gülümsəyəndə içimdə bir şeylər qopur. Hərdən elə biləm ki, ürəyim dayanacaq, özümlə bacarmıram. Bu sevgidir, yoxsa mən dəliyəm. Bu əslində, bilmirəm nədir? Sevginin əlaməti hər halda sevginin əlamətidir, amma bu səmimi bir etiraf idi daha çox, hörməti dinləyicimiz. Adını gizli saxlayırıq. Söz verdiyim kimi, amma görürsünüz mü, əziyyət çəkirsiniz, siz də əziyyət çəkirsiniz. Bunu tarazlayın da, bu balansı qoruyub saxlayın da, nəsə özünüzlə mübarizə aparın da. İnsan axı hər şeyə qadirdir, insan hər şeyə qadirdir. Bu hisslərinizlə niyə mübarizə aparmırsınız? Yenə var mı mesajlar? Baxıram. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım TikTokda. Şübhə xəstəliyidir. Özünə güvənsizlikdir. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Ay bala, xoş yayımlar. Mənim 65 yaşım var. Rəhmətlik yoldaşımla 40 il yaşamışıq. Cavanlara baxıram. Hamısının əlində telefon, bir-birinin canını didirlər. Qısqanclıq sevgi deyil, bala. Bekarçılıqdır. Bir təcrübə danışır buradan. İndikilərin işi gücü yoxdur. Bir-birlərini güdürlər. Bizim vaxtımızda uşaq böyüdürdük, qısqanmağa vaxtımız yox idi. Hörmət eləsinlər və salam. Nöqtəni qoydu dinləyicimiz. 65 yaşı var və bu saatda bizi dinləyir. Nə xoş ki, təkcə gənclər deyil, həm də orta nəsil, yaşlı nəsil nümayəndələr də bizi dinləyirlər. Salam, anonim olsun zəhmət olmasa. Adınız yoxsa mesajınız? Mən bu mesajı efirdə oxusam, siz bu adamı taparsınız. Yəni, oxuya bilmirəm. Görürsən, anonim deyə yazıb, adını deyib, yoxsa... İstəyirəm, mən oxuyum. Ürəyimdən keçir ki, bu mesajı oxuyum. Mən, salam, mən heç bir qadını qısqanmaram, çünki məni aldadan qadın qarşı tərəfi ucaltmır, sadəcə öz səviyyəsini göstərir və mənim kimi bir-birini itirir. Mənim kimi birini itirir, itirən o olur, mən yox. Ona görə də rahatam, qısqanan kişi zəif kişidir. Söhbət aldatmaqdan getmir ki, qısqancılıq yalnız aldatmaqdan başlamır ki, qısqancılıq, yəni, müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Kazım, oxu, nə oxuyum? Oxudum mesajınızı. Oxudum. Şübhə xəstəliyidir, özünə güvənsizlikdir, hörmətli dinləyicimiz. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. Gəlin, Zamiqi dinləyək. Dinləyicimiz istəmişdi, Vüqar bəy, onun istəyilə hal-hazırda bəyax danışdıq. Elə mövzuya da aid etmək olar ki, ailədə övlad çox önəmlidir və övlad gələndən sonra elə bil sanki hər iki tərəf biraz sakitləşir, elə bil biraz belə özlərinə gəlirlər. Və bəlkə də dava, qırğın olur da ailədə, nə bilim, mübahisələr və bəlkə də o mübahisələri biraz səngidir elə bil ki. Mən ona görə hər bir ailə qurulubsa əgər orada övlad olmalıdır. Hər bir ailəyə, gözləyənlərə, gözü yolda olanlara, artıq övladı olanlara mən Allah saxlasın söylürəm. Övlad gözəl bir histir, gözəl bir duyğudur. Hər bir insan bizim həyatımızda bir imtihandır. Övlad da, deyərdim, çox böyük imtihandır. Bu imtihandan yaxşı çıxmamız diləklə. Oğlum, Zamiq oxuyur hal-hazırda. Gəlin dinləyək.

Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat Bakıda artıq 2-yə qalıb 10 dəqiqə. Və bərabərimiz davam edərkən bu axşam biz qısqanclıq mövzusunu müzakirə etdik. Hamınıza çox təşəkkür edirəm. Bugün bərabər bir gecə keçirdik və deyərdim ki, maraqlı bir gecə oldu. Yeni dinləyicilər qoşuldular. Mövzuya fərqli yanaşmalar oldu. Bir neçə məsələ var, onları da oxuyacağım. Və mövzunu bitirəcəyik. Bu həftəlik sağollaşacağıq sizinlə, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün bizim qısqanclıq idi. Bəzən bizi sevindirən ki, məni qısqanırsa deməli məni sevir. Bəzən bizi boğaza yığan qısqanclıqdan danışırdıq. Hər vaxtınız xeyir, mən əvvəllər heç qısqanc deyildim, qarşı tərəfə tam sərbəstlik verirdim, tam güvənirdim, amma elə həmin o tam güvəndiyim insan məni ən yaxın dostumla aldatdı. İndi yeni münasibətim var və mən dəli kimi qısqanc olmuşam, hər şeydən şübhələnirəm, travma. Artıq siz travmalı bir insansınız, mən sizi təbrik edirəm, aramıza xoş gəlmişsiniz. Deməli, qısqanclıq sevgidən yox, keçmişin travmasına və yenidən sınmaq qorxusuna yaranır. Bəli, bu çox ağrılı, amma acı bir həqiqətdir. Bəzən insanları qısqanc edən və yaxud da ki, bilməm, yeni bir xarakter, yeni bir xüsusiyyət özündə kəşf edirsə, bu keçmişdə yaşadıqlarıdır. İndi əgər sizdən söhbət gedirsə, keçmişdə yaşadığınız xəyanətdir və o travmatik qorxularınızdır. Bugün ancaq dinlədim. Bəli, bugün belə dinləyicilərimiz çox oldu bizim. Yalnız dinləməklə kifayətləndirlər bizi. Salam. Mən biologiya fakültəsində oxuyuram. Biz dərslərdə keçirik ki, qısqanclıq sırf heyvani instinktdir. Öz ərazini və partnyorunu digər rəqiblərdən qorumaq instinktidir. Bunun nə sevgilə, nə də insanlıqla əlaqəsi var. Kim ki çox qısqanır, deməli, instinktlərini idarə edə bilmir, hələ təkamül etməyib. Dinləyicimiz öz təhsil aldığı

Lazım deyil axı evdə xüsusilə belə bir şou eləmək. Evdə xüsusilə ailədə. Sevgidə yenə hardasa başa düşüləndir. Bugünlük, bu həftəlik bu qədər mənim əzizlərim. Çox sağ olun diqqətinizə görə, mesajlarınıza görə. Bu yaxın 2 saat ərzində mənə tək qoymadınız. TikTokumuz azaldı, çoxaldı, çoxaldı, azaldı. Belədir, yəni insan nəyə baxmaq istəyirsə ona baxır. Bu məcburi deyil. Amma düz 2 saat ərzində TikTokda qalıb bizi dinləyən hər kəsə, bizi sakitcə dinləyən hər kəsə, bölgələrdən bizi dinləyən hər kəsə, Bakıdan, avtomobildə, yol gedir, amma bilmir hara gedir. Belə insanlar da var. Onlara, hər birinizə çox, çox, çox, çox təşəkkür edirəm. Biz inşallah növbəti həftənin cümə günü görüşəcəyik. Növbəti həftənin cümə günü düşür. İyul ayının, deməli, 16-sına, üzr istəyirəm, 17-sinə, 24-ü daha bir efirimiz var. O bir həftə efirdə olmayacam, amma ola bilər, avqusta yenidən efirdə olum. Odur ki, təşəkkür edirəm. Dincəlin, həftənin yorğunluğunu çıxardın. Hamınıza xoş həftə sonu arzulurum. Sevilirsən ki, yazım, xoş oldu yenidən sizi dinləmək. Çox minnətdaram hər birinizə. Və sonda bu yaxınlarda bir mahnını dinlədim. Çox xoşuma gəldi. Bəyək bir dinləyicimiz də yadıma saldı. Röyə gizli sevgi olacaq bu mahnıdan sonra. O mahnını mən ilk soruşsanız ki, aldığın musiqi albumu hansı olub? Mən sizə deyə bilərəm ki, bu Mustafa Sandalın Araba albumu olub və o albumda bir mahnı var idi. İki tas çorba illər sonra bu mahnını başqa bir ifaçı oxudu və o da çox gözəl oxudu Mustafa Sandalın mahnılarının ibarət albumda. İndi onu eşitirəcəm sizə, gözəl mahnıdır. Gecə söhbətləri ictimaiyim. Bəli, bəli, bəli, salamlar Ayka. Sonda gəldim, niyə belə gec gəldiniz? Kazım, nə olar, hər gün efirdə ol sentyabrda, nə olar? Bu artıq rəhbəli ilə danışılacaq bir mövzudur. Onlarla danışacam və görək necə olur. Sadəcə mənim də gün ərzində qrafikim çox çətin olur. Yəni, mən bir sistemdə televiziya aparıcısıyam, mənim əlavə başqa işlərim də olur. Ona görə axşam saatlərində bəzən yorğun oluram və nədənsə doğrudan da hər şey psixolojidir. Mən elə bir gecə saatlarında, darzu cümə günləri gecə söhbətlərində olanda artıq psixoloji olaraq bilirəm ki, mən bugün efirdəyim, mən gümrah olmalıyam. Görün, necə sevgini gözəl izah edirdi. İki tas çorba vardı. Amma var idi da, içməsək də deyir, var idi yəni. Balaca radiom var idi, o vaxt sizi dinləyirdim. Çox sağ olun, o vaxtda hər kəs mən balaca radiodan dinləyirdi. Gecəniz xeyrə qalsın, bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə, diqqətinizə görəm. Çünki cümə günüdür, bəli, Vüqar bəy.

0: Bədəndəki bütün buzlar əriyər.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
2: Min yoxdansa bir dəfə bir hədə.

0: gözəlliyi ciyələ qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın. Nə mənim dünyama, nə bu dünyaya.
1: Bir də gəlməyəcək.